0: nawet bi tabarakallahu dugusina mu am yaakar ci serigne ba daldi ñew bi mu ñew ba ci serigne bi mu ne ko gor gi tay de aajo mo indi nawet bi dafa dugusi te awma mbam ma baye ma bëggon bo fi amé am mbam nga may mako serigne bi wo bëkk neeg bi ba mu ñew mu ne ko ana mbam mi ci wuddu yu mu ne ko mu ngi fi mu ne ko joxal mako wajile jox ko yalla jox ko ndax amul lu mu baye te nawet bu dugusina bëkk neeg bi genn gis mbam mi rafet lool duuf mu ne ah ñi dal dañuy sonal serigne bi rek lu mu am mu jël ko dal di delu si nak ne ko serigne bi mbam ma farina mu ne ko lu fi nekk mu ne ko naru goor yi mu ne ko kon jëlal naru goor wi nga jox ko ah mu dal di genn mom bëkk neeg bi dal di ne waaw serigne bi mom xana xel mi dafa rëcc may rawale mbam mi muy joxe naru goor wi dal di delu si ne ko mbam ma sax defaf na ñew mu ne ko kon chance am la comme tuduna ñaar yépp légui faf ko jox naru goor wi ak mbam mi yépp mu yobale xam nga ni ki kay deuduna aduna ki kay jëlul alalu aduna duggal ko ci xolam bëkk neeg ba genn nak di ray bopam ni man ma ngi rawale mbam ma di rawale itam tabarakallahu naru goor wa waye serigne bi mom ndeke mom alalu aduna gisu ci dara ñu ne deudu aduna gogu nak di ñaarelu anam bi neena len nat nak ci ay nit rek ñoko mëna am koku ñen nat koy am modi zuhudul khawas ku ñepp amuñu ko de ndax alal dafa tak ci xol amna ño xamne bala ño joxe danañu ñat ñati tabarakallah neena ñettelu anam bi modi ñettelu deddu bi te bobo gëna upp maqama mo gëna for modi fexe ba lepp lo xamne dana empêcher nit ki budu tal boromam nga fexe ba daw lola fexe ba daw lola wax ni ne yonent yalla daoud ku bëggon naru gor la ndax ci la dan xare di ubbi tabarakallahu l'islam yalla dogal ñu ndil ko ay naru gor diko ndil tabarakallah diko presenter muy xol naru gori di len xol tabarakallah bi ci lol wax ne ba waxtu takusan raw ko waxtu bu mu waruna julli nenen lolou metti ko lol ci yitte wo bi mu yitte wo mbiru aduna te modi ay naru gor ak beug gumu ko beggon lolou tax tay mu yitte wo deng alalu aduna joju ba waxtu julli raw ko lola metti ko amna ñu ne ci walu qissa neena kérok merna ca ba dafa teural naru gor yoyu ren di len neena ndax lima empêcher ba meuna ba joxuma yalla tabarakallahu gëddam ci waxtu bima ko warona jox lola dana ko éliminer ci sama kanam bu bu ëllëgé ma mëna tal sama borom kon tabarakallahu mbokki kon ñu tek fofu suñu baram ci deddu aduna ndax deddu aduna nekul ludo rek jëfili la yalla digal bayilam la téré sen xarit sen soppé cheikh ahmed tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi ci wal fajr fm ci sen émission hadith as-sabah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: ni de ni sulen ci bammel ba sen yax fenex mom yalla moy ki meuna delawat jëm yoyu nañu melone mom rek moko meun misal mi ñew na ci alquran ci jaamam bu ñu wax uzair yalla nelawlo nako temeri at mo di ka waron mbam yalla dekkal ko ba mu ko dekkale ne ko ñaata at nga fi def ñaata jamono nga fi def mu ne ko beccek wala genn walu beccek yalla ne ko dedet def nga fi temeri at wala fi nelawlo temeri at mu ne ko xolal sa mbam mi dali koy dekkal ci kanamam mu gis mu ne ko xolal ñam bi nga defoon yobbal lam yatasanna maana soppe kul kon yalla katanu ko sos ak lepp lu mu sos soppe ko am ca mom yalla moko meuna delawat ci melokan mu ñëk katan gogo mom rek moko am tubab limuy mën mën ak limuy am am ak xarala jarak gi bu xasse tudd febar bu ci jémé lu né mën nako ca jëm waye bu roga xasse dem paré na ci waaw raxasu na ci ndax mënatu ci dara waaw bu roga xasse dem paré na ci mënatu ci dara kon fofa tubab yam na mom fofu la katunu yalla commencé nak jëm ba fo xamné dayo aggu fa kon mom yalla fahu al-mubdi'u al-mu'id al-fa'il lima yurid mom yalla momu la mahrab li'abdin an ma'siyatihi illa bitawfiqihi wa rahmatihi wa la quwwata lahu 'ala ta'atihi illa bimahabbatihi wa iradatihi law ijtama'a al-insu والجن والملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته لعجزوا يني برمبي سبحانه وتعالى بن جام من تدوك مي لدول بيالم ولدبلي أكتوفيقم معنى نتو يالا بينا خمني مكنك بكار bakkar yu bari muccu na ci bu mu feug deñam ne ak njambaram la dedet tawfiqu yalla aduna bi ni mu tilimi aduna bi ni mu lendemi moy gi ni mu bare jamono ni mu jaxaso mbambi ni mu bare nit ku ci muccu ci moy na nga japp ne mbaxuk yalla yalla la deppele ngeneelam deppele la yermandem ba nga tabarakallah muccu ci bakkar yoy waxna nu ne suñu mam adam alayhi salam ci jamono bu ñëk ba mu tege tankam ci ko suuf mom de amon na yu ko jaaxal ndax ñeenti mbir jaaxalon nako te ñeenti mbir yoy yep non leen ci mom te ñeenti mbir yoy yu taxaw nañu fu fasiyene ko feewale ak boromam mu daldi wakkelu ci yalla ne ñeenti mbir dekk nañu ma awma fu mu mëna jaar bu recc xana lu du rek yalla deppele ma tawfiqam deppele ma ngeneelam ak yermandem lolou rek moy tax mo meuna muccu ci lola mune iblisu wad dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i kon motax ben nit yalla wax ni nit bu baxé neena bu gisé ku baxul daf ko yeureum waye du ko molu nak du ko xass nit su jubé bu gisé ku jubé di daf koy yeureum wanti nak du ko molu du ko xass waaw ndax ak mbax ah xewlu yalla yalla koy defal nit waaw motax nit dana sant yalla ci ñaar ci ni'matul ijad ak ni'matul iman ni'matul ijad modi xewal gila yalla defal ci amal gim la amal def la modi nit ne di nit lolu jarna sante yalla ndax yow nit ki so gesto de nga gis mbam de nga gis xaj de nga gis golo de nga gis mous de nga gis jam de nga gis sank lañ de nga gis mbam xox te so bu len ñom rap yoyu ñu doon li ñu doon yalla la so mbam xox bi doon mbam xox yalla la soop ganar gi doon ganar yalla la soop mus mi doon mus kon nak nonu mu soobe yalla mindeef yoyu mu def len lola yalla momu bu ko neexon def la nga di ñoña waaw lutax nak yalla yow nit ki def la nga di ganar wala nga di mus mu def la nga di nit yow nit ki ngeneel bobu considération bobu war ni ci delo yalla njukkal sant ko ca niko yalla ma ngi lay geureum ci amal gi ma amal def ma ma di nit nit ki nga xamne mo la wootu ci kaw suuf lolou modi ni'matul ijad ni'matul iman modi ni du nit ñepp gëm yalla amna ci nit ñi nga xamne seen alal bari na seen dukku way rafet na seen daraja bari na amna nu war way yu rafet aduna wërna len ci walu kep wante amuñu chance nak gëm yalla aw amuñu chance gëm yalla kon yow julit bi nga xamne am nga chance gëm yalla am chance deugël message sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam am nga geneen jukkel go wara jukkel sa borom sant ko ca gërem ko ca taggu ko ca modi ni'matul iman xewal ngëm gila yalla defal kon borom bi subhanahu wa ta'ala

0: ndax yowmal khiyam yefiri dañu wax julit ñi nan len unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer te nga na jakarlok ñun ndax ñu mëna am leer ci yeen malaakai ne len irji'u wara'akum faltamisu nura ngeen bëgge leer da ngeen di delu aduna ngeen wuti fofu leer ndax ñi fi am leer at ci aduna len ko wuté won irji'u wara'akum faltamisu nura فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب سك دفي ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور نيونيو إبليس سانك نالين كنك جمني الجنة دقل كرو ترانجل لغو خمني يلا فيد دقل نمو قرم جاي جامع رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك الجنة ترانغ جوجو لمن يلنا جانبا خمن خشي رغلون ربه برما جمنا الجنة دقل تنقل لقي يلكو جمنا إتم سفر الدقل حمغ نتيا لكم مك buñu wax ibrahim ibn adham ibrahim ibn adham dafa romb ay bouché ñu ray xar yu bari rangale ko tabarakallah yi ñu leen di fess yi fess nañ leen ba nopi ñu leen di wajj di leen lak ci safara wi di leen misfi mu taxaw ba jikki rek rong ñam turu mu joy waji ne ko loy joy xana dafa am lula jaaxal mu ne ko waru ci sama borom rek mu ne ko lula war ci sa borom mu ne ko li daf ma fatali bis penc ndax xal yi ngeen japp ren di len fess yeguñu tangoru safarawi yeguñu itam ni paka bi di rombe ci sen yaram yeguñu ko parce que denanu sen ruh dem na waaw denanu sen ruh dem na yeguñu ko li safarawi di tang tang yeguñu ko waaw len rek ma jaxal ëlëk yowmal khiyam yalla di am naño xamne bu len de lak du rocc sen ruh da cey bayyi ruga summa la yamutu fiha wala yahya lolo ma jaxal na xari yalla noppal na len wante elek ni duggu safara yalla di len del yalla di len lak ñooñu yalla du len noppal ndax bu del lak seen yaram da cey bayyi walé ruga summa la yamutu fiha wala yahya kon ñaari kër yoyu jambi war nako baye xel keuru tananga mudi aljanna keuru toroxte keur gi nit di doyande keur gi nit di ñaké fayda keuru alkanega mudi safara na nga gëm ni deug la kep ko moy sa borom wala nga weddiko fofay nek sa keur مجمني إتم أن الله يدخل الجنة من يشاء بغير حساب وهم المقربون وأنه يخرج عصاة الموحدين من النار بعد الانتقام حتى لا يبقى في جهنم من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان نجم نيتم يلا دندقل الجنة كقصوب ci ay jaamam ci ludul mu regle len waaw ñooñu yalla di dugal aljanna te du len regle ñan la mo di jaam ya ko jégué ñan ñoo di jaam yi nga xamne jégué nañu yalla delul gannaaw ci hadithul qudsi yeba ma zala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena yalla waxna ci hadithul qudusi ne sama jam du dañ dima jégué ci ay nafila neena buma xey rek bëggal ko sama bop mo mujju di loxom ba muy laalé mo mujju di tank ba muy doxé mo mujju di beut ye muy xolé ñooñu su fekkonté né dé mën na ñak ci ñannat kon ñooñu duñu dé ndax ciofel gu yalla am ci ñoom ñooñu bu len yalla dé duggal aljanna du len réglé
1: alhamdulillahi alwahid alahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دقلو كدي قلنا بنيو سنتيال جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak baxam ci seen émission tabarakallah bi nga xamné ni ñu tuddé day ful usbu' seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal ñu fassiyene continuer waxtan wi ñu fi doron ci ñaari fan yi wess mu di fasiyene selal ngir yalla ak itam taggu ko ci melokanam ya ak turam yu rafet ya mu melni ci fiñu tegon suñu baram ci waxtanu demb mo don ni julit bi warna gëm ni aljanna deug la safara deug la mu gëm ni itam yalla dana duggal aljana ñako sopp ci ay jaamam ci luddul mu regle len mu gëm ni itam yalla dana xey genné ñamu dugalon safara ña ci amon ngëm ak lu ngëm ga tuti tuti donte sax tol na ni atom yalla dana xey genné fa ñoña amna ñu wax ni ñoñu la yonenti bi di mujjé ramu ci xéet wi ndax dañu wax ni yoni dugg safara te fekk bañu fay dugg ngëm yalla ngi ci ñoom wante nak saggan ci def bakkar yu bari toggo ay ñaaw te fekki kirim mo leen fa duggal ndax am naño xamni julit lañu waye fokk ñu dugg safara ndax seen bakkar yu bari te waxon ne bakkar ñaara koy foot ben yalla ne la jéggal na la mu dañ ci saasi wala mu duggal la safara safara lak sa bakkar ba mu set ndax bakkar daf di tilim tilim di ay salté salté yo xamni su dañul ci yow do meuna dugg aljanna ndax aljanna yalla dafa wax ak ñafa nek ne len du ngeen fam lu len nakari aljanna ni mu seté ak ni mu taro na jawu je fexé ak na mu nexé yow mi taq ay bakar bakar ya dafa melni ay nefere ci sa ko yaram su dañul do meuna dugg ci barap bu sel bobu waxuma la sax aljanna waye sa neegu bop bi nga am ci aduna rek ku genné ci fos bi ñew bëgg fa dugg nga ne ko ci biti kon bakar ay tilim tilim la yo xamni euleuf yomal xiyam da fay nek salté salté yu tak nit ñi kenn ku ci nek na nga tollu na say bakar tollu non la sa tilim di tollu ko defé nak gula yalla jéggalé mu sét ci saasi fekké jéggalu la nak safara moy foot bakar yoy bañu sét ñu ko foté ba mu sét nak ñu sok leena duggal aljanna ñu ni ñoñu nga xamanteni ño duggu safara ngir senuk ciagante ëlëk yowmal xiyam wax nañu ni luñu yag yag safara dañen fexey genn genn ga nak am nañu wax ni yonenti bi mo len di ram modi ñi yonenti bi di mujjë ram ci xet wi wax nañ ni yalla da fay yebal sidna jibril neko dama la bëgg yoni safara nga doxal ma fa ben mission yonent yalla jibril duggu safara ñooñu nga xamanteni ñoo doon julit ñi fa duggu ci kaw ciagante la leen wutale ak wa safara wax nañu ne leeru ngëm gi nekk ci seen xol neena da fay tak ni lampe projecteur ndax ñe nek safara dañuy lak ba xam motax seen ñu lay yu for yoyu bu de ne ab yefeur la de lepp may ñul waye bu fekke ab julit la nak leeru ngeum nga nek ci xolam moy mel moy nek lumière bo xamne photo lu seen ko lolu modi ngeum yalla ga lu mu tuti tuti rek day fess ci bir safara motax malik mi nga xamne moy garder safara nonu lay xamé yefeur ye ak ñi nga xamanteni gëmon nañu yalla wante ay moy kat lañu woon waaw manam yow ne nga gëm nga yalla wante ci riba rek nga fasiyene dund waaw té lolu fi am dund ci riba rek système bi banki teurel riba la PMI yoy yépp façon la bo xamanteni alquran daf ko tuddu ne carte dafa haram té amna ño xamné tay ci la nuy tabarkallu dundu ci lañuy dundal sen njabot amna ño xamanteni ay bukki man lañu tabarakallahu lolu ay yoyu ay xéti moy la yo xamanteni nit ki day dem ba sheytane da koy rafetal ci mom ko defé mo nekk ci rek bis bu né ay bakaram di bari amna ko xamné tay nan katu sangara la dem na bëkkuro nek ci mënatu ko bayyi amna ko xamne tay mënatu la bayyi grand place ndax tok ci dam ye rek waaw waxtu wam warona jox yalla mu jox ko am po amna ci ño xamanteni tay seen dundu yépp sacc la sacc nak ñaar lañu sacc bi ñuy waxo ci mbedd mi ak sacc bi nga xamanteni dañ ko denk muy rocci te ken yegul lolu mo fess ci rew mi su ko defé moy kat yoyu nak su dess sen bakkar demé ba bari ba jéggi dayo fokk mu duggu safara waaw tay tay itam gisé yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg xéet wi di bari lu ñuy jéggulu yalla ndax bakkar yi mu jug jamono da fay bari amna ño xamanteni nak sen bakkar dafa bari ba paré ñu saggan ci jéggulu sen borom ndax nit ki lu bakkar yi bari bari bari té mu sax ci julli ak l'istighfar ah lu bakkar ye bari bari itam julli ga ak l'istighfar ga mën na ci am ak lu bari waye nak farlu ci bakkar saggan ci jéglu sa borom ak jamu ko koku da fay tax bakkar ëlëk yomal xiyam da fay bari ci yow ba sa duga jëne itam day xawa doy war lo gëm gëm yalla ñooñu nak bañu gisé sayyidina jibril aljanna lérayu kanam ga ak rafetay ba mo len wonni ki du malaka safara ndax malaka yi yalla bind pour safara dañu ñang waaw seen kanam ya dafa ñang ndax yalla daf leen bind pour ñu nekk fitna ci wa safara malaka aljanna nak dañu rafet waaw ndax amna malaka yo xamne yalla daf leen bind pour aljanna rek ñu nekk fay teral jaam ya jibril ci la bok ma tax melokanu sayyidina jibril ak melokanu malaika ya nek safara wutena tax julit ñooñu bañu gisé jibril xamni ki malaka aljanna la ñu nuyu ko waxtaan ak mom laaj ko fan la joggé jibril na len yalla ma yoni wante man ma nga fele ci aljanna ñu ne ko ndax xam nga sayyiduna muhammad mu ne xamna ko bu baax ñu ne ko dañu la bëgg yobant ci mom so démé nga wax ko ne ko amna njabotam gu mu fatte fi ci safar ñu koy ñaan mu ñaanal ñu intervention suñu digënté ak suñu borom mu jéggal ñu ndax barab bi mbugal mi metti na coono bi bari na fitna bi reyna sayyidina jibril ne leen insha allah dana ko jotal yobante bi ba mu delloo moom sayyidina jibril ci yàlla dox la mu doon ndox ba noppi rendre ko compte dafa jubali aljanna bi mu ñëwee mu ngi fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci benn xayma yonent bi mu ngi toog sahabatul kiram wër ko soxnaam yu tedd yaa nga toog sayyidatuna aisha sayyidatuna khadija mu baax ma sayyidatuna safiya ak zainabu bintu jahsh zainabu bintu khudayma soxna yu tedd yooyu mariatul qibtiya ñëpp ngi toog ci wetam noonu sayyidina jibril ak si nuyoo yonent bi fay ko mu ne ko dañ ma yóbbante ci yow sama borom daf ma yónni woon ma doon ko doxal benn mbir ca safara ma gis fa nag ñenn ci ay julit ñoo ma yóbbante ci yow nee nañu nga ràmmu leen ndax da nga leen a fàtte yonent bi ne kon am na julit bu des safara ñu ne jibril ne ko waaw yonent bi daal di jóg ci saasi ci yërmande ga ca mbaax ko ndax bu sañoon xeetam kenn du ci lakk mu daal di jóg dox dëgg tànk yu dëgër ba ak si ci tabaarakallahu sufu arash mu daal di sujjóot tal yàlla ñaari sujjóot bàkk ko ci turam yu rëy ya taggu ko daal di koy ñaan ne ko am na say jaam yoo xam ne gëmoon nanu la wante ak càggante moo tax dugg nanu safara maa ngi lay tinu ci sa jaam yooyu nga jéggal leen yàlla daal di wax ca saasine yonent bi loo ma ñaan ma may la ko ndax yow laa jox ashafaatal kubra kon jéggal naa leen noonu nag la yonent bi jógee taxaw ci buntu safara malik di leen génnee kenn par kenn ba ñu jeex kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ramukat bu mag bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xam ne gannaaw yàlla moom la ñëpp war a yaakaar te roy ko moom la ñëpp war a sopp mag gi nag neneen sopp naa rek yem ca nee na taxul nit jariñu boo soppee nit da nga koy roy kon boo soppee yonent bi da nga koy roy jéema mel ni moom fa mu tegoon tànkam nga teg ko fa dundal sunnaam ñu ne kon ñooñu ñoo di mbooloo mi nga xamante ni ñooy mujjee dugg aljanna ci ramuk sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon war na ci jàmm bi mu fas te gëm ne képp koo xam ne lu toll ni atom mu ngi sa xol ci ngëm loo yàgg itam safara da nga fa génn wa yu'minu bi shafaati al anbiyaa'i thumma bi shafaati al ulamaa thumma bi shafaati shuhadaa jaadu na itam ci jullit bi mu gëm ne ëllëg yonent yi danañu ràmm waaw mu gëm ne itam borom xam-xam yi danañu ràmm mu gëm ne itam shuhadaa yi te moo di martyr yi danañu ràmm moo di ña doon xeex ba seen deret tuuru seen bakkan daal di rot ci jihatal yalla pour yaatal dinem ji ñoñu lañu tuddé ash-shuhada ëlëk yowmal khiyam dañu ram mu melni jital nañu ram borom xam xam yi ci ramu shuhada wi té modi martiri lutax ndax jihad ci sa khalima mo upp doole mo upp valeur nga jihad ci sa jassi lolu nga deg ci ne l'islam diiné jamm la suñu ko fitna lul won kon du yëkëti jassi mukk wa ala tuqatilu qauman nakathu aymanahum wa hum bi ikhraj ar-rasul wa hum bada'ukum awwala marra atakhshawnahum fa Allahu ahaqqu an takhshaw kon nga gis ne buñu mbajul won l'islam kon l'islam du fayu nga gis ne kon xex yi am yépp ci l'islam médicament la rek bo xamne da fay fajj société bi pour jamm mëna am mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ni yuzanu yawm alqiyamati midadul ulama'i ala dami ash-shuhada fayartahu midadul ulama'i ala dami ash-shuhada yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ëlëk yawm alqiyam dañu pesé dereti borom ñadon jihad ak daw borom xam xam yi neena wante daw borom xam xam yi ñoy wat maana ñoy upp valeur deretu shuhadawi kon borom xam xam yi dañu ram te itam borom xam xam yi ñoo don yonenti sen taxaway bu am solo la gannaaw yonenti waye borom xam xam yi ñu wax nak modi borom xam xam yemaandu tey jëfé sen xam xam waxu ñu xam rek yam ci wa an ya'taqida fadl as-sahabati radiyallahu ta'ala anhum ñu ne itam war na ci aji gëm ji mu fas ci xolam ne sahaba yi am nañu ngeneel go xamne keneen ku dul ñoom amuñu ko ni sidi hajj malik sidi bakh man tayamako sahaba wa ku mu ci kilife yi lu mu bakh mëno yem ak sahaba kon nga gis ne sahaba yi am nañu ngeneel gu ken amul kon lo sop sop serigne loko bëgg na nga fasni man tay yem ak sahaba ba gëna tuti ci sahaba ya andul nak sayyiduna muhammad mu gëm ni itam bëpp kurel bo xamne dafa teggu ci cyankute wala mu teggu ci bida daf ko wara won gannaaw japp ci sunna andak ney dundul sunna kon razaqana allahu thabata ala hadhihi al-aqida yalla ñu yalla wërsegal ñu mëna sax ci pass pass bi waja'alana min ahliha wa waffaqana lid-dawam ila al-mamat ala allah ta'ala yalla ñu yalla def ci ñoñ tawhid ñe top sunna te kessen tank yalla ñu ci yalla boole degeural ñu ci ba bañ koy fekki l'islam dañu ko tabax ci juroomi ponk yoy ñu tabaxé l'islam ba ci ndik modi nga sédi deggal ne amul benn goor budul yalla nga sédi deggal ni itam sayyiduna muhammad ndawal yalla la lolu modi ponk bi ndik ponk ñaarel ba ci juroomi ponk yoy modi saxal julli nak juroom la modi farata yi tisbar takusan timis ge suba ita uzakat modi joxe azaka joxe ko ponk la ci ponk l'islam yi su l'islam do neek ñune ñun ko ñu nga fondé neek ba ci juroomi fondement bokku na ci pied yete neeg ba lolou ñu tuddé zakat adaka nak danañ ko genné ci alal danañ ko genné ci xaliss danañ ko genné ci jur danañ ko genné ci wuru danañ ko genné ci mbay su fekente ni ci xaliss la so amé ñaat téméri dërëm dañ ci ko ren bu dewen ñaari téméri dërëm yoyu yalla néna miskin bi amna ci aq nañ ci genné juroomi dërëm jox ko ko juroomi dërëm yoyu modi aq miskin.

0: ko ci genné kon ki den ci 1 million ren beddewen te laluko 1 million bobu ñattemer bu ci nek dana ci genné juromi dërëm su de ne ci jur la so amé juromi gilem da nga ci genné ben gatt su de ne ñeen fukki bëy xar nga am da nga ci genné ben gatt su de ne fanwéri nak nga am da nga ci genné ben nak su de ne juroomi ndabu aw soxla ci pep ci dugub wala ceeb bu ci nek rek da ngay genné fukel ba nonu lañ ko teurele bu de ci wuro sa xaliss la nga genné bu amé ñaar fukki dinar nga genné rub'u dinar mu melni kon azaka modi ñentelu modi ñettelu ponk bi kon tabarakallahu ñu bayi len ba ci kanam tuti ñu delu ci wat ci waxtan wi
1: حديث الصباح مع ضيف الأسبوع حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضع الساعة وقتان السبتل ميدلل سمن بنك كان كبرم خم خمي ني وقتان الإسلام ak xew xewu jamono
0: mu melni gannaaw azaka wor weru ko mu di ramadan di wer wi ñu genn wor weru ko ponku la aji makk ci kiku mën benn yoon ba lu farata la wante itam aj ponku la juroomi ponk yooyu nag ba ci gën ëpp ca doole moo di julli loola tax yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax ni assalaatu wa imaadu ddiin maanaa julli mooy kenu diine mu mel ni julli bokk na ci di tax nit ki mën a jege boroomam su bëggee jege sa boroom del julli yonte bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko waxoon ne ko wasjud waqtarib soo ma bëggee jege del julli borom bi subhanahu wa taala wax na ni xaafidu ala salawaati wassalaati alwusta wa qumu lillahi qanitin suratu albaqara aya ñaatemeer ak fanweer ak juróom ñett borom bi subhanahu wa taala wax ni yéen wuy gëm ñi na ngeen sàmmonteeg julli yi rawatina julli googu ñuy wax salaat alwusta nee na na ngeen sàmmonteeg julli googu salaat alwusta nag werante am na ci wante nag wax nanu ne julli tàkkusaan la doonte borom xam-xam yi am ñu ñu wax ni julli suba la am ñu ni déedéet julli tisbaar la am ñu ni déedéet julli tàkkusaan la am ñu ni déedéet julli timis la am ñu ni déedéet julli geel la te kenn ku ci nekk indi nga say argument ante julli la gu am njëriñ goo xam ne ku ko xamoon di ko julli moom rek yem ca boo liggéey kenn du la ëpp wiiw waaye nag xam ko di ko def moom rek taxul mu am solo ndax ki ko xam ba pare def ko defaale yeneen ya kooku ëpp la njariñ yàlla nëbb ko nag moom salaatul wusta pour bëgg nga amaale ngëne di yeneen julli yi kon borom bi subhanahu wa taala ci kaw ndigal gu ànd ak yéene digal na ay jaamam pour ñu saxal julli juróomi rawatina julli googu ñuy wax salaatul wusta

ko defé da nga am gëreemal yalla te yalla dana la ci fay fay gogu la ci yalla di fay nak modi yol bi su ko gennewul nak dana nek musiba ci yow dana yaq salal ba pare andil la yeneeni musiba wal iyaaz billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul nisa aya temer ak ñett ni inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta julli gi ma faratal ci yeen julit ñu na ngeen xamne dafa am waxtu kon tisbar bu waxtom ñewugul boku julle amulo tisbar takusan bu waxtom ñewugul boku julle amulo takusan kon julli guni ak waxtom julli guni ak waxtom amna ben way bo xamne ci reere gu mu reere diine neena bu xeye suba da fay julli suba julli tisbar julli takusan julli timis julli ge ñu ne ko lutax mu ne ndax suma duggé suñu usine dootuma mëna té genn ndax tubaab bi ñu nekkal duñu bayyi ñu genn di julli suko défé man damay faf julli yépp suko défé man nopp lu ben yoon koku réré gu mu réré diiné loolu tax mu doxale non wanté suba rek la am amul tisbar parce que julli wuko ci waxto amul takusan parce que julli wuko ci waxto amul timis parce que julli wuko ci waxto amul ge parce que julli wuko ci waxto motax bu saxon ci lolou ba fekki borom bi itam du am dara yalla dana ko fay suba ye waye ci dess nak du len ko fay ndax inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta waqtalafu fi ishtiqaqi ismi as-salat mimma huwa fa qila huwa min ad-du'a ñu ne borom xam xam yi wuti nañu ci batu as-salah bi firi julli fan lu joge am nañu wax ni mu ngi joge ci ad-du'a bi firi ñaan na xox ne ni as-salatu modi ad-du'a modi ñaan julli ñaan la ba mu jeex nga bo day jang fatiha danaka lepp ñaan la bakke yalla ba daniel da nga nan ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim walad dallin ya sari wi mën ta ñak ci julli ñaani kefe la ya su ko defé ruko ya sujud ya yep ci bari loy jabutu rek ñaan la kon as-salatu du'a wa tasmiyatu as-salat du'aan ma'rufatun fi kalam al-arab fa sumiyat as-salatu salatan lima fiha min ad-du'a wa qila sumiyat bidhalika min ar-rahma qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi suratu al-ahzab aya jurum fukku ak jurum ben ñu ne lutax ñu tuddé julli ñaan ñu ne so dello ci kalamé arab ñoom dañu wax ne tuddé nañu julli sala ndax ñaan ya nekk ci biira tax ñi ne dedet as-sala limuy firi modi yermane ar-rahma ñu ne lutax yone bo demé ci suratul lahzab borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngay wax ci aya ba aya ñeen ni jurom fukk ba jurom ben yalla nan inna allaha wirna niki yalla wa malaikatahu aki malaakam yusalluna ñu ngay ñaanal yermane ala nabi ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waaw kon fa hiya min allahi rahma bu fekenti ni yalla mo julli ci yaronte bi yermane la motax ñu ne kon as-salatu rahma ñu ne bu fekke malaaka yi ñoo julli ci yonent bi istighfar la yalla su dey julli ci yonent bi mu ngi koy ñaanal yermane malaaka yi bu ñu dey julli ci yonent bi ñu ngi koy ñaanal ñeegal wa minan nas du'a su fekente ni nak nit ñi ñoy julli ci yonent bi koku ak ñaan la waaw koku ak ñaan la
kon ñetti maana yoyu mo am ci as-sala as-sala dana firi yermande budé ci yalla as-sala dana firi l'istighfar budé ci malaakai as-salat dana firi du'a budé ci nit ñi yenenbi sallallahu alayhi wasallam don na ñaan yalla nan ko allahumma salli ala ali abi ya maana yalla yalla nga yir sama mbokki bay wa qila summiyat bidhalika min al-istiqama min qawlihim sallaita al-'uda 'ala an-nar idha qawwamtahu was-salatu tuqimu al-'abda 'ala ta'ati Allahi wa khidmatihi wa tanhahu 'ala 'an khilafihi qala Allahu ta'ala إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. مني الصلاة منك فري بتي الاستقامة بفري أكنجب جب خج جب وخمني لالو الفن أكنج مودي الاستقامة نين لولو مودي معنى الصلاة كن بي بين المعنى ñu ne lutax ñu ne arab yi dañuy wax ne leleg arab bi wax ne sallaita al-'uda 'ala an-nar maana jubanti nga bant bi ci safara wi gis ko xamne bant bi dafa deung mu jël ko diko fuddu ci safara wi dugal ko ci dombu tang bi deung bant bi commencé noy mu koy fuddu diko fuddu ba bant ba mu jujub xoj arabi dan len koy wax ko defé nga né sallaitul uuda wala sallaita al-uuda 'ala an-nar jubanti nga bant bi ci safara wi kon sallama an-nafiri qawwama bi firi jubantina ñu né lutax mu am maana istiqama mom as-salat من النح والصلاة تقيم العبد على طاعة الله وخدمته وتنهاه عن خلافه من جلي نسفر دي جبنتي بنت بدنك نقول لك تي سفر بي نفد بخي جب غناو بمدنك من يتم بودنك ببن نكو بشد لبن لنغا نكت نانا بو سخي تي جلي نون للي جلي دي jubante ci sa ndeng ga ba nga meuna top yalla man di ligeyal sa borom julli gogo moy dem ba wulbati la ba doto wute ak sa borom ñene kon as-sala maanaha al-istiqama borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci al-qur'an ni inna as-salata wirni niki julli tanha da fay tere عن الفحشاء تلو نياو تلو بن والمنكر أكل يسيب معنى سو سخي تي جولي دي كو دف بو ياجيل يب لو بن رك تام كو باي نخ جولي جي مولاي كونديسيوني جولي جي سيرو با تا نيك با تا يالا روف موي وولي سا خول با ليپ لو تي اك لو تي نيكون تي اك مبن جولي كو دا نكو ديندي با مو سيت ويتي ben goor gu bax da na wax ni sama njabot de da na len digel lu bax da len ko téré waye nak da na gëna insister ci pour ñuy julli mu ne ndax bu julli gi saxé ci ñom rek mbonté gu ñu nekkon da nañu ko bayyi ndax julli gi itam daf muy dimbali ci yar gi legi ñaata kër ngay dugg worum kër ga di julli te faali wul njabot gi ndax julli nañu wala deet waaw so bëggé nak sa njabot sori ak mbon xirtal len ci ñu julli ci gën jaar fi ci anam mu ngop kon aya bobu mu ngi ci suratul ankabut aya ñeen fukkel ba ak juroom ñu ne mom julli silatun bainal abdi wa rabbihi mom julli silatun bainal abdi wa rabbihi manam lay jokale jam ak boromam modi julli
lay jokale nit ki ak boromam modi julli kon nak lay takhale nit ki ak boromam modi ñak julli sudul julli rek ya ngi sori sa borom wa bis bo xey julli wulo jël nga distance bu reuy ci digënté ak sa borom waye bis bo xey julli nak jégué nga yalla lol ndax sa julli gogu xëcc na la ba nga gëna jégué sa borom loko sori won rek julli ga dëna lu ko xëcc motax ñu ne silatun baynal abdi wa rabbi wa an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qaal a'lamu al-iman as-salah yonentif sallallahu alayhi wa sallam neena drapo ngëm yalla mudi julli wa drapo ngëm yalla mudi julli ela godi julli rek neena mandar gëk ngëm daldi fën ci yow lolou tax yonentif sallallahu alayhi wa sallam dan wax ni su ngeen gisee nit ki baxo dem jakk na ngeen ko sédel ak ngëm wa na ngeen ko sédel ak ngëm diw gëm na yalla lutax parce que da fay dem jakk wa koku yeneen ci bi moko wax wa dan na wax itam ni bashiril masha'in fi dhulamil layali ila al masajidi bi nuri tam biglal ma ñay dox ci lendemu guddii fasiyene jaamu ji sen borom ci jakkaya ñu na nga leen beggal ne ëlëk yowmal xiyam yalla dana leen xéewale ay leer yu mat sëkk waaw ay leer yu mat sëkk mukki yalla fonku ni julit buy dem jakk fonku nako lol dafa am gennu goor go xamni dafa baxo dem jakk ba namu maggate ba xubbi daas waaw doxam doye di ñak solo lol wante dana kondom kondomi ak yetam ba dem ci jakk ju julli ben fajar mu jog di julli ci ci jakk ja fekk bobu mu ngi taw muy dox ba tankam dugg ci kamb te yegu ko mu daanu ci bir kamb ga bu mu fa daanu di ñet ñeti pour jog di ñet ñeti pour jog mën ta fexé ba genn kamb gi te dem julli ci ci jakk ja rek moko duggal ci lolu ben xalé dal di koy romb dal di japp ci loxo bi genné ko ci kamb ga xalé bi japp ci loxo am ñuy dox baax ci jakk ji ba ñu julle ba nopi gor gi ne imam mu ne ko labbayka mu ne ko dama bëgg nga ñaanal ma gone gi tokki sama wet ndax daf ma fekk ma dugg ci kamb ma ñet ñet ñet ñet mënuma ca genn momu ci genné and ak man ba ci jakk ji ma bëgg ngeen ñaanalal mako yalla dal di gestu xalé bi mom gor gi ne ko waw yow xalé bi yaay kan xalé bi ne ko man la doomu iblis ne ko doomu iblis mu ne ko waw ni ko yow di wuté nga ak sa bay ni mu boné ak lu bax ni nga ma defal tay mu ne ko pourtant dé sama bay moma yabal pour ma génné la ci kamb gi ndax bi nga duggé ci kamb gi yalla nga dajalé malaka muqarrabun yeb néna ñu suppula di la xol muy titeru ci yow mom yalla di wax malaka yi nan len kele di ba mu dé goné lama commencé top dima jaamu fonku jakk lol dem na ba xubbi das mën ta bayyi jakk ndax ciofel gu mo am ci mom tay nak dugg na ci kamb munu ci genn waye mako kon natto ma ngi len di sédelo yeen malaka yi ne gëreem nako sant nako waxtu wu mu def minute wala seconde bu mu def ci kamb gi na ngeen yok ay martabam yok ay daraja lam fa tok yep sey daraja ngi yok sama bay iblis bam la xole ba xamni legi yalla yok sey daraja ba da nga ag fo xamanteni dotul meunati ci yow dara te añana na la itam daraja yoyu la yalla di tapal ci lama yabal nak ne na la genné ci kamb gi
mune ko dom ya bon yak sa bay ngeni lu yalla bi ngeen ma xagn de baluma len ko kon ngi gis ne niki amna jam yo xamne ñak nañu solo lol ci bitu nit ñi ngay kondom ko nami dem ak seen abaye yu gatt keen faale wulen te yalla ngay titeru ci ñom ci digg malaaka yi di len wax naan len jam bele di gërem nako sant nako sop nako kon ngay gis ni tabarakallahu mbokki dem ci jakk amna solo gem yalla amna solo selal ngir yalla amna solo kon tabarakallahu ñu yemalé fofu waxtaan wi inshallah bu subhan jam seen xarit seen sopé cheikh madou tijani ndaw mo len doon defal waxtaan wi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil wahidil ahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين وكجلدي وكدقلك لي قناو بنيو سنتي اللي جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك الصحابه دلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين وقتانو سوباتيل تبارك الله سين خريج سين صوبي شيخ احمد تجاني نداو دي لنكو ديفال مو ملني dañuy jokk rek ci fiñu yemon ci julli ak la ci aju ci ngeneen ci tem bi nga xamne jëlon nañ ko ci selal ngir jëmm yalla ak taggu ko ci turum yu reey bu melni waxon nañ len borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara aya 238 واحنا نحافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين مدل وقت وقت سورة البقرة آية 43 واخني وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مدل وقت واخني إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في سورة النساء آية 103 مملني دلوات نوخ من برم سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت آية 45 إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر مملي كون جولي سكنت كي تخوي كي نكو يالا بغي دفاي دالدي نيك نا كليب بو سوتي ناخ موي كينو كيني soko sagane nak dagay daldi nek nak yefer bu sopp lolo tax yalla fonku julli fonku itam kuko defé ci mbolo ñu joxon len exemple ci goor gogu nga xamni jeexal na ndawam ci top yalla ban na mu magati taxul mu bayyi top boromam ci namuko digeli lu taxone moy xotti lu ndamu guddi di dem ci jakkay ba lolou sababon mu duggon ci kamb te domu iblis fekkon ko fa genné ko mu melni julit bi bu demé ba wétal ci xolam wulis ku dul yalla fexba yalla rek nek ci xolam
ñu samunte ak julli nako ko yalla digele su boba nak fofu mu'minun dabay daldi taxaw nek julit ko soti waaw wala tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxni a'lamul iman as-salah faman faragha laha qalbuhu wa hafaza 'alayha bi hududiha fahuwa mu'minun nonu lako waxe ñu jeli ci umar ibn al-khattab radiyallahu anhu fek boba mom umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mo nga taxaw ci ko minbar ba di khutba waxni nit ki de dana dem ba bi jaaw ci l'islam te fek na du matalal yalla ben julli ndax da dul xam shartiya te do xam itam nañu ko wara joxe su ko defé importance julli warna tax nit ki xam na mu koy joxe te legi nit ñi farlu nañu ba xam nañuy wuté alal buñu ko wuté itam farlu nañu ba xam nañu koy dencé ba du yaq wante day farlo guñu ci naka lañuy julle naka lañuy topé sen borom farlo guñu ba xam itam buñu topé yalla ba yalla nangul len senu top nañuy farlo ba mu baña yaq waw yi gis ko xamne mak lu budé julli réré gumu réré ponk ya moy tax bu siggé ruko du siggi ndax xamul ni siggi ci ruko farata la nonu rek lay wéyé dem sujooti ngay gis itam ko xamni bu sujooté du siggi tok sujootat dafay sujoot siggi tuuti du jotta tok sax sujootat daldi jog yeyep day woni ni nit ñi gis nañ nit ñi di julli rek ñuy julli waaw té lolo fi am am na ño xamni dañuy juddu fekk seeni wayjur di julli rek ñuy julli waye xamugo ñu importance julli ak lutax yalla diglé julli ak yeen njariñ ño nekk ci bir julli lolu lu jara xam la ñu ni julit bu fekke du matal ruku' ya ci bir julem du matal sujud ya namuy toroxlo ci julli ga du ko matal neena itam joxul yalla xolam ci bir julli gi neneen su boba julem nak malaaka yi danañu ko lem ba mu jek ñu sanni wat ko ko lolo tax سيدتنا عائشة رضي الله عنها دين نتلنان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدث فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه ينتبه فنك النجل فنك قل خمني سيدتنا عائشة نينا ثم سانتوقك من دي وقتان دي وقتان دي وقتان neena ba waxtu julli tew neena day melni musuñu xam ñun tam day melni musuñu ko xam ñun ñepp dañuy dal di jog dem joxe waxtu yalla wi delu ci wat luñu jappon rek dañu koy bayyi legi ñaata mbolo ngay gis ñu dajalo mo xam conférence da mo xam réunion mo xam lu mu mënti doon ci dajali nit ñi léleg nga gis ne loola dana tënk nit ñi ba ñu sàggane waxtu yàlla yu mu jàll te laajoon nanu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ban bàkkaara gën a rëy mu ne bokk na ci bàkkaar yi rëy ñàkk julli ci waxtu xam nga dañu wax ne ki nga xamante ni yorul njàpp mu fàtte woon waxtu wi wala mu doon nelaw ba muy yeewoo mu leer ko ni tisbaar gi juróomi minute ci des te juróomi minute yi bu demee jàpp ci balaa ñëw pour julli mu jeex
djegal nañu ko ñap ma dañ koy wax ne ko timal nga julli bala waxtu wé jall waaw ngir rek ni l'islam joxe importance julli ci waxtu kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamné sayyidatuna aisha waxnako hadith bobu woné na né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joxon na importance julli ci waxtu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ku fonkon aussi teggin la yi tudé al adab mudi teggin teggin lu am solo la ndax dañu wax ni lepp loy def sa digënté ak sa borom té téggin la lu ko danaka du am ñariñ motax bo taxawé di julli na nga xamné ya nga taxaw ci kanamu bur bu mag nga faté aduna ak li ci biir jël sa xol jokkolé ko ak mom ji mu joju nga xamné mo la bind mo la mom mo la sant nga julli té julli di audience digënté jambi ak borom ndax mo leen di takaté suko défé nak téggin yoyu discipline yoyu moy jox sa julli valeur wax nañu né al adab هو الأخذ بمكارم الأخلاق الموصلة إلى الكريم الخلاق ينتجن مودي نفخي بلب لدي جيكو جو رفت جيكو جو نيو جرم جيكو جو تد نغا أمكو نينا تجن يويو ولي جيكو جو رفت يويو نيو تد تجن moy lay jokale ak sa borom bu tedd bi ci modi yalla ñu ni batu teggin ndexañ nañu ko ci juroomi mbir ñu ni mbir bi ci ñeuk modi ni yow julit bi nga am orma yak sa borom nga bayyi xel yalla bo wété rusko waaw rusko am kersa ci sa borom diko yeg ci bo wete ak bo wete liko modi al hurma ma allah su orma bobu amé bu fi nit ñi nekké do moy sa borom te beuti nit ñi taxul su fi nit ñi nekkul itam do moy sa borom la xam nga ni inna rabbaka labil mirsad sa borom mo ngi yakarlo ak yow lolu modi bi ñeuk ci juroomi yef yoy ba ko ñaarel modi shukru ni'ma allati an'ama biha alayhi mawlahu ñeuk gi la yalla defal nga sant ko ci bañ ko suñ yalla jambune bo xolé li la wuur danaka sa xalaat mën na bañu gudd da nga gis xewal gu reuy kula yalla defal te defaluko sa morom yow mi waxu di daw xana gisu loola fañ bi nga xamanteni mu ngi talal loxom nan la ngir yalla tay so don borom xel na nga xamne ka tok lor la fagn ba mënon na la tok lo kon nak bo xolé ci la fagn bobu war nga mëna delo ndukal sa borom ci xewal gi mla jox ci mëna dox dox bu jup bu mëna xelu di waxu wala ngay daw su dini itam sil ma xagi la nonu su deni yow mi yor auto romb ki dox non su deni yow mi wax dajé ak momu bi mën ta wax non su deni yow mi romb hôpital bi continue dem gis malade bañ fay duggal non kon
jam bi bokku na ci discipline yi nga xamanteni bëgg na ñu mu lambaayo ko modi fatiliku ñeeku yalla ci mom ci sa suné ci jamono bu né biko ñettel modi uluwul himmati bi haythu la yakunu lahu ta'alluq bi shay'in min an-naqais yow jambi nga fexé ba sey yitté kawé ci lepp lu di ak wañant wala mudi ak doye di nga fexé ba dépasser lolu jombo ko ci sa bop waaw da nga gis ko xamné da nan jombu na sacc gis ko ne jombu na ciw gis ko ne jombu na ñaalu gis ko ne jombu na fenn suko defé yoyu ci discipline yi la li tax nit mëna am yar bu ko jokalé boromam modi nga fexé ba ayibi jikko yépp nga jombu ko def waaw wa uluwul himmati bi haythu la yakunu lahu ta'alluq bi shay'in min an-naqais ba ci top modi husnul khidmati bi luzumil atba' wa tarkil ibtida' ma'na bi ko ñentel modi nga fexé ba lepp loy def ci digënté ak sa borom nga rafétal ko wa nga rafétal ko mudi al ihsan fexé ba lepp loy def ci digënté ak sa borom nga def ko ci gën jaar rafété anam wa té sax ci loolu nak mak ci dañuy wax né xey bax yomb na ay nak sax ci mo jafé sax ci mo jafé lepp lu di itam bida lo xamne dañu ko soste bokul ci diine itam moy tundiko waaw ba ci top te modi bu ko juromel modi nufuzul azima bi haythu la yatarakha fi mahall at-tashmir waaw

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بكو دي تيري بكو جلتي بكو تالي دي جناب نسان تيال دي جلتي تي دي فنن تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيجي نيجي نيجي نيجي تي سنتو اكسن سنت دي لنزيار تي بس بتدي بي نتكمن دي بسو غني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي بسو غني عدنا ñu and ci tay ci plateau radio dunia ak sunu ay mbokk sunu ay soppi waye sunu ay xariti di professeur Hassan Fall waye di Cheikh Hamid Jamoune ndaw parce que ñu dugg ci buntu dina bu deggé kaddu gogu fatali ñu ko bax ko xamne ñu fukki at ci dundum tagguul tankam ta la xamni moy lako fi wajjuron ba cheikh aji malik bayilon lako fa magam ji cheikh sidi abubakar ak elage mahmoud mansour bayilon koku moy rodja daw an elage abu aziz ibn cheikh aji malik yalla yalla yokay len daw la won ci bosu tay ni ni daggu won te dekk bu no wax daksa mu olu ñu won fa ak professeur hassan fall ak cheikh hamid yamin daw ak imam musa gi ci teewa yassine geewa ci teewa imam yusufu djoum ndjay ak ay kilifa yu bari am professeur hassan lu xamne kero elage abdou aziz ci la ñoom bu tedd ba santone nako cheikh hamid sissane ni ndaw mu nekko lu ñu duggum mu xol mu def ko xira teew lako yalla fago deugal professeur hassan fall bismillah
1: wa shahade dana bu ñu ñoom bokku deelu ga di ci radio dunia di len ci ara ci wéru tedd mi di dolé ñaanal suñu bay ba suñu wayjur suñu xarit ba cheikh al abdou aziz cheikh hadji abdou aziz dabakh yalla ya doore ko leer fasu ci barkeem waxa deug daaw dañu dem nañu jox saw ci ndigalam mu war waxtaan ak ñun waye mu denk doon ñi di sa amati yalla do soppen bu ko cheikh bo demé ci radio dunia dama bëgg nga waxtaan ak ma ci burdu bi nang ko waxtan nak ni xey mako yalla bay ñewé bo bëtt ngir ité ma yalla jamu bëgg yalla moy dogal kon yalla dogal na tay ñu tok cheikh hadi dogal seen bi seen bi tanal di amet tiyal ndaw tan ko wolu ko rek doyno ko lolu ni ko bo demé ma xey ma ci burdu bi ha burdu nak cheikh hadi mu ngi dégg ni simi ko wax ni ci suuf bëgg moy way yi nga xamné mam saad malik mu bax ma yalla ko la fay yow mo jël lim jang lepp te ko ci suuf lim tari lepp bañ ko jël waye jël burdu diko jamo yalla ci wéru ko wuté wéru gam wuté fukki fan ñëk yépp mu nekk ci burdu bi diko jang pour téro ko sidi mohammed diko ci bak diko ci kañ te mu woy imam hor musayyi ci égypte mom wala fi nak legi kep koy téru gan wo téru téru ko fukki fan wajjal ko defna na wuté rek nga xir ko wajjal ci fek wajjal ko téru gan bu sul ñu wajjal ko moy ko wajjal fukki fan yi ci burdu bi bu sama jang ben mu diko bak diko kañ diko tag kon ci am tiya ndaw ñu lay dégg ci leen sa maam sa soppé sa sëriñ sa xarit santone kérok cheikh mohammed hadi
0: jëri jëf ko professeur ahsan yalla yalla fayna andi bi yalla ko yalla saxal yalla ko yalla yalla cheikh sidi abdou aziz ibn cheikh hadji malik yalla yalla yëkëti ko ci bal zaqu sidina mohammed sallallahu alayhi wasallam kon ñu dëglu bur ju bu tuti bala mo jox na cheikh ahmed sen ndaw
2: الذي عذبني والطيب

ak ngantal ngi ni nit ñi bu joge ci man ilay ka jëm ci yow ndax kat walaw am saft sonna moona selal dal lam telu mi doma yett sonna moona baña yaq say wax dal doma yett ndax li ma bëgg gumbana ci taxna ci luna ci mune ko li tax nak mu tuddu fi al uzri mune dafa am giir gu ñuy tuddé uzra ben fami la bu nekk ci yaman ñoom suñu bëggé dañuy dëgg ci seen mbëggeel ba mën leen caa dee lutax ndax seeni xol moo woyof suñu bëggé rek seen mbëggeel day ëpp ñu ne itam seen mbëggeel itam da daan jéggi dayo ñu ne itam giir uzra giir la boo xam ne seeni góor dañoo fidel seeni góor buñ la bëggee bëgg nanu la buñ la bëgg mukk bëgg keneen ñoom daal seen mbëggeel dafay nekk mbëggeel bu dëggu ci seen xol seeni jigéen itam dañoo maandu waaw seeni jigéen dañoo maandu suñu bëggee rek ñoom itam jeex mu ne ko kon man sama cofeel ak sama bëgg-bëgg ci ki ma bëgg mu ngi mel ni mbëggeelu giir uzra ndax ñoom bu ñu bëggee rek dee ca mu ne ko kon nag sama mbëggeel dama caa fas yéenee dee kon su fekkee namm ngaa sellal bañ a yàq say wax bu ma yett mu ne ko ndax عددك حاليا لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسر منيكو من كر سمين بير جيجنا سمين بير دباسنا نحكت ليم بغلق تومج ndax la sirri bi mustatirin an il wushaati sama secret ciofeel daal nëgguma ko rambaa ci sama jàngoroy ciofeel itam donte jàkkaarloo naag ki ma bëgg du tax mu dog waaw ndax bëri na lu nit nam bu ca jotee rek mel ni nambatu ko waaw léeg-léeg sa kii sa soppe nga gëj ko gis namm ko lool mu am ak yow ñaari fan rek nga commencé doyal mu ne ko man nag meluma noonu man daal sama soppe bi ma namm bu ma ko gisee itam sama mbëggeel du yokk du wàññee ko na ma ko bëggee woon rek laa koy bëgge kon wala daa'i bi mun xasan mu ne ko maxattani nusxa laakin lastu asmaahu inna almuhiba an alusali fi samami mu ne ko yaa ngi may yedd di rafetal yedd yi mu ne ko wante nag li ngay wax yépp munuma ko dégg te du ma ko dégg mu ne ko ndax nit su xasee bëgg te mbëggeel ga dëgg ci moom nee na dafay tëx te tëx naa mu ne ko te maa ngi lay yëgal ne inni tëhamtu nasiha alshaybi fi adalin wa alshaybu abadu fi nusxin an altuhami mu ne ko man kat tuumaal naa ñëpp tuumaal naa ñëpp ne dañu maa añaane ki ma bëgg ba sax tuumaal naa nasiha alshaybi fi adali bijaaw bi ñëw wàcc sama bopp di ma yedd sax tuumaal naa ko nee naa sama bijaaw daf ma iñaane ki ma bëgg wa alshaybu te kat bijaaw abadu fi nusxin an altuhami moo gën a sori tuuma sax ci yeddeel waaw lu ne mën naa am tuuma ci yeddeel ga muy yedd ba mu des bijaaw mu ne te bijaaw bi ñëw sax ci sama bopp nee na tuumaal naa ko ci yedd yi may yedd xam nga mag mu nekkee ak caay-caay su demee ba bijaaw nag bijaaw baa commencé nag di koy yedd naan ko nag caay-caay gi war nga ko bàyyi waaw

0: waaw mbokk yi noo ko déggandoo Sir Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw ñu si ta xeeral bokk fiita charal wuqita daral li tax sa maam tànn la nga doy ko mu doy la lool ci waxtaane burd bi nga xam ne lii nga ci jaar fi nga ci xuus dal nam xel ne moom day tasoo yaakaaram ci yow ndax nag ñëpp fa nekkoon keroog Macha Hadi ak imam Moussa bokk fa nekk ak imam Diom Ñaye ñëpp nekk fa njaboot gi waaye yow la tànn la mu doon tànn ci yow gis nañu ko yàlla la fee ko ci yiw kon Dabax Malick yaa ngi noonu diglee ci yiw woo xam ne dëkk mukk ba yowal xaamati sag dem du ak dem ndax yaa ngi dund suñu xol yi yaa ngi dund ci xel yi yaa ngi dund ci xol yépp yàlla la fee la yiw ci jag saaw ci gàmmo 97 nga nu berndeel ñu ànd rajo yëpp taxaw fa nga dénkaane dénkaane naka doon tàggoo dénkaane mu rëy Adi dénkaane mbokk gi dénkaane sàmm konere gi dénkaane sàmm diine ji waaye dénkaane sàmm tariqa bi dénkaane kilifa yi ñëpp nañu nekk benn njabot nekk benn nga nu dénkaan ko keroog ñu fab ko teg ko réew bépp di ko déglu nga boole ca ba nga dénkaane baa nga seet yaa ndaw na nga dem ci rajo dunia di ma sab rajo la yaa ko sobu sobu yaa ko bëgg di ko ñaanal na fi ñëw fi ci rajo bi fii la fi buddu kon lii nga tàmb ci buddu bi ñu lay ñaan yàlla nga agale ko jàmm lii mooy première phase bu njëkk bi ma yaakaar na mat man ñeenti kaset Adi bu ñu toppee Cheikh di ko dégloo nii te ñu ngi koy ñaan mu def ko bu ga ak buddu bi àggee kaset par kaset mu génn ko ni ko maamam santaan loolu maamam dina ci bég waaye dina ci am tuyaaba ndax tuyaaba nag Adi da ngay def aw yiw bàyyi ko fi sa gannaaw wala nga jàngal kuy jàngale sa gannaaw wala bon nga def lu nit di jëfandikoo sa gannaaw te kon siyaab dem nga waaye yaa ngi ci xol yi waaye kon sa ndigal a ngi fiy dox tey jii la sa doom ji toog sab sab xarit Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw jaa sa ndigal la la nga bëggoon ci moom teelu kaal dogal yombal ko mu toog tàmbali ko tey yàlla yàlla dimbali ko ba mu àggale ko ci jàmm si Hadi Wade.
1: Jërëjëf professeur Hassane ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm Cheikh Ahmed Tidiane yi ndaw. Di ko ñaanal yàlla yal na yàlla kattanal ko yal na yàlla dëgëral xam-xamam bi bëgg di sayidina Mouhamed sal ay sallam lañ ko bëyoon rek moom lañ koy tëji mooy demone kóllëre ñaara koy tëji loolu doxoon suñu diggante ak suñu wajjoo di suñu wasiile di Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Waji Malick mu jàpp moom ci buwam ba kero ba mu làqu kon dafa ne buum googu bu doggee bi ci suñu abdu ci ñun ñi xam ne ñu ñoo nekk ci tey ci kaw suuf la te téye benn buu bi Cheikh nga one ne yow day buu ba xam ne téye nga ko ñu doon ñaan yàlla yàlla téyeleel ñu ko buu boobu yaa ngi ko téye ba tey ndax da ko góorga santaane woon defi nga ko ni kon yàlla yàlla kattanal la ba nga mottaleeku sa sago waaye mottalee ko mu nekk njër ñu jugit ma dëgg la professeur Assane Fall daaw la woon yàlla rek mooy kër yi ci ca jag saaw bi ñu lim léegi ña ko tee woon suñu xel gë génnoon na ci kenn ku jege si soon rek ci moom muy fa Makhtar Kébé ak njabootam yëpp xalifa bu tedd bi Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Waji Malick ñëwaatoon ci jikkoom ma jikkoom moo doon dalal xolu julit ñi moo doon indi yaakaar ci xolu julit ñi moom moo doon wax jàmm ngir boole julit ñi ñu nekk benn waaye moo doon ñaan yàlla yàlla indi déggoo ak dëppoo kooku dundam yëpp moom Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Waji Malick ci loolu la ko tëral jaar nag ci yoon yi xam ne fa la Cheikh Waji Malick jaaroon doon dox ci la Cheikh Waji Malick doon dox ñu di ñaan yàlla di feddali suñu ñaan yàlla na xippee ci barzaqu sayidina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ñu di leen gërëm di leen sant présentation bi Mouhamadou Adi Wade àndoon ak professeur Assane Fall ci taxawaayu Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu
2: en ko faati di ñaanal xalifa mbay mi fi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولي دي غناو با نيو سانت يالا جولي تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم دلوسي نين تي كاتونو يالا اك مباخام فاسيني وقتان اك يين كي النوافل عند الاسباب العارضه مانام نافله يو خامتيني la tax nit ki diko def cause ba daf koy dab ñu gën ci min ci nafile yoyu salatul janaza ak salatul kusuf ak istisqa ak tahiyatul masjid ak rak'atay alwudu ak salat adkhul almandil wa khurujihi wa salat alistikhar wa salat alhajj وصلاة النزول الفاقة وصلاة بر الوالدين وصلاة التوابين وصلاة سكرات الموت وصلاة كفارة البول وصلاة وجع الأضراس وصلاة نزول المطر وصلاة مريد السفر وصلاة التسبيح وصلاة لقضاء الفوائد وصلاة لقضاء الدين. ني اي لي منافلا غني يو خامتيني دانك امول وقتو نخ بولا غارسي رك من غوكو جولي فور ييوينال بن مبير. ني ني نافله يوي نك بارينا نو ورنا ني تولو سي ñaar fukki nafila yo xamanteni nit ki warna ko man def. Yene ba ci jitu modi julle janaza modi julle new ak buñu jappé jant bi julli gogu ñuy julli ak bu féké dañu soxla ndox té taw bi yeex lool amna julli guñuy julli ñu tuddé ko julle istisqa moy julle bawnan ak itam julli nuyu jakk ndax lég lég nit ki dugg ci jakk ji bala mo tok mu sanni ñaari rakka ak julli go xamanteni dang koy def gannaaw ba nga jappé ba nopi ak bo dé dugg ci kër amna julli go wara julli bo ci dé génn itam ak itam julli istikhara ak julli bo amé aajo bëgg mu faju amna julli goy julli pour aajo bëgg na gaaw faju ak itam so demé ba ñak té ñak ga tar yoratu lo deureum amna julli go xamanteni soko julle yalla mëna dindi ñak ga indi itam ak am e amna itam julli gu ñuy wax birrul walidain moy julli go xamanteni dang koy def pour terale ko ci ñaari wayjur yi genn aduna koku dañ ko faral di def ndax wax na ni dal kep ko xamanteni julli nga julli gogu melna ni so musul wona defal sa ñaari wayjur dara itam melna ni boko julle yor nga len ci aduna yor bu rafet bañu gennu aduna nga continue di len ñaanal len cey am ci yiw mom ngay am ci yiw yow itam bu fekke def nga julli gi di salatu birrul walidain amna itam julli guñuy wax julli way tuup ni bu fekke say bakkar dafa bari lol ba nga xawa tit ci sa bop amna julli goy julli gogu mom lañuy wax salatu tawabin pour meuna tuup yalla djegal la bakkar yi nga jotta def amna itam julli guñu julli ñu tuddé ko salatu sakaratil maut su fekke da nga ragal sukurat wextanu dé amna julli goy julli pour
yalla wayfal sukarat ci yow ndax mbokk yi gis ngeen ne sukarat metti na trop ndax wax ne ne yonnati yalla isa alayhi salam bokon na ci ay miraclam kemtan yi ko yalla jox bokon na ci dekkal ku de waye bimu waxe aw nitam ne len man na dekkal ku de pour ñu contre ko fexé itam ba yay ko dañ ne ko danen la yobbu ci bammelu doomu nox ba mu de ak legi ken xamul ñataat la dem ni ci ay jooni jooni at ñu ko dañ lay yobbu fofu koku dal boko dekkale danen la gëm kéro gënent yalla isa daf na len ay wu ñu dem ñu démé rek ma dékkal ko ci katunu borom bi ñu and ak yonent yalla isa ba ci bammel bi yonent yalla isa daldi ñew taxaw ci bammel bi daldi tuddu turu ki nekk ci bammel bi mu di sam mu ne ko yow sam qum bi iznillah mu ne ko yow sam mi nekk ci bammel bi jugal ci sama ndigalu borom bammel bi daldi fet sam mi ne kon ci bir daldi juk taxaw ba ñepp jakarlo ko mom kero yonent yalla isa daf ko nuyu ne ko kayfal hal naka nga def daf ne ko ma ngi fi rek di yek wextanu de ma ngi fi rek di yek wextanu de te moy sukrat man dal buma de ba legui li ma gëna sonal moy sukrat bu metti kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam su fekente ni bayena xetam lo xamanteni suñ ko jëfëndiko dana tax wextanu de sedd ci ñoom koku itam war nañ ko gëstu ndax itam mbir la mo xamanteni kenn mucc ci araka nasital maut wal maut mawridun falil kulli min bahrin mamati nasibu sidi hajji mali sir radiyallahu ta'ala anhu moko wax neene e yow mbokk mi ma ngi lay gis ngay fatte fatelu de te xamulo ne de rubine la buñuy roté kenn ku ci nek da nga mar nan gaddu ci siwu dem ba ci robinet ba duy fa lolo day delu wat ci keur manam waxin la ci ne nit ku nek rek amna bis bo xamanteni bu ñewé da nga faatu gennaduna dem ci benen keur bu bokkute keur gi waye nak pour ñu mëna muccu ci fitna bi di sakaratul maut amna julli ku ñu yarante bi baye amna itam julli ku ñi wax salata kafaratil bawl mudi julli gu nga xamanteni nit ki suko defé xam ngeen ni gis ngeen ne leg leg nit ki di tour ndox ci kek am luy tiss lolou di tiss man na dal ci sa yere te yeguloko man nga rombu sobe itam ci sa mbum mu guddu yobaleko te yeguloko amna itam ño xamanteni suñu duggé ci douche ci sen sagante ci sen tiagante da nañuy dem ba tayé le siwu tax itam buñu touré ndox ba paré da naka sobe sa duñ ko raxas ak ndox dañ koy fomp ci mur ya lolou nak su fekente ni ñew nga sa mbubu risu mur ba fekkon sobe sa tax ci da na ci tax ci do ko yek waaw sobe yoy nga xamanteni nak leg leg mu tax ci sa yere te do ko yek amna julli koy julli pour yalla jéggal lako moy yi nga xamanteni jot lako wona yek mom lañu tuddé salata kafaratul bawl mu melni tam nit ñi dañen ci profiter occasion pour wax len ñu gëna farlu ci seen lab ndax amna ben nitu yalla bu nga xamanteni rombuna ci ay sekk am ko xamanteni sonal nañ ko lol diko dumu dumay metti waye comme nitu yalla yi amna ci ño xamanteni dañ leen defal li ñuy wax kashf moy su gënaar waxe nga degg ko waaw su picci sabe nga xam la mu wax waaw bo taxawé ci geej gi da nga xam li geej gi di yëngu waaw bo taxawé ci sekk itam da nga xam ñeca nek ci taranga ak ñeca nek ci fitna lolu modi kashf nitu yalla bobu nak ko amone kashf la waye ba mu laajé né waji lutax ñukoy mbugal dañ né ko sagane won bopam la ci walu siwu mom dal bu ma sa na tour ndox du siwu mu melni kon nit ñi war nañuy gor gorlu ci walu lab ndax itam moy tax jaamu yalla wër waye nak ci yermane yalla ak ciofelem ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam jox nañu lo xamanteni recci yoy nga xamanteni da dañuy dal ci suñu walu sobe so xamanteni dañu di tiss ci suñu yere te yeguñu ko
ñu julli benn julli bu ñuy wax kafaratul bawl, su ko defee rëcc-rëcc yooyu yépp yàlla dana ko efface. Am na itam julli gu ñuy tuddee salaata wajal abros, maanaam nit ki nga xamante ni dafa am mettitu bëñ, waaw ki nga xam ne dafa am mettitu bëñ mu sonal ko lool, boppu itam am na julli gu muy julli pour yàlla teggil ko fitna boobu. Am na itam julli gu ñuy wax salaata nuzulil matar, mu di julli goo xamante ni bu dee taw may neen la nga julli ko, waaw soo ko jullee itam yàlla dana la defal xéewal bu rëy, yépp détail bi dana ñëw. Ki bëgg a tukki itam am na julli gu ñuy wax salaata muridi safar, waaw soo bëggee tukki am na julli goy julli yàlla defal la xéewal ca tukki ba. Salaatu tasbih moom itam julli la goo xamante ni daanaka ñëpp miin neen ko, ndax oustaz yi ñu ci bari waxtaan neen ci détail yi ci lu bari. Am na itam julli gu ñuy wax salaatu qadaa'il fawaid, mu di julli goo xamante ni ki nga xamante ni dafa réere woon valeuru julli ba sàggane woon julli, nga xam ne toog na ay at julli wu ko, kooku itam am na julli guñ ko wax ne ko soo ko jullee yàlla mën na laa jéggal julli nga jotoon a romb te sa càggante taxoon defuloo ko, kooku moo di salaatu qadaa'il fawaid. Am na itam julli goo xamante ni ki nga xam ne dafa yor bor yu bari te itam lott na ci fay ko, waaye ak maanaam du pexe moomu lal, parce que nit ki su fekkente ni am na bor te mën a fay bor bi bu jullee julli gi itam du ko jëriñ dara. Ki nga xamante ni dafa amee bor te mënuta fay bor yi, mu def lu nekk mënta fay bor bi, te itam bu duggee ci biir bàmmeelam àq la bu koy topp, ndax dañ ni boroomi bor ci biir bàmmeel dañu koy jëng, te ñuy jël ñaari loxoom ak ñaari tànkam chenek yeew ko bam ne ngodd ba du mën dara, waaw la ko cay muccal daal mooy ñu fayal ko bor yi. Moo tax ñu ne nit ki su fekkee génn na àdduna la ñu war a njëkk a def ci alalam mooy génne ay borom, waaw ndax mu mën a tàlli, su bor ya génnu rek du mën a tàlli. Moo tax kon am na julli goo xamante ne nag su fekkente ne dangaa dem ba bor yi nga yenu diis te mënuloo ko fay te jamonoo dëng ci sa kaw, Serigne Babacar Sy radiallahu taala anhu daan na wax ne bu ñu jaawale ñi nga xamante ni dañoo dëng ak ñi jamono dëng ci seen kaw. Am na ñoo xam ne jamono dëng ci seen kaw, looloo tax mënuñoo fay seeni bor, te itam nit ki la ko jàpp ba mu leb su ko bawul du mën a fay. Waaw ku mel noonu nag lañu wax ne su demee ba nga xamante ni ay borom ëpp na, te itam mu ñaaw njort ci boppam te ci ne mënuta fay bor yi, te itam bu duggee ci biir bàmmeel te fayul bor ya mën na nekk fitna, ku ko am na julli gu muy julli pour yàlla gàddu bor yooyu. Waaw ñu ne nag julli yooyu ñu leen fi limal toll na ci ñaar fukk, waaye juróom nag leen ci gën a miin. Juróom yooyu téere fiq yi bind neen ko, moo di lu demee ni ki salaatul janaza ak salaatul kusuuf ak salaatul istisqa ak taxiyatul masjid ak salaatul istixaara. Wante am na julli gu am solo, mu di julli ñaari rakkaay yi nga xamante ni nit ki dana ko faral di julli su jàppee ba noppi. Ñaari rakkaay yooyu am na solo, waaye nag bëgg nañ bu fekkee nit ki mu ngi koy julli ñaari rakkaay yooyu mu bañ caa yéene, ndax yéene ba soxla wuñ ko ci. Ci taxiyatul masjid nag mën ngaa yéene ne yaa ngi joxe taxiyatul masjid, yaa ngi nuyu jàkk, mën nga caa dawal yéene ko. Waaye bu dee nag julli gi nga xamante ne njàppat njàpp lu bees a tax nga koy def, ndax dañu bëgg ne soo dañu bëgg boo jàppee njàpp lu bees, waaw nga julli ñaari rakkaa bu fekkente ne waxtu wa waxtu wu dagan na naafi la, ndax am na ci waxtu yi waxtu yoo xamante ni dañuy tereeku ci naafi la. Bokk na ci waxtu yooyu bu jant bi day dugg, bokk na ci waxtu yi ñu teree naafi la itam bu fekkente ne jant bi mu ngi fenk, ak bu fekkente ni iliman bi itam toog na ci minbar bi di xutba ci wa ci ajjuma. Bu dee xutba ajjuma, bu iliman bi xasee toog ci kaw minbar bi teree neen foofu ku naafi la ci mazhabu imaamu malik, nga xamante ni dañu tënku ci ngiru imaamu malik. Ñoom dañ ne bu iliman bi toogee ci minbar bi amatuloo droit naafi la, dangaa war a ñëw rek toog déglu xutba bi. Ak waxtu yi demee noonu nga xamante ni soo ko gëstoo da nga gis ne waxtu yi dañu tere ku ci naafi la. Waaye bu fekkente ne nag dangaa jàpp te waxtu bi nga jàpp ñu war caa naafi la, dañoo bëgg nag ci beesaayu njàpp mi balaa ngaa def dara nga sànni ñaari rakka.
lolou nak dañ ne ñaar raka yoyu boko di julli bu yene waaw comme na ngay yene ci tahiyatul masjid ñu ne nak lutax nak ñu ne ñaari raka yoyu nit ki ñu bëgg mu julli ko ñu ne solo nañu jël ci yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne

0: وثلثه وطائفة من الذين معك لولو يسننو يالا دي واخ يننتي بي نيكو سا بروم خامناني ياغي جوب دي نافيل غوديكي يا مbolo mi andak yawte modi sahabay lolou day wone batay rek ni amna ngeni lu reey lu nek ci jog di nafila rawatina bu guddi ci xaje mu melni suñu dello ci niti yalla bu mag bobu ñuy wax al imam busairi ci talifam bu reey bobu mu di al burd gis nañ ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wone càggante gu mu càggane naafila ak yenent bi importance bu mu jox naafila yenent bi moom mu ëpp daraja fuuf waaw comme moom mi am daraja yàlla soppal ko boppam mu gën ci lu yàlla bind segam moom moo noppaluwul guddi gi yépp mu saxoo ko di ko naafila di ko jaamu boromam ba ay tànkam neewi waaw man mi nga xamante ni kenn digguma dara te itam pour ma mën a am dara fokk ma góorgóorlu man ma toog rek di yàccaaral man de kon tooñ naa yoonu waaja nga xamante ni jógoon na daan dundal guddi yi te moo di sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni walamtu sunnata man ahya dhalama ila an ishtakat qadamahu dhurra min warami mu mel ni kon ñoom mag ñi daan nanu am seetlu boobu ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax moo di royukaay bi mooy suñu model wa lakum fi rasulillahi uswatun xasana kon képp koo xamante ni bëgg nga am ca daraja yu kawe ya ëllëg ci sa kanamu borom fokk nga jël sa bët teg ko yonent bi di jéem nag def lépp loo xamante ni dëkkee woon na ko moom sallallahu alayhi wa sallam daan ko def mu mel ni mbokk yi bu ñu delloo ci biir alquran gis nanu am mbooloo mu nga xamante ni yàlla mu leen di tàgg ci seen jikko yu rafet ak seen melokaan yu rafet mu di ibadurrahman yi bu dee fii nag ci sénégal dañu yaakaar ne ibadurrahman benn association la fekk ëpp na loolu ibadurrahman comportement la ay jikko la yu yàlla lim ci biir alquran ni jikko yi ñi ko làmboo ñoom ñoo di ibadurrahman kon ëpp na ibadurrahman ñu koy yemale rek ci jigéen ju muuru wala ku dul nuyu jigéen wala jigéen ju dul nuyu góor ëpp na foofu ay comportement la yoo xamante ni yàlla tudd na ko ci biir alquran ne ay melokaan la yu jullit yi war a melowoo ku ko melowoo nag donte sax demuloo inscriru ne ibadurrahman nga ibadurrahman nga te itam yaa yor xaqiqa ba mu mel ni kon comportement la nit ñi bañ ko jaawale xam ne ay jikko la yu yàlla lim ci biir alquran ne ku melowoo jikko yooyu bokk nga ci ibadurrahman yi mu mel ni nag bu ñu dee xool jikko yooyu nga xamante ni yàlla lim na ko ci comportement ibadurrahman yi bokk na ca itam jóg di naafila guddi yi yàlla wax ne wa ibadurrahman alladina yamshuna ala alardi hawnan wa ida xaatabahum aljahiluna qaalu salaama walladina yabituuna lirabbihim sujjadan wa qiyaama والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما مو ملني يالا نينا جامو يالا يويغا خامتيني بو نودي دوخ تي كو سوف نينا دوخ بو تاي لا نوي دوخ دوخ بو اندك يار نينا ايتام بو نيو داجيك نيو رير تي نياك تيغين نخ نيت بو ريري te amul yar bo de borom yar dang koy moytandiku ndax dañu wax ne borom ciak day moytandiku borom batu nen te bu fekente ni da nga yor jikko yu rafet da ngay moytandiku ñooñu ngay dajal ci mbedd mi te amuñu jikko yu rafet nga moytandiku len ndax soko deful dañen la def bado la yalla nak neena jam yoyu di ibadur rahman yi buñu doxé ba dajé ku reer te ñak teggin neena mu wax ak ñom ba dépasser len wax len kaddu gu jaadul neena duñu xulok mom neena dañu ñu fexé ba moytandiku ko ba kaddu jam rek lañuy wax kaddu go xamanteni yiw rek mo cey joggé waaw qalu salaaman dañu ñu wax kaddu go xamanteni kaddu gëna leen mussel ci def lu ñaaw wala def bakkar kaddu ga dal dina mucc ci def lu ñaaw wala def bakkar lulul batu jamm rek lañuy wax mu ne ñooñu moy ñi nga xamanteni yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama dañuy fanane rek dina fi lu guddi waaw di julli di selmal waaw di julli di selmal di julli di selmal rek waaw buñ ci joge def seen istighfar jéggulu seen borom tuddu turu yalla yu rafet yoyu lolou lañuy fanane guddi gi bamu jeex walladheena yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama moy ñi nga xamanteni yaquluna rabbana sirf 'anna 'adaba jahannama in 'adabaha kana gharama ñom de dañu ñaan yalla pour yalla musal leen ci mbugalum jahannam ndax xamnañ ne mbugalum jahannama ak doyede rek ca nek motax ñu muslu ci mbugal momu mune moy ñi nga xamanteni ida anfaqu lam yusrifu walam yaqturu bu fekenteni itam ñom ñu ngay dépenser ci seen njabot neena ñom buñ dé dépenser ci seen njabot neena duñ ca yaq dañuy fexé ba itam dépense dañuy yamalé ko def dépense bu doy té itam duñ ca yaq dara walam yaqturu wala walam yaqturu bu la ci neex mune itam walladheena la yad'una ma'a allahi ilahan akhar ñom de dañu gor gorlu ba duñu jël yalla diko dendalé dara duñu bokalé ak yalla kenn lu fañu tek yalla tekuñu fa mindeef yalla rek luñu gëm te yalla itam mo di seen yaakar والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق تيتم بكن بي الله وخني أرامل ناكو كوري نانا دنيو راي بكن بوبو موك ناخ ديني نيكي بو خاسي وخ لا إله إلا الله درتم أرام كوكو تور على لم أرام نكوكو جلغتي motax bo sacce ñu dag bo sacce alalu julit ñu dag sa loxo waaw alalam aram na kuko jalgati niki non itam deram aram na kuko jalgati motax boy jewé nit ñu ne la yaangi melni ku tin nit jël sa faaka di dag ci yapam di lek mu ne kon ñoom ibadur rahman yoy neenu duñu ray mukk bakkan bi nga xamanteni yalla aramal na ne bakkan bobu bu ko kenn ray lulu ray ga nak tegu ci deug niki bakkan bo xamanteni sharia daf ko dab pour ñu war ko ray ray gogu nak dara neeku ci waye bu lulul lolu rek duñ ko def wala yaznuna taytam duñu taxan duñu njaalo mukk mune ndax wa man yaf'al zalik yalqa athama kep ko xamanteni njaalo gogu def ngoko lay jikko yi ñaaw yi def ngoko mune ëllëg da nga dajeek mbugal mu doy muy doyedul itam nit ki te itam du ca yem yudaaf lahu alazaabu yowma alqiyama wa yaxlut fiihi muhaana te itam mbugal ma daneen ko multiplie yàlla dana ful mbugal mi ëllëg yowma alqiyam yàlla nag ni nit ki xam naa ne ni muy defe lu baax noonu lay juumee itam def lu bon waye bu tuube rek ma genn ci ndax at-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba la ci tup ci bakar mel na ni mu ko def
1: waaw
0: so saxo def ay bakar dem ba sa xel yedd la nga fasiyene delu wat deg wat ci yoon wi la yalla reggal nga dal di tup ne yalla genn na ci bakar yi ma don def fasiyene tuma ko def yalla neena man tam ma genn ci ba set ci wicc neena kérok yaangi melni yaangi sogu judd
1: waaw
0: ki sogu judd amul ben bakar mune yow itam yow mi tup la nga don def neena melna ni amatu lo bakar yaaki sogu judd yeneyam motax mune illa man tab dudul ke tup nak delu wat ci boromam wa amana mu gem na ngam gu sel wa amila amalan salihan musax nak ci jef def lu yiw def lu bax waaw xam nga nit ki sax mën na di tup leg leg mu delu wat waye nak tup bi ñu bëgg fi moy tup bi nga xamanteni fas yene to ca delu mukk waaw min shuruti tawba an nadam ala ma fata bokku na ci sax tup moy la wessu ngi recc ko ba bëggato ko def waaw an nadam ala ma fata wan niyyatu an la ya'ud ila dhanb fi ma baqiya min umrihi nge yene itam ne li def ci sama dundu fas yene tuma ci moy sama borom mukk waaw dana so deme nak ba tup tup gu melni gëm yalla gëm gu sel sax ci def lu bax yalla neena ñooñu seen ñaawteef yoyu ñu daan def neena dana ko remplacer neena dana ko wëlbeuti def ko muy ay bax bax waaw lu bon la nga jottona def yalla neena duma la ko jéggal non rek mu dem waye lu bon loolu duma ko bayyi mu neel dama koy tourner def ko lu bax waye bi charte nak ci nga tup tup gu melni te moy tup go xamanteni fasiyene tlo delu wat di def lu bon te itam da nga fasiyene sax dak ci def lu bax yalla neena fa ulaika yubaddilu llahu sayiatihim hasanat ene ëlëk ñooñu yamal xiyam ene sen lu bon lolu ñu daan def dana ko soppi def ko muy lu rafet wa kana llahu ghafuran rahima yalla neena nak man ku meuna jéggelé la té ku am yermandé la ci sama jam yalla néna waman taaba wa amil

sangu farata amna luñuy tuddé tazkiyatu ruh yang koy amé ci sangu farata ak ñap ñun ndiki nit ki su sangu farata yaramam setna wante itam ruham setna motax yalla ni wa in kuntum junuban fatahharu su ngeen demé ba amé janaba na ngeen sangu mu delu wax ni idha kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu waaw yalla neena sa bo demé yow julit bi ban nam ma jëm ci julli neena na nga japp muy toj mu ndaw mune bu fekente ni nak soxla nga soxna ci ba joté ak mom mune japp du ca doy nak da ngay sangu farata benn bu ni ci ñaar ñooñu dana sétal yaram wanti itam dana sétal ruh yow jigen jitam su fekente ni yalla dogal na liñuy tuddé damul hayd wala damul nifas te modi bu fekke da nga gis bax modi da nga gis mbeureuk ñu din ko min ci raydu su démé ba jeex na nga sangu farata su déné itam da nga gis deretu gëssin modi yalla mayna la dom dara joju di genn sa bu jexé na nga sangu sangu bobu am nga ci ciatu yaram waye am nga ci itam setu ko roh kon tam nga gis ni lol lepp yalla amu ci benn ciir yow nit ki rek sa ciiru bop la ndax amna lu muy travailler ci yow te yebuloko wa minha ما يتعلق بتربية اجتماعية وروحية معا مثل صلاة الجماعة بكل شيء يلترل ديجل كو جامي فور نيو جامو كوكو ني نيو تودي جولي مبولو الصلاة في الجماعة مو جيسي الاسلام ترل جاك dafa bëgg xamante am mu jël jàkk samp ko ci koñ bi pour julit ñi di fa julle julle googu ñu fay julle dana jur xamante ci seen biir xamante ga dana jur miinante moo taxoon mu daan wax ne julit dafa war a miin nit ñi miinal boppam nit ñi su miinante amee jëflante am jëflante nag bu yiwee rek soppante ci ay topp su fekkente ni da ngaa jëflante ak man ci yiw bu yàggee ma sopp la cofeel googu bu amee dimbalante am dimbalante bu amee mbokkoo am su ko defee nag lislaam dëgër am doole ndax al jamaatu rahma and nek benn yërmande la doole la kon doole julit ñi mu ngi ci ñu ànd nekk benn loolu moo di sabab yàlla indi jàkk pour tàppale xol yi julit ñi nekk benn lépp ndax alxayru kulluhu fi ittifaq wa sharru kulluhu fi nfiraq neneen yiw ba yiw jeex mu ngi ci dëppoo ànd nekk benn ñu ne ay ba ay jeex mu ngi ci taxalikoo loola taxoon yàlla bi muy xas yahut ak nasaraan daf ne yonent bi taxsabuhum jamian wa qulubuhum chatta seen i réunion bari na ñu ngi daje rek di nasaka nocci ba nga foog ne benn lanu fekk jëmm yaa ànd rek waaye xol ya àndu loolu melokaanu yéeféer la melokaanu yahut ak nasaraan la wante du melokaanu julit julit seeni xol a war a njëkk ànd jëmm ya soog a ànd kon julit mbooloo loolu lay jur
ci société bi su ko defé wa quartier bi buñu xamanté yalla bëgg yaatal xamé gi mune amna bis ci semaine bi bis buñu wax aljuma fête la ci julit ni sa bu ñewé julit tisbar mu joté nañu tejj jakk yépp su ko défé né ñepp na wa dëkk bi yépp dem julé ji ci juma ja lolu ishara la dindu la buy wané né yalla bëgg na wa dëkk bi xamanté gannaaw ba quartier bu né jeune ya fa nekk ak pa ya fa nekk ak jigen ya xamanté nañu ndax jakk ja légui semaine bu né wa dëkk bi ñuy tecc seeni jakk dajé ci juma ja suñ ko dé def semaine bu né mu yagge xamanté dana am ñeenante am jëflanté am soppanté am mbokko am dimbulanté am yalla yamu fu mu bëgg ko yaatal nak mu fexé mom borom bi subhanahu wa ta'ala ba yonal li ñuy tuddé aj tek te jakk ji gëna reuy ci jakk yi modi kaaba ga modi deglu way yu xol yi bili nit ñi kaaba gi lañu gëm motax ñu jël seeni xol wekk ko fa dedet yalla yalla ñu digal ne bu ngeen dey julli ngeen jublu al kaaba al musharrafa yek buñ fay yek yalla ne ne yalla nga fa lolo tax ñu jël xol xol ya at ko fa ndax bant lamu taqatax weñ di ko biw waye bu doon bantu kexé weñ romb ko jall nak ñu nit ñi buñ dé julli di jublé ci kaaba ga du dañu kessé wa tax waye yalla jiñ fay yek mo tax ak mu jot yi yalla may katanu aji buñu démé makka yeen ci binena al hajj arafa neena aj modi arafa motax boko tardé do am aj lan mo indi batu arafa arafa ci la ko arab modi xamna arafa moy xamna kom yalla bi adama togné mom ak hawa mu genné len aljana waccé len ci ko suuf mu di keuruk nat ci ñoom ak ciono dafa waccé suñu mam adama ci rew mu ñi wax end dal di waccé hawa ci dëkk bu ñi wax jadd ci wetu makkata mukarrama ñi wutante ñoom ñaar bañu dajé ci barab bobu ñi wax arafa fofu lañu xamanté ñu né comme nak ñaari jaamu yalla yoy fofu lañu xamanté da fay julit ñi di taxaw ci wax ci jamono ay aj taxaw gogu mën na jur relation yu reuy ci digënté julit ñi xamanté mën na fa am jëflanté am fu tabarakallah l'islam bi gëna yaatu ci goxé aduna bi yépp mu melni kon kongre bi gëna reuy ci l'islam mo di acc julit ñepp fay dajé dang fi gis américain bi dang fi gis chinois ba gis ba japonais ba dang fi gis itam africain ba ñepp xet yépp dañen fa dajé ku ne xamné ki kat da ngeen na bokul continent wante yena bokku yalla yena bokku yonent bi yena bokku kaaba gi yena bokku alquran kon julit mbolo julit gu am solo la wante itam bo de xol hikma bi mo de rek nit ñi nek ben and sopante te lolu itam da fay dundal society bi wa minha ma yaftahu ab'adan ijtimaiyatan wa siyasiyatan wa ruhiyatan wa nafsiyatan ma'an misl hajj yalla teural na aj pour ñu jaamoko ko wante
comme niñ ko waxé won ak berina ay njariñ yu ci laxas dañ ci jariñu ci wal sa walu ruh nax ak jaamu yalla la dana selal sa ruh mu di ci walu siyasa mu di ci walu politique berina ci ay njariñ yu ci juddo ci walu aj mu di ci walu yar sa bakanitam yani ñu bëré ngi ci ci aj rawatina yi ñuy tuddé sport dang ko fekk sax ci biir aj motax ñaari aj di gëna yomb ci goné ndax dafa bëri choono su ko defé yoy yépp itam da ngay gis né da fay déllu di ñëriñ ci nit ki wa minha ما يتباعد عن تربية الإرادة عن الفرد المسلم عن طريق ضبط نظام الغذاء وحمل النفس على ترك متع مباحة في أوقات معينة مثل الصوم بكنا كي يلتر البور نجاموكو لنيو تدي كور كورنك مو يرجلك به ci mu mëna mom bakanam nax ci wor wiit ak soxnam ci neeg mu lew ko mu bëgg ko lol te sañu ko jégé ndax limu wor koku koor gaang koy yar diko wax ne ko sédam li la lew tay mom lañu la téré nga nanguko muñ la rawatina soxna jambour jila lewul rawatina soxna jambour jila lewul na ubi sa frigidaire fekk ko mu fess del ak ñam te ñeme wo ci ñam dara te yow dong ak yalla ya wet ci nit bu lolu dalay wone segam sa alal la la yalla muñ lo nga tim ko soñu lo ci laal dara kon nga la way kess gi ni denk bu wolu la bu ci ro ci ñaar témer yoy lepp wala jooni boy lepp wala sax ngay kepp kess nga nax koor mu ngi def tarbiya bobu ci yow te yeguloko kon ndike koor da fay yar bakanu nit bi nit ki pour mu mëna gor gor lu ci li ñuy wax imtithalul awamir wajtinabul manahi maana def liko yalla digal ak moytandiko yi mu ko tare korongo ndax koor dafay yar bakkanu nit ki ba bakkan ba mëna bayyi yu bari sa soxna su la koor taxee sañu loo ko jege na ragal yàlla tax nga bañ a jege soxnay jàmbur sa alal ji ci kër gi bu koor taxee nga bañ ko jege na ragal yàlla tax nga bañ a jege alalu jàmbur kon koor dafa yar bakkanu nit ki wa innani aqul bi anna jami'a hadhihi al-ibadat wa ghayriha la takunu ibadatan maqbulatan 'inda Allah illa bi wasitati al-qalbi as-salim ni kon mën na wax ni mbolem xetu jaamu yalla yi ñu fi tuddu mo xam julli la mo xam koor la mo xam adaka la mo xam aji mak la mo xam japp la wala sangu farat yi yep di ay xet yu yalla teural pour ñu jaamo ko du meuna nek ak jaamu gu yalla nangu ludul ne xol bu muccu ayib lal nako ah yaangi julli te sa xol baxul yaangi wor te sa xol baxul yaangi joxe adaka te sa xol baxul
newuma ne linka lolu yalla duko nangu yalla ay xam lamuy nangu waye nangu ga di worul nangu ga worul kon yow julit bi defaral sa xol bu mu mucc ci ayib yi bu ci muccé rek nga mëna am yaakar ci ne yalla dana nangu say jam kon xol modi ndap li nga xamne xol modi ndap li nga xamne ci nga def julli gi pour jox ko yalla ndap lolu nak bu salté tilim ñul kuk nga sotti ci julli te julli di leer ci misal di soomu wex tal nga sotti ko ci ndap lo xamni ndap la dafa ñul kuk ci tilim tilimaay ba da na yak soomu ba boko joxe yalla mu bañ bo ca defé adaka da na ko yak ba boko joxe yalla mu bañ so ca defé aji mak da na ko yak ba boko joxe yalla mu bañ lolo taxone yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan wax ni inna fil jasadi la mudgha idha saluhat saluha al jasad kullu wa idha fasadat فسد الجسد كله ألا وهي القلب ألا وهي القلب لا تخون يلنت في دان وخني أو سوخة نيت نيت مباخي نيت كي باخ مبوني نيت كي بون سوخو نينا مولي خل متخون يو نيت كي ننغا فخي بملو كان ينو ناني نغا دخو كو تسبب لولو دانا تخصد جامو يالله mana muccu ayib melokan wajik ci melokan yi ñu ngañ moy na nga fexé ba dañ reer waaw fexel ba dañ reer bul bokku mu ci ñi xamul dara kon wone na ne yalla rek xam ku dul yalla xamulo dara te itam leleg borom téré bind ba nopi nga jang lañu bind yépp ba pare yalla am leneen lo xamne daf la koy xamal te do ko jang ci téré waye lool likay may nit ki itam modi mu jëfé la mu jang so jëfé la nga jang rek yalla xamal la lo xamul won kon gaaf yoyu nga xamni ay obstacle lañu bu ci ñëk modi reer na nga fexé ba dakk reer ci sa bop te modi nga gaddu sa alwa dem jangi bul ne magena ba jang wess na ci man dedet yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dagn ko laaj ne ko fan la jang commencé mune minal mahdi ci berso ñu ne ko fu mu yam mune ilal lahdi ci kusu ba mel waaw ana kon ki tafanta la yoni man kat sama liggey taxna munuma jang dello ko ci suratul muzammil borom bi subhanahu wa ta'ala neena walaka fi an-nahari sabhan tawila neena becc bi amna fa lo ñak jot amna fa fukki minute yo meuna jeli bind xana ka ya amul jot fi jang waye xajna ci sa waxtu yanti sallallahu alayhi wasallam neena nit ñi ñaar lañu neena nit ñi ñaar lañu ki jang ak ki jangale neena yiw ci ñaar ñooñu rek la nek kon nga dégg ne ki jangale wul te jangul ci am solution yoon ci bi moko wax mo ni annasu rajulani alimun wa muta'allimun wa la khayra fi ma siwahuma gannaaw bo dañuy reer ba noppi gëp ñab sa kayé wala sa alwa dem inscriru ji ci daara di jang pour xam sa diiné gannaaw bo défé loolu ba noppi yow kat waddal nga benn obstacle bu taxawon sa kanam pour dox sa digënté ak yalla nga dëtmal benen obstacle modi li ñu tuddé al israr modi nga fexé ba bañ nuur ci bakka ko defé bakkar rek jogal jéggulu ci saasi jogal tup ci saasi bul bokku mukk ci ñi wax ni damay xaar ba ci kanam muy soga tup
ndax la ci kanam yalla rek ko xam ndax bari na koy mebet jooni at yu mu wara dund wala bari na koy mebet ne warna am juroom ñett fukki at fa mu koy mebeté ndeké ñetti minute ko déssé mu dem bar sax té yeguko kon yalla xam la ci kanam ndax mom mo xam ghaib kon bo défé bakkar djugal ci sasi nga tup ko mo gëna wu kon su fekke muccu nga ci li ñuy tuddé al israr mu di nur ci bakkar rek baña nokki fuñ la fekk rek yaang ci moy sa borom waye nekkulo ci top sa borom té amna ño xamné ci lool rek da leen di fekk moy yalla rek ñu vérifier seen bop togaat xol waxtaan ak seen ngeganaay dana ñu gis ni li ñu def ci bëcëk bi yépp musiba la fañuy tok du nekk seen barab lañuy wax du lu nopp bu baax mëna dégg lañuy def nit ku yiw mënu ca tek bëtam rawatina yalla waye yow bu di julit fexel ba baña nuur ci bakkar fo moye jéggulu ba ci top ci obstacle yi modi di ñi tuddé al ujub mu di naw jëf bul bokku mukk ci ñi nga xamné dañu am fuli dañu yek seen bop bu mu upp reuy bu mu upp luñu def rek naw ko bu ca bok yow bokal ci ñi xépp sa bop te yalla tax bokal ci ñi wacce seen bop te yalla tax ndax ku wacce sa bop te yalla tax yalla yekati la te kenn du ci man dara ba ci top itam ci obstacle yi moo di li ñuy tuddee al adawa moo di li ñuy tuddee noono yow amal ñu la bañ wante yow bul bañ kenn na nga nangu nag am ay noon yoo xam ne dañu lay bañ di la fexeel di la ëkk guddeeg bëccëg waaye yow bul nangoo bañ kenn boo dee bañ daal na doonu bi yéefir boo dee mere nit itam na fekk ne dafa nekkub kàccoor diw lu tax nga mere ko parce que naankatu sàngara la diw lu tax nga mere ko parce que sàcc la diw lu tax nga mere ko parce que moykatu yàlla la waaw kay wante nag gennaanu nit ki ndax daf la ëpp wërsëg daf la dàq mbub mu mu sol wala daf la gën a rafet oto wala daf la gën a rafet kër kooku nag moom ñàkk a d' accord ci ni yàlla séddale la loolu du melokaanu julit julit day nangu ni yàlla séddalee ba ca topp ci obstacle yi moo di li ñuy tuddee xubbu riyaasa ak xubbu dunia maanaam na nga fexe ba bañ a bokk ci ñi bëgg àdduna na nga fexe ba bañ a bokk ci ñi bëgg daraja yooyu yépp gaas yi xol la bëgg àdduna bëgg àdduna baaxul moo fi indi jëye yépp ndax dañuy xool xale bi bëgg àdduna te wërsëgu baayam yaatuwul wërsëgu ndayam yaatuwul wërsëgam ci boppam yaatuwul xale boobu bu bëggee àdduna bu gisee moromam mu sañse sol dàll yu rafet dana def lu ne pour am dàll yooyu bu dee jigéen la dana ko jaral jaay boppam bu ko defee góor ñi foye ko lañ ko cay jox ci alal du ko jar ndax jëndul lim leen jox parce que charafam la jaay jënde ko poñetum àdduna du diin ca yàlla du diin ci nit ñu baax ñi su diini góor la dana ko jaral mu sàcci wala muy agressé nit ñi pour am dàll yu mu sañse chemise yu mu sañse tabaarakallah mu jural ko bakkaar boo xam ni ëllëg yowmal xiyaam xaw ma nu mu koy layoo ci diggante ma xorom su diini politicien bi la nga xamante ni bëgg àdduna daf ko jàpp di jàngoro xol ci moom dana ko jaral mu def lu ñaaw lu ne pour rek falu su dee jullit nag yooyu yépp da ngay xam ne ay obstacle leen yoo xam ne cheytaani moo ko armé woo pour jéem ñoo gàllankoor wëli siraat al mustaqim
su ko defé kon yow julit bi fexel ba bul bëgg aduna fexel ba bul bëgg dara ja ndax yi ci ndexuñu ci ay musibe dafa bari du luñu mëna wax sax ci radio waye yow julit bi fexel ba daw lolu lindil jikko bobu budé mu ngi ci yow saniko ci Allah ba ca top modi biñuy tuddé ar-riya'u mudi ngistal ngistal jikko bu bon la bo xamné ci koy def gëmu Yalla mi nit ñi la gëm yow mi ngistal gëmu lo Yalla nit ñi la gëm xam lo né Yalla mu ngi fepp bo défé ci neub xamna so defé ci feñ xamna yow nga bayyi ba nit ñi tok nga joxe la ngay joxe te kam ko jox itam ya nga xaar mu gëreem la ci mbolo ne defal ngok ko amul solo yow kay bu fekke li ngay def yalla rek tax def ko te yalla tax sulaje ñu wax ko ci mbolo kam ko defal dana ko wax ci neub dana ko wax ci feñ suko waxe baxna suko waxul itam yow yalla ma taxone ngay def gisna la te bise ngi ñew dana la fay waye am nañu xamni bala ñoo joxe rek mbolo to yalla jeppiwul sax ku joxe ci mbolo yalla jeppiwul koku ndax bu fekke da nga joxe ci mbolo te fekk ba ngay joxe yalla tax nga am yoolu ku joxe ci neub te yalla tax waye li yalla bañ moy ko xamni day joxe ci mbolo te ngistal tax ñoo ñu seen jëf ci lañuy dépenser diko joxe da fay melni rek ci misal suuf su teggu ci montagne bu ratax taw bu reuy bu and ak ngelaw jaar fa su tawé ba soti doto gisati suuf sa ci kaw montagne montagne bu ratax ngay gis su sepp wacc ndax yalla budé misal ki joxe ci ngistal ci lolu ak yéfer bi nga xamanteni day def lu bax lolu day wone ni seen jëf amul base ni suuf su su ñaké base ba ngelaw yobbu ko ak taw nonu itam le seeni jëf di ñaké base motax lañuy def ñepp du muju fenn yalla du len ko fay ba ca top itam modi li ñuy tuddé as-sum'a modi ndegutal ko xamné degg len ma rek moko tax di def wa fu mu def alalam pour nañu ko degg rek wa mu ngi joxe dal pour ñu gëreem ko wa bu la joxe te gëreemu lako tabarkal dootu la joxati te fu mu tok ni diw ni mu baado la pourtant yereem bele de mak ko jëndal kërëm gele de mak ko jëndal nangam ak nangam waye do deg mu waxtane ko fenn lu ci sa yo xana yow ba ngay joxe yalla taxul won bu ko defé jëf yoy yépp nak lañuy am solo su yalla taxul ngistal lay firi wala mu firi ndegutal ba ci top modi li ñuy tuddé al mufakhara modi pokeré ko xamni ko kere wu rek moy ndirab sama xew bi tay ni ko deggum mu jaral la lu ne nga dugg ci lepp tabarkal di dawlo nit ñi yep ko kere rek yalla neena yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena bari na kuy ko kere wu yalla jepp ko malaika yi jepp ko suuf jepp ko ba wan nako te yegul ne suuf wan nako motax ko kere wu baxul ba ci top modi al makru wal hila manam ak julit warna fexé ba muy tandiko li ñuy tuddé fexé waaw li ñuy tuddé fexé ko xamanteni foko fek rek mu ngi fexel wu jëm wala muy fexel doomu bayam waaw yalla moy bolé su bolé nak sheytane ñaawal
yalla boole len ci keur gi ngeen bokk ben baye sheytane lan sheytane dadi lay dey def ci yow jax jaxal ne la doomu baye wujju la doomu baye non la nga daldi gem lolu nak jibar kat bo dem mune la sa doomu baye bi nangam ak nangam ak nangam sa doomu baye bi nangam ak nangam su ko defee fa ngay mujj yow itam jog di wuti serigne bu la ligeyal su ko defee nga dund ci pexe ba de dug sa fara wala yaazu billah su ko defee kon ñi nga xamanteni dañu gëm jibar kat yi di leen seeti di leen sant yenn liggéey yi ñooñu ay nitu sheytaane lañu ndax pexe lañu gëm te nit bu dee julit te njulitam dëggu dafay gëm ñaan waaye du gëm pexe boo demee ba jaaxle ci mbir ñaanal yàlla wala nga seetlu wala nga seet ku sell mu ñaanal la waaye rek waaye nag bul dugg mukk ci gàmmu pexe su ko defee mbokk yi jikko yooyu danañu ko jël benn par benn lii sax xol mën a mucc ci jikko yi nga xam ne ay jàngoro yu bon lanu bu ko defee xol ba mën a tudd al qalbu salim mooy xol bu mucc ayib xol bu wir boo xamante ni bu jullee yàlla nangu ko bu wooree yàlla nangu ko bu joxe azaka yàlla nangu ko xol boobu danañ leen wax jikko yiñ ci war a génnee sànni ko ak jikko yiñ ci war a def mu mel ni waxtu wi dab nanu kon duñu mën a def lu dul yemale fofu waxtaan wi xanaa ñu nuyu rek mbokk yi nga xam ne

الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. أحمده سبحانه وتعالى حمدا ذكيا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يجعل لنا بها في الجنة قصرا عليا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه ومصطفاه محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكل الدين ni santi yalla mi nga xamni masul dañ di kawé yalla mi nga xamni masul dañ di mëna muñ yalla mi yakamti wul dara yalla mi nga xamni masul dañ di matal wëlëre waaw kenn fasul wëllëre ak yàlla yàlla fecc ko. Ñu ngi sant yàlla moom di tudd sellam, di ko sant itam ak cant bu sell, di seede di dëggal ni sayyiduna Muhammad yonentam la te jaamam la. Ñu jull ci moom di jull ci ay saxaabaam, mu mel ni mbokk yi te dañu bëgg a waxtaane ni jullit amul lu dul diine. Diine mooy alalam, te itam yàlla may na nit lu ëpp mu may ko diine ju toll ni diine l'islam. Diine yi bari nanu, waaye diine bi yàlla nangu ñu jaamoo ko ca moo di diine l'islam. Ah, nasaraan yi am nañu diine, yahuud yi am nañu diine. Soo demee Inde fekk fa diine Bouddha, animiste yi am na lu ñu gëm. Waaye diine yooyu yëpp boo ci jaamoo yàlla, yàlla du ko nangu. Yàlla benn diine rek la compté, te moo di diine l'islam. Moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ci suratu Ali Imran ci aaya fukkeel baag juróom-ñeent, mais inna diine inda allahi l'islam وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. يلا نينا غير منك الدين دق دق نينا مود الدين بني وخ الإسلام نينا يتم ديني في جيتون moo xam diine nasaraan bi la wala diine yahud bi nangu woon ne ni l'islam rek ay diine lu jëkk dikkug sayyiduna Muhammad, ndax yonente yépp annoncé neen turam wax ne li mu yore gën tan la ñu doon junj ne loolu la yor moo di l'islam.
motax yahudi nanguko nasaran yi nanguko waye bi yonent bi ñewé nak nekkul seen direct ñu bañ melni kon bañ nañu l'islam ngir racisme waye bañ nañ ko itam ngir mëna protéger seeni intérêt personnel ba taxna kon yow jambi la yalla maye nga dugg ci diini joju nga xamni moy diini ji gën te moy diini l'islam war nañu la encourager ci nga xamni am nga responsabilité bu reuy sa digënté ak sa borom dara xajatu fa war nga gorgorlu bis bu ne nga yokk ci sa walu borom ba jégé ko motax ñu ne kon relation nit ki digënté ak boromam dara jaru fa waaw na yeneen ti dañu jàngale rek waye jappuñu ci loxo kenn yobbu ci yalla dañ ne yalla nga mel yoon wa ngi ni so waccul yoon yi da nga ag ci yalla ndax yalla nga mel jeexna yow nit ki nak yaay def effort pour mëna yegg ci sa borom motax ak yoonent musta yanu kenn yobbu ko ci yalla ak serigne musta yanu kenn yobbu ko ci yalla nit ki moy gor gorlu ba yegg ci borom وتؤكد الإسلام أن العلاقة بين الإنسان وخالقه علاقة مباشرة فحينما يتوجه بالعبادة لخالقه فإنه يفعل ذلك مباشرة دون وساطة من الإسلام من فدلي نرلاسيون بدوخ ديغنتي نيت اك يالا نيكو بيند نانا رلاسيون بوبو نانا رلاسيون ديريكت لا néna amul ben intermédiaire bu fa wara dox lolo tax borom bi subhanahu wa ta'ala ci surat al-baqara ayat témèr ak juroom ñett fukk ak juroom benn yalla néna wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun yalla neena yonenti bi bu fekkenti ni julit ni taxaw nan la di la laaj nan la ni ngi def ba yegg ci yalla na nga leen wax ne leen sori wuma leen biñ ma wooyee sax ma dégg ko kon nag dañu góorgóorlu rek fexe ba obstacle yi ci yoon yi ñu dindi ko té modi ndi gurgurlu di yok sen mag ci jëf lu bax di moy ci ndiko moy ni ak bakkar yi naxat julit bi moy ki ñor yalla yéfé bi moom yàlla falé wu ko bëgg-bëggu yàlla mooy julit bi julit bi itam bëgg-bëggam moo di yàlla ma foog ne ñaar bu ñu jógee ku ne di wut sa morom defe naa ni ku ne la nga fas bu dëggoo daje ba dana yomb ba tax na kon julit bi soo ko dee xool jege yàlla moo ko gën a yomb jege cheytaane ba tax na cheytaane na saa bu nit ki jógee pour jéem a jege boroomam dana taxaw pour fakkastal ko dana ko mébétloo dana ko xemeemloo àdduna waaw su ko defee nag du ñàkk sax léeg-léeg ah nga tarxiis ba ndëneelu waaye du tee rek nga jógaat jéem a teguwaat ci yoon bi parce que yàlla xam na ni doomu aadama bi mënut a jub à 100% waaw ndax ni yàlla mooñee doomu aadama moo tax waaye nag yàlla bëgg na
bo tarxise itam ba daanu ba nërmelu boo jógaatee bul topp cheytaan ne yàqule naa déedéet teguwaat ak coono rek ne fokk ma yegg waaw. Su ko defee itam jaax na bu mu tax mukk nga foog ne mbindeef ni yow mën na laa lor. Jaaxle bu mu tax itam nga foog ne mbindeef ni yow mën na laa jariñ. Waaw gis nga lor ak njariñ ci yàlla lay jógee. Waaw kenn mënta lor kenn mënta jariñ kenn. Waaw boo demee ci suratu l'an'am aaya fukk ak juróom ñaar ak aaya fukk ak juróom ñett borom bi subhanahu wa taala mu ngi wax ni wa in yamsaska allahu bi dorrin fala kashifa lah illa huwa wa in yamsaska bi xeyrin fa huwa ala kulli cheyin qadir wa huwa alqahiru fawqa ibadihi wa huwa alxakim alxabir. Yàlla nee na su ma la tegee nattu yow jullit bi moo xam feebar la wala ñàkk la amul kenn ku ko mën a teggi. Nee na itam su ma la baaxee taraanga amul kenn ku ko mën a yàq. Waaw kon yàlla ku fi sedd moo la sedd waaw ku amul dara itam moo la xañ. Loolu machi am la coobareem la coobareem la ñi nga yoree xaalis ci sa poche waaw ku la neex nga may ku la neex nga bañ a may noonu itam la yàlla yoree alalam ku ko neex jox ku ko neex xañ. Waaye nag bu yàlla dafa wuuteeg bu nit bu yàlla dafa wuuteeg ak bu nit ndax koom-koom yàlla xinal mutlaq la koom-koom bu dajale lépp parce que nit ak la ca poosam yàlla moom waa waaye yàlla nag ak la mu moom yàlla rek kenn bokkul. Moo tax ñu ne mu ne moom yàlla wa huwa alqahiru fawqa ibadihi moom yàlla moo not jaamam yi mu leen ku doole waaw. Wante nag moom yàlla am na ñaari tur xakim la moo di ne du def lu mu xamul lu mu def rek am na lu tax waaw su reyee am na lu tax mu rey waaw loo gis rek bu kër jékki-jékkee daanu am na lu tax mu daanu xikma ba yàlla xam na ko. Lu xew rek lu yàlla dogal rek yàlla xam na la tax mu dogal ko moo di xakim. Nit nag mën naa def te la mu def du xamul lu tax mu def ko def na ko rek waaye xamu ko waaye yàlla lu mu def rek xam na. Mu mel ni xeet yi fi jiitu woon gëmoon nañu ay awhaam ak i xurafaat mu ngi ay caaxaan yoo xam ne gëmoon nañ ko ba dem ba foog ne am na yeneen pouvoir yeneen i kattan yu dul kattanu yàlla yoo xam ne mën nañu lor mën nañu jariñ. Loolu taxoon na bu ñu jaaxlee daw dem ci xërëmkat wala ñu daw dem ci jisaanekat wala boromi pettaaw pour mu leen di firil xew-xewi jamono yi. Wante bu ñu xamoon ne li xew ci jamono li jot a xew da foog ne am na yeneen pouvoir yeneen i kattan yu dul kattanu yàlla yoo xam ne mën nañu lor mën nañu jariñ. Loolu taxoon na bu ñu jaaxlee daw dem ci xërëmkat wala ñu daw dem ci jisaanekat wala boromi pettaaw pour mu leen di firil xew-xewi jamono yi. Wante bu ñu xamoon ne li xew ci jamono li jot a xew yàlla rek a xam na mu xewee ak la waral xew-xew ba la xewagul yàlla rek a ko xam yàlla rek moom moo ko xam.
lolu taxone na lene ñu gis garab bu yagg ci reuy ñu gëm ne garab bi amna ruh ku fi nek ñu muju sakket garab ga di fa tour soow tuddé ko am tour di fa jaamu yalla jo xamanteni ñoko tuddé yalla ñom waye dara ne ko fa garabu kessé la rek ñu dem ci dem ba buñ fa taxawé ñaan soxla yalla nanguko buñ fa taxawé ñaanal ko febar yalla wéral ko lutax ndax yalla leen di jagn xam nga dafa am lu ñuy tuddé istidraj yalla leg leg moy jey ñiko weddi sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun gis nga dañu wax ne ab yonent karama lay am ab yonent mu'jiza lay am mu'jiza moy kimtan bi gëna reuy xarbaax bi gëna reuy moy mu'jiza xarbaax ba ca top mom lañu tuddé karama ko ab wali yu mo koy am ko xamne du yonent waye nak bokku na ci ñe fété ak yalla ko ko karama lay am moy ñaarelu xarbaax ñettelu xarbaax ñu koy tuddé irhaf ko ko ni simple dana ko am it ko xamanteni sax tabarakallah ah leg leg mu jadd jadd bu metti waaw leg tabarakallah jubul dal mën na bañu jup waye am irhaf nit simple mën na ko am wudé istidraj nak modi xam xam lu xuskat yi ak messi waaw jamm katu xërem yi magi ñi tabarakallah def lu xus yoy yeb ci istidraj la dugg yalla lañ koy jaye luñ ca def rek yalla nanguko waye innama numli lahum liyazdadu isma yalla koy def di len ca jey pour ñu gën ca dugg bu ëllëgé seeni duma gëna metti motax garab yoy ñu dañ gëm di ci touru yalla dana ko dana len ca jey bu len dugg waaw su yalla namu ci ñoom ñu wañéku dana len ca jey bañu gëm ko nak lolu xewon na bu ñëk amna ci ñu gëmon ay grotte mu di ay xuntu yo xamne dañu gëmon ni amna ruh yu fa nek yo xamne amna nu doole mën nañu wërël ko fébar té itam mën nañu lor mën nañu jëriñ amna ñu xamne gëmon nañu ay dex né dex yoyu amna nu arwah yo xamanteni arwah qawiyya la yo xamanteni mën nañu jariñ mën nañu lor so dina égypte amon na fa ndax gëmon nañ ni seen nil bi mën na leen may nawet bu neex lolo tax ak mu ne ñu rayal ko jank bu rafet pour mu jox leen nawet bu neex am nañu gëmon ay xeer diko jaamu fokk ne xeer yooyu am nañ pouvoir loolu si woon na lool ci aduna bi te itam boo demee dëkk bu mel ni Makka tey fële Kaaba ga ne lu tolloog ñetti téeméeri yàlla amoon na fa ay doji kese lanu waaw ay mag ñu weex fudd ak bijaaw làq juróom benn fukki ak jëm kaw ñoo fa daan sukk di jooy di wax xeer yooyu seen soxla waaw mu mel ni ngëm kenn du ko tiitaroo ndax nit mën na gëm sax lu gëmuwul mu dem ba joxe ca bakkanam ñàkk ca alalam te la mu gëm gëmuwul amul solo du dara sax waaw barki démb rek am na lu xew waaw ay nit ñoo xam ne seen sëriñ ba leen jiite ci wàllu diine nasaraan daf leen gëmloo ne àdduna bi léeg mu tukki mu tolloog ñeenti téeméeri nit mu dajale leen ci benn église ñu taal seen bopp ndee waaw nit ku baax saxaroo sax dugg safara rawatina ñoom seen xaru boobu léegi ñoom
day nem ci ñak xam xam la yalla waxon ne fir'aun sank na aw nitam waye wajoji itam sank na aw nitam ndax xamna ne lañuy fekki moy gëna metti biñu fi bayyi ñu mëndi kon bo di gëm yalla nga gëm rek waaw lu jara gëm ndax nit gëm na lu dul dara and ak lola sanku ñu mëni yoyep ay mbir la yo xamne ñakul ne amna ben ci aduna bi waye l'islam da xasna fi lu bari amna ñu gëm

yalla ngeen netti ne jinne yi neneen am nañu leen gëm ci nit ñi di leen jaamu wa innahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa mu melni kon فاعتقاد الإنسان بوجود القوى القادرة على جلب النفع ودفع الضرر كان سببا في عبادة هذه القوى على اختلاف صورها وأشكالها الأمر الذي أدى إلى تعدد الآلهة بين القبائل والشعوب مملكون لولو تخون يلا يبري كي يلا مسعرلا كي يلا بن خنتل كي يلا مقربلا ki yalla am dekh la ndox ki yalla am doj la lo taxone yalla yi bari waw choono bobu nga xamanteni nit nekki won nako ci ko suuf lune mu gem ko yalla neena ñu ci bari dañu fogon ne xërem yoyu sax naam yappé won nañ len yalla wante amna ci ño xamné ñom dañ né won xërem yoyu intermédiaire lañu mu dox seen digënté ak yalla pour ñu gëna mëna jégué yalla motax bo dimi ci suratu zumur ci ñettelu aya ba ci lako yalla di waxé né ñom di dañ nañu wax né ma na'buduhum illa liqarribuna ila allah dhulfa inna allah yahkumu baynahum fima hum fihi yahtalifun inna allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar mu melni kon yow julit bi bu nangu mukk ndoxale kenn sa digganteeg sa borom bu dee yonent bi la na nekk sëriñ bu lay jàngal rek waaw wan la yoon yi ba nga xam ko nga tegu ca dem su ko defee nag nga ormaal ko waaye cofeel gi nga am ci sa borom ak warma bi nga am ci sa borom na ëpp bi nga am ci sa sëriñ wala na ëpp bi nga am ci sa yonent ndax ñoom yaam lañu comme yow mu mel ni seetlu nañu ne valeur doomu aadama ëpp na mu nekk fii ci kaw suuf di jaamu mbindeef ni moom ndax bu fekkonte ni kaw suuf sañ nañu fee jaamu keneen ku dul yàlla nit lay doon ndax lu fi toll ni nit ci valeur amul waaw ndax li fi toll ni nit ci valeur amul nit moom mooy sangu monde bi mooy sangu nekkateef bi kon nag nit kooku ak li ko yàlla defal ci ay valeur yépp bu dee sukk ci taatu garab di jaamu garab googu di torxlu ci wetam wala mu sukk ci taatu dengamam aw doj di ko sujootal di torxlu ci moom wala mu sukk dénga ci tefesu dénga dex di ko sujootal yooyu yépp réere maanaam nit ku réere boppam moo koy def waaye nit ku xam boppam du ko def ba tax na kon li ñu génnee ci lëndëm yooyu indi ñu ci leer bu ñu xamee suñu bopp moo di diine ji di diine l'islam moo tax yàlla ne diine ji ñu may jaamo moo di diine l'islam motax fa l'insanu gayatu lwujud wala yambagi min qablu aw min badu an yakuna abdan ligayri illah kon gis na ne nit moom lanu war a jaamu waaye warta jaamu leneen mu doon ne sañ nañoo jaamu keneen ku dul yàlla waaye nag ak jaamu yàlla rek moom moo ko yeyoo mu mel ni yonent yàlla Moussa am na lu mu dénkoon jif yi te moo di ne ñu sax ci dëgg dëgg gi mu leen bàyyee nag moo di tawrat waaye ñoom yahuud ñi te moo di jif yi dem nañu ba topp seen bànneexu bakkan seet la leen arrangé wu ci téere ba ñu soppi ko ba mu dëppook seen bànneexu bakkan dëppook seen i bëgg-bëgg ca la ñu dem ba yow mi bëgg attewu bëgg attewu ci tawreet duñ la yebal ci tawreet.

0: waye dañ lay yebal ci kilifa yi yahudi yi pour ñu atelal te kat dañ lay gëmlo ni ñoom luñu la wax rek deug la seen kaddu kenn du ko wéddi
1: waaw lakh annahum ma'sumun wa anna aqwaluhum sadiratun 'anillah wa anna makhafatuhum hiya makhafatullah
0: dañ lay gëmlo ni la kilifa yahud ñoyu ñu ñomal lañu
1: waaw
0: duñu fenn mukk duñu moy mukk duñu jadd mukk luñu def rek non la seeni wax itam mu nga joge ci yalla directement te itam ragal len ak ormal len moy ragal yalla motax li gënu lu siw ci seen wax moy dañ dan wax ne ويلزم المؤمن أن يعتبر أقوال الخاخامات كالشريعة لأن أقوالهم هي قول الله تعالى بين لغان وخني يومي قم ينتي الله موسى نغا جابني دينغ فوري يهودي نانا نيوم سيني وخ لوالا نخ نيوم يو ريبريزنتي شريعة التوريت kon nak seen kaddu kenn du ko weddi lolo tax sax buñ la waxé né la sa loxo ndey jor moy sa loxo chamoy da nga wara wax waw donte xam nga né sax sa loxo ndey jor du sa loxo chamoy da nga wara wax waw waro wax dedit lolo taxun ñu reuy lolo taxun ñu fuy lolo taxun itam ñu waru ndax dafa dem ba ñu leen gëm ñëpp gëm leen ci loolu lu ñu def rek ñu ne dëgg la noonu la kay loolu tax ñu dem ba jël seen diine def ko mu di commerce ñu daal di njar seen téere boobu di tawret la ca yàlla waxoon yépp te arrangé wul seen bakkan ñu dindi ko ñu mujj nag ñoom ci seen bopp yàq seen diine ba seen diine amatul benn valeur seen diine nekk diine bakkan ñoom la yàlla di xas ci suratul maida ci aya 78 79 80 81

yantib sallallahu alayhi wasallam ci jangale neena dal ñett nit yi neena ci jikko kep ku ko lambo neena ko nekkal bu ko bu neene ka nga nekkal dum koy nuy fokk mu lay bëgg bis ku ne su de ne nga nekkal dang koy yaatal ci barab do ko xatal neena fokk mu bëgg su de ne nga nekkal itam dang koy woyé turum ye gëna rafet neena fokk mu bëgg mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena thalathun man kunna fihi istawjaba thawaba wastakmala al-imana khuluqun ya'ishu bihi fi an-nas wa wara'un yahjuzuhu an maharimillahi ta'ala wa hilmun yarudduhu an jahli al-jahil yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ñett gi ni itam neena ku ma nek ci yow neena fokk yalla fay la neena itam fokk sa ngam mat mune ñett yoyu mudi nga fexé ba am jikko ju tedd joy jëflantek dingu say mbokk julit wa diko ñu tedd manam fexé ba am yarak teggin yarak teggin te bu ne yarak teggin rek moy makarimul akhlaq nga fexé ba am yarak teggin boy jëfënte tabarakallah ak nit na yunus sallallahu alaihi wasallam neena yalla ko yar te rafetal na yaram delu wax ni itam neena yar mo gel lepp nit mën na am xam xam ñu bolé ko xam xamam toro xam nit mën na am alal ñu bolé ko alalam toro xam nit mën na am juddu ñu bolé ko juddum toro xam waye nak nit am yar ñu bolé ko yaram toro xal ko am nit bi neena kon fexel ba am jikko jo xamne neena jikko yar la jikko jo tedd la jo dundé dénga ak sa mbokk julit ni neen itam fexé ba sang mon tan diko bakkar yi neena ba bañ féwul ak sa borom neen fexé itam ba lewet waaw lewet go xamanteni moy tax neena kindu la fekk ngeen xulo ku reer wala tumari jahilan fatata'aba bu yarante kurir ndax warante bobu daf lay sonal kon tabarakallah mbokk yi ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp seen xarit seen soppe cheikh amadou tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit valérie tabarakallah

mu mel ni bi soxna si demee dal di dem wuti ndox ñëw taxaw fekk borom këram mu ngi tëdd di nelaw ndax coono mu taxaw rek di ko xaar tey pot bi di ko xaar muy nelaw rek presque nelaw na une heure de temps mu taxaw di ko xaar rek niki noonu rek jëkkër ji daal di yeewu brusquement bi mu yeewoo fajatan rek gis soxna si taxaw mu ne ko waaw yow mun a ma woon a yee mu ne ko ah nijaay man de sañuma ko mu ne ko ah xam naa ne de man kontaan naa ci yow yow daal li mu bëgg moo di nga wax loo bëgg rek ma ñaanal la ko ndax dañu wax ne jigéen su fekkee xolu jëkkëram sedd na ci moom lu mu ko ñaanal rek mu dal ko léegi nag sama xol sedd na lool ci yow ndax diiru li ñu ànd maak yow mosoomaa def lu ma naqari lu baax rek ngay jëflanteeg man wormaal ma lool xam naa ni la yonent bi waxoon ne su fekkoon dagan na nit di sujjootal moromu nitam kon jigéen dana sujjootal jëkkëram yow de yaa ngi ca yoon wow ne ko nag waxal loo bëgg rek ma ñaanal la ko soxna si ne ko man daal li ma bëgg nijaay mu ne ko waaw mu ne ko mooy nga fase ma mu ne ko ah ma fase la mu ne ko waaw mu ne ko ah man de tey li ma wax jaaxal na ma man de musuma laa def loo xamante ni loo naqari la te itam bis bu nekk nga wane mbëggeel ci man boo xamante ni musuloo ko wane bis bu nekk liir naa ci sa kanam ne sa mbëggeel day yokk ci man lii nga wax de bett na ma lu tax nga wax ko mu ne ko nijaay man de li ma bëgg rek mooy nga may ma sama baat mu ne ko ah balaa ma laa may sa baat nag fokk ñu ànd ba ca te ñu maye woon mu lijjanti mbir mi ah ñoom ñaar nag ñu ànd daal di war mbaam war a jóge ci dëkk ba ñu nekk wuti beneen dëkk ba ñu demee ba nga xamante ni nag génn nañu dëkk bi ñuy dox seen ak seenu mbaam di dox ba jikki rek yàlla dogal ñu ronu benn garab nag pour traverser garab gi jàll ndekki am na benn branche bu nekk ci suufu garab gi bu jege suuf naka la ñëw rek moom jëkkër ji xam naa nag dafa sëggoon gisul branche bi naka la ñëw ba jege branche bi rek doon sigg rek yem ci far mbëkk branche bi nag ànd ak soxna si yëpp ñu daanu ci suuf jëb yi nag daal di toj léegi soxna si daal di jóg fompal ko deret ji defaraatal ko kanam gi ba mu rafet mu takkal ko bët bi ba mu rafet mu ne ko nijaay nag ajeetul nag ñuy dem ci sëriñ ba nanu ànd delluwaat kër ga maa la ñaanoon sama baat waaye léegi ñaanatuma la ko mu ne ko lu tax nag léegi ñaari wax yi lan moo ko waral yow ne nga may ma sama baat tournewaat ne ma itam bàyyi ko nanu ñibbi ca kër ga mu ne ko nijaay man de dama seetlu benn mbir ci suñu ànd ñun ñaar mu ne ko aha mu ne ko waaw mu ne ko ànd neen ñaar fukki at maak yow musuloo am problème musumaa gis yàlla natt la musumaa gis benn yoon nga jàmbat ma dara sa lépp di dox manqué wuloo dara dégg nga gisuma daal benn natt boo xamante ni yàlla teg na la ko ma xam ne itam kon bokkuloo ca ña yàlla gërëm ndax yàlla bu gërëmee nit fokk mu natt ko te yow musuloo am benn natt loolu rek moo taxoon ma xam ne itam li ma lay bëgg ma bësanteeg sama xol rek wax dëgg yàlla ñaan la sama baat dem ànd ak koo xamante ni yàlla gërëm na ko loolu rek moo taxoon man ñaanoon la sama baat waaye nag bi ñu ñëwee ba ci yoon bi caru garab gi nga mbëkk ko ba sa jëtoj ci laa xamee ne itam yàlla gërëm na la loola tax rek ma génnaat ca ne la neen delluwaat ci kër gi kon nga xam ne soxna si ci biir sëyam mu ngi cay seet ngërëmal yàlla mu ngi am itam gis bu xóot ci biir sëyam xam ne bu natt ñëwoon dal jëkkër ji itam du tax mukk mu dem bàyyi ko ndax day xam ne dund bi ak nattu ñoo ànd waaye nag dana wax ne nattu jullit moom moo ko moom waaye tuuma gor itam moom moo ko moom nattu jullit moo ko moom tuuma gor moo ko moom kon jullit ñi nañu jël seen alal
nuñu jël seen alal xamne fokk yalla nattu len ndax yonenti fi jitu won nek ay tanef yalla tan len ñu gën ci nit xet yeñ doon dund yonenti yoyu musuñu dañ mukk di nek ci ay natt motax an muhammad ibn maslama عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خير لعبد لا يذهب ماله ولا يسقم جسده إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه وإذا ابتلاه صبر جلنين تي محمد بن مسلم مجلن تي أنت صلى الله عليه وسلم موخني بني يو نكل تي واجو خمنتني دو أم مك problem تي ألالم دو أم مك problem تي يرمم فيبر لليك مجامبت ببوي متي wala mu jambat yaram way met neena koku dal kep ko xamanteni lepp ba ngi dox te jambatul dara ci walu wergu yaramam wala ci walu alata alalam mune koku de nit la ko xamanteni yiwam bariwul ndax yalla su beugé jamam daf koy natou te bu natto jamam itam jamba muñ e ñune an wahb radiyallahu anhu annahu qala musa alayhi salam يوم الطور يا رب أي منزل من منازل الجنة أحب إليك قال الله تعالى يا موسى حضيرة القدس قال يا رب من يسكنها قال أصحاب المصائب قال رب صفهم لي يلا دفا وخك يونتي صلى الله عليه وسلم تي طور سينا دفا وخك يونتي يلا موسى تي طور سينا يونتي يلا موسى لاج كو نيكو يو سما بروم ban keur mo gën ci keuru aljana yi ban keur mo la gënal yow yalla nga xamanteni tay mom nga gëna préférer ci keuru aljana yi mune ko hadiratul quds ben keur gu ñu wax hadiratul quds fofu la gëna préférer mom la gëna bëgg mune ko waaw yalla fofu ñen ñoo fay dëkk ëlëk mune ko borom musibe yi ñima tek nattu ñu nang ko ñoo fay dëkk ëlëk mune ko waaw muno ma melalal ñooñu nga xamanteni tek nga len nat yalla wax ko ne ko hum qawmun idha asabatuhum baliyah sabaru wa idha an'amtu alayhim shakaru wa idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un haula'i sukkanu hadiratul quds muneko ñooñu de Musa moy ñi nga xamanteni suma len tege natu ñu muñ ko suma len joxe ay xewal ñu sant ma ca te duñ ma ca moy mukk su fekenteene itam musiba dal na len ñu dello wat sen bop ci man wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun de yalla rek moñu mom te ci mom lañuy dalu mu melni buñu de tuddu walu muñ foku ñu tuddu e yonentu yalla ayyub ndax ku muñul la ñu né ayyuba momu aïs moko jur aïs ishaqa ko jur ishaqa ibrahim moko jur ñu né romé la won yaayam nak doomu lut mom moko juron té lut itam nékkon yenen ci ñu né jabaram mom ayyub mu ngi afrahim moko juron té afrahim doom la won ci yusuf alayhi salam ñu né papam dafa bari won alal lol mom ayyub bayam dafa bari won alal lol bi bayam genné aduna nak mom ayyub yalla dogal mu donno alalu bayji bamu donné alalu bayji nak yalla dogal itam yalla def ko mu nek yonent mu jël alal ja jamoko yalla bamu jeex ndax tabaxal na len ci ay jak dimbulina way ñak ñi dimbulina miskin yi teral na ci ay gan te itam kep kuy jirim taxawon na nek sa bay jigen ñi nga xamanteni dañu ñakoon seen jëkkeer yépp taxaw na taxawayu jëkkeer ci ñoom di leen dimbulé ba musuñu ñak dépenses mu daan diglé lu bax di téré lu bon waxon na itam ñi nga xamanteni ñoko jégé won te daan ko jappalé ci alalam mu ne leen sama alal la cey mbay ak la cey meññent yépp bu leen ko téré nit ñi sama alal defna ko waqfan lillahi jam yep man nañ ci sopandiku lu len nexe ku gem yalla ku gemul yalla yep man nañ ci jefandiku sama alal dal pour njabotu yalla gel e bi nga xamanteni yalla
dogal na Sayyidina Ayub nek ci melokan wu rafet wi, dan na jekki jekki sax di ñaan Yalla di wax ak mom nan ko ya ilahi hadhihi ataayaka li ibadika fi sijni dunya fa kayfa ataayaka fil janna li ahli karamatik fi dari diyafatik. Mu ne ko Yalla, sa taranga yi nga defal sa jami ci aduna bi rek neena taranga yu yeme la, kon di yemu na taranga ya nga xamanteni mom nga dencal ñi nga sopp ëlëk te fas yene dañ cey ganale. Mu ne mom Ayub, wa ma'a hadha kulli la yaghfal qalbuhu an shukri ni'amaihi wa la lisanuhu an shukri mawlah. Neena mom Ayub xolam musuta saggan ci sant xewal yiko Yalla defal, lam miñam itam musuta dañ mukk di tuddu Yalla diko sant. Neena nak Iblis bi mu xolé melokan wi nga xamanteni mo nek ci yonenti Yalla Ayub, Iblis dal di koy iñane. Ñu ne mom Iblis dal di wax ne inna ayyuba qad dhahaba bid dunya wal akhirah. Mune ah yonenti Yalla Ayuba de amna aduna amna al akhirah, mom Yalla joxnako alal te alal ja jamu na ci Yalla te yalla itam dana dug aljana. Mune waye fokk rek ma yakal ko, dana fexé ba nga xamanteni dal ñaari yiw yi dana am bum ci perte, ben mo perte alal ji mo yor fi ci aduna, wala mo perte yiw wa nga xamanteni mom la wara am ëlëk al akhirah. Ñu ne wa kana la'natullahi alayhi fi dhalika az-zaman yas'adu ila as-sama'i as-sabi'ah wa yaqifu fi ayyi makanin sha'a fas'ada yawman kama kana yas'ad fa qala lahu rabbul 'izzah ya la'in kayfa ra'aita 'abdi ayyub wa hal nilta minhu shay'an fa qala ilahi inna ayyuba ya'buduka li'annaka a'taytahu as-sa'a fi ad-dunya wal 'afiyah wa lawla dhalik lam ya'budka فهو عبد العافية فقال له الله تعالى كذبت فإني أعلم أنه يعبدني ويشكر لي وإن لم يكن سعى في الدنيا. منيكو مني إبليس تي جامونو بوبو دا دان ديم تي أسمانو جوروم نيار مانام ابنا كاتنون ديم با تي أسمانو جوروم نيار تيتم امون نا غراتو barab bu ko neex ci asaman fi mën na fa dem, fu ko neex rek mën na fa dem, ndax Iblis Yalla ci bopam ci machi am la ko katanale muy soppandiku ci mbewtem lu ko neex. Waye ben bis la dem ci asamanu juroom ñaar, Yalla wax faak mom ne ko Iblis, muneko labbaik, muneko ma ngi lay laaj lo xam ci sama jambo bu ñuy wax Ayub. Muneko ah Ayub de mom rawna, ndax jox nga ko yiwu aduna jox ko yiwu al-akhirah. Mune ko ndax Ayuba mu ngi lay sant di la jaamu, xamna xewal gi nga defal motax mo lay sant di la jaamu. Xam nga Iblis fu mus, Yalla ne ko dedet xewal gi mako defal taxul mu may sant di ma jaamu. Mom sax bu ma nang won xewal gi itam mu continue ci jaamu gam ma dan jaamu, ndax Iblis ku bax ki, ndax Ayuba ku bax la. Mune ko ah wutal ma pexé ci mom rek mo duggé ci mom, so mo wutalé pexé da nga xamné Ayuba ci bopam alal jim ko jox motax mou lay jaam, waye bu ron alal ji dula jaam. De nga fofu Iblis bëgg na rek ci machi ay Yalla, Yalla dolel ko bu mu mëna am yoon ci jaamam bu sel bobu. Yalla ne ko waw dolel na la ci mom, waye nak garantie na ni xol ba ak ruh ga do ci man dara, xolam mom ma ca nek, ruham itam mëno ko jël mukk, yaramam nak ak alalam lu la neex mën ko ci def. Iblis dadi ñew fa raja'a Iblis fantalaqa ila shatil bahr fa sarakha sarhatan hatta lam yabqa jinniyun wala jinniya illa ijtama'u 'indahu wa qala ma asabaka ya sayyidina qala fa inni wajadtu fursatan ma wajadtu mislaha منذ أخرجت آدم من الجنة فأعينوني على أيوب. مني إبليس بمدل سفي كسوفنا لفدم كتفسو جي جداد تخو يوخو يوخو بفور يوخو واتي نيين جيني يب نيين موي سفي. خمغا إبليس موي بورو جيني ينغا خمانتيني دموني يالن، نح جيني ناري كوريلن
kurel bo xamanteni dañu gëm yalla diko top comme niko nit ñi di topé audit ñi amé et am ci itam ay kacior yo xamanteni aduna rek ñoo leen yittel niko nit ñi amé non la ko jinné yi amé bi iblis taxawé ci tefesu geej gi yoxu lepp luy jinné ju goor wala ngay jinné ju jigen ñew nga fekk ci ko ci tefesu geej biñu ñëwé mune leen ñu né ko lan mo xew yow suñu sang mune leen man de tay amna occasion bo xamanteni geej na ko am depuis bama genné adam ci aljana bama defé samay pexa bamu genn ci aljana depuis bo ba légui musuma am occasion bu melni comme amna occasion bi nak tay dana ko exploiter mune waye nak ma ngi leen di ñaan yeen ngeen dimbulima jinne yep dadi tasaro mu jox len ay ndigal ne len li ngeen di def moy lepp lo xamanteni ayuba amon nako ci alal ndax waxon len ne ayuba limu amon ci nak ak beuy ak xar ak limu amon ci alal ken xamul numu toll te at mu jot alal jere gëna yok waye du wañeku ndax jaamu bu nit di jaamu yalla ci alalam day yok alal ci waye moy gu nit di moy ci alalam day wañi alalam waye li taxone alalu ayuba di yok moy jaamu gum don jaamu yalla ci alalam ci bir lolu nak mu nekkon lepp lu ayuba am ci ay magasin ngayen ko lak sheytane yi dal di dem fexé ba lepp lo xamanteni ayuba amon nako ci alal ñu lak ko yaq ko ba lepp yaq iblis dadi taxaw surveillen bañu yaq ba nopi fam sarafa iblis ila ayuba wa huwa qa'im yusalli fi almasjid fa qala at'budu rabbak fi durrik wa qad arsala naran min as-sama'i 'ala jami'i amwalik fa lam yukallimhu hatta faragha min salatihi iblis bimu ñewé ci ayub daf ne ko yow de yaangi taxaw mu ko fekk ci jakk ji muy julli mu ne ko yow de yaangi nek fi di julli di jaamu sa borom te yaangi sa alal yépp yaquna ndax yalla mi ngay jaamu yabal na safara mu joge ci ko asaman ñew lepp lo amon ci alal lak nako ba jeex nak kak nga taxaw fi nan da ngay jaamu sa borom waye bi mu waxe ba noppi ayuba faale wu ko luddul dafa continue jullem pe julle gi ag ba mu pare nako gesu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni thumma qama wa shar'a fi salatihi bimu noppé dal dañé ko mangi sante bour bi nga xamanteni moma jox moma joxon alal joju ndax bimuy gané ci aduna ëndalé wumako moko jëlat ci man itam té itam xamna né jël giim ko jël ci man du jéppi ma taxul mu jël ko ay daf ko jël rek ngir hikmam mom motax la mo xam la tax mu jël ko dal di jogat kabar ñaari rakam di julli ñeneen fam sarafa iblis khaiban iblis dal di jog xamné personne xamne ki nitu yalla la bo xamanteni xol ba yalla rek mo fa bof neena yonti yalla ayuba amon na fukki dom ak ñent juroom ñetti dom yi goor lañu juroom benni ay jigen len ñom nak dañu deppo won ci seen biir ndax yar bu len seen baye yar ci deppele seen xol ci yar len ci yar bu rafet tax ñom dañ daan dajalo leg leg kenn ku ci nek amna keur waye leg leg duñ nang kenn ku nek du nango añi ci sa keur fokk ñom ñoy dajalo dem ci keur kenn ci sen frère yi ñu añe fa yalla dogal nak ñu dajé ci sen keur mak bu goor doon añe fofu biñu nekké fofu di añ nak le iblis ñew ci jëne yi ne len dem len lepp lu mu am ci njabot muy jigen wala muy goor na ngeen len ray biñu ñewé fekk len ñu tok di añ ñu jël kër ga mabbal ko ci seen kaw domam yamu amone yépp daldi faatu genn aduna denga iblis daldi retourné wat ñew fekkat ayuba mu ngi ci jakk ji di julli mu ñew ne ko yaangi tok fi di julli waye sa dom yépp dé nañu ndax kër ga daanu ci seen kaw bi mu noppé jullem ba paré la ko gestu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni liñuy wax nan gor du soppeku deug la mom dal kaddom ben la
ma ngi sant bour bi nga xamanteni moma joxone daldi koy jëlat lolou nak daldi def ci iblis ak mer ndax yaakar na ne nit ki suko jare ci alalam mën nako merlo waaw bu do nit ordinaire mën nako merlo waye nak bu de nit ko xamanteni yalla rek fess ci xolam koku du ko merlo mukk mu jaar ko ci ay domam te al mal wal banun zinatu hayati dunya yalla neena alal ju bari ak ay dom neena moy taru aduna yow nga gem lol lepp gisuloko lulul yalla rek nga gis koku ni simple munuko koku nit ku yar bopam rek ci jiko yu kawé mom moko mën kon ayu fekkon na mu yar bopam ci jiko yu kawé yoyu motax bi iblis ñewé ne ko say dom yépp deenen munako yalla mako joxon nangunako moko sañ legi nak iblis da di mar bayiko ba muy continuer julem mo dal di ñew da di euf duggal ngelawal shaytané ci ay nopam ak gemmiñ ak gemmiñam manam euf ko ngelaw lo xamanteni li nit ñi di wax leg leg ngelawul shaytané mu da di koy euf ben ngelaw ngelaw la nak mu nga jaar ca bakkan ya jaar itam ca nop ya lolou nak def ci ayuba febar bo xamanteni febar bu metti la nga xol ne yonenti yalla ayub ak fi mu tollon ci alal ak taranga febar na febar bo xamanteni dem na ba ñepp diko daw legi ñak na alalam ñak na ay domam ñak na wëram mu jigi nak yaram wi dem ba soppeku ciopeku go xamanteni wax deug yalla neexul wona jégué do nit ñepp diko daw fofu nak fekk amon na ñetti jabar ñaar ñe daal di ñew ne ko ñu dañu jaay li ñu bëgg moy nga may ñu baat ndax daal wax deug yalla fu ne ni kenn mënatu la jariño yow xamna bamé rek la déssé mu ne lan waaw may na leen seen baat ñu dem légui daal benn soxna rek la déssé mu di rahmatu mi nga xamanteni e set la ci yonent yalla ayub e yonent yalla yusuf te yonent yalla yusuf mom mo nekkon e azizu misra legi yonent yalla ayuba nek ci febar bobu febar bi metti lol mbokam yep daw alalam yakuna domam yi gennen aduna weretul desewul lutul ben soxna mo koy teural di yekati diko jox muy lek ñu dem ba amatu ñu dara yoretu ñu dara fañu dekkon sax gennenen len ndax wax ne febar bi day walé comme febar bi day walé nañ ko genné ci dëkk bi ñu jël ko sanni ko ci biti lool lepp yent yalla ayuba muñ rek andak yalla ndax inna allaha ma'as sabirin muñ gu for muñ go xamanteni muñ gu yéme la wayé bis soxnam gennon na doon wuti lo xamanteni e luñu mëna dundé la ci walu dugub lu jëm ci walu mburu wala leneen lo xamanteni mën nañ ko dundé yalla dogal nak ba mu démé yeexa ñew yeex gogu nak tax ayuba yaakaar ne soxnam da doon dox tanki chaxaan ba mu geñné su delu sé dana ko door waye yalla wax yu ko wax ko né ko sa soxna sidé doxal ludul jam doxal ludul yiw yow rek la doon wutali lo xamanteni dang ko mëna lek waye doxul tanku chaxaan waye nak comme giñ nga na nga wut takku ñax su ko defé nga door ko ko comme door nga wax su ko defé nga baña téñu sa ngiñ yalla dogal e yent yalla ayuba febar bi metti febar

motax yalla wax ci alquran ni inma yakhsha allah min ibadihi alulama yalla neena ñi ma ragal ci samay jaam modi borom xam xam yi ndax gis ngeen yalla di wax ci alquran ni yalla di wax ci hadithul qudsi ni fa'arifuni qabla an ta'buduni maana na ngeen ma xam lu jiitu ngeen may jaam mu mel ni kon xam yàlla dana jur ci nit ragal ko dana jur ci nit itam loolu ñuy tuddee taqwa mu di ragal yàlla moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba yàlla joxee borom xam-xam cër bu rëy moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox na borom xam-xam cër bu rëy ndax wax na ne ëllëg yowmal xiyaam jaam ya yàlla gërëm di leen nandal ci déggu kaw sara mu di dégg ba nga xamante ni yàlla moo ko jagleel yonent bi mu di alalam mu lew ko dom wëlis keneen ku dul moom wax neen ne jaam ya fay daje di naan yépp yonent bi moo leen di xellil ñuy naan waaye gis neen ne ñi fa ñëw ñépp yonent bi daf leen di xellil ci ay kopp ñuy naan ba mu des borom xam-xam yi borom xam-xam yi yonent bi ci loxo boppam la leen di joxe ñuy naan ci loxom bu tedd ba lu tax ngir ngeneel bi nga xamante ni borom xam-xam am na ko ndax ragal yàlla ci borom xam-xam rek leen koy séntu moo tax wax neen ne afdalul aamali al mawaddatu li awliyai llahi taala wal muaadatu li aadai llah ñu ne jëf yépp bi ci gën moo di sopp borom xam-xam bu nga xam ne wëli yu yàlla la borom xam-xam yi bari na mu wante boromu xam-xam borom xam-xam boo xam ne dafa am cëru yàlla neneen sopp ko jaamu yàlla gu rëy la nene itam noonu noonu yàlla ku bëggul yàlla bëggul diine du jullit nga noonu ko nene loolu itam ak jaamu gu rëy la mu mel ni nag ci yàqu-yàqu àdduna ak soppeeku jamono dem nanu ba nit ñi alal tax na ñuy jël noonu yàlla yi di leen def xarit waaye nag loolu yàlla bëggu ko yonent bi bëggu ko sharia bëggu ko kon jaamu gu rëy la nit ki bëgg wëli yu yàlla jaamu gu rëy la nit ki bañ noonu yàlla noonu lislaam ñu ne ndax dikk na ci histoire ann Moussa alayhi salaam naaja rabbahu fa qaala allahu taala hal amilta bi amalan qat qaala ilahi sallaytu lak wa sumtu wa tasaddaqtu li ajlik wa sabbaxtu laka wa xamidtu.

nit ki bañ nonu yalla nonu l'islam ñene ndax dik na ci histoire anna musa alayhi salam naja rabbahu fa qala allah ta'ala هل عملت بي عملا قط قال إلهي صليت لك وصمت وتصدقت لأجلك وسبحت لك وحمدت لك وقرأت كتابك وذكرتك قال الله تعالى يا موسى أما الصلاة فلك برهان وأما الصوم فهو لك جنة والصدقة لك ظل والتسبيح أشجار في الجنة وأما قراءة كتابي فلك قصور وحور وأما ذكرك لي فهو لك نور فهذا كله لك يا موسى فأي عمل عملت لي؟ قال موسى إلهي دلني على عمل هو لك. قال يا موسى هل وليت لي وليا قط وهل عاديت لي عدوا قط؟ فعلم موسى عليه السلام أن أفضل الأعمال الحب لله والبغض لله. ñune dik na ci soir ñune yonent bi sallallahu alayhi ñune yonent yalla Musa alayhi salam yalla wax nak mom bis ne ko yow Musa nax mas nga ma jëfël benn jëf. Musa ne ko waw nax yalla man julil na la woral na la saraxel na la sabbal na la sant na la jang na sa téré bi zikar na di la fatiliko. Yalla ni Musa julli gi nga julli ya ko mom ndax ëlëk moy nek sa avocat mo lay layal ba do dugg safara kon koku sa bop nga ko don defal waye du man. Muniko koor gi nga don wor koku kiray la ci yow ëlëk safara day tax do fu dugg. Muniko saraxé bi nga don def koku kër la buñ lay kërale ëlëk nax ëlëk dana wacce jant bi banaju dana tang. Sarax yi nit ñi di saraxé moy nek ëlëk kër gi leen di yir ba duñu yek tangoru jant bobu. Mané ko sabbal yi ma doon sabbal ay garap la yo doon jëmbat ci aljanna lool lepp pour sa bop la du pour man. Mané ko jang bi nga doon jang alquran loolu ay kër la rek yuñ la ci tamaxal aljanna ak hurun ayn mudi ay jigen yu rafet ñu la fa dencel ngir jangi gi nga doon jang alquran. Mune ko nak fateliku bi ngay fateliku di ma tudd lolu tay tax lendeum gi am ëlëk tudd ga ma doon tudd bu ñepp de nelaw nga jël sa krus tudd gogu moy nekk lumière bi lay nital. Mune ko waw Musa yi yépp nak ya ko mom ndax man awma ci dara kon ban jëf nga ma mësa jëfal. Musa ni ko sama borom man nak kon gakna ndax defewon na ni li may def yépp yow la koy defal kon nak tektal ma nga wan nga orienté ma jëf ju nga xamanteni dana ko jëf ngir yow. Yalla ni ko yow Musa nak mas nga ma bëggal benn wali ndax mas nga ma nonul ben non su fekke mas nga ma beugal wali yu bo xamanteni geureum nako sop ko nga beug ko nonul mako xamne sama non la daf ma baj su fekke lolu amna su boba nak ma xamne def nga ngir man waye ludul lolu rek da nga def ngir sa bop. Fofu nak la yonent yalla Musa waxine ndeke dal anna afdal al a'mal al hubb lillah wal bughd lillah niki dal jef ci ba ci gën modi bodé sop nga sop ngir yalla so dé bañ itam nga bañ ngir yalla kon mu melni ciir bobu yalla defal nako borom xam xam yi
modi ciru ñu magal len ngir jëm yalla xamne yalla len dara jaal yalla itam mom mo len fay dal ci lepp nak motax ñew na ci histoire ñu ne ëlëk yalla dana rek lé ab jaam jëfëm ju bon ëpp jëfëm ju bax ba yalla wax ne ki kat yobbu len ko safara tek bobu julit la xam nga julit ni ñetti groupe lañu amna groupe bu ñuy wax tabaqatul atqiya amna groupe bu ñuy wax tabaqatul ashqiya amna groupe bu ñuy wax tabaqatul kuffar waaw bu ci nek rek ñew na ci alquran groupe bi yalla da fay yombal senuk rek le du len top dara moy groupe bi nga xamanteni ragal yalla ngi ci ñoom mom la yalla wax ni fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yaseera waaw motaxon ñu la joon yonentibi sallallahu alayhi wasallam parce que yalla dafa wax ni kep ko xamni genn nga ci sa bammel dekk ci ñu joxe le sa téré ndey jor nga nango ko ndey jor ñu ne yow danenu régler say problème régler gu yomb do am benn difficulté sahaba yi dadi lak yonentibi ani al hisab al yasir ne ko yow yonent yalla wax ñu lan moy régler gu yomb mune yalla da fay jëflanté way gëm ni yowmal khiyam comme ne yusufa jëflanté won ak mbokam ya ca bañu ko loré ba duggal ko ci ten bu mu xey di bour yalla natou len amuñu dara ñu dégg ne amna bour bi dimbali nit ñi ci walu dundu ñu dem ndeké moy sen rak jeñu sanni won ci ten ba yene ko ak de yene ko ak torox kérok balen yusufa jekko jéggal na len motax itam ñi bu len yalla jekko daf len di jéggal mu di tabaqatul atqiya ndax yusuf alayhi salam dafa waxon mbokam ya bam len xamé ba xam len ba japp len dafa daf len wax na len la tasriba alaykum alyawm tay bu mu am dara lu len naqari bu mu am dara lu ngeen di metti lu ci sen xol la ngeen ma toñon bal na len ko set ne wicc ci sama xol top ma len lu toll ni pep zar waaw yalla itam jaamam yu teddi daf len di wax ni la khawfun alaykum alyawm wala antum tahzanun yen ni kat tay bu len am dara lu ngeen di tit bu len am dara lu ngeen di ragal jéggal na len top ma len dara kon mu melni doomu adama du gëna mëna bax yalla koku modi tabaqatul atqiya sudi tabaqatul ashqiya moy ñaarelu groupe bi ñom yunaqashun dañu discuter ak ñom vérifier seeni jëf waye nak yalla dana len muju yeeram jéggal len ñom nak lañuy tuddé moy kat yi moy di kacior yi waaw yalla dana vérifier seen jëf waye nak régler ba nak dana metti ba dana nu salit waaw dana nu salit waaw motax ñom danañu wax ne ya laytani lam uta kitabiya aka neexon tay ji sama téré bi ñu bañ mako jox bay may régler ndax régler bu metti waye nak du té bu len yalla régler ba nopi daf len di jéggal len di jéggal bal len waaw dik na ci hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ni la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah min bayni yaday Allah hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afnahu wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa ayna afnahu wa yus'alu 'amma fi kitabihi fa idha balagha akhir al-kitab yaqulu Allah ta'ala ya 'abdi kullu hadha 'amalu
أو أن ملائكتي زادوا عليك في كتابك فيقول يا رب لا ولكني فعلته كله، فيقول الله أنا الذي سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم، اذهب فإني غفرت لك بفضلي. نيني يلتيك موكو واخ موني إلك يوم الخيام جامبي دو دنج دي تخاو سي كانامو بروامم نيوكاي ريغلي با لاج كو سي بير ريغلا با نيكو واو جوروم بن فوكي ات ييغا دوندو سي ادونا مان يالا ما ديفال لاكو غا دوندو جوروم بن فوكي ات سي ادونا ولا جوروم نيت فوكي ات سي ادونا ات يويو سي لان nga ko passé ndax dang ko fo wala dang mako jamu wala dang ko jang alquran wala dang ci dem ji wuti bind wala dang ci wuti wërseug wo dimbalé jam yi wayé sa dundu bobu dal ci lan nga ko passé dana ko laaj itam alal ji mala joxone noko faggo ak ci lan nga ko def ndax bang ko faggo ba am ko naka nga ko faggo bing ko amé ba nopi noko déconcé danen ko laaj itam ci téréem la ca nek yépp li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko ba danen ci dem ba jam bi dana reconnaître xamné mom dal safara rek kay ci mom yalla nak ne ko li moy sa jëf wala dama lay laaj yow malaika yi la doon rek le dañu dolli ci li nga defone wala man yalla man ma ci dolli ñu ne ko waji ne ko dedet ni ngi ko régler lepp non ken dolli wu ci dara lepp mako jëfoon leer na man nañ waaw motax ñom dañu waru bay wax naan ma li hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha mune yemuna ci tere bi mom de muñ yemu don muñ ci aduna sax waaw bayiw ko genné nako mom dal bayiwul da waaw xef ye xipiye waaw wakatu ye moñ yak ñep bayiwu ci dara téré bi dal moma jaaxal atté bu mandu bobu yalla atté jambi ba xamné safara ye ci mom yalla da fay delu wax ci yermandeem ak ngeneelam neko ana alladhi satartu alayka fi dunya man kat ma la suturalon ci aduna baken xamul ayib yi nga nekke won waw man yalla mom ndax damay bayyi batay malak la dedet nama la yereme won ci aduna non la lay yereme tay ci alakhirah kon itam tay dana la jegal kon nak jegal na la ci sama ngeneel jegal na la ci sama yermane ñuni ñoñu ñodi tabakhatul asqiya yermane yalla bobu la len yalla di atté ba ca dis modi tabaqatul kuffar mudi mbolom mudi ekibu yexé yi ñom mom seen téré dañuy malaika yi dañuy xotti seen dëni jël seen ñaari loxo duggal ko ci seen dëni seen loxo yi fété gannaaw ñu joxé len nonu seen téré waaw waman أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا من ñooñu nak nga xamanteni nango nañu seen téré ci seen gannaaw néna ñooñu nak ñoy dugg ci safara tabu ñune pour mëna léral wax bi ñu naroon dugg dafa am benn jam bo xamné yalla daf koy régler ay jëfëm yu bon ëpp jëfëm yu baax ba yalla né ah ci kat yobbu len ko safara malaika yi jël diko yobbu safara mo jibril ñew mu ne dabal ma waje nga lajal mako ndax dan na tog ak borom xam xam yi di len fréquenter ci aduna su fekke dan nako def lolu moy nek ram mom ñu jéggal ko jibril dab waji laj ko waji ne ko jibril waxal sama borom ne ko man de musuma fréquenter borom xam xam musuma sax tok ak ñoom daawuñu sax geew jibril ñu wax ko yalla mu ne ko dabat ko nga laaj ko ne ko ndax masna soppu borom xam xam
kenn ci borom xam xam yi ndax amna kum ci ma sa sop. Jibril dak ko laaj ko mu ne ko wax deug yalla de musuma ci sop kenn, ñom sax intéressé wuñ ma won. Yalla na ki de bëgg na ko yërem wayé nak mbiram dal doyna wa. Nonu Jibril ñewat yalla yabalat ko ne ko demal nga laaj ko ba xam ndax musul sop ko xamne masna sop borom xam xam wa ndax musul sop ko xamne masna sop borom xam xam bam ko laaje mu ne ko akay amon na ben xarit bu nga xamne mom dawul dañ di fréquenté borom xam xam yi mu ne kon nak jéggal nako ngir jëm ni xaritam bobu sop won borom xam xam kon nga xamne yalla mo yëkëti borom xam xam yi jox len daraja waye daraja jam len jox du dara ludur ragal yalla ga nek ci ñom innama yakhsha allah min ibadihi alulama motax yalla wax na ni man yalla sédé na ni amul benn bur budul man malaaka yi sédé nañu ko borom xam xam yi itam sédé nañu ko kon batay lolu daf lay jox ni yalla moy premier position deuxième position di malaaka yi troisième position di borom xam xam yi kon borom xam xam am na ngeenel bu reuy ngir ragal yalla gi nek ci mom motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam biñ ko laaje ne ko waw lutax ñun ñep di ay julit di sa xet di nan fi ci kawsara nga jël ay kopp jox ñu ñuy naan ak ñuy naanal suñu bop yow nak borom xam xam yi nga woleen di tank ci sa loxo bu tedd bi di len jox yonentibi ne len li anna an-nas kanu yashtaghiluna fi ad-dunya bi tijaratihim wa kana al-ulama yashtaghiluna bil-'ilm yonentibi ne len nit ñi kat dañu nek aduna di yitte wo commerce di yitte wo itam ëppulante alal ak daraja borom xam xam yi nak ñom seen occupation yépp wut xam xam la ak lu dundul sharia bi ak itam lu ar diine ji ñu taxaw fas yene nek avocat diine ji lolo tax ma gërem leen yalla gërem leen lolo tax ñu am martaba bi e tabarakallahu mbokki yantibi sallallahu alayhi wasallam wax na ni talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima sakku xam xam faratal ci bepp julit bu goor ak bu jigen ñu laaj ko sakku xam xam fan lay commencer ak fu muy yem mune minal mahdi ila al-lahd nit ki fiñ ko teurele ci berso la ko jang war ba fañ koy dugale ci kusu bammel kon gis ne ne sahaba yi nga xamanteni tay ñom lañuy tuddé borom xam xam mudi abdullah ibn mas'ud lu démé niki itam abou bakr ibn siddiq lu démé niki ubay ibn ka'b lu démé niki punkali sahaba yu yépp bañuy jang bobu fekk na ñom ñépp ñu mëna yor kër nek ay muskalat ñi ngi tollu ci seen ñeen fukki at ñi passé neen seen fanwéri at kon jang du wess tabarakallah te itam gënël bu reey ngi ci mu melni nak loolu lañ leen andiloon ci waxtaan kon nak mbokk yi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit Babja ak al imam Moussa Gueye.

0: بكم كان أكبر الأثر في تحقيق أهداف منهج التربية الإسلامية. نجسني سويكنتني لولو نيوتو دي ميجا دي جمتو كاي بونغا خمني بروم نياري نيوكلا ناخ يوين نيو جفندي كوكو تي أي yewen ne itam ñu jëfëndiko ko ci yiw su deene dañ ko jëfëndiko ci tasare xam xam su deene dañ ko jëfëndiko ci suxat ngëm yalla ci xolu jami ak itam degeural seen jikko ci walu diine ak itam fexé ba takale ndaw ñi ak mag ñi wey ba duñu wuté ci dara ci nañu daan doxale ci seeni biri neek ci seeni eut ak seeni mbedd jangale seeni histoire orienté ñi nga xamanteni ñodi ndaw ñi nga xamanteni ay julit lañu orienté len ci l'islam orienté len objectivement orienté len ci lepp lo xamné dana yewenal sen diiné ak sen aduna té modi jangal len shariaatul islamiyya bañu xam ko ñu wutal len ay métier fexé bañu am jom di dundé sen ñaq néna bu féké radio bi ak télévision bi jangalé momu la indi néna bu boba nak néna jéxitalam dana nek jéxital bo xamanteni mu ngi dëgeural objectifu tarbiya islamiyya ci njabot gi nga xamanteni modi njabotul islam te di mu te moy doomu julit ni amma iza stughilla hadha as-silah li tarsikh al-fasad wal-inhiraf kama huwa al-hal 'inda ba'd ad-duwal allati tad'i al-islam wa la tutabbiquhu فإن هذه الوسائل ستكون معول هدم لما تبنيه المدرسة والبيت والمؤسسات الدينية. ينبو فيكنتني نغناي بوبو ني تودي تلفزيون ولا نيكوي تودي راديو سو فيكي دانيوكو اكسبلواتي ديكو جيفنيكو ki yaq ak devie ndaw ñi comme ni mo xewé ci suñu jamono ji ci yenn rew yi nga xamné dañuy woti l'islam té duñu ko appliquer rawati na rew mu débé ni Sénégal nga xamné li fa upp ay julit lañu néna bu féké télévision bi dañu xol programme li ci upp wala ñu xor radio bi li ci programme li ci upp ak yaq la ak devie ndaw ñi yaq sen pass pass yaq sen jikko yaq jom gi nekkon ci ñom dindi kersa gi nekkon ci ñom neena bu boba nak neena da fay nekk jumtu kay bo xamanteni da fay taxaw taxawayu pic ak marto ci tabax bi nga xamanteni mak ñu bax ñu melni sidi haji malik si mak ñu bax ñu melni mamborom touba mak ñu bax ñu melni cheikh saadu abeehi mak ñu bax ñu melni mam limamu lay tabarakallah liñu fi tabaxone ci ay njangale l'islam ak jikko yu rafet bu boba télévision bi ak radio bi dana taxaw taxawayu pic ak marto pour fassiyene ko mab bu ki julidi yenenbi sallallahu alayhi wasallam yalla daf ne ko man ngeena nek gën ci xet ci a condition ko ngeen di diglé lu bax di téré lu bon ñu taxaw taxaway bobu fas yene diglu lu bax téré lu bon ci jëmi yalla rek tax ñu gëndeku ci at yi ñu gennu né télévision bi yaqna ndaw ñi nga xamanteni l'islam amon na yaakar ci ñom ci ay film yu nga xamné film yu yaqku la mu yo xamné da fay yaq suñu mërs di yaq suñu kutim di yaq itam suñu tradition lu demé ni Izawara mi nga xamne daw na fi ak film la dina ne Senegal gep xam nañu ko ak film bu demé ni ki Dallas ak Dynasty ak film bu demé ni Rosa ak Le Coupable ak Marimar mi nga xamne daw na fi fukki wer ak ñaar mu di film yu nga xamne film yu ending la film yu honte film yu sadique film yo xamne mujju nañu soppi suñu société islamique rawatina film bobu ñuy wax Luz Clarita nga xamne tay jilé waxtu yu mu wara genn dana jaral ndaw ñu bari ñu daw ñu dag seen yitté tok diko sétane jox ko importance bu reuy té film lay nga xamne jangale wuñu dara ñu gis ni titre film yoy yeb jangale wul ludul li ñuy tuddé haine mu di bañanté ak li ñuy tuddé vengeance mu di fayonté ak li ñuy tuddé violence ak criminalité jangal suñu ndaw ñi ray motax légui bis bu né ñu né agresseur yi ray nañu nit wala bis bu né ñu né ray nañu nit ci barab sangam té lolu doomu Sénégal ñu jikko xamuñu ko won kon da naka li xew mo fi indi li fi xew mu melni kon bu fekente ni dañ né média bi jumtukaayu ñaari ñawgala mën nañ ko jëfëndiko ci yiw mën nañ ko jëfëndiko ci ay bok na ni ci jëfëndiko ay lañu tollok mom waye jëlëguñ ko ci jëfëndiko yiw ndax suñu ko jëlon itam da nañu gis influence bi muy def ci société bi wanti gis nañ ni li ëpp ci mbedd mi modi ciol gu bon go xamne jumtukay bobu moko jangale wax ju bon yo xamne jumtukay bobu moko jangale jufandiko yu bon do demé ni ki ray deng ak xéti nobel yo xamanteni tégewul fenn xéti mbeugël yo xamne tégewul fenn deppowul ak suñu tabarkal ada deppowul itam ak suñu diiné ñu gis ni titre film yoyu jangale wuñu ludul li ñu tuddé cruauté ak l'adultère ak nan sangara ak tuk cigarette ak njaalo dénga buñu nam buñu ñëmé diko fessel ci mbéd ni ba dem nañu ba tabarakallah ouf doom ju jaarul yoon sax ci kër nekatul gaccé ci kenn lo lepp tabarakallah lako rafetal du dara lolu rek ni ñu jëfëndiko tabarkal jumtukaay bi ñuy tuddé radio wala télévision motax ñaata kilifa ñu rus ci seen kanamu njabot mu melni dañu leena saga suñu togé di sétane film ba lég lég dañuy jup ndax fess del ak kersa ndax lañuy jëf dara def ci dul baax wala sax ñu fay télé ba ndax kersa guñu am ci seen kanamu njabot danaka légui kenn mënatu la tok di sétan télé yaak sa njabot ndax yu bon yu nga xamanteni ñu ko cey wone l'islam dafa wax ne subut bu tégué ci awra xol bu ñëk ba maynel lako waye xolu ñaarel ba dafa haram mak ñi jangon ko bu fuñu gis lu ñaaw du moyu légui nak da ngay toog ak sa njaboot ngeen di bokk di seetaan lu ñaaw loolu nga xam ne l'islam daf ne la ci rëcc may neen la ko waaye la nga tey nag bakkaar la kon ñu gis ne li ñu yaakaaroon ci wàllu programme ne mën na dimbali suñu njaboot moo di théâtre yi nga xamante ni ñi dëkk ci réew mi danañu ko def te moo di troupe yi fi nekk waaye gis nañu ne li ëpp ñoom itam ci théâtre yi ñuy jouer mbëggeel bu yàqu lay nekk wala sëy tabarakallah yu yàqu yoo xamante ni dëppu wut ak l'islam ak yéene ak yeneen mbir yo xamanteni tabarakallah tegeewul fenn mu melni buñu xolé programme yi tam dañu gis programme yi ëpp ci jumtukaay yoyu di télévision bi wala radio bi fecc la rek ak way amna programme buñu wax clip clap wala programme buñu wax Oscar de vacances wala clip yi nga xamanteni dañu koy génné amul dara lu ci jàngalé lu doomu julit bi wara mëna jariño ci diinem wala mu jariño ko ci aduna waaw ndax dañ né mbolo mo jup am soxla bu te faju néna bo gisé affaire ci kat bu ko wax ndax du lu ko mëna fajal mukk waaw affaire ci kat mom tabarakallah mu melni kon buñu xolé programme yoy yépp ñu koy jallalé programme la yu tégewul fenn té kenn ku né ci ñun ték na ci sa bëtt xam nga né programme yu ñak fayda la yu amul benn njariñ rawatine itam ñukoy def ci façon bu nga xamanteni façon bu ñak kersa lay nekk li yalla bañ yonent bi bañ ko nit ñu bax ñi bañ ko yépp tabarakallah ci programme yi la ñukoy fegnalé xali waroone liggéey ñu bayyi leen ñuy formé ay troupe di fecc rek kenn musul la dégg am réew mo xamné fecc ko yëkëti waaw rawatine itam bu fekkenti ni amna ñu sétlu guddi aljuma di tombé ak alxames gis na ñu ni waxtu wi nga xamanteni ci la programme diiné yi daan jall mu di lettre musulman ak gam yi nga xamanteni tabarakallah ñu koy filmé ci yeneeni gox ci biir Sénégal ay julit diko organiser gam yi di gamu khadir yi di gamu mourid yi di gamu tidiane yi di gamu layel ñi war ko tek pour doomu julit ñi mëna xam tabarakallah ci lifa yi nga xamanteni ño ngankon rew mi doon doxal diiné légui fexé nañu ba waxtu wowo bu joté ñu andil la télé plus waaw télé plus bi nak di ci tek ay film yo xamanteni tabarakallah leg sax buñ dé tabarakallah ubi télé bi buñ ko dé génné tabarakallah leg clip bu ñak fayda la ñuy génné lool lepp dafa melni pour xex diiné rek tax wala bok pour ñak programme bok ñu tek wala bok ñi ñu ko denk ño xamul responsabilité biñ leen jox ndax ben responsabilité eppul tabarakallah walu communication rawatina guddi alarba bu joté amna ben programme bu ñu wax bon vieux temps defena ñu bari gis nañ ko ay mat ño xamanteni dañu wara roy ci ñom amna ñu ay njabot ñom ci seen bop tabarakallah le leg sax nga gis ci mat ño xamanteni ay julit leen ñoy téwé yoyu tabarakallah ci lool lepp deppowul tabarakallah ak suñu aada deppowul itam tabarakallah ak suñu njangaleñ diiné mu melni itam su di ci walu way setlu na ne li genn ci cassette bari na waye neew na tabarakallah cassette yo xamanteni julit ñi danañu ko jëriño cassette yo xamne danañu wax ci walu diiné wala cassette yo xamanteni danañu wax tabarakallah pour défar di nga ndaw ñi cassette yi ci ëpp ay way yu tégewul fenn lay doon léne sax gi gis ño xamne dañuy jël mag ñu bax ñi nga xamanteni ay royu kay leen ñu leen di way pour diko mëna publicité seni cassette waaw diko manam diko rebbe alal waaw pour rek tabarakallah seni cassette mën di jar yoy yep ay mbir la yo xamanteni jekul ci rew mo xamanteni day woti diine rew mo xamanteni ay mag ñu baxa nga fa rew mo xamanteni julit ña fa ëpp amna ci ñu nga xamanteni sax dañu ñu faral di jël buñ dé def seen tabarakallah seen mbir yooyu spécial concert yooyu ñuy def. Gis naa ci koo xam ne jël na ab photo Serigne bu ñu ko tuddee teg ko ci tabarkàlla fi musicien yi di tëggee ci barab boo xam ne sangara sànq jigéen ñu xaweeku ñàng fa góor ñu sàggan ñàng fa nga jël photo bu tedde noonu Serigne bu tedde noonu tabarkàlla teg ko ci kaw scène bi ñëpp di jàkkaarloog moom mel ni Serigne bi bañul woon li yàlla bañ. loolu lépp tabarkàlla mu ngi ci biir réew mi te itam jaaduwul ñi nga xamante ni ñoom la ñu tuddee ay jullit ñu koy jëfandikoo. mu mel ni bu ñu toppee yooyu yépp daañu gis itam mbindeef bi nga xamante ni yàlla daf ko bëgg ba fiiree ko mu di jigéen. yàlla fonk ko lool jox ko valeuram bañu ko xañee valeuram jàppe ko jaam arab yi daan ko gas di suul yeneeni xeet yi daan jël buum di takk ci baatam di ko jaay ci marché yi l'islam ñëw libéré ko ci njaam googu jox ko valeuram te moo di jigéen jox ko àqam ci société bi. léegi nag noonu l'islam bi ñëw na di ko naxe naan ko dangaa war a am sa liberté fekk ba mu ko amee yàgg na. ñu dem ci dem ba di leen naxe ne war ngeen a sisal seen taar ndax seen taar mën na leen a jox tarangay àdduna di organiser ay élection mis su ko defee jigéen ña nga xam ne yar nanu leen def nañ ci ñoom jikkoy l'islam def nañ ci ñoom doylo ak ngor ñoom dañuy toog doyloo yàlla xam ne fu seen wërsëg mën a nekk itam yàlla dana leen ko indil te itam dana nu jaar ca yoon wal islam tëral pour ñu wutee ko alal wante itam duñu jaar ci benn yoon boo xamante ni yoonu cheytaane la. ñooñu ba ñu déggee élection mis dañoo taf seeni nopp toog ci seen biiri kër lank bañ a dem bañ ko fekk. wante ña nga xamante ni amuñu jom amuñu kersa jigéen ñi nga xam ne dañu xiif alal jigéen ñi nga xam ne ñàkk a doylu jàpp na leen ba ñu sol seen dàll nangootuñu toog seen i kër jigéen ña goree di te xamuñu seen i bopp jigéen ña am taar te kenn yaru leen ñoom rek ngay fekk ci barab yooyu ñu taxaw nangoo jaay seen taar ci ay dërëm yu néew ñu leen di jaayee daraja ju ñàkk fayda te moo di yaay miss Sénégal wala yaay miss gox sàngam. loolu itam di lu rëy loo xamante ni war nanu ko bàyyi xel ñun ñi nga xam ne ñun la yàlla nattoo ñuy wax ci wàllu diine ndax dañ ne jigéen ñi ñooy buumu cheytaane ku cheytaane bëgg a xëcc ci jigéen la lay jaare. wante itam jigéen ñi nañu xam ne alal moo di buumu cheytaane ci ñoom ku cheytaane bëgg a xëcc ci jigéen ñi ci alal lay jaare. waaw ñaari jigéen ñi muñ alal moo leen tëb góor ñi itam muñ jongamaa leen tëb. kon cheytaane am na ñaari jumtukaay jumtukaay bu njëkk bi alal la moom lay xëccee jigéen ñi jumtukaay ñaareel bi jigéen la moom lay xëccee tabarkàlla góor ñi. loolo taxoon Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu wax neen ne xool na jigéen ñi setantal leen jigéen ña ca ñàkk jikko jongama yay foyee seen bopp mu tuddee leen cheytaane waaw tuddee leen ay cheytaane ni inna nisa shayatinun xuliqna lana naudu billahi min charri shayatin. mu ne wér na ni jigéen ñi ñàkk kersa jongama yi xamul seen bopp te ñàkk jikko nee na ay cheytaane lanu ay cheytaane yoo xam ne yàlla leen bind dégg ngir ñun waaye nag yàlla nañu yàlla musal dégg ci ayu cheytaane yooyu. mu mel ni soo xoolee jigéen ñooñu nga xamante ni dañu wax ne ay royukaay lan ndax ñaari école am école bi ñu tabax ak école bi nga xam ne jëmm la. école bi ñu tabax moom la ñu gën a miin waaye école bi nga xam ne jëmm la moo di jigéen mooy école bi njëkk لولا تخوي كتبني الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق كن نجد وير جيني خمال لنسن بب ñu xam ñoy ñan ndax yalla dimu bëggé l'islam bi dox la fa fexé ba ñi yonent bi njaboté ci ay soxna njaboté len ci ay doom mu wax len sen bop ñu téla xam sen bop ndax dañ ni nit su xamé bopam yedd ko jafé waaw nit bu xamé bopam yedd ko jafé té dañu wax né doomu soxna du gagantiko ci mbedd ndax lam wara xam yépp ci biir négam lañ ko koy xamal mu melni kon ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa yalla mo xol ni nga xamanteni jigéen yi julit incarné nako su ko defé lepp luy ayib lepp lu di sik lepp lu di tilim tilim jikko jo xamanteni dina tilimal tabarakallah jigenu julit yeen da ngeen muccu ci tilim tilim bobu lolo tax yalla ne inna ma yuridullahu li yudhhiba ankum ar-rijza ahla al-bayt wa yutahhirukum tathhira yalla dafa nam ci limu len digal pour lepp lu di tilim wala mudi salte salte wala mudi ayib yalla teggil len ko ba mu set micc yalla def len ite ngendi jigen yu lab te sel mu melni sudini walu muru bi la is nga jigen su fekke yalla dogal na sudi genn mur ay ciirem niko l'islam diglé waxuma la goru tiaxan waye agresseur yu bon yi ci mbedd mi sax dafa melni yalla daf lay ar ci ñom waaw bo gis ñu agresser ko rek ñaare tabarakallah moy ñoñu nga xamne dañu solo ba jek sol seeni or bayyi baat ba ci ne fang ci biti tabarakallah ñoñu ñaare la agresseur yi di toroxal ci mbedd mi waye ñi mo seen ciir ba mu jek ñoñu xajeek mo ci sax dañ leen di rous waaw motax yalla ni ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wan nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin ey yow yonentibi waxal say soxna ak dom yu jigen yi nga am ak jigen yi nga xamanteni gem nañu yalla ñuy mur seeni cieur ñuy mur seeni cieur kon mbokk yi sudene television bi mo ngi andil ay xéti film yu bon yo xamné mo ngi yaq suñu société di yaq suñu aada di yaq njangale mi nga xamanteni tabarakallah l'islam jangale nako té mag ñi léral ko tarbiya ci seeni dom tarbiya ci seeni njabot ba dem sudene mo ngi yaq itam ñun nanu fexé ba bok ci ñikoy xex ba yaq bobu dañ ñu ni waw ahmed shawqi dafa mësa wax né gisna ay idéologie joggé occident jëm ci ci réewu julit ñi modi li ñuy tuddé agression culturelle fexé ba lay yaqal té do xamné ñu ngi lay yaqal lolu modi teureli ñu tubab bi ñu ne waw ndax yaq bobu ñuy gis ci media yi xex diine ak ñangalem diine tax ak bañ guñu bañ diine motax ñu indi programme yu bon yoyu pour yaq suñuy dom yaq suñuy soxna yaq suñuy seut ndax xex diine rek tax ñu indi ko ndax itam bañ jangaleem l'islam motax ñu indi ko wala kilifa yi nga xamanteni ñoo ngank diine ji ngank kër yi daw seenuk responsabilité motax ñu sétane film yoyu di am wala complexe buñu am bok ci tuba bi ci raw guñu raw ci walu matériel motax ñu fokk ni seeni yef rek leen wara mëna sétane wala bok bañ go xamanteni de nga mam der bu wex bañ nako der bu ñuul motax ñu am seen complexe lolo tax ñun tam ñu ne yacc rek su de ne xex diine bi la nanu xamne lolu du fi jog ba mukk ndax walan tarda anka al yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatuhum lolu la yalla wax sayyiduna muhammad neenako yahud ak nasaran duñ la mëna bëgg mu feek bayyi wo diine ji ga nek ñew top ci len nga gis ne kon xex diine du fi jog mukk waaw yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim yalla neena yonent bi nonu l'islam yi bëgg na no fay leeru l'islam ci seen gemmi والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا نانو خامنا يالا انكوراجي نانيو تي ني دين موي نوت سو فيكنتني اك نيامي اك نيامينغي تي نيون سو فيكنتني اك نيامبارن تي نيون سو فيكيني تيم اك نغمغي تي نيون نانو خامني دغ مو من نين تي الاسلام مودي دغ كون ني باغا دوي دي تي والو غوغو بوديني خخ دين لا رك ñu nitam nañu xex ba suñu société jak soudini dañu daw suñu responsabilité parents yi ñoo daw ñun ndaw ñi nañu fexé ba jël suñu responsabilité ndax yalla néna yonent bi néna yeen ñepp ay responsable ngeen té responsable bu né ëlëk yalla dana la laaj lam la denko kon bu fekké suñuy bay daw nañu seen responsabilité ci ñun ñun buñu daw suñu responsabilité ci suñuy doom nanu fexé ba suñuy doom am tarbiyé islamiyé bu mat lepp lu depp wut ak suñu diiné lepp lu depp wut ak suñu ngor lepp lu depp wut ak suñu aada ñu xex ko ci yara teggin ba ñu fi mëna joggé mu joggé fi su de ni itam dañu am complexe ci liñu tubab yi raw yalla bindul nit pour mu défar aduna ci walu matériel dedet yalla dafa bind nit pour mu défar aduna ci walu jikko lolo taxone yonent bi ñewne innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq yalla daf ma yoni pour ma motilité da ngay jikko yi waye bu waxone yalla daf ma yoni pour ma défar aduna bi ba mu melni aljana su boba nak ñu ne kon tabarakallah nañu jital liggey ci lepp waaw nañu jital liggey ci lepp wante yonent bi dafa wax ne yalla daf ko yonni pour mu motilité ngay jikko yi te itam yalla lam ko tagge moy innaka la ala khuluqin adhim ci jikko la ko tagge kon buñu tubab yi gëné développé ci walu matériel ñun ñu gën leen développé ci walu jikko ndax sénégal yermane ngi fi mboko ngi fi dimbulante ngi fi tabarkallah sagalante ngi fi lepp ngi fi ci walu jikko ñu bari sax neneen li fi nek ci jikko sax nekul mak kon nga gis ne kon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bañ ko proposer ne ko comme aduna bi yeb wuy sinen la bur yi sax wuy sinen la li nu bëgg modi wutal la lalu bur tabaxal la palais yonnati bi def ne len mali walid dunya mak aduna defu ñu nen yalla def ma fe yonni pour ma dof fi mission bu mission bi jexé dama ñibi atelier bi ngay liggéeyé nak jarul nga koy défar ni panal waaw défar sa liggéey rek té dem kon danaka jarul ñuy am complexe ci kenn ko xamné jitu nañu ci walu matériel yalla bu jënté bi mu wax pour julit ñi bu jënté ko modi fastabiqu ila al khayrat ñikënte leen jëm ci yew ji ak fal yatanafasil mutanafisun yalla dafa bëgg wujje nek ci walu yiw waye baña nek ci walu matériel soutene itam xeb gi ñu xeb suñu der ndax li ñu nek ay nit ñu ñuul l'islam defale nañu né ñun ñepp ci adama lañu joggé kenn gënul kenn ci ragal yalla rek lañu gënalen lañu gënanté kon kay jeexna kon kay jeexna ba taxna kon mu jup jamono nit ñi dañu feux top sheytane fatte yalla wala bok li ëpp ci nit ñi dañu feux top sheytane fatte yalla wanti ñu ngi ñaan yalla mi nga xamni moñu bind moñu mom ñu ngi koy ñaan lu nit ñi feux feux wuti diine wuti sheytane top ko yel nañu teel bopam bu degeural suñuy ndeggu ci ñu nango top yalla top ay ndigeelam ak itam lu jamono lendem lendem lu top yalla jafé jafé jafé Senegal gi yel nañu bokku ci rew yi nga xamanteni sunna dana fa dundu à 100% yel nako yalla def lolo taxone ku melni Sidi Hajj Malick radiyallahu ta'ala anhu waxne yalla ma ngi lay ñaan lu jamono lendem lendem ma ngi lay ñaan gox bi di Senegal yalla nañu bok ci ahla qurba faj'al ahlana ahla qurbatin wa ahla ittiba'i sunnati fi tarahum نعض عليها بالنواجذ مثل ما به قال في الإصاء نظرة هاشمي نخ شيطان مو وخون يالا نيكو دانا توك سي ديغو يون وي سا يون وجوب بيغا خامتيني مودي صراط المستقيم دانا توك سي ديغو يون وا دي خار غا ييغا خامتيني نيغي جيم سي سي ياو بور ما ديفيي لين لولو سوكو دي خول دوغنا با سي كيرو ديني léleng gis kilifa go xamanteni da fay jëfëndiku mu lér na limu def genn na sunna am ñuko cey roy fekk shaytané moko dévié ndax daf ko fekk ci siratal mustaqim moy loko sunna wacc loko sharia kon mu melni nopi gi ëpp na ci ngi ngank rew mi nopi gi ëpp na ci ñoom war nañ ci wax lepp lo xamanteni ñu ko fi jàngalé té depp wut ak diiné ñi ngank rew mi war nañu ci wax sëriñ ci itam war nañ ci wax julit nak ñetti jumtu way lako l'islam jox lepp lu muy xex ci la koy xexé jumtu way bu ñëk bi modi katanam té modi loxom jumtu kay wi ñaarel bi modi lamiñam jumtu kay wi ñettel bi modi xolam Yunus sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman Yunus bi neena kep ko xamne gisna ak yaqku ci aduna bi wala mu gis ko ci societe islamique bi neena nako xex ci katanam xex ko ci loxom pour mu dañ neena suté mu xex ko ci lamiñam neena bu ko teye nak mu metti lu ko ci xolam kon tabarakallah mbokki ñu ngi leen di denk gënaaw bañu denké suñu bop ragal yalla ak japp ci sunna sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bok ci ñukoy dundal te jëm yalla rek ka tabarakallah melni ñu ngi def signe neñu waxtu wi jeexna
1: waye dañu def bayna qawsayni rek waxtani tuti ci mbiru yawmal khiyam ak la fay xew melni yenenbi sallallahu alayhi wasallam yalla ko waxon ne ko na nga fatali ndax fatali dana jeriñ way gem ni te gis nañu ne doomu adama bi leg leg mu fatte boromam fatte itam ne yalla daf ko bind pour mu jaamu ko daf ko tek itam ci ko souf pour mu representer ko fi fexé ba souf jak togn dañ fi ak mbewte dañ fi bokalé dañ fi lepp luy xétu moy dañ fi doomu adama bi mu ñëwé sheytane fatelo nako amana bobu nga xamne doxna digeentem ak boromam kon nak ma hadhihi al-ghafla wal-i'tizaz wama hadha at-ta'ami wa 'adam al-i'tibar ama ja'akum rasulun khawwafakum min 'adhab an-nar ama ja'akum kitabun أخبر بما يعد للمتقين والفجار فوالله لئن لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتنبهوا الأفكار وتنتهوا عما حرم الله عليكم من الخطايا والأوذار ليسلطن الله عليكم من لا يرحمكم عند الضيق والإعصار yeen doomu adamay jagante gi ngeen nek ba fatte sen borom fatte ay ndigeelam de jeerlu gi ngeen de jeerlu ci moy yene ngi gumba gumbalu bañu gis deug gi ngir rek bañ ko top nangulena waru ben yoon xana amul ab yonentou bu len ndikel di len xop pour ngeen ragal mbugaluy safara ndax yonent bobu andale wul tere bu nga xamne yalla ko ko jox tere bo xamne waxna len xabaaru ñe yalla gërem ëlëk nam leena terel ci aljana ak ñe yalla méré nam leena toroxal ci safara giñna ci yalla ni su ngeen diglewul lu bax di téré lu bon su ngeen xalaatul yéféni xel su ngeen deful attention bayi sen xel ci li yalla haramal ngeen moytu togo ay njumte ak bakkar su ngeen deful attention yalla dana yebal ci yeen bour bo xamanteni daf koy fal mu yilif len ci du len yeureum ci jamonoy khat khat du len yeureum ci jamonoy jafé jafé dañ ne peuple bu ne ya fal sa bour su fekenteni peuple bi dañu bax yeureumanti top yalla seen bour da fay bax ci ñu yeureum len su fekke peuple bi top ñu yalla loolu dañu nuur ci moy yeureumante wuñu yeenante wuñu lu bax ludul ne dañuy boddi konté di iñaanante di soxorante yalla daf leen di natto bur bu leen dul yeureum kon peuple bu ne yaay fal sa bur ama alimtum أن الغيبة والنميمة من أكبر الأوذار أما علمتم أن عقوق الوالدين ينقص الأعمار أما علمتم أن شرب الخمر يغضب الجبار أما علمتم أن الزنا يورث الافتقار أما علمتم أن المعاصي تقرب العبد من النار أما علمتم أن نبيكم عليه الصلاة والسلام بكى بكاء شديدا حتى بل اللثام فقال له حذيفة بن اليماني ما يبكيك يا خير الأنام فقال له كيف لا أبكي وقد يأتي من أمتي زمان يفقد فيه الإسلام ويتركون الصلاة ويمنعون الذكاء ويطففون المكيال ويجور السلطان ويحكمون بالباطل والخسران ويشهدون بالذور ويشربون الخمور ويفشون اللواط والزنا ويأكلون الربا ويحبون الغنى وتقل الأمانات وتكثر الخيانات ويفتخرون بنسب الآباء والأمهات وتعلو الأصوات والخصومات في المساجد ويقل فيها الراكع والساجد ولا يوقر صغيرهم كبيرهم ولا يرحم كبيرهم صغيرهم وترى الكذب حديثهم والغيبة والنميمة فاكهتهم إن رأوا حقا كرهوه وإن رأوا باطلا تبعوه ñune yeen doomu adamay yeen julit ni xana xamulen ni jëw ak rambaaj dafa bokk ci bakkar yi gëna reuy xana xamulen ni muy sëndigalu ñaari wayjur da fay wañu dundu képp ku bëgg gatt fan na nga muy sëndigalu ñaari wayjur ndax moy sendigulu ñaari wayjur day waral nit ki gatta fan day waral nit ki gawa de kon nak fu ngeen bëgge am fanu gudd wand ak wër gu yaram and ak barké and ak xéewal ak jamm na ngeen top seeni wayjur na ngeen leen téral di rafetal jëmi ci ñoom xana xamulen ne nan sangara da fay merlo yalla nan sangara da fay merlo yalla xana xamulen ne njaalo da fay waral ak ñak te njaalo kat siwuna ci aduna bi bañu ñemiñ sax am ñu nga xamne dañ leen autoriser ñu di ay xale yu jigen yu ndaw ñu am carte yo xamanteni dañ cey jaayé seen bop xana xamuñu ne lolu da fay wañi seen wursu xana xamuñu ne lolu da fay waral yalla jeppi len xana xamuñu ne lolou deureum buñ ci am diko lek ñu ngay dundelu haram te kuy dundelu haram bo ñaané yalla du deg ñoo ñu seen aaju du faju mu ndax yalla fa seen aaju te lañuy dundé dafa haram metti ma ñu nekk dafa haram kon yow mi am soxna moy tundikul so bëggé sa wërseuk bari yamal ci sa soxna bul chaxan mu ndax chaxan bobu day wañi sa wërse day wañi sa katan day wañi sa diine te day waral itam merum yalla ak sanja xana xamulen ne moy yi da fay tax jam bi jégué safara xana xamulen ne seen yonenti bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam joy na bis joy yu tar te metti hudhayfa ibn al-yamani laaj ko ne ko ma yubki ka ya khairal anam waaw yow gën ji mindeef lu waral nga joy mu ne ko kayfa la abki lutax duma joy yow hudhayfa te jamono ngi dik sama xet ñu ci bari dootu ñu amati l'islam jëmmé julit la rek ngay dégg mu yem ci sen lamiñ waye duñu am diini ndax dañuy ñëw fekk seen baye ki seeni mamati seen ak seeni mamat nekkon ay julit ñu ñëw forme ba rek nekk fa ñu ne julit lañu waye duñu pratiquer mukk seen islam yonent bi joy na ngir lool neena jamono ngi ñëw li ëpp ci sama xet wala bo xet bi yépp duñu am diini danañu sag ne julli danañu ko bayyi buñu ko defé rek dañoo fakk salok mom azaka danañu dem ba danañu ko bayyi duñ ko joxéti danañu bari yalal waye duñu joxé azak té itam ñi cey commerçant dañuy sacc ci pésé ak nax waaw commerçant yi dañuy dem ba mujju jamono dootu ñu mandoti su nga tuba bi dang koy xol lum la jaay rek du fess potu tamate ba fessu butelu boisson ba fessu butelu tabarkal potu mew ba fessu tuba dara am fessu mu melni kon juk jamono yonenti bi neena commerçant yi danañu sacc ci nat ak pese bour yi danañu toñte ken du ci man dara bour dootul yeureumati badol lolou nak yonenti bi neena dana dem ba dana jur ci atté kat yi dootuñu atté ci deug xana ci neen rek lañuy atté te yonent bi neena ñetti atté kata fi nek ñaar ñi safara lañu jëm kenn ki jëm aljana ki xamul deug tay atté koku safara la jëm ndax ki xamul deug mën ta atté deug ki xam deug té atté wuko koku safara la jëm kon ñaan ñooñu mu ñoy ñi jëm safara ki jëm aljana nak moy ki xam deug ñëmé ko té di paté koku aljana la jëm yonent bi neena mu juk jamono sama xet dañuy bari lu ñuy fekke ay tiaxan cede tiaxan rek te modini da nga gis ko xamne buñu organiser sabar wo ko ci mu dem mu ci bere ba mu ci lamb ci mu ci football ba mu ci meeting ba barabu tiaxan yi dal mu nga fa waye buñu ko woyé ci barabu yalla mu bañ mu juk jamono yonent bi neena sama xet li ma metti ci ñom mo di ne sédé tiaxana leen di gëna yomb sédé dëgg so leen tu woyé ci daayira ñu duñu dem so leen woyé ci gamu duñu dem so leen woyé ci conférence duñu dem duñu julli julli mbolo neena itam mu juk jamono sama xet ñu bari da nañ ci nani sangara nan sangara rek waaw nan sangara di julit yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neena lolu bokku na ci musiba xetam ci mu juk jamono dañuy nan sangara bay teureuf neena itam mu juk jamono xetam ay goor jigen da nañu ci bari lolu nakarlu nako mom yenenti bi neena lolu luko metti la luko tiss la lolu tax mu joy aday fa tugnul yamani ne ko loy joy ne ko mujjuk jamono jamono ngi ñew sama xet ay goor jigen daf cey bari neene itam jallo kat yi dañuy bari lek katu riba yi dañuy bari neene itam mujjuk jamono sama xet dañuy bëgg way ak musique musique rek lañ di intéressé waaw so demé ci barap yi ñuy teggé musique da fay fess dal ci mu juk jamono ndax way rek lañuy bëgg seeni xol da fay dé da fay waw té xol bu dé waw tiaxan rek lay bëgg fo rek lay bëgg mu ne ko itam wëlëré dana néw ci ñoom ko digalel mu war la mu juk jamono mu ne waranté bi day bari ba kenn dutu loolu ci samono neena itam mu juk jamono nit ñi duñu poukere wonte ci jikko ju rafet ak diine ak ngor waye ci dret lañuy poukere wo ma la gën bay ak ma la gën ney te ngeenel ko xamne teggul fenn lu dul ci ngeenelu aada yenen tibi neena ki gën ci yeen moy ki gëna rafet jikko ci yeen kon nak bul nangu mu nit ne la ma la gën diko tek ci dret kenn gënul kenn yenen tibi neena yeen ñepp adamay seen bay té adama ci souf len ko bind kon ki gëna tedd ci yeen moy ki gëna ragal yalla kon nak bul sagane sa bop di ñak bop di nangu keneen di la gën ci ngeenel gëdi teggu ci dérek ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena ana jaddu kulli taqiyyin man ma di mamu kep ko ragal yalla kon nak yow julit bi bul ñak fayda mukk bay top ko xamne ya ko gëna ragal yalla bu ko nangul bul top ko xamne yow ya ko gëna ragal yalla wa ndax kat len li ñak fayda la yalla jikko la xol yalla neena xoluma seen jëm yi xoluma seen melokan yi ak seen alal yi xoluma seen askan yi xam nga luma xol seen xol yi wa motax nit to ko gëne rafet jikko gën ko ragal yalla mom mo la wara top waye yow waro ko top yonent bi nak neena mu juk jamono neena dana am luma metti lol ndax sama xet dañuy poukere wonte ci walu dret ak askan neena itam ñu bari luñuy xulo lañuy nek neena rawatina itam seeni xulo ci jakk yi lay uppe legi jakk jo dem ni ñangi xulo fi ci xob bo xamne teggul fenn alam yanini alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi yalla neena xana jotagul ci way gem ñi seen xol yi noy ci tuddu gi ñuy tuddu yalla bis bu ne nit ki sudé tuddu yalla bis bu ne budé xulo rek ak yéfé lay xulo way bu xulo julit ni mom lolu julit ñi war nañ ko dépasser ndax turu yalla yi war na wulli seen xol yi ba nga xamanteni dañu wara niro ñi yalla di wax ni Muhammadun Rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum yalla neena Muhammadun Muhammad Rasulullah moy ndawal yalla bi wal ladina ma'ahu gañ nga xamne and nañu ak mom di ay julit gem ko ashidda'u 'alal kuffari ñoñu de ñu soxor lañu ci yefir yi ñu bañ yefir yi lañu waye ruhama'u bainahum ñu yeurmanti ci seen biir lañu kon nak bo de julit da ngay yeurum sa mbokk julit dang koy yene lu upp li nga yene sa bop motax yenente bi ni do meuna nek julit feek li nga bëggal sa bop bëggal lu ko sa morom bu julit yenente bi neena mu juk jamono neena julli kat yi ak sujud kat yi dinañu neew lol neena itam gone yi dootuñu am orma ci magni magni itam duñu am yermande ci xalé yi neena li upp ci waxtanu nit ñi mu juk jamono neena fen lay nek ak jëwëk rambaaj neena fen muy upp ci seeni wax waaw bo deg muy wax rek tabarkallahu mu fene ba nax nit ñi rek la waye waxalul yalla deug ka kay fele lu koy tek fogg ne deug da fay wañi wërs te deug moy yok wërs fen ci bopam nak moy wañi wërs waaw fen da fay wañi wërs deug da fay yok wërs waye yolent bi neena mujjuk jamono li upp ci waxtanu nit ñi ay fen ene itam jëw ak rambaaj moy fruit bañuy dessero buñu añé ba nopi ene ku ci añ ba nopi rek da nga am fu lay dem wuti sa banana yu bax ak sa pomme ak ay orange tok desseru ci waye dañuy tok ci deru nit ñi mom lañuy dessero borom barke bo gis mo bi kërëm taaj añew so añe ba paré ñi ëpp ci ñukay wër ñu ngay rambaaj ci digënté mak jabotam wala digënté mak xaritam diko bañ lo ño xamanteni ay soppem lañu motax yoonent bi ni rambaaj tu duggu mukk aljana annamim la yadkhulul janna yani annamam la yadkhulul janna niki nonu itam jotaay yoyu la ci upp jew lay nek waaw nit ñi legi jogatuñu pour contane lo yalla begloko waye borom alal yi lañuy beglo ak borom barke yi lu leen di beglo ci rambaaj ak jew motax mu ne mom yenen ci bi moy wax Hudhayfa ibn al-Yamani neko in ra'aw haqqan karihu mujuk jamono li upp ci sama xet buñu gisé deug dañuy bañ deug ga wa in ra'aw batilan tabi'uhu suñu gisé ay tiaxana ki neen ñu top ko mune lolu dal moma metti motax may joy Hudhayfa ibn al-Yamani

na fu xërem nekkoon rek daanu nga jour boobu, ndax daraja ji nga xamante ni ayatul kursi ànd nag moom. Bépp xërëm bu ñu mosoon a samp ci jamono bi ayatul kursi di wàcc, daanu nga moo xam foo mënti nekk. Nee na buur yépp seen nguur rëng-rëng na. Nee na kenn ku ci nekk mbaxana ma la faloon, sa mbaxana ma jeng na ba wadd ci suuf. Nee na cheytaani yépp daal di jaaxle, fu jinne nekk rek jaaxle nga, ba mujj gi kenn ku ci nekk dugg nga sa kër morom di wax lan moo xew. Nee na ñoom ñëpp ñu daal di daw dem wuti Iblis, ndax mooy seen patron. Bi ñu ñëwee ba gis ko, wax ko ne ko daal am na yëngu-yëngu bu am ci àdduna bi lu ko waral. Mu ne leen dem leen Medina, te ngeen wër nag li ko dale penku ak sowu yépp, bu leen bàyyi fenn, set leen lan moo waral yëngu-yëngu bi. Waaye neneen bi ñu demee Madinatul Munawwara, fekk na ne doolay ayatul kursi moo yëngaloon àdduna bi. Kon ayatul kursi aaya la boo xamante ni dooleem foo ko takk rek weesu na ko. Ruya anna Allah ta'ala khalaqa al-kursiya muhitan bi sab'i samawati wa sab'i samawati 'inda al-kursi ka halqatin mulqat fi al-fala. Ñu ne wax nañ ne yàlla bi mu bindee kursi, moo di chaisam ba nga xamante ni wax nañ ne ca la nekk. Nee neen kursi bi mu ko bi ko yàlla bindee, moo di kursi bi nga xamante ni moom la ñu tuddee aaya bi nga xamante ni mooy turam. Nee na bi yàlla bindee kursi, nee na kursi ëpp na asamaani juróom ñaar. Nee na boo jëloon asamaanu juróom ñaar ak suufu juróom ñaar nga sànni ko ci biir kursi, nee na day mel ni benn jaaru boo rocc ci sa baaraam sànni ko ci àll. Na la jaaru ba di réeree, nee na boo jëloon juróom ñaari asamaan ak juróom ñaari suuf sànni ko ci kursi, nee na daf lay réer, dootoo ko gisati ndax ngandaayu kursi yu ak yaatuwaay ba. Ñu ne yàlla bind na lu tolloog 10,000 malaaka yoo xamante ni malaaka mu nekk yaa ngi toog di jàng ayatul kursi. Mu bindaat yeneen 10,000 malaaka, ñii féete ko wàllu ndeyjoor, ñii féete ko wàllu càmmoñ. Kenn ku ci nekk yaa ngi jàng ayatul kursi. Ñu ne ayatul kursi boobu ñuy jàng nee na la yool ba di rëy rëy ñoom malaaka yi. Ayatul kursi yooyu ñuy jàng ca kursi yow ba yàlla nekk, comme yàlla moom mu ngi fépp, waaye dañ ko gën a jëñ nag chaise boobu mu di kursi. Et bi nga xamante ni yàlla dogal na mu bind malaaka yi ñu toog foofu di jàng ayatul kursi, nee na yool ba ñu fay jàng, nee na yool ba ñu ngi ko bind gardé ko. Képp koo xam ne bokk nga ci xeetu Muhammad, boo jàngee benn ayatul kursi, nee na danañu jël yool boobu malaaka yi jàngoon ci kursi jox la ko. Mu nekk yool boo xamante ni dayoom, kenn xamul nu mu toll. Ñu ne solo neen jële ci Abi Zarr al-Ghafari, mu ne laajoon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci wàllu kursi, ndax lu ko jaaxaloon la ba mu laaj ko yonent bi, ne ko kursi bi may dégg daal man xawma ko lan la. Fa qaala ya aba zarr ma samawaatu sab'u wal arduna sab'u inda al kursi illa ka xalqatin mulqaat bi ardin fala wa ama samawaatu sab'u wal arduna sab'u wal kursi wa inda al arsh illa ka xalqatin mulqaat fi fala fa inna fadla al arsh ala al kursi ka fadli al fala ala tilka al xalq. Yonent bi ne ko yow aba zarr, maa ngi lay jégal ne asamaanu juróom ñaar ak suufu juróom ñaar buñ leen jëloon sànni leen ca kursi, nee na day mel ni benn jaaro bu ndaw boo rocc ci sa baaraam sànni ko fa, sànni ko ci àll. Nam lay réere, nee na bu ñu jëloon juróom ñaareelu asamaan yeeg juróom ñaari suuf yi, noonu la lay réere foofu ca kursi. Mu ne itam bu ñu jëloon juróom ñaari asamaan ak juróom ñaaru suuf, jël kursi sànni ko ci arash, nee na day mel ni itam benn jaaro boo rocc ci sa baaraam sànni ko ci àll. Kon arash moo ëpp kursi, moo ëpp kursi fuuf ni kursi yi ëppee asamaani juróom ñaar ak suufi juróom ñaar. Mu ne kon gëneelu arash ci kursi
neena mu ngi melni ngeeneeru Alla ci jaaru bu ndaw bo sanni ci biiram. Ñu ne moom ayatul kursi moo gën a màgg ci aaya yi nga xamante ni mu ngi ci biir alquran, ndax jële neen ci Ubay ibn Ka'b, mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko ne ko ya abal mundir atadri ay ayatin min kitabillahi maaka acdam, qala qultu allahu wa rasuluhu aclam, qala ya abal mundir atadri ay ayatin min kitabillahi maaka acdam, قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم, قال فضرب صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر. جلين انتي أبي بن كعب مني يننتي صلى الله عليه وسلم دفق وخنكو يو أبي بن كعب نخمغ بن آي كتير يالبيني وح القرآن خمغ بن آي موتي بن مات نينا منكو يالدي أك يننتمب نيوكو بن خم man loolu xawma ci dara. Nee na yonent bi delluwaat baamtu wax bi ne ma yow Ubay ibn Ka'b dama la laaj, ndax xam nga ci biir alquran ban aaya moo gën a mag ci aayayam aayay alquran yi. Nee na man tam ma ne ko rek xanaa allahu laa ilaha illaa huwa alxayyul qayyuum. Nee na mu daal di tàpp sama dënd nag ne ma loolu nag na la doy xam-xam sëkk ci ne aaya boobu mooy aaya bi gën mooy aaya bi gën a màgg ci alquran. Ñu ne jële nañ ci waqia, mu di borom xam-xam di nitu yàlla, mu jële ci xasan, mu ne afdalul qurani suratul baqara wa acdamu ayatin fiha ayatul kursi wa inna ash-shaytana la yafiru min albayti alladhi yuqra'u fihi suratul baqara. Jële nañ ci waqia, mu jële ci xasan, mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne alquran saar bi ci gën moo di baqara. Nee na aaya bi gën a màgg nag ci alquran nee na mu ngi ci biir baqara, te moo di ayatul kursi. Mu ne aaya la boo xamante ni nee na kër guñ ko jàng sheytaane daf fay daw. Waaw, kon ñu ne jàng suratul baqara ci biir kër ne na day tax sheytaane du fa dugg. Kon li ñuy wax ne ñàkk a jàng ci alquran ci biir kër musiba la, ndax boo noppee jàng alquran ci biir kër rek sheytaane yi dëkkandoo yow. Waaye fekk yaa ngi jàng alquran ci sa biir kër rek sheytaane yi daw la. Moo tax alquran nag saar bi ci gën a mën a dàq sheytaane moo di suratul baqara, aaya bi ci gën a mën a dàq sheytaane moo di ayatul kursi. Jële nañ ci Ali ibn Abi Talib, mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni sangu aayay alquran yi moo di ayatul kursi, nee na mooy seen sang. Ñu ne ayatul kursi kenn du ko jàng ci néeg sheytaane fanaan fa, kon aaya la boo xamante ni am na solo lool ci wàllu dàq sheytaane. Ñu ne képp koo xamante ni wa man daawama ala qiraatiha aadat tilka siyaada ala qaariiha fa yakunu sayidan bayna annaasi fi dunya wal aaxira. Ñu ne képp koo xamante ni saxoo nga di jàng ayatul kursi, nee na balaa ngaa génn àdduna fokk nga nekk sang boo xamante ni daneen la wormaal fii ci àdduna, alaaxira itam daneen la fa wormaal. Lu tax? Ndax ngëneel bi nga xamante ni moo nekk ci ayatul kursi, ndax comme ayatul kursi moo di sangu aaya yi, soo ko day jàng itam fokk càng googu nekk ci biir aaya bi royaat ba ñëw ci yow. Ñu ne wax nen benn nitu yàlla moom moo wax, mu ne inni kuntu mudiman ayatul kursi xiina mujaawaratii inda xadarati nnabiyi sallallahu alayhi wa sallam فرأيت الرؤيا في الروضة المطهرة. أخبرنا صلى الله عليه وسلم قال أفضل آية من آيات القرآن آية الكرسي. موني موم بن نيت يالا بو خامتيني دا فا ديمون دكالي وون اك يوننتي بي جوغينا غداي ني جوغي دكم ديم با مدينه مو دكالك يوننتي بي ني تودي مجاور. Bi mu ñëwee dëkk ak yonent bi nekk ci xadaram,
neena mustakho fa nak jang ayatul kursi bis bu nek li muy jang ci ayatul kursi dana bari lol neena mu koy def ba bis mu tuddi di nelaw rek neena yunus bi sallallahu alaihi wasallam moko feñ neena bim ko feñu li la waxtan ak mom ci genti gi daf ne ko aya bi gën ci alquran nit ñi diko jang neena modi ayatul kursi mu digal ko pour mu saxo di jang ayatul kursi kon batay mak ñi dañu ñu di wax ngeenelu ayatul kursi an rabi'ah ibn al-harith radiyallahu anhu qal su'ila rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ayyul qur'ani afdal قال السورة التي يذكر فيها البقرة قيل فأي آية القرآن أفضل قال آية الكرسي جلننتي بن السريب مك بني وخ ربيعة بن الحرث مني لا جنن يننتي صلى الله عليه وسلم نكو القرآن بن سار موتي جن مني سار وينغا خمينتيني مملنو تدي بقرة نانا سار وو موتي جن ننكو نك بن آية جن مني aye bi ci gën modi ayatul kursi kon borom xam xam yi dañu ñu batay kenn ku ci nek di deggal ngeenelu ayatul kursi ñu ne legi ban aye mo ci gëna tedd ci alquran parce que wax ne ni ayatul kursi mo ci gëna mag wax ne ni itam mo ci gën e neneen itam mo ci gëna tedd ndax jele neen ci abdullah ibn abbas mune ashrafu suratin fil quran wa ashrafu ayatin fihi ayatul kursi mune sar bi gëna tedd ci alquran mo di suratul baqara mune itam sa aye bi nga xamanteni mo gëna tedd ci alquran mo di ayatul kursi mu melni kon ayatul kursi dafa am gëneel bo xamanteni e jox nako suratul baqara ndax nek gi mu nek ci biram ñu ne waw alquran su fekkanteni amna njobaxtal su do nekay tabax la njobaxtal ba la nga xamanteni fo taxaw seen ko lan la ko ki itam ngeenel bobu mak ñi jign nañ ko ayatul kursi ndax wax nañ ne al baqaratu sanamul quran wa dharwatu sanamihi ayatul kursi ñu ne baqara neena mom moy mo gëna kawé ci al quran su do ne tabax la ñu ne moy terrasse ba ñu ne waye nak njobaxtal la mom moy ayatul kursi kon batay ayatul kursi dañu di am gëneel yu mag ci bir alquran ñu ni itam aya la bo xamanteni da fay ubbe kep ko xamanteni saxo nga diko jang fokk yalla ubbi la mom ayatul kursi ñu ne man dawama ala qira'atiha fataha Allahu alayhi jami'a umurihi fid dunya wal akhirah كما فتح على حبيبه عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر فإنه روي عن علي قال قاتلت بدر شيئا ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ماذا يصنع فإذا هو ساجد يقول يا حي يا قيوم لا يزيد على ذلك ثم رجعت إلى القتال ثم جئت وهو يقول ذلك فلم أزل ñu ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam amna luko yalla defal ci bir ayatul kursi amna luko ci yalla defal mu jingene lu reuy nax yenenbi danna e traverser ay problème yo xamanteni dana am lu muy jëfëndiko ci walu secret ba yalla genné ko ci ñu ne secret yoy nak ayatul kursi ci la bok nax wax na ne ci xare badar yonent bi jaxle won na ndax ñom dañu nekkon limbu neew e yeferi nek limbu bari ba pare ëpp leen ngannaay ëpp leen fas ëpp leen gelem yonent bi jaxle won lool mbolo mu andalon itam limbu takku ci ay nafiq rocce ku neen dem mu melni bu julit ñi amul won pass pass bu deugër kérok danen len gagné ngañay lu doy wa kérok yonnati bi sallallahu alaihi wasallam jaxlena way ali ibn abi talib moy netti neena ci badar neena dana xex ba jik rek ma joge ci
place bi ñuy xexé dem di nemeku ju yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci ban xal la nekké ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bu nit ki daan xex dafa am ben xayma buñ koy defaral ci lay dugg mom nak moy commander moy joxé plan yek yep mom dal fofu lay nek waye aliyu neena bima ñëwé di sét ci yonnati bi ci ban xal la nekké neena bima ñëwé ma ngi ko fekk muy julli neena ma delu wat continue di xex neena ñëwaat fekk muy julli mais mune ma ngi dekk dal ben baat mu ngi koy répéter ci bir julli gi diko répéter rek neena baat bobu modi ya hayyu ya qayyum neena mom la gis mu ngi sujjot rek diko répéter neena ma dem delu ci dama delu ci fekk ko rek mu nekk ci baat bi neena dañul di nekk ci baat bi ba julit ñepp degg ak ngañay gu fess go xamanteni gañu nañ ko yéféri neena mu xamne mom ali baat bobu te modi ya hayyu ya qayyum neena amna ngeenel gu reey go xamanteni mu ngi ci mom kon ñu ne kon e ayatul kursi dañu ubbi nit ki su fekkanteni dafa nek ci situation bu critique mën nako ca genné dañu ko ubbi itam bu fekkanteni dafa nek ko xamanteni wërsegam yaatuul kon ya hayyu ya qayyum ñaari tur la yu gatt yo xamanteni lamu lambo ci ay ngeenel reey na ñu ne bokku na ci ngeenelu ayatul kursi neneen dana joxe barke dana joxe barke te dana yok alal waaw ñu ne an aisha radhiyallahu anha anna rajulan ata an-nabiyya fashaka ilayhi anna ma fi baytihi mamhuqun min al-baraka qala ayna anta min ayatil kursi ma tuliyat fi shay'in ala ta'amin وادام الا ان الله بركه ذلك الطعام جيلنن سي سيدتنا عائشه يالنكو يالا گرم مو واخني امنا بن واي بو خامتيني نيوون سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم دون ام لوم كو تاوات عائشه نينا كرو فلا ما فك نينا بي مو نيوي دا فا واخ يونتي بي صلى الله عليه وسلم نيكو من دال داما ووت داما دي غور ام كير واي كير گا دال امول بركه ndax wërseug bu bari wul nit ñi duñ fa ñew ci dal kër la go xamantene dal kër gu doy waar la ndax amul dara ci barke neena yoonte sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw no defat aye bu tedd bobu ñi wax ayatul kursi xana do ko faral diko jang ci sa biir kër mu ne ko xana xamulone aye la go xamantini do ko jang ci ñam mukk ludul ba yalla yok na ñam wa yok barke ñam kon mu ne ko so amé dugub tolu dugub nang ko cey jang neena ndax day tax mbay ma barkel dugub je bari so amé ciet itam nang ko cey jang so day commerçant itam day ko jang ci sa bitik day tax sa njay barkel mané ko kon del saxo ayatul kursi bu yagge sa keur dana am barke kon kep ko xamanteni yaangi saxo ayatul kursi yalla dana def barke ci sa keur wala ci place bi nga xamanteni yang fay ligéyé ñu ni bokku na ci ngeenelu ayatul kursi batay da fay far bakkar ndax wax ne ne kep ko xamne yaangi jang ayatul kursi yaghfirullahu lahu jami'a dhunubihi ma taqaddama bi barakati taqdis hadhihi alaya ñu ne kep ko xamne safo nga jang ayatul kursi yalla dana la jegal say bakkar ye ci jitu won lutax neena ndax ci barke sella yu aye bi te modi ayatul kursi aye la bo xamanteni aye bu sell la ñu ne bokku na itam ci ngeenelu ayatul kursi yantibi sallallahu alaihi wasallam neena ayatul kursi melokanu yalla la parce que dafa woné sifa yalla ak naatam mune ndax yantibi sallallahu alaihi wasallam mo netti neena bi mu defé al isra wal mi'raj biko yalla invité ak ngan mom neena bimu demé mom yonentib moy netti muné nazartu fil lawhi fa ra'aytu thalathata anwarin fi thalathati amkina fa qultu ya rab ma hadhihi al anwar al thalath qala hiya mawdi'u ayati al kursi wa yasin wa qul huwallahu ahad yonentib sallallahu alayhi wasallam neena bima demé ba yalla recevoir ma nga xamanteni man ak mom rek kenen bokku
neena ma tok neena gis na ñetti leer ci wetu lawfu

tuduna suratul mahdhar ñu ne ndax boko di jang malaika yi dañuy tew malaika yi bu ñu rombé ci neek bu ñu bind ayatul kursi dañuy rang suñu rombé ci neek bu ñu bind inna anzalnahu dañ fay boof bu ñu rombé ci neek bu ñu bind suratul ikhlas dañ fay sujud lolu tax mu tuddu suratul mahdhar ñu ne suratul ikhlas amna ñett maqama maqam bu ñëkk bi modi maqam huwa koku arifin yeko mom ak sabiqin ak muqarrabun maqam ñaare bi modi allah maqam bobu nak ashabul yamin ñoko mom maqam ñettel bi modi ahad maqam bobu ashabush shimal ñoko mom motax so de jangale yalla ba dege fi arif billah so yemi ci huwa daf koy dal di deg so de jangale yalla ba yem ci ashabul yamin bo yemi ci huwa du deg fokk nga aksi ci allah motax huwa allah moy tax ashabul yamin meuna deg yalla so de jangale yalla diko jangal ko xamne mo ngi bok ci ashabus shimal so yemi ci ahad so yemi ci huwa du deg so yemi ci allah du deg fokk nga yex ci ahad muy so ga deg kon yeferi makkaya yahuti medina wafdu najran ñu nga xamne ay yefer lañu dañoo dakk wahdaniyatullah ñoñu bu yenente bi yemon ci huwa duñu deg su yemon ci allah duñu deg motax mu aksi ci ahad pour meuna jégué suñu deg lolo tax mu ne len qul huwallahu ahad pour ñu meuna deg mu melni kon ñetti maqama yoyu mo ci nek maqama arifin maqama ashabul yamin ak maqama ashabush shimal mu melni lutakh borom subhanahu wa ta'ala ci suratul ikhlas wa qul huwallahu ahad samad mu wax qul huwallahu ahad ba nokki répété allah ba pare ma'rifa al samad ñu ne litakh mo dine litakh samad defuñu ko na'at ci ahad modini comme as-samad moy ki ñepp xam ndax yalla ni ko gëm ak ni ko gëmul ñepp ko xam gunoor yi xam nañu ko ñanaaw yi xam nañu ko gantax gi xam nañu ko jur gi xam nañu ko jinne yi xam ko nit ñi xam ko kep ko am aajo yalla koy fajj mu neex la yalla koy fajj mu naqari la yalla koy fajj comme mom moy dog bu mu gatchi ci ni ko gem ak ni ko gemul lolo tax mu tuddu as-samad moy ki ñepp deutmal ñu ni nak ki ñepp deutmal moy ki ñepp xam xam ko lank ko fay mo fi nek waye yalla mo di ki ñepp xam ñu ni nak ki ñepp xam kenn du ko nakiraal dañ koy maarifal lolo tax ñu bantu batu allah pour meuna def alif lam la ci as-samad kon yalla bu tuddé as-samad modini lepp am aaji ci mo wa kullu ma adahu yahtaju ilayhi li'ilmihim bi samadiyyati wa takraru lafdh Allah lil ish'ar bi anna man lam yattasif bihi lam yastahiq al-uluhiyyah kon lolo waral ñu bantu allah lolo waral itam ñu ma'rifan as-samad motax ci salatul nur mu di julli go xamne boku julle ba nokki aaje bo ci yene yalla fajj ko wax na ñu ni salatul nur def ko ci secret samad mo upp doole ndax am na ño xamne téméré l'ikhlas lañuy julle salatul nur waye julle ko téméré l'ikhlas ak ñent mo upp doole ndax ñeen ci rakala dum koy julle ku la kenn gisewul su demé guddi la nga def ko ñaar ñaar bu dé beccëk la nga def ko ñent
waxna nu ne rakka bu ñëkk ba yang cey jang fukki l'ikhlas rakka ñaarel ba nga jang ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas rakka ñettel ba nga jang ci fatiha ak fanweri l'ikhlas rakka ñentel ba nga jang ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas so nobe lu jitu ngay wax ak kenn nga zikr 50 l'ikhlas 50 salatu ala nabi 50 astaghfirullah 50 la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim lolu modi riwaya bu ndik bi biñu wax ni temeri l'ikhlas la wante bi epp dole nak modi nga def ko temeri l'ikhlas ak ñent mu yor secret samat rakka bu ndik bi dañ ci jang fatiha ak fukki l'ikhlas ak ben rakka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas ak ben rakka ñettel bi nga jang ci fatiha ak fanweri l'ikhlas ak ben rakka ñentel bi nga jang ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas ak ben soko bolé da fay dal dina ci téméri l'ikhlas ak ñent so déchiffré samat da fay dal dina ci téméri ak ñent ndax sot gi 60 la min gi di 40 mu di 100 4 yi del gi di 4 mu di 104 motax ñu ni as-samat bari secret ndax wax nañu ni so amé auto bëgg yalla musul la ci ayu auto neena so de tal da nga nan bismillah as-samad bismillah as-samad lo ngay wax ñu ni lutax yalla wax ni lam yalid wa lam yulad te waxul lam yulad wa lam yalid maana nit ki bala mo wax juruma dafa wara wax juruñuma ba noppi ndax nit dañu koy jur ba noppi mu soga jur yalla teub rek ne juruma kenn te kenn juruma borom xam xam yi ne yalla wax bi kenn sañu ci tek baat waye wax bi jaaxal nonu ñun nañu gisee modi ne yalla dafa warona wax ni lam yulat wa lam yalid manam juruñuma ti juruma kenn mom mu teub rek ne lam yalid juruma kenn walam yulad te jure fuma ñu ne li tax yalla def lolu modi ne yalla dañu ko tuumal ci doom wanti kenn tuumalu ko ci baay dindi tuuma mo waral sar yu wacc lolu tax mu jital lam yalid ndax yalla ñaari kurel ko tuuma kurel bi dañ na yalla dafa am doom dafa jur community jure ñi na dede yalla amul doom wante nak doomona waaw doomona ñaari kurel yoy yeb yalla dafa leena toroxal ci l'ikhlas daf leena weddi ci l'ikhlas dafa setal bokkom mom yalla ci l'ikhlas ñi ko tuumal ci ne yalla dafa doomo wa yunjil alladhina qalu ittakhadha allahu walada ci ñentelu aya ci suratul kahf amna ñu wax ne yalla dafa doomo amul doom wante nak doomo na ndax doomo na isa ibn maryam ne doomo bokkam la so demé ci suratu safat la ko dalé ci aya 149 waaw ba ci aya 156 borom subhanahu wa ta'ala mu ngay wax ni am nañu wax ni dama am doom dama jur waaw fastaftihim ali rabbikal banat wa lahumul banun أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون يعني تم يلا ودنا لك ممن يكون لتخ يلا جيتا لم يلد تك لم يولد جندتو مركتخ يعني
yalla mi nga xamne amul nawle jurul kenn ci kenn juruko gannaaw yow jaam bi bo xamé lolou ba noppi bo de ñaanati bul ñaan kudul yalla bul yaata kudul yalla bul wéru lutul ci yalla bul sukkandiku lutul ci yalla bul jaamu kudul yalla lolou tax ñu ni suratul ikhlas tarangal ci nit ki liberté la ci nit bi ndax soog amé pass pass suratul ikhlas am ngeum ci da ngay daldi libre nak yalla dom di sa bour ñeneen ñi ci dess ñepp di sa mbokk ñu def rek lolou tax sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu wax ko ci fala budda min shakwa wax ni falamma badali annahu laysa mahrabun siwa babika alhadi madadtu yadayati mu dem ba wax ni wa qari'a ya bab alghayr ya rabbi lam yufid lidhaka sarafna nahwa babika wishati muni bam ma lere ni amul ben weru way amul ben daw way budul yaw neena ci la tok nak ci sa buntu talal sama ñaari loxo pour fasiyene la ñaan nga may ma neena itam sama feug buntu keneen yow sama borom amul njariñ neena lolo tax ma wul beuti sama kanam nak jëm ci ci yow yaakar la fasiyene la jam mam borom Touba radiyallahu anhu waxna ni mom yalla ngko terale ci suratul ikhlas akramani bi qul huwallahu ahad rabbi wa lam yakun lahu kufuwan ahad neena mom yalla mu ko terale ci suratul ikhlas motax yalla la gem yalla la yaaka yalla la jam yalla la wul kon bokki saru tawhid la mom suratul ikhlas motax cipp ku beug am tawhid gu wer na nga japp ci suratul ikhlas mu melni bokki lepp lu nit di ñaan warna ca dugal ak sel ba noppi ndax sel moy tax yalla nangu ñaan nit bu selul yalla du nangu ñaanam ibrahim ibn adham nit yalla bu mag la bari wul won lum daan kenn waye sa bu ma sa na genn daan na wax nit ñi luñu mëna jëre ñoo reen be dewe bis dafa genn wa basra dal dikoy laaj ni ko ñun kat dañuy ñaan yalla rek waye yalla duñu nangu yalla du nangu suñu ñaan xamu ñu nak ban galam ko ra tax yalla nangu wul suñu ñaan ibrahim ibn adham ne len ya ahla basra ma taqulubukum fi ashrati ashya fa kayfa yustajabu du'aukum araftum allah fa lam tu'addu haqqah قرأتم القرآن ولم تعملوا به ادعيتم حب رسول الله وتركتم سنته ادعيتم عداوة الشيطان وأطعتموه ووافقتموه ادعيتم دخول الجنة ولم تعملوا لها ادعيتم النجاة من النار ورميتم فيها أنفسكم قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له اشتغلتم بعيوب إخوانكم فلا ترون فلا ترون عيوب انفسكم اكلتم نعمه ربكم ولم تشكروا له واخيرا دفنتم موتاكم ولم تعتبروا به يا اخوتا هذه مش هي مشكلتكم تنبهوا بهن لعل الله يشفي امراضكم انه هو التواب الرحيم ابراهيم ابن ادهم نلن يل وبصر li tax yalla nangul sen ñaan modi ni sen xol dafa dé ngir futti ci ko bëgina xam yalla te jox leen ko gëddal ngeen di jang alquran te du ngeen ko jëf ngeen di woté ne soppu ngeen yonenti bi te bayyi fi sunna ngeen di woté ne nonu sheytaane ngeen te bis bu ne ngeen top ko ngeen di woté ne aljana rek ngeen bëgg dugg te jëfu leen lu leen duggal aljana ngeen di woté ni da gëna bëgg mucc ci safara ci bis bu ne ngeen def lu leen fa duggal ngeen wax ni dey deug la te wajalu leen ko
ngeen di yitte woo aybi nit ñi te bàyyi seen aybi bopp. Bis bu ne yéen a ngi baddaanlu ci xéewalu yàlla di jëfandikoo ay xéewalam te santu leen ko. Bis bu ne ngeen suul néew te du ngeen ca waaroo. Yéen samay mbokk, lii de moo di seeni problème, kon nag yeewu leen. Su ngeen yeewoo jóg ak yitti ci fasiyene saafara seeni problème, yàlla dina ko saafara, ndax yàlla moo di ki nangu tuu te moo di borom yërmande. Loolu la Ibrahima bnu Adham wax wa basar. Ñu ne suratul ikhlas soo ko dee jàng yàlla daf lay bëgg, malaaka yi dañu lay bëgg. Ndax Abu Dharr al-Ghafari jund bubnu janaada yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ànd ak Sayyidina Jibril ñuy dox. Jékki-jékki Sayyidina Jibril ne yonente bi, waaw këre du Abu Dharr al-Ghafari. Yonente bi ne ko, ahake. Mu ne ko, yonente bi ne ko, waaw Jibril, yéen da ngeen a xam Abu Dharr? Mu ne ko, waaw xam nañ ko bu baax. Ku siiwla ci ñun fële ci malaul ala, malaaka yépp ko xam, dañu ko xam ba pare sopp ko, bëgg ko. Yonente bi ne ko, lu tax ngeen sopp ko? Jibril ne ko, dafa bari lu muy jàng suratul ikhlas, looloo tax ñun malaaka yi ñu bëgg ko. Ci xare Tabuk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jékki-jékki rek gis jant bi mel ni dafa soppeeku, mu mel ni dafa xaw a mel ni lu pusha. Jékki-jékki noonu rek yonente bi ne sahaaba yi, jant bi dafa mel ni dafa soppeeku. Noonu ñu koy waxtaanee rek Jibril ne jamet ak si ne cëpp sa xaw ci kanamu yonente bi. Yonente bi ne ko, yaa Jibril, maa li ara chance mutaghayyira, lu tax jant bi soppeeku? Jibril ne ko, laa fi malaaka ya tax, ndax maa ngi ànd ak juróom-ñaar fukki junni malaaka. Yonente bi ne ko, lu leen yëkkati? Mu ne ko, dafa am sahaabi bu baax bu ñuy wax Muawiya ibn Muawiya al-Mudani, dafa génn àdduna tey. Yàlla yebal ni pour ñu ñëw fekkee si jullee gi. Yonente bi ne ko, waaw lu waral Muawiya ibn Muawiya al-Mudani am daraja jooju? Jibril ne ko, bëril gu muy bëril jàng surat al-ikhlas, loola tax yàlla méngale ko daraja jooju. Ndax danay jàng l'ikhlas ci bu tëddee, dana koy jàng ci bu jógee, dana koy jàng ci bu toogee, dana koy jàng ci buy dox, dana ko jàng guddi, dana ko jàng bëccëg. Mu ne loolu moo tax yàlla bëgg sahaabi bu mag boobu ñuy wax Muawiya ibn Muawiya al-Mudani. Ñu ne suratul ikhlas, comme ni ñu ko waxee woon, ñu ne suratul amaani la, maanaam saar la boo xam ne dafay tax nga am sécurité. Ñu ne ndax borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ne, laa ilaha illa allah xisni fa man daxalahu amina min adabi wa huwa maana hadihi sura. Ñu ne yàlla wax na ci hadithul kursi ne, laa ilaha illa allah mooy sama taka, képp ku ci dugg rek nee na mucc na ci sama, mucc na ci sama mbugal, mucc na ci samay musiba, mucc na ci samay ay. Mu ne te laa ilaha illa allah maanaam moo di suratul ikhlas. Loola tax benn waay ñëwoon na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko, dama bëri bakkaar, dama bëgg nga wax ma loo xam ne su ma ko defee danaa jege sama borom. Yonente bi ne ko, alayka bi kathrati qiraati qul huwa allahu ahad fa innaha tuqarribuka ila allah. Mu ne ko, maa ngi lay dénk nga sax ci suratul ikhlas ndax daf lay jege sa borom. Loolu tax mu ne képp koo xam ne julli na gannaaw timis ñaari rakka naafila, lu njëkk muy wax ak kenn,
rakaba mu jangi ci fatiha ak kafiruna ci rakka bu ñëk ba rakka ñaarël ba mu jangi ci fatiha ak ikhlas ñu ne képp ko def lolu yalla dana la faral say bakka lolu itam day tax nga gëna jégé sa borom ñu ne amna benn way bu mësu ñëw ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena diko laj ndigal ci suratul ikhlas mu ne ko nam ci japp ndax sar la wo xamne soko jange te ñu lay tabaxal ay pale ci aljanna motax jeli ñu ci tabarani mu jeli ci jabir ibn abdullah mu jeli ci yunus sallallahu alaihi wasallam yunus bi ni ku jang qul huwallahu ahad neena bis bu ne juroom fukki yoon neena danañ la wax ne la yow gewelu yonent bi jogal te fekk bobu yaa ci sa bammel neena lolo tax ben way ñewon ci yonent bi ñewon ci kaaba ga fekk fa ben goor mu ngay jang suratul ikhlas rek mu ne goor gi yow deg nga fa toge ba legi ma ngi la deg yaa ngi jang suratul ikhlas xana do mu ci jox ndigal mu ne ko dama bëgg goreel sama bokk ci safar lolo tax ma koy jang kon joxna li ci digal de ko def jundi par bis soko defé yalla dana la gorel ci safar lolo tax ñu ne bo amé aaju sax so bindé jinni yi sango ko yalla mëna fa ci aaju so amé jangoro so bindé juroom ñaari l'ikhlas néna sango ko wala nga nan ko yalla mëna fa ci jangoro sudul jangoro ay dé kon tabarakallahu mbokk ñi sa bu bari ngeen la ngoo sar bu yeme ngo mudi suratul ikhlas kon ñu len koy denk diko denk suñu bop yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena laysa shay akram ala allah min ad-du'a neena amul dara lu gëna tedd fa yalla ci ñaan ñaan nak amna ay waxtu guddigi bu xajé waxtu ñaan bisu aljuma waxtu ñaan takusanu aljuma waxtu ñaan la taxawayu arafa waxtu ñaan la gënal julli guñu ñaan guñu nango nga ci gënal julli guñu ñaan guñu nango nga ci guddi laylatul qadr waxtu ñaan la wëru koor itam waxtu ñaan la kon mbokk yi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan yu tabarakallah di ñaan yalla yaa ñu yalla yo buat bedewen ni genewat yenen ci katun yalla ak baxam assalamu alaykum wa rahmatullah.

julit yu raflé néna itam tiago bobu moy and ak yow ba bañu lay dékkal moy nek ak yow ci sa bir bammel moy and ak yow ba bañu lay dékkal néna itam tiago bobu moy and ak yow buñuy pégé sey jëf néna bo dé djé gis rap itam moy and ak yow néna tiago bobu mo lay jallalé nga mel ni melax bo dé djé gis rap néna itam tiago bobu dula bayyi ba bañuy dugg aljana ci këru taranga ka kon tabarakallahu mbokki téré yalla bi di alquran na ngeen fexé ba jariñoko ci seeni doom té modi fexé bañu xam ko lolou dana len jural ak goré ci safara dana len jural itam taranga bu reuy ëlëk yowmal khiyam jëlé nañ ci anas ibn malik radiyallahu anhu néna képp koo xam ne jàngal na doomam benn aaya rek ci alquran nee na loolu moo gën mu sax junni at yoo xam ne daf ko saxoo jaamu yàlla di woor bëccëg ya di naafi la guddiya nee na moo gën itam junni dinaar yu mu saraxe ci yoonu yàlla yonent bi nee na mbugal mu tar ñeel ni wayjur ya nga xam ne dañoo sàggane seeni doom dugaluñ leen ci ñu jàng alquran ba tax ñu réere seeni farata ba tax itam xamuñu dara ci seen lislaam nee na ñooñu de seeni bàyyi ëllëg danañu toskare yowmal xiyaam kon mbokk yi loolu lu am njariñ la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ak diinu nasiha diine laayent bi rek la te njaboot gi njabootu yàlla la kon bu la yàlla joxe njaboot bu ci sàkku commerce àdduna bi nga xam ne du commerce dara ndax lépp muy jeex da ngay fexe ba sàkku ci commerce alaxira ndax muy sax jëleneen ci Abdoulaye Ibn Abbas mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nee na ki gën ci nit ñi nee na moo di jàngalekatu alquran yi yonent bi nee na ndax jàngalekatu alquran yi ñiy jàngale diineeg sharia nee na saa bu diine demee bëmb bam ràpp nee na ñoo koy wutalaat mbum mu bees diine sañseewaat sañse bu jekk kon képp koo xamante ni bëgg na yàlla musal ko ci safara na sax ci jàng bismillahi rrahmani rrahim jële nañ ci Abdoulaye Ibn Mas'ud radiallahu anhu mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne képp koo xam ne bëgg nga yàlla musal la ci fukki malaaka yeeg juróom ñeent yi nga xam ne ñooy garde safara ñu tudde leen azabaniya nee na na nga sax ci jàng bismillahi rrahmani rrahim ndax bismillahi rrahmani rrahim fukki xaraf la ak juróom ñeent xaraf bu ne daf lay musal ci benn ci malaaka yooyu nga xam ne ñooy garde safara te fukki malaaka lanu ak juróom ñeent ñu ne jaam bi saa bu jàngee bismillahi rrahmani rrahim fii ci àdduna mbindeef ya nekk àjjana ñoo koy wuyu ne ko labbayka wa sa'dayka ñu ngi lay wuyu di la ñaanal ak texe yow jaam di wax bismillahi rrahmani rrahim ñoom waa àjjana ñooy wax ne allahumma inna abdaka fulanan qala bismillahi rrahmani rrahim ñooy wax ne yow yàlla sa jaam de bu ñuy wax jiw yàlla nga ko goreel ci safara dugal ko àjjana moom de dégg nanu ko muy jàng bismillahi rrahmani rrahim moo tax ñu ne yowmal xiyaam dana am nit ñoo xam ne nit ñu yéeme lanu ndax suñu ñëwee ñépp leen di ñee ndax seeni rafet rafet dafay bari

0: seeni ñaawteef dafay tuuti. Nee na tiyaaba yi ñu am ak garaat yi ñu am looloo tax xeet yi jiitu woon di xeetu yonent yàlla Suleymaan, yonent yàlla Moussa, yonent yàlla Dawoud, yonent yàlla Ibrahim, yonent yàlla Isa. Xeet yooyu danañu ñee ay nit ci xeetu Sayyiduna Muhammad ndax seeni rafet rafet ak seeni garaat yu kawe, ba tax na ñoom danañu waaru di wax ni waaw ñii di seeni rafet rafet bari na. Waaw lu ko waral am baat bu leen tontu ne ñii de ba ñu nekkee ci àdduna dañu bari woon luñ doon wax di dikar bismillahi rrahmani rrahim ndax dafa bokk ci turu yàlla yu mag yi. Te bismillahi rrahmani rrahim suñu pésé woon dara jaar tollale ko asamaan ak suuf nee na bismillahi rrahmani rrahim moo leen di ëpp poids. Moo tax yàlla def ko mu di sécurité ci xeet wi ci bépp balaa, mu di musluwaay itam ci bépp cheytaan, mu di jàngo mu di saafara ci bépp jàngoro. Nee na itam looloo tax yàlla musal xeetu Sayyidina Muhammad ci di leen soppi golo wala mu leen di labal na mu labale woon waa kër yonent yàlla Nuux ya. Loolu lépp ñu ngi ko amee ci barke bismillahi rrahmani rrahim. Moo tax Usman ibnu Affan radiallahu anhu laajoon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu ko laaj, daf ko laaj ci mbiru bismillahi rrahmani rrahim. Yonent bi ne ko ismun min asmaillahi taala, mu ne ko tur la ci turu yàlla yi. Te kat wa ma baynahu wa bayna ismi llahi al akbar illa kama bayna sawadi al ayn wa bayadiha min al qurb, mu ne ko diggante bismillahi rrahmani rrahim ak turu yàlla wu rëy wi wi ñëpp di wut. Nee na dafa mel ni rek diggante li ñuy ci bët ak la cay weex nañu jegeyoo, noonu la ismullahi al acdam noonu la jegeyoo ak bismillahi rrahmani rrahim. Moo tax Bukhari génnee na jëli ci Jabir mu ne turu yàlla wi ñuy wax Allah moo di ismullahi al acdam. Nee na xanaa gisuloo saaru alquran yépp nee na ñu ngi ko tàmbalee bismillahi rrahmani rrahim. Looloo tax bismillahi rrahmani rrahim am doole. Wax na ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci guddi rañaan ga ba ko yàlla invité ngan ci kaw, bi mu ñëwee bay visité àjjana yi gis na ci biir àjjana ñeenti dex yu rëy yu ko jaaxal. Benn dex bi dexu ndox la, beneen dex ba ca topp di dexu sàngara, beneen dex ba ca topp di dexu lem, beneen dex ga ca topp di dexu soow. Nee na mu laaj Seydina Jibril ni ko waaw dex yi ma gis fan la mu jóge ak fan la ñuy sotti. Seydina Jibril ne ko dex yi de xam naa ne ñu ngi sotti ja ca kaw fara, te mu di dég bi la yàlla di tereli ëllëg, waaye nag xaw ma fan la jóge. Teen ko laaj sa borom ndax yow yàlla daf la bëgg loo ko laaj mu wax la ko. Nee na yonent bi daal di sukk ci saasi daal di ñaan boroomam laaj ko pour mu wax ko dex yi fan lanu jóge. Noonu la benn malaaka ni cëpp ci seen kanam daal di wax ak yonent bi ne ko ghammit aynayk, ni ko gëmmal sa ñaari bëñ. Yonent bi daal di gëmm ab diir, mu ne ko xëppi. Yonent bi daal di xëppi, bi mu xëppee gis na ni barab ba mu ne woon nekkatu fa, léegi mu ngi ci taatu benn garab. waye garab gogou bam fa taxawé gis na ben qubba muy espèce ni bo xamné ci misal dafa xaw niro neeg yoyu nek ci bul duwan nanu bindo non la neeg ba bindo waye ñun ko liggéeyé ci durratul bayda neeg ba neeg wurus buntu ba ñun ko liggéeyé ci wurus ñi wax yaqut ci yaqutul akhdar ci lañ ko liggéeyé xom bu yakuy tekk te moy selire ci wurus wu xonku lañ ko liggéeyé mu di neeg bi yéme te rafet yenent bi neena neeg bu bu reuy mu reyay bo xamne suñu boole won li yalla bind ci nit lako dalé ci adam ba kiy mujj ci nit ni wala li mu boole ci jinni lako dalé ci jinni jëm jëk bind ba damuy mujjé bind ñu dajalé len tek len ci ko neeg bobu neena day melni rek picci mu tak ci montagne neena namuy touté ci ko montagne ba neena non la nit ñi jinni di touté ci kaw neeg bobole kon neeg ba neeg bu reey la yeenbi sallallahu alayhi wasallam bi mu accé ci neeg bobu neena gis na dex yi di daw ci biir neeg bobu waye fofu xelam daf ko wax ne ko te nga wagne ko ñibi jibril ne ko dedet xana do dugg ci bir neeg bi mu ne ko numay duggi ci neeg bi am buntu ñu tej ko yonent bi ne ko caabi buntu neeg bi modi bismillahirrahmanirrahim moy caabi buntu neeg bi neena yonent bi daldi wax bismillahirrahmanirrahim neeg ba daldi ubbeeku bañu duggé ci bir neeg ba gis nen fa ñeenti dex yoyu neena wanti nak yonent bi demat ban rek genni jibril ne ko xana setlu wolo neeg bi neena ba mu setlo nak ci la gis ci ñeenti ko neeg bi gis na fa ñu bind ci bismillahirrahmanirrahim waye ba mu xolé gis na ne minimu bismillahirrahmanirrahim ci la dexu ndox gi balle ci haa allah ci la dexu sawma balle ci minimu arrahman ci la dexu sangara ga balle ci minimu arrahim ci la dexu lem ga balle neena فعلمت ان اصل هذه الانهار الاربعه من البسمله نينا فوفو نك لا خاميني تشسانو دخي دال موغي جوغي سي بسم الله الرحمن الرحيم نينا فوفو نك لما يالا واخني يو محمد كيب كو خامني موغي ماي فاتليكو سي سما تور وي دي بسم الله الرحمن الرحيم سي ساو خيت مو ديف كو سي خول بو سل بو اولغي دانا كو ناندال سي دخي
1: أعوذ بالله من الشيطان
0: نورخني نغني بسم الله الرحمن الرحيم دا فا جيجي دايو يالا ريك كو خام بوكو ني سي اي نغني لام كيب كو خام ني ساخنا دي جانغ بسم الله الرحمن الرحيم غناو بو مو جولي سوبا مو جانغ كو 2500 neena lolou dana la fajal aajo yu bari neena soko jangé nak juroomi téméré yoon muy tollok turu yalla yi ñu wax matinu neena lolou musluway la wo xamné musluway upp ko doole te itam baxna diko jangal aji febar su amé ko febar nang ko jangal juroomi téméré bismillahirrahmanirrahim neena so bëggé muslu way mu dëgg dëgg dang koy jàng ci limu la taxaf moy bu ragal waye so déchiffrer la taxaf daf lay jox 1111 1111 bismillahir rahmanir rahim muslu way upp ko dole nene itam su fekkentene dang ko bind teneri yon nga sun ko ci tol nene yalla dana natal tol ba te itam dana ko musal ci ay gaaf nene itam bokku na ci ay ngariñam mom bismillahir rahmanir rahim pour dindi njaqare ci tiseki tawat da ngay wax ci lul lim ya azim antal azim qad ahammani karbun azim wa kullu karbin ahammani yahunu bismikal azim bi fadl bismillahir rahmanir rahim li dang koy wax ci doko wutal lim da ngay fexe ba salam ratax ci toy ci min ko يا عظيم أنت العظيم قد أهمني كرب عظيم وكل كرب أهمني يهون باسمك العظيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم متفهمني باب الله بنفسك بسم الله الرحمن الرحيم نانا كيف كوكوخ نجيت من ذل الجمع نذكرك جني nena yene ci la ngay sakku dang ko am ci am bu yom nena itam kep ku ko jang temeri yon nga jangal ko aji febar febar ba budul febaron de insha allah dañu jop lolu ci njariñu bismillah rahman rahim ci la bok motax jele len ci umar ibn khattab jele len ci abdullah ibn umar radiyallahu anhuma mune kep ko xamne am nga a djok neena na nga wor bisu alarba ak bisu alkhamis ak bisu aljuma neena bisu aljuma bobu nga xamanteni moy mujjentelu bis bi nga wor neena nang ci sangu sangu juma mu di sangu sunna su ko defé nga gontu nak dem ci juma ja nga wut nak sarah bu dun bu am solo nga sarah ko sarah bu dul nak buñ ko waxe moy sarah bo xamne tabarakallah ko ko sarah rek ajom faju waye nak xey buñu itam ki am lu neew buñ ci mën ci doon rek ku ne rek fa sa katan toll waye nak fexe ba def sarah bu am solo mo gën neena so julle juma ba pare neena nga jang ñaan gi nak kon sarah bi dang koy sarah lu jitu ngay julli ji juma so julle juma ba pare nak nga ne allahumma إني أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الذي ملأت عظمته السماوات والأرض وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو أعمت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخضعت له الأبصار ووجلت القلوب من خشيته وذرفت منه العيون أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تعطيني حاجة su ko defé nak nga dal di tuddu nak sa soxla ci wolof wax li nga bëgg yépp insha allah yalla dana ko fajj motax ñu né ñaan gi bëggu ñu ko sax ku ragal yalla xam ko ndax bañ rek mu def ci jéy motax ñu né bismillahir rahmanir rahim dana di fajj bobu yi metti ndax buru qaysar musulna am bobu yi metti mu bindu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu don ko ko tawat sayyidna umar yonne ko ben mbakhana waye bu sole mbakhana ma rek bobba dal di sedd gannaaw si gi mu set lan mo nek ci bir mbakhana ni mu gis fa ak fi go xamne dañ ca bind bismillahir rahmanir rahim motax ñu ni su fekkenti ni dañ la tej kasso wala ñu tej sa mbokk nga bëgg mu genn ne mu guddi gu ne da ngay zikr bismillahir rahmanir rahim jooni ba ca gune itam nga dikar ko junni nee na donte dañ ko waroon a rey sax dana ca mucc ci katanu yalla ak mbax neñu tam jinni bobu baxna ci kep ko xamanteni dafa am kumu bëgg bëgg yalla jubale seen xol wax neñ ni bu ko jangé taf liko ci ndox jox ko kamu bëgg bu ko nané yalla dañu jubale seen xol neñu tam imam ghazali radiyallahu anhu neñu 12000 bismillahir rahmanir rahim baxna ci fajj aaju aaju wone neñu ñu koy defé nak mo di ne da ngay julli ñaari rakka jang julli jugat julli wat ñaari rakka jangat julli jugat julli wat ñaari rakka jangat julli julli bo julli bo julli bo def rek def julli jugat julli ñaan manana bo defé julli bismillahir rahmanir rahim def sa ñaari rakka daldi ñaan sa soxla jangat julli jugat julli ñaari rakka ñaan sa soxla jangat julli jugat julli ñaari rakka ñaan sa soxla kon julli bu daanu dang cey tek ñaari rakka ñaan sa soxla non nga koy defé ba 12000 jeex neena insha allah mom imam ghazali neena so defé lolu yalla dana fajj sa aaju motax abi hurayra radhiyallahu anhu neena yonenti bi daf ko waxon ne ko yow aba hurayra so day jakkat na nga wax bismillahir rahmanir rahim mun ndax bo waxe bismillahir rahmanir rahim neena malaika yi buñ dañ ci dindul tiyaba ak rafet rafet ba ngay mak ci ñapp la neena so mak ci ñapp la duñu dañ di le bindul tiyaba rek neena itam su fekke jotté nga so soxna na nga wax bismillahir rahmanir rahim ndax malaika yi bind say rafet rafet duñu dañ di le bindul bismillahir rahmanir rahim di le bindul ay tiyaba ba ngay sangu farat neena so ci amé doom itam neena nokki bu joge ci sa doom joyju yalla malaika yi dañu ko bind mu di tiyaba bu la fekk ci sa bir bammel ndax dañ ne al mu'minu kulluhu khair kon so day joté sa soxna sa bu joge ba namako na nga jang ñaan gi da nga nan bismillahir rahmanir rahim allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytana ma radaqtana lolu soko waxe wax na ne shaytané du am yoon bukk ci sa doom motax ñu ne képp ko xamné jottu nam dugg ci kër shaytané dina and ak yow dugg ci kër képp ko xamné tim na ñam nam ma lek shaytané dina tok ak yow bok ak yow ñam képp ko xamné jottu nam ma jotté ak soxna shaytané dina taxaw pour fasiyene and ak mom jotté ak mom ci soxna lolo tax القران واخني وشاركهم في الاموال والاولاد يالا مو جخ دوله شي فام نيكو نيت لا ني نونو منغا بوك اك نيوم سين جابور منغا بوك اك نيوم سين علا يوري تي بي نيكون سوتي دوجو سي كير ني بسم الله الرحمن الرحيم شيطان داي وني دو دوجو سي كير بوبو موك نينا سوتي ني نيام دي ليك ني بسم الله الرحمن الرحيم شيطان دو بوك اك يو نيام وو نينا ايتام so day jotté sa soxna ni bismillahir rahmanir rahim shaytané dawna du jotté yow ci sa soxna sosu mukk waaw lélé ngi gis xalé yo xamanteni dañuy jiddu rek bëggum po fekk bobu shaytané dafa participer tabarakallah ba nga xamanteni yalla namon na sétu sosu séni wayju dañu sagganon ba shaytané participer lolo tax fokk nga gis jëf shaytané ci ñoom mata kon ci ku di julit war nga bayyi sa bop xel ci ne am na ñak bo xamanteni yalla ñagal na la ko shaytan ci bismillahir rahmanir rahim motax ñu ne cipp ko xamni jog na nam na jëm ci nelaw neena mën nga jang ñaar fukki bismillahir rahmanir rahim ak ben mu di 21 neena soko jangé ci say nelaw neena muslu way la bu am doole yalla dina la musul ci shaytané dana la musal ci ayu sacc dana la musal ci deewu mbettel da nga gis ku teug rek ndaysan teug yew ku teug rek teug yew bo jaar bu fekke nak jang nga ñaar fukki bismillahir rahmanir rahim ak dam so teugé fokk nga yew ndax yalla dañ la musal ci deewu mbettel nani itam ñaan gogu dana tax yalla gëñal la bëpp musiba nani itam cipp ko xamne zikr nabi bismillahir rahmanir rahim ci limbi te moy 786 nga def ko juróom ñaari fan yu tegaloo, nee na nga yéene ci bépp mbir boo bëgg moo xam wërsëg la wala ay wooy jañ, nee na insha allahu yàlla dana fa sa aaju ci mbir moom. Nee na itam bokk na ci ay njëriñam moom bismillahi rahmaani rahim pour dëppale ay xol boole ñaar ba ñu bëggante ànd ànd bu rafet. Moo dina itam mën nga ko jàng ci lim bi 786, soo ko jàngee ci ndox jox ko ka nga bëgg bu ko naanee yàlla dana dëppale seen xol. Ñu ne itam képp koo xam ne jàng na lim bi di 786 mu jàng ko ci ndox dégg nga jox ko borom xel mu naqari, nee na kiis lay doon ci moom, nee na bu ko naanee xelam dana neex, waaye nag da nga koy jàng juróom-ñaari fan yu tegaloo ci kattanu yàlla ak mbaax. Nee na képp koo xam ne bind nga ñeen fukki bismillahi rahmaani rahim ci alwabaa, nee na daa di koy fompe ndoxu zamzam wala ndoxu teen, nee na aji feebar du ca naan ci saafara soosu, nee na yàlla dana ko may ak wér, dana ko jàmbal, dana ko jàmmal. Nee na saafara boobu itam képp koo xam ne bindee mënu ko fekk mu nekkoon jigéen yoo xamante ni matoom dafa metti ba amul pour mu am doom nekk lu metti te difficile, nee na su fekkente ni jox nga ko ko su ko naanee itam yàlla dana yombal tabarakallah matu ga dafay daal di am doom ci lu gaaw. Nee na itam baax na ci kanamu saay-saay boo jàkkaarloog agresseur wala nga jàkkaarloog saay-saay bu la nar a saay-saaye, nee na na nga fexe rek ba zikër juróom fukki bismillahi rahmaani rahim, nee na loolu dana la musal ci ayu saay-saay boobu tabarakallah. Mu mel ni mbokk yi dañu fi tuddoon ñeenti dex yooyu nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na ko ku muy tudd ci tur yi ñu wax bismillahi rahmaani rahim dana naan ci dex yooyu. Dex yooyu wax nañ ne waa àjjana ñoo cay naan. Soo demee ci téere boobu ñuy wax xayaatul quluub mu ngi wax ne waa àjjana danañu naan ci dexu ndox, danañ ca naan bisu samedi, nee na bisu dimanche ci la ñuy naan ca dexu lem, nee na bisu altine ci la ñuy naan ca dexu sowba, nee na bisu talaata ci la ñuy naan ca dexu sàngara, nee na bu ñu ca naanee danañu man. Waaye nag mbokk yi ñu bàyyi xel ci ne sàngaraw àllaaxira boo ci du la mandal mandal buy yóbbu sa xel, dana la mandil nag ci nga sopp yàlla, waaye du la mandil nag yóbbu sa xel ba ngay wax lu jaadu wa. Moo tax ñu ne boo ca naanee da nga mandi, buñ ca naanee ñoom bisu talaata danañu mandi ca sàngara soosu. Suñu mandee danañu naaw junni at, naaw googu nag moo leen di yóbbu ci benn montagne bu mag boo xam ne parfum ba fay xëy parfum bu neex la ndax parfum misque. Nee na suufu montagne boobu am na dex buy daw ci suuf bu ñuy tuddee selsabil, nee na dex boobu nag nee na ca la ñuy naan ñoom waa àjjana. Bu ñu ca naanee nag nee na bisu àllarba lay tombeel, nee na ndax talaata la ñu naanoon ci dexu sàngara. Waaye bi ñu ñëwee ci selsabil mu tombe bisu àllarba ñu naan, ba ñu naanee daa di mandiwaat daa di naawaat junni ak ba yegg ci benn pale bu mag. Pale boobu nag bañ fa yeggee am na fa ay lal yu nooy yoo xam ne ci lañ leen di berndeele ci lañuy toog. Lal yooyu la yàlla di tudd ci alquran ne sururun marfua ci suratul ghashiya. Lal yooyu kenn ku ne dana toog ci lalam, ñu servir leen foofu nag ay cocktail wala boog ay xeeti naan yoo xam ne mu ngi jógee ci lu ñuy wax zanjabil. Su ko defee bisu alxames lañ cay naan. Suñu ca naanee nee na dana am benn taw boo xamante ni dana taw ci seen kaw niir wu weex lay nekk. Taw ba nag wax leen ne taw wurus la ak jamaa, dana am ay huru ayn te moo di jigéen yu rafet ñoo xamante ni ñoo leen di gunge ci tukki boobu le. Su ko defee danañu naawaat ñoom waa aljana junniy at. Bu ñu naawee nag danañu àgg ci barab bu yéeme bu ñuy wax maqaadu siddiq, foofu nag la ñuy toog. Moom la alquran wax ni innal muttaqina fi jannatin wa nahr fi maqaadi siddiqin inda malikin muqtadir. Ci barab boobu nga xamante ni ku amul ku bokkul ca garab yu rëy ya doo fa toog. Ñoom bu ñu yegsee ca barab boobu nag nee na tombeeg mu di bisu àjjuma ñu tegal leen taabul bu yéeme. Taabul boobu la ñuy wax maidatul xuld. Bu ñu fa toogee nag am na xeetu sàngara bu neex bu leen di servir. Xeetu sàngara boobu yàlla tudd na ko ci alquran moo di rahiqu maxtuum, wax neen ne neexaayu sàngara ba jéggi na dayo waaye sàñ daa ko dàq. Ndax liy tëj buteel bi nee na xeetu parfum bu muy xeeñ nee na yéeme na yéeme goo xamante ni daanaka balaa ngaa àgg ca sàngara wa rek da nga doyee sax ci xet bi nga xamante ni mooy jóge ci sàñ bi nga xam ne moo sàñ buteel. Ñu ne nag mbooleem teraanga yi kenn du ko am lu dul ba da nga sax ci jàng bismillahi rahmaani rahim, nga def ko itam ci xol bu sell, sax itam ci jëf lu baax, moytu itam bàkkaar yi ak moy yi. Mbokk yi, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu di njëriñ, lépp lu baax indil nanu ko. Loolo tax duñu dañ mukk di ko sant, duñu dañ mukk di julli ci moom. Ba tax na njëriñu bismillahi rahmaani rahim bu ñu ko dee topp daanaka mën nañ ci bind ay téere téere téere téere téere, waaye nag dinañ ci jukkat rek loo xamante ni jaam yi danañu ko mën a jëriñoo. Wax nañ ni ki nga xamante ni dafa am bokk buy metti mu tóoyal bokk na ci li nga xam ni su ko defee yàlla yàlla mën na koo musal ci mettitu bopp, moo di ne mu bind arrahim boobu nekk ci bismillahi rahmaani rahim. Rahim da lay bind ñaar fukki yoon ak benn, waaye nag dafay tàqatle xaraf ya, dafay bind alif, bind laam, bind ra, bind xa, bind yaa, bind miim. Noonu la koy toppee ba muy ñaar fukki yoon ak benn. Su ko defee tabaarakallahu ñu def ko téere bu ndaw mu takk ko ca bobba, yàlla dana ko musal ci ayu bokk yu metti. Neneen itam képp ku am doom wala nga di soldaar na ma dem ci xare, nee na soo fa bañee loo nañ la bindal téeméeri bismillahi rahmaani rahim ak juróom ñett fukk muy 180 bismillahi rahmaani rahim. Nee nañ képp koo xam ne bindal nañ la ko nga takk ko dem ci xare doo fa des, te dañu mucc ci ay wa. Nee nañ itam boo dee napp kat nee na soo ko bindee nee na daal di koy ñaw takk ko ci sa mbaal, nee na itam sa jëm dana bari tabaarakallahu, sa mbaal dana nekk mbaal mu yàlla barkeel. Ne ne itam baatu jalaala bi te moo di baatu Allah bi nga xamante ni moo nekk ci bismillahi rahmaani rahim, nee na képp koo xam ne bindal maanaam bu fekkente ni bind nga ko 66 fois nee na nga def ko saafara jox ko aji feebar, nee na su ko naanee yàlla dana ko yëkkati ca feebar boobu la. Moo tax ñu wax ni yàlla du delloo bépp ñaan goo xam ne njëlbeen ga bismillahi rahmaani rahim la. Bépp ñaan bu ñu ubbee bismillahi rahmaani rahim yàlla du delloo ñaan boobu la. Moo tax ñu ne baax na itam ci wàllu baaw naan. Képp koo xamante ni dégg nga gis nga ne réew mi nga nekk sécheresse moo fa am te moo di décor, nee na nga jàng 71 bismillahi rahmaani rahim ci yéene bu sell, yàlla dana leen may taw. Nee na itam baax na ci métit, ndax bu fekkee da nga am métit bu tar wala nga am mbokk bu am métit bu tar, nee na boo ko jàngalee téeméeri bismillahi rahmaani rahim yàlla dana ko dindi. Nee na baax na itam ci ku ñu liggéey, nee na ku ñu liggéey boo bu dee jàng bismillahi rahmaani rahim nee na téeméeri yoon di ko raay ci yaramam, nee na liggéey ba dana dañ, mu def ko nag juróom-ñaari fan yu tegaloo. Ñu ne itam bisu dimanche ci beccëg ba bu jant bi day fenk nga taxaw djublu qibla nga jang 313 bismillahir rahmanir rahim ak 313 salatu ala nabi neena yalla dana la wërsegal wërsek wo fogul won manam wërsek dana la dikki foko foge ak foko fogewul won kon mbokk yi bismillahir rahmanir rahim bi modi bismillahir rahmanir rahim rek waxu ñu nga boole ci fatiha kon mbokk yi liñu wax ci bismillahir rahmanir rahim ci misal ci njariñ yi dafa melni rek ku tim geej dugal ci kusa yekati ko lay taq ci pousse ba modi kemtalayu liñu jotta genné ci njariñu bismillahir rahmanir rahim la dess di geej di ndox lolu moy li dess ci njariñu bismillahir rahmanir rahim ñu réré kon tabarakallahu mbokki ñu xamné li tax nit mëna jariñu ci ñaan yi modi nga défar sa xol défar sa diiné défar sa jikko fexé ba sel di jëf lu baax lolu moy tax sa ñaan di am poids yalla diko gawal nang kon mbokki ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw bu rejo dunya mo len don defal waxtan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

eriño moy sama gaay ñinga xamanteni commerce bu bën commerce bu nangu neena du tax mukk ñu fatema fuma lu magasin yi bari bari bari ci leen ma gëna mëna fateliku waaw du tax itam ñu sagnu julli du tax itam ñu naye kenne azaka waaw lu tax ndax yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar xam nga amna bis bo xamanteni amna ñu ko baye xel waaw mais amna ño xamanteni baye wuñu xel bis bobule te moy bis bi nga xamanteni ci le nit ñu di dekk gis nga bis bobu su fekkanteni nit ñi dekk nañu ba genn ci bammel yi neenam xol yi benn dootul dalati xol bu nekk ya ngi reuf reuf di wul ba ci ku ndey yor ak chamoy lutax ndax malaaka yi ñu ngi ñu indi téré yi nga xamanteni moy téré jëf yi te képp ku ñu jox sa téré ci sa loxo chamoy safara nga jëm ku ñu jox sa téré ci loxo ndey jor aljina nga jëm légui nak jamono bobu nit ñi dañu fi titay go xamanteni seen xol day wëlbeuti ko rek waaw ndey jor ak chamoy lutax ndax xamuñu ban loxo la leen malaaka yi di joxe seen téré yoy waaw ñu itam seen bëtt yi day duqeeku ndax ñaari nit su tiitee fune la bëttam di xool waaw du xool na xool bu normal nit bu tiitee pur du xool xool bu normal waaw toujours rek bët ba day wëlbatiku fune mu fay xool ndax jaaxle yàlla nag nee na sama gaay ñooñu nga xamante ni ñooy jëriñoo leeruk ngëm googu mu ne ñoom de bàyyi nanu xel bis ba nga xam ne tataqallabu fihi alqulubu wal absar lu tax ñu bàyyi bis boobu xel li yajzihum allahu ahsana ma amilu pour rek ëllëg yàlla fay leen ca fayam yu rafet ya wa yazidahum min fadlihi mu wis leen itam ca mbaaxam nga xam nga yàlla dana fay nit ki ba wis ko te kat wallahu yàlla yarzuqu mooy wërsëgal man yashaaw ka ko soog bi xayri xisaab xam nga lu tax bëri na koo xamante ni tey alalam bari na lool waaye du effort bu mu def pour am alal ja waaw du effort bu mu def pour am alal ja mbaaxu yàlla rek la yàlla mooy may nit ki ay milliards te itam boo xoolee waa ji liggéeyul lu ko war a may milliards yooyu kon wallahu yarzuq man yasha bi xayri xisaab mu mel ni nag ngëm gu mel nii ku mu nekk ci sa xol ngëm gu mel nii ku mu nekk ci sa xol ci ngay soog a nag mën a jëriñoo sa yiwu boroom mu di yiwu yàlla ba tax na nag soo demee ba am iman boobu ci sa xol su boobaa nag lépp lu nekk ci alquran su ne la boo ko jëfandikoo ci wàllu ñaan yàlla dana ko nangu su boobaa nag boo ko jëfandikoo yàlla dana ko nangu moo tax nag ñu ne kon ñi nga xamante ni am nañu iman bii ci seen biir xol te moo di fexe nañu ba setal seen xol ci lépp loo xamante ni ayib la jàngoroy xol la fexe nañu itam ba setal seen lammiñ ci lépp loo xamante ni ayib la jàngoroy lammiñ la fexe itam ba seen xol set seen lammiñ set ñooñu de bu ñu toogee jàkkaarloog seen borom ñaan yàlla dana ko nangu moo tax ñu ne moo tax Seyd Cheikh Ahmed Tijani Sharif Al-Fatimi wax na ne nee na xam-xam danañu ko xam ne ci ñaar waaw danañu ko xam ne ci ñaar mu ne su fekkente ni nit ki fexe na ba ragal jëw fexe itam ba ragal rambaaj fexe ba ragal fen fexe ba ragal xeet nit ñi fexe itam ba ragal di ñaawal nit ñi di leen yëj nee na te loolu moom moo di wàllu lammiñ bi fexe itam ba setal xolam ci fexe ba ragal rëy ba amul barab ci xolam fexe ba ragal kañaan fexe ba ragal mbañeel yii yépp mu fexe ba opéré ko ci xolam génnee ko nee na su boobaa nag ñu mën a am yaakaar ci ne kii dana mën a jëflanteeg boromam lu mu def boromam nangu ko moo tax nit ki su góorgóorloo ci boppam ba setal lammiñam ci ayib yu ñaaw yi setal itam xolam ci ayib yu ñaaw yi su boobaa nag su taxawee pour ñaan boromam
lu mu ñaan yalla yalla dana ko nangu bari na ko tok di ñaan yalla di ñaan rek te yalla nangul ñaan ga lutax nax la tax yalla nangul ñaan ga mu nga bof ci bir xolam kon nak na fexé bu dindi jangoro bobu pour mëna ci bok borom ñene nak yalla ci bopam wax na ni képp ko xamanteni nak sellal nga sa xol sellal sa yene sax ci def lu bax su boba nak soma ñaané dana ko dana la may motax nak ñu ne kon suratu yasin limuy bari bari ay ngeenel dafa melni ki jeriñu ngeenel moy ki nga xamanteni ay bi muccu na ci fexé itam ba valeur bi di al iman mu ngi ci xolam bu boba su ñaané boromam yalla dana ko nangu motax ñu ne képp ko xamanteni jang na suratu yasin néna djublu ci itam jëmmi yalla wuté woko xaaliss wuté woko dara luddul rek dañ ca djublu néna jëmmi yalla néna yalla djéggal la say bakkar motax yene ci gëné kon di leen ko jangal seen way faatu ñi motax ñu ne képp ko yenen ci di wax na né képp ko xamanteni saxona jang suratu yasin guddi gu nekk nena so deye shahid ngay nek martyr ngay nek waxna mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam ne lepp lo gis amna xol nena xol alquran nak modi yasin muné kon kep ko xamanteni jang nga ko djublu ci nena su jëmmi borom nena yalla dana la djéggal say bakkar nena itam melna ni kon jang nga itam alquran ñaar fukki yon ak ñaar muné kep ko xamanteni malakul maut nena ganesi na la pour yobbu sa roh fekkon la ngay jang nena suratu yasin nena day tok nena budé wacc ci nena dana wacc fek suratu yasin nena haraf bu nek nena dana andak fukki malaka nena malaka yoy nak dana ñen ñaw taxaw ci sa kanam def ay rang def ay sappé nena dila ñaanal dila jéggulul sa borom nena itam dana ñu téwé bu ñu lay sang nena dana ñu gungé neew bu ñom malaka yi nena dana ñu la ñaanal nena dana ñu fekke itam ful ba motax ñu ne kep ko xamanteni yaangi sukurat muy jang nena ci fa wet suratu yasin nena malaakul maut mi du nango jël sa roh luddul dana xaar malaaka ba nga xamanteni moy garder al janna ñukoy wax ridwan nena moy ñew nak nena ëndalel la ben kaas bo xamanteni nena lu ñuy naana ca nek nena bu ñewé nak daf la koy jox pour nga naan ko nena yang koy nan nak ci sa kawlal soko nané ba paré nak nena kaas bobu kaasu taranga la ci la malaaka mi nak di soga jël sa roh nena bu boba nak fekk na man di nga ci yermandew yalla dugg ci sa bammel man di ci yermandew yalla nena ba doto ajowo sax nena di xaraan yonenti ci xewal yi nga xamanteni yalla defal na len ko kon suratu yasin amna ngeenel yu reuy ñene sar la wo xamanteni yonenti bi wax na ne nena dana ram ki koy jang nena itam ki tok di deglu sar wi nena dañen ko ci jéggal sax ay bakaram waaw motax mom yonenti bi wax na ci hadith ni yasin de amna ñaar fukki ngeenel mune yasin amna ñaar fukki barke nena ñaar fukki barke mon ci yasin mune kon kep ko xamanteni xif daf lay bëgg ray ndax amulo dépense bu doy mune del jang yasin da nga am dépense bu doy mune kep ko xamanteni rafle daf lay bëgg ray nena del faral di jang suratu yasin nena boko defé da nga bëri ay yéré mune kep ko xamanteni nak tak soxna daf la te wala itam am jëkër daf la te nena del faral di jang suratu yasin nena aji ragal suko day jang nena yalla dana def ak kuluti ci xolam nena kuñu tecc ci kasso bu ko day jang nena yalla dana xey rek bis ñu tijiko nena kep ko xamanteni da nga nekk ci tukki tum ranké diko jang nena dana am kula dimbulé ba do son nena kep ko xamanteni sax am nga lu reer nena bo jangé suratu yasin yalla mën nako feñal nena kuko jang itam ci neew nena danañu woyefal mbugalam bu fekkonté ni dañ koy mbugal nena kep ko xamanteni itam nena jangal nga ko ku febar yalla mën na ca def ak wër ca febar ba kon suratu yasin sal bu am solo la ñu ne ko dugg yaronte bi moko wax sallallahu alaihi wasallam nena ko dugg ci bir biir sepp
neena nga jang fa suratu yasin neena ñu fu doon mbugal dañ ngoy yefal seen mbugal waaw neena yow mi ko doon jang itam neen fu sul yep neena ñu lim ba ñu mën ci toll yalla dana la ko fay ay rafet rafet motax nak yenente bi wax na ci hadith ne yasin dal loko jange rek lo ci yene rek neena yalla fay la ko ci ci leen ci Abou Bakr as-Siddiq mu jël ci Abdullah ibn Abbas waaw jël ci Abou Bakr as-Siddiq deng jël ci Abbas mi nga xamanteni mo doon bay tax ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam yalla na ngeureumal yalla nek ci ñoom ñu ne so de jang suratu yasin ba ag ci izaa ahal mursalun neena fofu bo fa dugale sa aajo ñaan yalla dana ko nangu ñu ne jeele neen ci hasan mu jeele ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam mu wax ni kep ko xamanteni jang na suratu yasin ak hamim bi nga xamanteni modi suratu duhan neena nga jang ko ci guddii neena nga boole len ñaari sar yi jang len nak ci ngeen yalla ak selal neena la jitu won ci sa bakkar yalla dana la ko jekkal ñu ni jeene nim ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam mu wax ni man de ma ngi sant yalla mi nga xamanteni terale na ma terale itam sama xet ci suratu yasin ak ayatul kursi ak qul huwallahu ahad kon ñitt sar yu am solo ngok mudi yasin ak ayatul kursi ak qul huwallahu ahad ñitt sar lañu yu am solo yeenent bi de sant na boromam neena ndax yalla moko terale ayatul kursi terale itam xetam ayatul kursi terale len yasin ak l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad ñi جلن امتيان انتبه صلى الله عليه وسلم موخني من صلى في ليلة الجمعة ركعتين يقرأ في أول الركعة ياسين وفي الثانية تبارك الذي بيده الملك وعطي بكل حرف نورا يسعى بين يديه ويأخذ كتابه بيمينه وتكتب له براءة من النار موني jeulenen ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxne kep ko xamanteni neena julli nga ci guddik aljuma ñaari rakka neena premier rakka nga jang ci yasin deuxième rakka nga jang ci tabarakallazi bi yadihi almulk manam premier rakka da ngay jang fatiha ak yasin deuxième rakka nga jang fatiha ak tabarakallazi bi yadihi almulk neena kuko def neena haraf bu nek ci ñaari sar yoy te modi suratu yasin ak suratu tabaraka suratu mulk neena haraf bu ci nek yalla dana ko def mudi lumière nek leer gu leer bu fess ëlëk yowmal xiyam bu ñepp ñaké leer nga xamni ñepp leer lañu bëgg fi ñepp bëggé leer neena ëlëk yalla dana jël yasin bi nga doon jàng ak tabaraka bi haraf bu ci nek maana lettre bu ci nek dana ko def leer leer ga nek ci sa kanam nak di la nital saw yoon neena itam dana tax eul bu malaka yi di joxit neena téré yi neena bu boba danen la jox téré yow ci sa loxo nday jor ci sa loxo droite len lay joxe sa téré te lolu mandar ga la buy wane ne yow mi nitu aljana nga munitam lolu dana tax sax boko dé faral di def nafile bobu neena da nga tax nak ñu mucc ci safara neena te itam yalla mën na la may nga am daraje ramu 70 personnes ci sa wa kër da nga mën a ramu lu tollo juróom ñaar fukki nit ci sa kër kon ba tey mën nañu wax ne leer googu daal maanaam yasin ci suratu yasin ci boppam neena njariñ la ba mu jeex ñu ne yasin dañ ko jang ci lim bi bu la nexe man nga ko jang juroom ñaari yoon lim bu bax la man nga ko jang itam ñaar fukk ak ben lim bu bax la man nga ko jang itam ñeen fukk ak ben ñu ni jël neen ci Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu ma qal muni yenente bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne neena kep ko xamanteni jël nga yasin neena def ko neena ci sa kanamu aajo neena yalla faj ko manam bu fekkanteni aajo bo am
neena bala nga dëgmal aajo ba nga jàng suratu yaasin ba noppi, neena yàlla dana faj aajo boobule. Mu ne itam képp koo xamante ni danga jàng yaasin, waaw, nga wax baatu yaasin rek, nga wax ko juróom-ñaari, nga jàng yaasin juróom-ñaari yoon baatu yaasin, maanaa nga naan yaasin yaasin ba mu nekk juróom-ñaari yoon, nga continuer saar yi ba boo àggee ca zalika taqdirul azizul alim, neena nga baamtu zalika taqdirul azizul alim, nga baamtu ko fukk ak ñeent, maanaam 14 fois. Soo ko nga continuer wax saar wi ba boo àggee ci salaamun qawlan min rabbin rahim, moom nga def ko 16 fois, nga baamtu salaamun qawlan min rabbin rahim, nga baamtu ko 16 fois, maanaam fukki yoon ak juróom benn. Neena nga continuer saar wi ba boo àggee ci awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ard bi qadirin ala an yakhluqa mislahum bale, neena soo agsee foofu moom itam nga baamtu ko ñeent yoon. Neena après nag nga continuer jàng saar yu mu jeex, neena su fekkente ni jàng nga ko ci lim bi, neena boo jeexalee yaasin bi danga am lu tolloog ñeen fukki yaasin ak benn, ndax boo kon boo jëlee 7 ak 14 ak 16 ak 4, neena soo leen boolee dana nekk kon ñeen fukk ak benn, neena mu représenté ñeen fukki yaasin ak benn. Ñu ne képp koo xamante ni nag jàng nga ko ci nii, ci nii ñu ko organisé comme nii ñu ko waxee, nga wax yaasin 7 fois zalika taqdirul aziz alim, nga wax ko 14 fois salaamul qawla min rabbir rahim, nga baamtu ko 16 fois aw laysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda bi qadirin ala an yakhluqa mislahum, nga baamtu ko 4 fois. Ñu ne ku ko jàng ci tartib bi neena aaju bu ci jublu yàlla dana ko faj ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. Mu mel ni yaasin am na sax ñoo xamante ni danañ ciy defar, danay tax itam xel neex, maanaam mën nañ ci defar kiis, ndax wax nañ ni ku ko dundeek maawul ward ak zaafaraan nga def nga bind ko juróom-ñaari yoon, naan ko juróom-ñaari fan yu tegaloo, nee na bis bu nekk nga naan ci benn yoon rek, nee na yàlla dana ubbi sa xel, dana tax itam sa xel neex. Mu mel ni kon saar la wu nga xamante ni daal ay njëriñam itam bari na. Wax nañ ne sax ku ko bind ak maawul ward ak zaafaraan comme ni ñu ko waxee, nee na su fekkente ni sax jox nga ko jigéen ju nga xamante ni dafay nampal, nee na loolu dafay nekk, nee na day tax moom jigéen ji soow ma muy nampal xale bi, meew ma muy namp, nee na meew ma day baax ci xale bi, ndax loolu day tourné nekk kiis ci xale bi. Kon kii namp mën na koo naan pour doomam xelam ubbeeku yor xel mu neex. Kon mu mel ni mbokk yi waxtu wi presque jeex na, daanaka sax li ñu bindoon jeexul, waaye waxtu wee ñu mayul, ñu àggale ko, ñu bëgg koo yemale foofu seen mbokk seen soppi Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دغلوكادي غناو بني سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دانيو فاسيني تاي وقتانيك يين تيت ني ري ييغا خامني nit ñi dinañu ko tiit ëlëk yowmal xiyam. Ñu fasiyene koo xamal jaam yi pour ñu mën ko bàyyi xel, ndax danu wax ne xam fa dara dana tax nga am fa dara. Maanaa xam dara ci liy xew ëllëg ci diggante yàlla ak jaamam yi muy regle dana tax jaam bi lu jiitu muy génn àdduna mu mën a fagaru liggéey lu mu mën a amee dara ëllëg yowmal xiyam. Mbokk yi, borom bi subhanahu wa taala wax na ci alquran ne yaa ayuha annaasu inna wacdallahi xaqun falaa tagurannakum alxayaatu addunya ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. برب سبحانه وتعالى وخنت القرآن نيينكم ما نجلين دي يغلني سما رانده ما كيين إلك لدقوله تدقوه لتخوله waay waay bu leen àdduna wor ak rafetaayam, bu leen sheytaane wor, ndax ku mën a wor la moom sheytaane. Sheytaane nii de daf doon jaamu boroomam ba jikki mu gis boppam ca jaamu ga. Yàlla xëy digal ko ne na sujootal aadam, mu daal di lànk yàlla dàq ko, fasiyene ko dugal safara ëllëg. Sheytaane ne ëllëg du ma dugg safara man dong, nit ni tax yàlla dàq ma wàccee ma suufeel samay garaat su ma nee dugg safara ëllëg moo muy gunge. Looloo tax yàlla ne inna sheytaana lakum aduwun fattaxiduhu aduwa, ndax sheytaane de mu ngay woo kuréelam te moo di parteem ña ànd ak moom. Mu ngi leen di woo lu tax li yakunu min ashabi sa'ir, pour ñu mën a bokk ci ñooñ safara. Mu mel ni borom bi subhanahu wa taala bi mu bindee nit daf ko wàccee ci kaw suuf def ko fi mu di xalifaam, mu teral ko. Am na sax ñu wax ne nguur gi yàlla defal doomu aadama dugg safara rek a koy yàq, ndax nit yàlla daf ko terale war, ndax mu ngi war ndiggu baayam moom la njëkk a war. Ba mu ca jógee mu war biiru ndayam, ba mu ca jógee keroog ba mu juddoo daanuwul ni mbote mi daanoo jóge ci ndayam, daanuwul ni fasu mool wi daanoo jóge ci ndayam. Ndax fas su dee jur amul ku ko taawul doomam, doomam ji day daanu ci suuf tax ripp. Xar mi ak bëy wi bu ñu dee jur amuñu lu leen taawul seeni doom, day
daanu ci suuf taqrib, waaye nit day bu dee judd du laal suuf, ay loxo yu sell ñoo koy taaw. Ba tey rek taraanga gi ko yàlla defal ci wàllu war jógagu ci moom nit ki. Su ko defee loxo yooyoo koy sang ba mu set, ñu tuur ko parfum, solol ko yëre yu sell. Su demee ba loxo yi tàyyi ci gannaaw yi di ko boot, su demee ba dëgër léeg-léeg mu bëgg a xotti di sens yu sori, yàlla indil ko mbaam mu di warwaayam, mu dellu indil ko fas mu di warwaayam, mu dellu indil ko géléem mu di warwaayam. Jamono di dox ba am na distance yoo xam ne mbaam ak fas ak géléem bu ñu ko dee xotti dafa yànk. Yàlla tàggat xelu nit, nit ci xaralaam ci la inventé lu ñuy tuddee oto, di ci dox ay soxlaam. Su bëggee tukki ci jéeri ji mën naa war mbaam wala fas wala géléem wala oto. Su dee ne dafa bëgg a tukki ci jaww ji mën naa war avion mu di roppalaan. Su dee ne dafa bëgg a tukki ci géej gi mën naa war bateau wala gaal. Yëpp ay warwaay la yoo xam ne yàlla moo ko jagle doomu aadama bi. Moo tax rab yi amuñu ko, nit rek ko am. Nit ki su dee génn àdduna wax na lu ne danu koy yenu, waaye kenn du ko diri. Fas mi bu dee dañuy diri sànni ca sën ba, muus mi bu dee dañuy diri sànni ca sën ba. Waaye nit nag su génnee àdduna danu koy jël sangu ko, sangu ko, gëttu ko, te moo di tuur koy parfum, muur ko muuraay bu jekk, ay mbokkam yenu ko ci seeni mbagg, yóbbu ko jébbal ko boromam. Kon ba tey doomu aadama mim bu génnee àdduna yàlla nga ko terale war. Doomu aadama bi bu sonnee ba war a tëdd noppalu, yàlla wutal na ko taraanga bu mu mën a ware, te moo di lal bu muy tëdd. Nga ne nongu ci sa kaw lal, tëdd noppalu nelaw nelaw yu feex. Loolu lépp taraanga la bu yàlla defal doomu aadama bi. Waaye bu fekkee nit la koo xam ne àdduna rek ko ñoroon, taraanga boobu su duggee biir bàmmeel jeex na. Su génnee bàmmeel nag day torox ba faw, day tedd di ba faw. Su dee ni nit la ku gëmoon yàlla daan ko wéetal, daan ko topp, nangu ay ndigalam, di moytandiku ay tereem, kooku gannaaw bu génnee àdduna ba ñu denc ko ci bàmmeelam, bu yàlla dee dekkal jaam yi, yàlla préparel na jaam yi ko gëm ay warwaay yu rafet yoo xam ne ci la ñuy war dugg aljanna. Yàlla ñu ci yàlla boole. Mu mel ni kon mbokk yi, loola tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak doomu aadama naan ko yaa ayuhal insaanu maa garraka bi rabbika alkarim alladi xalaqaka fa sawaaka fa adalaka fi ayi suratin maa shaa rakaba. Yàlla nee na yow doomu aadama bi, ana lan moo la trompé ba nga jubóodikoog sa borom? Yàlla mi la bëgg ba teral la. Man de jaaxal na ma man yàlla, yow doomu aadama bi lan moo la trompé ba gisuloo samay taraanga? Mu mel ni kon su fekkonte ni nit ki su génnee àdduna jeex na kenn dootu ko regle, kon dee noflaay lay nekk ci ñëpp. Wante nag ku génn àdduna ñu regle la loo fi nekke woon. Moom la benn waykat wax ne falaw anna
إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء مملني يرنتي صلى الله عليه وسلم تيدي ابن عازب نتلي نانا يرنتي صلى الله عليه وسلم جنون ننو عندك موم دون قنجي بين النيو قبوكتي والانصار nena biñu ñëwé ba ak ci sëg yi ñu war ko denc nena lu jitu ñukoy sul nena yonent bi mu ngi tok sahaba yi wër ko ñu ngi ne tek ba melni nena ay picce nek ci suñu bop nena ñepp ne tek nopi nena yonent bi mu ngi yor ben band neena jël ciatu bant ba diko door ci soufsi neena seug ba jikko mu siggi daldi wax ne ta'awadhu billahi min adhabil qabr na ngeen muslu ci yalla mu musal len ci mbugalu bammel ibnu abid neena wax nako ñaar yoon ba ñett yoon mune ndax doomu adama bi bu deme ba dundam jeex mu wara genn aduna neena dana am malaaka yu ñew joge ci kaw asaman neena malaaka yi ñeuk ñew ki day ñew ne ko man day la yalla denkon sa walu dundu te wërna magasin asaman yek yu sufi gisatuma fi wërsek bo mom kon fokk na ni sidik dafa jege kon nak baxna jam ak jam daldi tagotok mom dem am benen malaaka bu ñew ne ko man ne la man dey man la yalla denkon sa walu ngelaw li nga warono noy yeb man la ko yalla denk te wërna goxi asaman yi ak yusuf gisatuma fi oxygène bo man noy bo mom kon fokk na ni sa digal jot kon jam ak jam ma ngi dem neena benen malaaka dal di ñew ne ko man dey man la yalla denkon sa walu naan lepp lu di ndox mo warone jëfëndiko fi ci ko suuf man la ko yalla denk joxna la ko nak di la ko jox ba legi wërna goxi asaman yi ak yusuf gisatuma nak tok ndox bo xamne ya ko mom ma fokk ne kon sa waxto jot jam ak jam ma ngi dem neena nonu su de ni nit ku bax la ku fi daan def lu bax dana am ay malaaka yo xamne seen kanam ya nga wex ba melni jant neena ñu nga and ak cangay yu rafet neena ak xéti parfum yu xéñ neena buñu ñëwé dañu tok dand neew manam dand aji fébar gi lu tollok neena sori wayu gis neena buñu togé nak ci la malakul maut da di ñëw té modi azrail mudi malaaka mi yalla denk walu ruhi bu ñëwé mom da fay daldi tok ci bop aji fébar gi wala bop aji dem gi neena budé jël roogi daf koy jël jël gu woyof jël gu and ak yermane ak ñewante daldi wax roogi ne ko ay jatuha an-nafsu at-tayyiba ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan yow roogu sel gi yow roogu bax gi yow roogi daan jaamu sa borom gennal jëm ci sa yermane borom ak sa njeggalu borom neena bu boba roogi dana genn genn goyo woyof sukurat bu woyof bo xamne borom du ko yeb day melni ndox mu ñu sol ci mbuus ñu ubbi gemi ñu mbuus ga na ndox ma di yole neena na roogi di genné moko gëna woyof mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ci suratul nabi'at di giñ ci malaaka yoyu
di rocci ruu jam yu sel yoyu mune wan nashitati nashta mu melni ruu gi bu genné malaika yi danuñu ko tawu ci cangay lolu joge aljanna tour ko parfum yoyu joge aljanna dadi yegg ak mom nak jëm ci asaman yi mbolo mu ñu rom xetu parfum bu neex ga moy tax ñu xamni ku baax genn na aduna neena ñu commencé di laaj nan ma hadha ar-ruh at-tayyib wa ruh gu baax gi gu yiw gi genn aduna ak xetam gu neex gi kana neena ñu neen len diw la do mu diw dal di tuddu tur wa gënaana rafet gëna neex ci tur yi ko daan woyé ci aduna nenañu continuer ruh ga nak jëm ci asamanu benen suñu ñëwé ubbi neena xet gu neex gay tax ñu xamné ku bax la ñu ubbi bunti asaman su ko defé mu dugg ci asamanu benen malaaka yu bax ya fa nek te jégé seen borom dinañu gungé roogi mu bëtt asamanu benel wey ba ci asamanu ñaare su faaté itam dana fëgg suñu fëggé danañ ko ubbil malaaka yu bax ya fa nek te jégé seen borom dinañu ko gungé ba ci asamanu ñettel su yeggé ci asamanu ñettel dinañu ko ubbil malaaka yu bax ya fa nek te jégé seen borom dinañu ko gungé ba ci asamanu ñettel nonu lay wey ba ci asamanu jurom ñaar wax ne ni ci jurom ñaarelu asaman fala aljanna nek su ko defee bu akfe ci asamanu jurom ñaar borom bi subhanahu wa ta'ala dana wax ne uktubu kitaba abdi fi aliyin waaw inscrire len sama jam bobu ci ñu wara dugg aljanna ji gëna kawé te modi aljanna aliyin su ngeen ko inscrire ba nopi na ngeen ko dello ci suuf ci yaramam neena buñ ko dellu sen ak ci suuf ci yaram fekk na boba mbokam yi sul nañu ko ba nopi wax nañu ne borom bi subhanahu wa ta'ala dafa bëgg neew bi bu genné aduna rek ñu denc ko ma amatahu fa aqbarahu gena aduna gi ak denc gi dafa wara jégué ndax budé ku bax la bu démé ba ñu inscrire turam ci ñu wara duggal janna ñu wara dello si nak roogi ci yaram bi ci bir bamélam té jottagu ñu ko denc roogi da fay daldi xawa nek ci xat xat lolo tax ñu bëgg néw bi bu génné aduna rek ñu denc ko ci sasa su ko défé nak ci li sayyidina anas ibn malik radiyallahu anhu wax neena yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax na ni nit ki suñu ko dencé ci bammelam neena buñu ko sulé ba nopi neena bay dudd di dem mum new bi dana deg neena tanku ñi ko dul sul na sen dal ya di dalé dana ko deg wante nak du am katanu wax ak ñoon neena ci jamono bobu ci la ñaari malaaka di ñew malaaka yoy nak suñu ñewé wax neen ne ni jeun di xotté ndox di feey non lañuy xotté suuf ci di feey pour mëna fekk ci neew bi ci bir ba melam neena buñu ñewé ba ci bammel bi fekk delo si neen roo bi ci mom neena dañ koy daldi tok lo mu daldi tok mom neew bi neena su toge dañu ko laaj ay laaj dañu koy wax ni ko man rabbuka kan modi sa borom neena ko mom momu ku bax la won ndax ubbil nañ ko juroom ñaari asaman inscrire nañ ko ci aliyin
legui réponse am da fay daldi nek tontu bu mucc ayib motax buñ ko waxé ni ko man rabbuka kuy sa borom dana wax ni rabbi allah yalla day moy sama borom ñu ne ko ma diinu ko lan mo doon sa diine mu ne diine yal islam sama diine modi islam ñu ne ko lo xam ci jëm ju tedd joju nga xamne yoni won nañu ko ci yeen te modi muhammad mu ne huwa rasulullah mom kat ndawal yalla la won ñu ne ko lan mo la xamal ne mom ndawal yalla la muni qara'tu kitaballahi wa amantu bihi wa saddaqtuhu tere bi ko yalla joxone mudi alquran bamako jange ci la gem ne yalla ko yoni lolo tax ma deggal ko neena fofu nak dana am ben kaddu bu bawo ci kaw asama ne sama jam bobu de limu wax deug la kon nak ubil len bamelam neena bamuy seen barab yamu am ci aljanna chateau yamu am ci aljanna tol yamu am ci aljanna neena ñu ubbil ko nak buntu bu yaat bu wey ba aljanna neena xetu aljanna diko dikkel guddek becc neena xewlu aljanna diko dikkel guddek becc ñu yaatal ba melam lu tollo sori wayu gisam fofu nak dana am gor gu rafet gu ñew sol yere yu rafet di xeyñ lu neex gor gogu bu ñewé fekk ko ci bir bammel bi daf koy wax nan ko abshir bil ladhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad daf nan neew bi begal ndax kat bis bi modi bis bi la yalla doon dik ñewna nak de deug gi ni taxawna neena mu ne ko man anta fa wajhuka alwajhu yaji'u bil khair yaay kan ak sa kanam bu rafet bi mu ne ko ana amaluka salih man ma don se jef bi yu jege don jef ci aduna

su deene safaanu ku baax moo war a génne àdduna toll ci sukuraat. Nee na malaaka yi ñëw, malaaka yi safara la ñuy nekk ndax seeni kanam dafay ñaŋ. Nee na itam bu ñu agsee, nee na càngaay yi ñuy indi càngaay yu ñagas lanu. Nee na itam duñu ànd ak parfum. Suñu ñëwee, nee na bu ñuy xëcc ruu aji dem jooju nga xamante ni nekkeewul woon lu baax ci àdduna, suñ ko dee xëcc wax ne ne xëcc ga gën naa metti juróom-ñaar fukki rabb yoo xam ne dañu koy bës ci sa yaram ba mu dugg benn par benn, te ki koy def du ko yàggamti. Kooku sukuraatam day metti. Sukuraat bu metti nag moom la Amr ibn al-Aas bëggoon a xam lu jiitu muy génn àdduna. Daf ko daal nubét di ko wax ne ak a neexoon ñi génn àdduna ma gisanteeg ñoom ba laaj leen ñu sukuraat mel. Yàlla dogal mu génn àdduna te jotul te am ku génn àdduna ku ko mën a wax ni sukuraat mel. Moom Amr ibn al-Aas mu am doom ju baax ju ñuy wax Abdallah. Abdullah ibn Amr ibn al-Aas daal di tëdd bis génti gis bàyyam ne ko bàyyi, man day daan naa la dégg lu jiitu ngay génn àdduna, nga daan jàmbat gis ku faatu koo xam ni dana la wax nu sukuraat mel. Tey nag gis naa la te faatu nga, ma bëgg nga wax ma ni sukuraat mel. Mu ne ko doom ni sukuraat mel dafa mel ni ku ñu daaneel juróom-ñaari asamaan ci sa kaw, nga fat ba sa nokki fi nga am fu ngelaw mën a jaar ci yow ci sa bakkan sewe na ni bën-bënu pus, wala boog boo bëggee beneen misaal bu gën a yaatu boobu gën ko mat, sukuraat dafa mel ni picc mu ñu suqi ba mu set, ñu tàngal dëwlin ba mu sens, ñu dugal ko ca dëwlin ji muy dund te yàlla jëlul ruuxam te amatul donk yu mu naawe. Mu ne ko metti waayu dëwlin gi sens jooju sukuraat a ko raw, wala boobu bu fekkee déggin boobu des na ci yow dafa mel ni xar mu ñu siddi moo xamante ni dañ koo fees dindi der ba teg fële di ko jaarloo ci ay dëkk muy riisu dëgg yay dem. Mu ne ko sukuraat gën naa metti noonu, waaye sukuraat bi ñuy wax nag mooy sukuraatu ki gëmul yàlla. Noonu la sukuraatam di mettee. ñooñu la borom bi subhanahu wa taala di wax ci suratu naabiaat di giñ ci malaaka yi xëcc ruwu yéeféer yi ak moykat yi xëccu bu metti. Borom bi subhanahu wa taala wax ne wan naabiaati garqa, mu mel ni kooku bu ñu jëlee ruwam xetu bakkaar yim fi nekkee woon nee na mooy ubbali ci kaw asamaan. Looloy tax ñu xam ni ki génn àdduna ku bon la. Su ko defee ñu naan waaw ruugu bon gi génn àdduna tey kana, ñu ne diw la doomu diw. Su ko defee ñu rëbb ko ñaanal ko yàlla, yàlla toroxal ko ñaanal ko itam mbugalu saxal. Wal iyaazu billah, yàlla nañu yàlla musal ci loolu. Kooku su demee ba jub asamaanu benneel, su fëggee kenn du ko ubbi ndax xetam gu naqari ak ruwam gu tilim, loolu tax kenn du ko ubbil ndax asamaan la fa nekk lépp sell.
ñoñu la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ni la tufattahu lahum abwaabu as-samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyaat. Borom bi subhanahu wa ta'ala neena ñoñu kenn du leen ubbil asmaan, ñoñu duñu dugg al-janna mukk mbaka geleem duggé ci bën bënu pousse. Fokk na ne geleem dugg ci bën bënu pousse loolu lu jombé la. Mu melni kon koku buñ ko dencé ba noppi ba ay mbokam deddu ñaari malaaku yooyu ñuy wax munkir ak nakir, te ñu waxoon ko léegi dañu ñëw toogloo ko. Suñu ko toogloo dana am ay kaddu yu ñu koy laaj. Kaddu yi ñu koy laaj nag mooy kaddu yañu laajoon ku njëkk kooku ñu fi jaarale woon léegi. Danañu ko wax ni ko man rabbuka, kan moo di sa borom. Comme amul woon borom bu mu doon jaamu, du mën a wax ni yàllaay sama borom. Looloo tax dafay daal di dër ci saa si naan la adi man kat li ngeen may laaj xawma ko. Ñu ne ko maa diinu ko, lan moo doon sa diine ba nga nekkee àdduna. Mu daal di dëraat ci saa si ne la adri, li ngeen may laaj xawma ci dara, ndax booba melokaanu malaaka ya ñoo ñàng, ñu ngi ko tiim ak seen i bol de ak seen kanam yu ñàng. Nee nañu daal di koy laajaat ne ko maa haada rajul alladi yubaatu fiikum, ku baax ki ñu yabaloon ci yéen. Mu di sayidna Muhammad, ndax xam nga ko? Mu delluwaat ni la adri, xawma li ngeen may laaj xawma ci dara. Nee na foofu nag dana am kaddu gu bawoo ci kaw asamaan. Ne jaam boobu de moykat la, ku bon la, ku doon wet gi bis bii la. Kon nag ubbi leen digganteem ak safar, su ko defee tàngooru safara di ko fekk si ci bàmmeelam ba keroog ñuy dekkal jaam yi. Su ko defee ñu naj bàmmeel ba ba ay faaram ruufaloo. Foofu nag dana am góor gu ñaaw kanam, gu tiñni yëre te xotteeku la, góor gu naqari ay xet. Mooy ñëw ne ko abshir billadi yasuuka hada yowmuka alladi kunta tuwaad, ne ko bégal ci bis bi nga xam ne bisu naqar la ci yow, bisu gaaf la ci yow, bis bi nga xam ne daan nañ la ko wax nga koy wet gi. Su ko defee mu ne góor googu man anta yay kan, ak sa kanam bu ñaaw gi ak sa ay wu bari. Mu ne ko maa di sa jëf ju bon ja nga nekke woon ci àdduna, tey maa ñëw pour fas yéene laa wétli ci sa bàmmeel ba keroog ñuy dekkal jaam yi. Mu mel ni kon ku baax kële mu ngi ci barsa xam, ku bon kële itam mu ngi ci barsa xam. Kon ku génn àdduna boo dee ku baax am na fu ñu lay yóbbu, loolu barzakh lañ koy tuddee. Fa ngay toog di xaar ba yàlla dekkal jaam yi, ñu soog a dajaloo ñun ñëpp jëm ci bisu regle ba. Barzakh nag am na ay melokaan, ndax am na ñoo xam ne seen barzakh taraanga rek lañu fa am ak noflaay. Am na ñoo xam ne seen barzakh mbugal rek leen fa am ak coono. Jëlee leen ci saxaabi bu mag bu ñuy wax ibnu Jundub, yàlla na ngirëmal yàlla nekk ci moom. Mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na lu bari lu mu daan wax ni ku gént ci yéen na ko nekk di ñu dégg. Nee na ba benn bis moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na daal benn guddi, nee na am na ñaar ñu ko dikkal, nee na daal di ànd ak moom. Nee na mu ngi ànd ak ñaar ñooñu ci gént. Nee na bi ñu ñëwee romb nañu benn waay bu tëdd, am ku ko tiim yor xeer wu rëy di ko dóor ca bopp ba.
neena su ko doore ca bobba bobba da fay daldi xar xeer wo beureum neena mu top xeer wi neena ba fa xeer wa taxaw mu jël ko delu ci wat ci bop wa joju teud mu doora ci xeer wi neena te sa bu doore xeer xeer wi ci bop bi bobbi xar neena su jele xeer wi ba timat bobbi defaru neena mu doora ko bobbi xar neena ba mu gisee lolu mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena subhanallah ma hada tuduna selu borom bi waw ñaar ñi ñena ki teddu ñukoy door xeer ak ki koy door xeer kanam neena ñaar ñu ma andal nema weel neena ma daldi weey andak ñoom neena ñu continue wat ba yexi ci ben way bo xamne mu ngi jaaxaan jël ndogam tek ci fuuf neena am kuku tim ko xamne mu ngi yor weñ neena weñ gogu mu yor nak espèce xej la mu ngi koy jam ci kanam gi neena muy beut ba ca ndong ga mu ngi koy jam ci taxu bakkan yi diko xotti ba ca ndong ga diko jam ci beut yi diko xotti ba ca ndong ga neena te bu xotti ko rek neena bañu fogli dotul baxati neena mu daldi baxat mu jilat weñ gi jamat ci neena ma daldi tudat yalla ni subhanallah ñaar ni ki yor weñ gi ak ki ñuy jam kana neena ñaar ni ma andal ni ma continuer neena ma continuer andak ñom neena bi ñu ñëwé gis lu benn pour neena fur bobu ñu gis nak neena deg na fa ay baat deg fa ay ciow neena biñu akki ba ci fur bi neena ñu sepp xol fekk nañ fa jigeen ñu bari ak goor ñu bari ño xamanteni solo ñu yëri amna nak tak tak bo xamanteni mo leen di dikkel tak tak lolu su takke ba aksi ci ñoom da ngay deg ñu yuuxu ca kaw daldi ciow daldi saleru ñi di wonk neena lolu jaaxal ma ndax metit wowa fur bu tang bobu ak seen rafle gogu ñu nekk ci biir fur ba ak mbugal mu metti mom neena ma daldi wax sama ñaari gaay ne len ma haulaa waaw ñi

neena dex gogou neena dex gu xonk la waye bama ko setantale gis na ne deret la neena fekk na fa ben way buy feey neena su feeyé ba ci tafasu geejgi tafasu dexgi amna fa ben way bo xamne mu ngi dajale ay xeer bu reey neena wajjo gi di feey ci dexu deret gi su feeyé ba ci tafas gi ki nekk ci tafas gi tay dajale xeer yi dañu ubbi gemi ñu wajju bu mu ubbe ko mu nokkas ci xeer yi bayyi wat ko mu dem neena ma dal di tuddat yalla ni subhanallah waw ki di feey ak ki koy saxal xeer yi ñan lañu neena ñu ni ma continuer neena ma xamne comme dama and ak ñaar te xawma len te fi ma jëm xawma neena ma dal di continuer weyam digal neena ñu ñew ba gis ben way jo xamne kanam ga nga ñang ba kenn mënu ko xol neena mu nga tim safara suri ak mat yu reuy diko xam neena ma dal di wax ni waw ki tim safara wi diko xam ba kanam neena ñu dal di may waxat ni mu weyel neena ma continuer ak ñom ba yex ci benn jardin bu ndutax gantax ga nga sepp fleur ya nga rafet meññanti ya nga bari neena ma fekk fa goor gu njol ta rafet neena xawma gis bobba sax ndax njolay ba neena amna ay xalé nak yu rafet yu nekk ci wetam neena ma wax ñaar nima andal ni len waw ma hadha wa ma haula goor gu rafet bi kana xalé yi nekk mom wër ko ñana neena ñu neema continuer neena ma dal di continuer neena biñu continuer neena ñew leen ba ci ben tolu jardin bu yaatu ta rafet te reuy neena musuma gis tol bu reuy nonu ta rafet ci non neena bima ñewé ñu neema yéggal ma dal di yégg neena ñu yex ci ben dëkk bo xamné neena sima amu fa neena tabax yépp tabaxu wurus la ak xaaliss neena bima ñew ba ci buntu dëkk bi neena fëgg na ñu ubbil ñu neena biñu duggé fekk nañu fa neena ay goor yo xamanteni neena dañu am ñaari melokan melo bi dafa rafet lol melokan bi ñaaw lol neena ñaar ñu ma andal neleen yeen goor yi nga xamne da ngeen yor ñaari melokan melokan bu rafet ak melokan bu ñaaw duggu leen ci dex gele neena bañu duggé ci dex ga bañu génné melokan wu ñaaw wa dafa dem melokan wu rafet wa rek dess néna seen kanam yow wax tal néna ñu daal di rafet nak néna rafetay bu jéggi dayo néna ñu daal di may wax né ma hadhihi jannatu adn wa hadha ka manziluk ñu né ma fi nga nek modi al janna modi jannatu adn sa kër nga nele neena ma dal di xol ci kër ga neena kër ga nga rafet ba neena melni neige manam melni niir yu wex tal ci rafetal neena man ma ñaanal ñaar ñooñu barke ne leen barakallahu fiikuma bayi leen ma nag léegi ma dugg sama kër comme aksina al janna ñu ne ma duggaguloo fi léegi nag wante dang fi dugg neena loolu ma gis ci guddi googu neena kimtaan bu rëy la neena wante laaj naa leen ne leen waaw yéen ñaar ñi du ngeen ma wax barat yi ma romb yépp ak yama fa gis ñu ne ko aaka danañu la ko wax lu jiitu ñu taxalikoo ak yow ñu ne ko waaji nga njëkk gis ñu tiim ko di toj bopp bi kooku moo di ki jàng alquran ba mën ko te du nafar mukk loolu ne mën na alquran bi waaye du ko jàng mukk mooy ki nga xamante ni itam léeg-léeg day nelawaale julli gee waaw day nelawaale julli gee te alquran di ko yàlla mën loo itam du ko jàng kooku su génnee àdduna loolu moo di nekk mbugalam ci barsaxam mu ne ko waa ji nga xamante ni nag romb na mu ko am ku ko tiim jël weñ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلدي بكي دبلو كدي جنو بنيو سنتي يال جلدي ينتبه صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي صحابا دلو سنن چي كاتنو يال أكباهم چي سن إميسيو كلمة الحق ñu and ak seen xarit Ahmed Samb, seen xarit seen soppi Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw di leen ko defal. Tabarakallahu, mbokk yi, fan yi yépp nag ñu ngi doon waxtaan ci siira, wante tey dañu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee al mawaidatul xasana. Al mawaidatul xasana moo di waaraate gu nga xam ne dafa tegu ci xam-xam bu wér te yara teggin lal ko. Ñu gis ne l'islam fi mu yegg yépp mawaizatul xasana moo ko fa yeggale, donte sax jaasi gaar si na ci diggante bi, ndax dañu wax ni fal aqilu yattacidu bil adabi wal bahaimu la tattacidu illa bil darb. Dañ ne nit su amee xel jëlale naa sax nga waar ko ci sa lammiñ, wante soo jëfandikook moom ci yarak teggin danga koy convaincre ba mu jeex, danga ko cay yar ba mu jeex. Bëri na borom xel mu nga xam ne doo wax ak moom waaye ci sa jëfandiko rek nga koy yare. Ñu ne wante nag nit bu amul xel wala nit ku yor xelu bàyyi mu, kooku ci dóor rek nga ko mën a yare. Loolu taxoon l'islam am na ñu mu convaincre ci al mawaida al xasana, mais am na itam ñu nga xam ne ci jaasi la leen convaincre dugal leen ci l'islam. Moo tax al mawaidatul xasana am solo lool ci ñi nga xam ne ñooy wooteel diine ji, ñooy wax itam ci kàddu l'islam, ñu fexe ba def ko na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defe, te moo di yar nit ñi ci comportement, di leen yar itam ci ay kàddu yu jekk te rafet te yiw. Moo tax ñu ne ñi daan jihaat ci jaasi di dee ca front ya seeni deret tuuru, ak ñi daan jihaat ci seen xalima di ko capp ci daayi di bind, wax nanu ne ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana pesé seeni deret ak seeni encre. Nee na wante bu ëllëgee, bu ko yàlla pesé deret yi shuhadaa yi te moo di martyr yi, dañu ne daawu borom xam-xam ya koy ëpp njariñ, ndax moo koy gën a diis, moo koy ëpp poids. Yeneen tibi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yuuzanu yowma alqiyamati midaadu alulamaai ala dami shuhada fa yarjaxu midaadu alulamaai ala dami shuhada. Nga gis ne borom xam-xam yi am na mu jihaat bu rëy bu ñu def ci seen plim, te moo di
discours yu am solo ñuy def ci jakkay yi diko def itam ci barap yi nga xamni julit yaan fay dajé té ñukay def itam ci kaddu yu rafet yo xamni yar rek mo koy lal motax ñu né waraté bu féké né dañ ko def niko yonent bi daan def ci al maw'izatul hasana nenen bu boba da fay dundal xol ñu ne bu fekkentene nak dañoo wacc yoon woowu man na tax xol yi fagn man na tax itam xol yi fisu motax borom bi subhanahu wa ta'ala bi muy wax ci alquran di wax ci yonent bi daf ne ko ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن يالا نينا يونتبي صلى الله عليه وسلم نغا ووتي جيمي سي سيونو بروم وانت نك سو ووي نيت ني بانيو نييو نغا لين واخ لو ام نيريغ بالحكمه بري نكول وو نيت نيت ني با ني نييب داجي نغا واخ فا سا انتري بوب wala nga woné fa sa bop wante yalla def né yonent bi bo woyé nit ñi bañu ñew na nga len wax lu len di jëriñ ci seen walu diiné mudi baatu hikma bi nga xamné modi xam xam bu nga xamné jëriñu kessel onitam xam xam mën na ñew di jëriñu kessé wante waxin wa tax kenn dootu ko soxla soxlaati yalla né ko nak kon wal maw'izatil hasana xam xam bobu soko dé génné nako yar rek la yalla ni ko nak na nga xam ñi ngay waxal xam na ngay wax ak ñoom ndax wajadilhum billati hiya ahsan kon warate kat bi war na nek ko xam jamono war na nek itam ko xam ñi muy waxal xam na muy fexé ba message am jall mu melni al maw'izatul hasana al hikma muy junju xam xam al maw'izatul hasana moy jinjou yar mene bo amé xam xam té amulo yar amana sa xam xam du am njariñ waye bo amé xam xam am yar nak sa xam xam njariñ kessé lay nek lolo taxone ben nitu yalla bo muy joxé tawam pour mu jangi bu mu ñëwé ba ci sëriñ bi koy jangal daf né ko sama dom ji kat ñaar la bëgg ci mom bëgg na ci mom xam xam ak yar mune waye bu fekke amna ci ñaar yoyu bu nara manke na xam xam bi manke ta yar bi desso neena ndax yar mo gel lepp lu mën ci doon mu melni kon xam xam amna solo lol waye yar ko upp solo ndax neneen ci xam xam ngay duggé aljana wante nak dara jey yalla recevoir la waxtaan ak yow ko ku ci yar nga koy amé motax ñu ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko yar ba nopi soko xamal motax mu wax ni adabani rabbi fa ahsana ta'dibi sama borom moma yar te rafetal na sama yar motax ñamu don jangal ñepp nek ay borom yi xam xam nek itam ay borom yar yu ma seuk ndax ki len jangal def di borom xam xam di borom yar mu melni dafa am ñaari puissance yu nga xamne su len yar lalul mën na jur ak mbewte mu di puissance xam xam ak alal ni su fekke ne dafa am alal su amul yar rek alalam mën nako bewlo niki noni tam nit bo amé xam xam su amul yar rek xam xamam mën nako bewlo wante yar moy tax borom xam xam bi du bew moy tax itam borom yar bi du bew mu melni histoire ne ci dinañu ñaar ñu nga xamne ki xam xamako taxa bew ki nguur ak alal moko taxa bew kenn ki di fir'auna ndax inna fir'auna tagha wa bagha wa ja'ala min nafsihi ilahan alayna
wasana bina ashad al adab lol la banu israël waxo ñu ne fir'auna bewna fir'auna uppelna ba jappé bopam yalla ba xétu mbugal bu ne mu ñukay tek lol la wa banu israël waxon ndax kaddu bi fir'auna wax mom rek moko massa wax muji ana rabbukum al a'la may sen borom bi gëna mag lolu taxon na sax iblis limuy kacior kacior ak limuy bon bon bi fir'auna waxe kaddu bobu ñewna ba ci mom neko li nga wax kat epp na waye fir'auna neko ndax mu tuk ko mu neko matu wante dal li nga wax epp na nga xamne kon mbewti alal ak nguur mo tax fir'auna ag fofu ndax dañ ne eppal manam li ñuy tuddé ak toryan toryan moy geej gu débordé geej gu nga xamné dafa dem ba fess bu mu upp mu débordé ba lek kër yu bari faat ay bakkan yu bari nenen bon na ci ndox lool wanti ci nit la gëna bon waaw motax baatu toryan ci sanam modi ndox wanti nak nit su démé ba nga xamanteni momitam eppal na ba jappé bopam lu upp nit dañ koy tuddé ku bew dañ koy dañuy jël baatu tuyan bobu jox ko ko lolo tax yalla wax né fir'auna bewna maana taga mu utiliser baatu ak tuyan bi nga xamanteni ci ndox la nako miné ndax bi muy netti histoire yonent yalla nox mom yalla neena falamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah mini fir'auna ala la taxon mu bew ak nguur amna ku ñuy wax qarun momitam ala la taxon mu bew wante ki nga xamne xam xama taxon mu bew modi bal'am mi nga xamne mo dajje won ak yonent yalla musa alayhi salam mu jog nonu ko te nekkon borom xam xam bu nga xamne ci walu lasrar wax nañu ne dan jëfëndiko ci walu lasrar bu mën na jël donju suuf soppiko mudi jama mën na dox ci kaw ndox lu ne mën nako ndax xam xam ay mbooti xam xam yu reey yu ko yalla joxon ba lolo taxon na mu def fas yonent yalla Musa nonu ko diko fexal far yalla alako kon ben bu nek ci ñaar yoyu baxul waye kumu ci ñaari borom doole yoyu mu di borom xam xam bi ak borom alal bi sunango yaru nango deglu warate yu tey te sel dana dem ba ak mbewte sori ko lol lolo tax ñu ne bari na ay borom xam xam wala bok ay bur yu nga xamne dan nañu wo ay nit yu nga xamne ay nitu yalla lañ wala ay borom hikma lañ ñi faral di tokki seen wet di len wax ndax wax nañu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam tok na bis di khutba di war nit ñi pour seen xol dundu mune ayyuhan nas al ayyamu tutwa wal a'maru tafna wal abdanu fi thara tubla wa anna al-layla wa an-nahar yataraqadani taraqud al-barid wa yuqarribani kull ba'id wa yakhluqani kull jadid wa fi dhalika ibadallah ma alha 'an ash-shahawat wa raghaba fi al-baqiyat as-salihat yentibi togno bis muni yen nitni mang len di yegal ne fani dafa melni yalla daf koy taxagn legi bis yi dafa gaw lol xam nga leg leg da nga gis nit ñi nan ay ata gaw wala wera gaw melni fan yi dañ koy taxagn yonent bi waxon nako demb
di war nit ñi ne len fan yi de mu ngi melni dañu koy taxaj mu ne ko dundu ga ngi jeex ndax bis bu ne ngay jégué ak magat bis bu ne ngay jégué se reddu de mu ne ko itam yaram yépp mujju nañu rap ndax ku ne bis bu ne ya ngi jégué ak magat mu ne guddeek beccëk ñu ngi yukk di daw deng melni ay daba melni ay mbote yu daw wala melni ay cumbur doomi mbam yu daw daw yu gaaw yoyu neena nonu le boutique beccëk di dawe nonu itam lañu remplacer neena ñu ngi jégeel bëpp distance bu sori won.

yalla di wax ci suratul waqi'a ni ida waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba. Ibrahim ibn Adham neena bepp jam bo xamne tan nga yalla def ko ci sa xol genné aduna ci sa xol sanni ngir préparer su ëlëk neena koku rek moy ajité xey motax bokku na ci lay bir yi nit ñu baax ñi di lay bir seeni mbokki julit mu di way wi nga xamne ñenn ci borom mi xam xam yi ci nitu yalla yi wax nañu ko ne ya raqid al-layli masruran bi awwalihi إن الحوادث قد يطرقنا أصحارا أفنى القرون التي كانت منعمة كر الجديدين إقبالا وإدبارا كم قد أبادت صروف الدهر من ملك قد كان في الدهر نفاعا وضرارا يا من يعانق دنيا لا بقاء لها يمسي ويصبح في دنياه سفارا هل لا تركت من الدنيا معانقة كيما تعانق في الفردوس أبكارا مني يومي نلو قد ci mbégte mi nga xam ne bi timis jotee nga reer tëdd ci sa lal bu nooy yaak sa soxna di waxtaan ku ne nelaw yi mbégte xanaa xamuloo ne xew xew yi danañu faral di bette njël bari na ko xam ne ci mbégte la tëddi ci mbégte la nelawe waaye yow a njàqare waaw mu tax nit bu dee tëdd tëdd ci jàmm dafa war a yéeg ñaan yàlla yeewu ci jàmm ndax am na ay musiba yuy fëgg gudd di yee nit ñi mu di ay problème yoo xam ne mën na nekk feebar mën na nekk leneen mu ne kon yow mii tëdd ci njël biin guddi tëdd ak mbégte xanaa xamuloo ne musiba yi danañu faral di fëgg jaam yi guddi danañu faral di fëgg jaam yi waxtu njël mu ne maa ngi lay yëgal ni maas yi wéy te moo di xeet yi wéy xeet ya nga xam ne ñu ngi doon dund ci xéewal xéewal bu jéggi dayo àdduna bu nëtëx xeet yooyu dikkuk ñaar ñu bees ñi jeexal na leen ñaar ñu bees ñi nag buñ ko dee wax moo di guddeeg bëccëg ñoo jeexal xeet yi ñoo jeexal maas yi wii waaw guddeeg bëccëg ku ñu yàgg awante mu yàggee nga tële bu yàggee nga màggat su yàggee itam tabaarakallah nga faatu dugg biir bàmmeel moo tax mu ne xeet yi fi jiitu woon daan dund ci xéewal guddeeg bëccëg xëy na jeexal leen ba ñu jeex di tàkk kon nag nanga jàpp ni guddeeg bëccëg ku ñu yàgg awante bu yàggee rek ñu dugal la bammeel mu ne soppikoog jamono yàgg na alak ay buur
bour yo xamne nekkon nañu doon ndimbal ci jamono wala ñu nekkon itam doon nor ci jamono amna bour yo xamne ay bour yu bax lañu nekkon nañu ci ko suuf di dimbali nit ñi di xettali jam yi lañuy bax bax bax soppi ko jamono xeyna alak leen amna itam ay bour yo xamne ñu ngi won ci ko suuf di lor jam yi bour yo xamne ay dictateur lañ won ray leen fi nekké won ak mbugal ñu jël ci misal ku melni Fir'aun wala ñu jël ku melni Hitler ñoñu nga xamne ay bour lañ won nek fitna yi jamono ñoom itam soppiku aduna soppiku jamono xeyna alak leen mu ne kon nak yow mi nga xamne yaangi doxuwante ak aduna diko akolat def ko xarit aduna bi de so foge ne xarit la buy dess ak yow ba faaw juum na lepp mu wacc la lepp mu fecci wulere bi dox sa digeunte ak mom motax mune xana do bayyi aduna bi xana do bayyi doxuwante ak mom diko akolat ndax sa bu bayyi akolat aduna def ko xarit bayyi gog nga ko bayyi dana tax bu ëllëgé yow man xiyam yalla terele len nga dugg aljina firdaws te bu boba préparé na fa xéewalu jongama yu rafet ñuy tuddé hurun ayn jongama yoyu da nga mëna doxuwante ak ñoom da nga mëna akolat tante ak ñoom tabarkalla ñu nekk say wëlëré di sa wéttal ba tabarkalla ila abadin abidin ba fawi fawuja waaw ñettal budul magat bu mukk mbékte budul jeex bu mukk këru xewul ba faw sa bo baye doxante ak aduna diko akolat def ko xarit yalla dana la defal xewul yu reey yoyu te modi dugal la aljana firdaws bolé la jigen ñu sel ño xamne da ngay nekk ak ñom ba faw ñu nekk sey wëteul nekk sa seddu bëtt lolu la ñen nak ci nitu yalla yi way wax ko mudi ay ndigal ak conseil ak lay bir yu jëm ci tabarkal xet wi so demé ci abul atahiya mom way na wax ni hiya daru darul adha wal qadha wa darul fana'i wa darul ibad muné kër gi di aduna néna modi kërul lor ak metti néna modi kërul jeex néna modi kërul waru waaw kërul waru xam nga té nit wéddi waru ko lacc rek moko war ndax ko xamné sa su xeyé jaaxlé gis lu mu mën te gis wala itam mu gis lu am lo xamne fogon na ni loola munul am waaw bu ñu nexé wal yu ñu yalla def defal ci jamono bi ku yewoon suñu mamati mami wax leen ko te amagul ñu wetti ko ndax tey ku yewoon ku melni la jor ci misal neko xew xew dana amé salum wa ndakaru diko setan dana ko wetti ku ne won xew xew dana amé ndakaru wala dana amé kaulax wa ndakaru di ci tek seen beut niko wa kaulax di tege seen beut di deg wax ci di gis jëm ya
ku yewon tay ku melni lab jor ak imasam ñu weddiko waw waye tay ay seugum dem neen ba tekk ci seen beut kon nak yalla buñu waxé né moy ki nga xamné mënnu lu né té programme aduna ci loxom la nek yow jambi na nga japp né aduna programme yalla la motax sa bo yewu rek yému motax abul atah yene keuruk yému la ak waru té itam la tour mom ku ko waxone ne ko nit dana meuna tollu ci kaawlax nga tollu fi ci Dakaru ngeen di waxte ken du yekati sa baat ngeen di waxtaan tabarakallah waxtaan wo xamne wute wul dara ak ko togal jakarlok mom ngeen di waxtaan na ngeen di waxtaani waxtaan wu mel nonu nit mën nako waxtaane ku nekk ci Kaawlax te momu nekk ci Dakaru dana ko wéddi ndax bobu jamono indi wu ko waye jamono dox na ba téléphone feñ kon aduna mu di kërub waru gi motax ñu ne kon doomu adama laacte rek ko war waye wéddi waru ko melni abul atahiya neena kon keur gogu modi keuru lor ak metti keuru jeex keuru waru bis bu ne nit ki waru motax mu wax mom abul atahiya ne ayaman yu'ammilu طول الخلود وطول الخلود عليه ضرر إذا ما كبرت وبان الشباب فلا خير في العيش بعد الكبر مني يوم من خمني يانجي مبت دسفي تعدنا ko gis mu ngi mebet guddu fan dama yalla defal guddu fan aw leen nit di la ñaanal ne yalla nga duddu jooni at ñu ne waaw mom abul atahiya neena waaw xana xamulo ne guddu fan loro ngi ci ndax nit dana dem ci magge ba lu muy def ci kaw lalam la koy def dana dem ba daram dootul nekkati sutura ci yaramam dana dem itam ba taaruk ndawam day mujj soppalikub ñaaway ndaxu bët ya jeex muulaayu kawar ga dem nita xaayu yaram wa dem mu ras ba yaram wa kole ci cabarkal ci yaxam wala ci yàppam mu ragg bu daan lekk fukki tibb tey genn walu tibb sax daanaka du ko mën a jeexal moo tax am na ci wàllu firi dahir ci laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin yalla neena ñu bindu doomu adama ci melokaan wu rafet mu ne waaye bakkaar dana jàpp doomu adama bi ba ëllëg yowmal xiyam dinañu ko dugal safara di këru doye di kër googu bu fa duggee taar ba mu amoon ci àdduna taranga ba mu ko defaloon ci àdduna taar boobu dana soppeeku ak ñaawaay ndax nitu safara du rafet taranga ga dana soppaliku ak doye di
motax su maradatna wa asqal asafilin nit yowmal khiyam dana dem bay wax ne ak neexon ma nek suuf ndax nitu safara suuf ko bu valeur nitu safara golay yek mbam yek ko uppu valeur motax su maradatna wa asqal asafilin moy euleuk ñi duggu safara waye man nga ko degge itam ci ne لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم من غوكو ديغي ايتام تي ني يالا مو بيند نيت تي ملوكان و رافيت تي جامونوي وخامبانين وايي ديكو توپ ريك با تي جامونوي ما تو ديمي با ماغ تبارك الله لخي واتي مراس با نجي دنج كوارغا ويخ تال tabarka Allah da ngay gis ne rek summa radadnahu asfala safilin qadi ma jaxate kala daf don def marsiya ci domam morsasum dafa nek borom xam xam di ndaw waye Yalla dogal nak

def ci moom benn marsiya wey ko ne ko ala qasru umrin fi ishtiharin ka tuulihi, mu ne ko dund bu gàtt bu ànd ak siiwu ci xam-xam akuk mbaax nee na fan wu gudd la. Moo tax nit dana gàtt fan ci âgeam ak li mu dund, waaye nag dana gudd fan lool. Tabarkàlla ci góorgóorloom ci ak mbaax, góorgóorlu itam ci wàllu diineem, ndax fan wu gudd wànd ak bàkkaar yu bari, fan wu gàtt àndu nag bàkkaar yu baree ko tane. waaye nag bi gën mooy fan wu gudd ànd ak yiw bu bari, boobu yéen nañu ko yàlla defal lu gudd wu ànd ak wér, tabaarkàlla ànd ak wér gu bari. kon abul ataahiya nee na yow mii nibet li ngay nibet na nga ko xam. yonente bi juróom benn fukki at ak ñett la dund, dundul téeméeri at, waaye juróom benn fukki atam yooyu ak ñett yépp a rafet. li mu liggéey ci islam ñaar fukki at la ak ñett, ñaar fukki atam yooyu ak ñett ci li liggéey liggéey boo xam ni kenn dootul liggéey liggéey bu ni mel, kenn mënu ko. kon nag doomu aadama bi su góorgóorloo ci dundam lu dund ba gàtt gàtt mën na caa fàggu yiw bu bari. moo tax mu ne ida ma kabirta wa baana alshababu fala xayra fi lcaychi baada alkibari, nee na soo màggee ba màggat ba sag ndawi dañ, mu ne nag dund bu neex nag màggat xamu ko. waaw màggat mu xobi daas xamul dund bu neex. waaw màggat bu dem ba xobi daas xanaa dootul delluti nag di takk tabaarkàlla xale yu ndaw yi, wala bu leen takkee itam du ci mën dara, lu lekk gi bari bari itam tuuti. tabaarkàlla yëngatu yu bari dootu ko mënati. kon nag daanaka faw wi àdduna daanaka amul njariñ, ndax am na foo xam ne boo fa xasee yegg ci at ci benk ñekkay dund rek ngay nekk ci sa wàllu yaram, tabaarkàlla sa wàllu wéradi. kon nag daanaka ñaan yenn at yi ci àdduna jaru ko, fexe rek ba lim fi dund lépp jaar yoon lépp tabaarkàlla dëppoo sunna. moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na ñaan wërsëg, waaye sutura rek la ci bëggoon, bëggul woon wërsëg wu ne gàñ. wërsëg wu mu sutur loo rek la daan ñaan. loolu itam la ñaanal njabootam, ndax wax na ni allahuma jaal ridqa aali muhammadin kafaafa, yow yàlla maa ngi lay ñaan wërsëgu sama ñooñ man muhammad yenn nekk lu ñu suturloo. waaw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax di tere jullit ñi, wala di tere boog borom pas-pas yi ñuy faral di toog ak borom alal yi. mu ngi leen tudde woon al mawta, daan na wax ne tere naa leen iyaakum wa mujalasat al mawta, tere naa leen ngeen di toog ak borom xol yu dee yi. moo tax sahaaba yi laaj ko ne ko yow yonent yàlla bi

0: ومنيل موتا نيغا واخني اي ميدل نو نيان لا يونت بي ني الاغنياء موي بروم علال يو كاتوري بروم علال يو بغ ادوني موي تولن لين يين بروم باس باسي يين يين ما سلال سين ديغنتك سين بروم موي تولن بروم علال يو كاتوري لولو يونت بي موكو دان واخ motax tere na lolou waw ñu ne ko lutax nga moytu lo ñu ñooñu yoonent bi ne ndax li ëpp ci seeni barab waxtaanu aduna mo fi ëpp neene itam waxtaan wu jëm ci dara ja ak alal mo fi ëpp neena te bakkan da fay faral di jeng jëm ci lepp lu xew lu te neex ene su nit ki de tok ci barab bu ñuy tuddé di fa tag alal ak banexu aduna di fa tag daraja tubarakallah di fa poukere neena barab yoy bu fa nit de tok bu yagge bakanam da fay jeng jëm ci bëgg aduna neena nak kep ko xamne sa bakkan jeng na jëm ci bëgg aduna bakkan bobu dana jëmbat ci sa xol bëgg aduna neena te kep ko xamne jëmbat nañu ci sa xol bëgg aduna neena sa xol deena neena nit ki itam bu xolam de da fay tayel ci jëf jëf ju baax ju mu mëna texé ëlëk yowmal xiyam nit ki su xolam de da fay tayel ci def lu baax waaw day tayel ci def lu baax motax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci ben hadith ne kun wari'an kun qani'an takun ashkaral nas yoonte bi neena yow nit ki doylul ndax nga gëna mëna sant ñëpp mune wa kun wari'an takun a'badan nas ñena nga doylu yow nit ki na nga sam fi halbubul fan fi halbubul njaalu fi halbubul ciub fi halbubul sacc fi halbubul nek rambaaj fi xel tabarakallah ba bañ di fat waxtu fexel ba am worm ci sa borom am worm ci say dekkendo am worm ci jaam yi la yalla bolel neena ndax sam gog ngay sam ci mbolem li la yalla digal sam gi ngay sam itam ci moytandiku lepp lu la yalla tere neena ci ngay nekke ki gëna mëna jaamu ci nit ñi mune itam na nga bëggal sa mbokki julit li nga bëggal sa bopp bul yéene mukk sa bopp jàmm di yéene sa mbokki julit safaan yonente bi ne wa aqilla ad-dahika fa inna kathrata ad-dahik tumitu al-qalb yonente bi ne na nga néewal looy rey mu ne ndax rey ju bari dafay rey xol rey ju bari da fay rey xol mu melni tubaab yi suñu demee bu bëgg seeni naqaru aduna dañ dañuy faral di seetaan théâtre wala itam ñuy faral tabarkale di dugg ci yenn barab yu xewwi lutax pour mën di retane retane bu bari pour sen naqaru aduna di wagneeku yonent bi nak neena retane bu bari lolou kukay chercher ci aduna moy ko xamne yaangi chercher mbekté aduna mbekté momu nak chercher banex ci ngay gis tuba bi lele ñi wër ci dëkk yi nek ay touriste di dem ci hôtel yi bar bi li fi tabarkallah yoy yep pour chercher bani xou aduna pour fexal sen xol mune nak ab julit dafa wër di tit ci digëntem ak borom dafa wara taqul ni tudé al khawf té nit ki su khawfu nek ci mom duré ba kekku mukk ndax sëriñ bu mag ba sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu bas ne dégg ko xaqatay ci ëttëm mu laajte kan la ñu wax ko turam mu wax bëkk neeg bi ne ko laajal ma ko ndax yàlla daf ko dig àjjana wala déet ndax ku ñu ku yàlla dig àjjana rekk moo saña ree ba kekku kon nga gis ni ñoom nitu yàlla yi bu ñu toogee ci nen du toj ndax xamaguñu fan la ñu fete moo tax nag yonent bi ne soo bëree ree sa xol dee na te nit ki su xolam deeyee dafay tayyel ci wut yiwu yàlla kon mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere na ñuy toog ak borom alal yi borom alal yi nga xam ne danu bëgg àdduna borom alal yi nga xam ne dañu gannaawal diine ñooñu la yàlla wax waaye bépp nit boo xam ne yàlla jox na la alal jox la caraanga alal ja yokku sak ragal yàlla nga cay def lu baax kooku toog ak yow dara nekku ci ndax am nañu yàlla dénk taraanga ñu gën a jub gën a baax lool sax ñi yàlla dénkul taraanga ñooñu toog ak ñoom lu jaadu la waaye ñi yonent bi tere moo di borom alal jo kàccoor yi moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku nga xam ne bëgg nga sa dund àdduna texe sa dund alaxira texe nga déglu ay waxam na nga xool itam ay jaar-jaaram ndax moo di ki yàlla joxoñ ne nanu ko rey mu mel ni nitu yàlla ba dafa wax ni حقيق بالتواضع من يموت ويكفي المرء ويكفي المرأة من دنياه قوت ويكفي المرأة من دنياه قوت فما للمرء يصبح ذا هموم وحرص ليس تدركه النعوت فيا هذا سترحل عن قريب إلى قوم كلامهم السكوت نيت يالا بي دا فا وخني يينا سي كيب كو خامني خامغا خامغو وير سي ني داغا فاتو képp koo xam ne xam nga xam gu wér ne na nga faatu na yey na ci yow nag nga suufal sa bopp ndax koo xam ne suufu koy mujj rëy rëy lu jigu ko képp koo xam ne yàgg yàgg ci suuf ko jëm lu koy suufeelal sa bopp rek yow ndax yëfi suuf nga yàlla daf la bind pour suuf moo tax nitu yàlla bu baax ba di luqmanul xakim bu muy digal doom ja def ni ko bu rëy rëy lu mu di guux sa lex foog ne am nga noo toll bul itam di dox di dóor sa tànk ci suuf di wane ne am nga noo toll nee na mënoo rëy rëy lu bu sut montagne yi mënoo dóor sa tànk ci suuf bu suuf toj lu tuuti nga ci kaw suuf kon mu mel ni def ni ko bu rëy rëy lu mu di guux sa lex fokk ne am nga no toll bu litam di dox di dur sa tank ci souf di wone ne am nga no toll nena munu reuy reuy lu bu souf montagne munu dur sa tank ci souf bu souf tok munu tuti ci ko souf kon mu melni nit ki xam gu mu xam ni suufu kuy mujj loolu war naa def ci moom ak toroxlu mu wàccee boppam ni itam nit ki wax dëgg yàlla doy na ko ci àdduna suturaam loo soxla rek ci àdduna mu fajo sutura moo dine loo soxla rek mu fajo ndax ki soxla kër am ko soxla oto am ko soxla dépensier am ko moo gën nga am kër yu bari te dëkkuloo ci tabarkàlla alal jane fa gàññe rek ne yëng taxaw alal ju bari jooju foo ko jëmi yaa ngi dajale ndeke keneen ngay dajale yaa ngi dajale ndeke keneen ngay dajale kon nag fexel ba doy te itam lii nitu yàlla bi wax ne doy na nit ki ci wërsëg ci wàllu dund àddunaam sutura moo dine aaju boo am rek mu fajo moom loolu la yonent bi ñaanaloon alul bayt ndax kat way ñàkk ñi am nañu chance bu borom alal yi amul moo dine ëllëg yowmal xiyaam bu ñu dee reglé jaam yi wax nañu ni way ñàkk yi ñoom ñuy jiitu ji àjjana ndax seen reglé dafay gaaw lañu yoroon bariwu ñu réglé le ci benn bëccëg régla ga jeex ñu daw duggi àjjana borom alal yi nag seen alal ju bari ja mooy tax danañu fa def diir bu yàgg waa àjjana ñu ngi ci biir àjjana di xéewlu ci xéewari ñoom nag xamaguñu fu ñu féete ndax bis ku ne ñu convoqué leen tribunal atte at bi du jeex ñu convoqué waat leen yéen ni fan ñu nekk ca nekk ci te way ñàkk ña ñoom réglé nañ leen ba léegi ñu ngi àjjana kon avantage boobu waa àjjana maanaam way ñàkk ñi am nañ ko ci kaw way am ñi kon nag dajale lu bare bare bare bare bare loo xam ne ëllëg réglé ba dana metti ndax wax nañu ne alal ju bari daanaka fitnay kexe la ñu ne lu tax ñu ne la ca dagan sax réglé ba rek war na tax nit ki daw ko alal ji nga fàggu mu dagan te bari ëllëg yowmal xiyaam réglé ba rek fitna la waaye rawatina nag ba bari te xaram rawatina ba bari te xaram ndax bu la leeri ne yow mi nga xamante ni tabarkàlla am nga alal te alal ji bari na tabarkàlla te itam dagan na yow mu leer ne nitu àjjana nga waaye toog ba ngay toog ñuy regle alal ji te bala nga dugg àjjana ñu regle ko ba mu jeex diir boobu ngay toog rek diiru fitna la waaw diiru fitna la rawatina nag ki nga xamante ni alal ji bari na te dara lewu ci te moom leer na ko ne safara la jëm ñaari fitna lay boole fitnay regle ba ak fitnay dugg safara yow nag fitnay regle ngay am yow mi dagan le fitnay regle ngay am waaw ak itam tabarkàlla ñàkk ak itam yéex a dugg àjjana yéex a dugg àjjana ndax toujours daanaka ñuy njëkk ñuy gën a place boobu moo tax benn dof mos na ko wax ndax dof bi dëkk bi dafa lakk bi dëkk bi lakkee nit ñaa ngi kërti kërti ñi ngi génnee armoire yi di génnee waxande yi kunye gi genné say bagage mom mu yenu ëmbam rek né walay man dem na way lutax dof bi yenu ëmbam boyef né dem na ndax la mu yenu moyef motax fitna luko mu yenu ko rek dem ña am nak bagage yu ti ñom mënu ñoo dem ndax fokk ñu li jënti séri bagage pour mëna dem mu melni kon misal bobu modi misalu ki yanu ci alal lu woyef yowmal xiyam koku rek leen day gaaw mu dem dugg aljana waye ki yanu lu diis nak koku rek leen yépp fitna la kon mu melni way kat bi neena yow mili dutul yàggati nga rax nga laxas jëm ci nit ñoo xam ne seen wax noppi la waaw ñen nit moo di nit ñi nga xam ne seen wax noppi la moo di ñu tudd ca bàmmeel ya bis bu ne nga gis nit koo xam ne nitu fitna la mu ngay wax di yëkkati baatam mu ngay coow ca kaw tubaarkal la bëgg àdduna lool mën a sañse mën a dugg-dugg bëri coow lool te naxari deret dee xëy ne ko nëru ñu jël ko yóbbu ko sëg yi mu ne miig dootoo dégkati kàddoo mukk ñi bëri woon coow ci dëkk bi ñëpp dee xëy na jël leen ñu nga ca bamiliam ni miit noppi yow mi leen yóbbu da nga xëy yow itam ñu yóbbu la ca bamilia nga ne miik ni ñëpp ne miik waaw moo tax mu ne fa yaa haada fa tarxalu an qaribin ila qawmin kalaamuhum assukutu moo tax benn waay ni nitu yàlla fekk na benn waay ci sëg yi ñu niru ab dof ndike nitu yàlla la mu nuyu ko ne ko loo fiy def looy def ci sëg yi mu ne ko maa ngi toog ak ñoo xam ne su ma dëddoo wan leen gannaaw duñu ma jëw du ma dégg ci ñoom lu ma naqal kon nag yow nit ki na nga doylu ndax loo mënti am itam am na fooy mujj moo tax Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu xamoon na loolu moo tax bim nekkee amirul muminin mantu bim daan sol mu nekk mbubbam mi muy sañsee ñeenti daax-daax ñu nga ca kaw mbagg ya waaw benn bi sax tardé na xaw naa yéex a ñëw julli sa juma te boobu moo warul na jiite waaye daf ne nit ñi ngeen baal ma suma mbubbu laa weeroon te jutul woon a wow loola taxoon te benn mbubbu laa am kooku ragaloon na mukk di dajale alal jukkul li jël ëllëg yowmal xiyam kon nit ñi ñu leen di dénk doylu ak dëddu àdduna ndax doylu ak dëddu àdduna mooy tax yow nit ki nga mën a am bonooru àdduna ak bu alaxira nga mën a am texe àdduna ak texe àlaxira kon tabaarakallahu mbokk yi ñu yemale foofu waxtaan mi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen ko doon defal doomu aadama amul tur ndax amul kenn xamu ko boobu yàlla bind ko boobu doomu aadama mu ngi ci aadam mu ngi cig ñàkk mu mel ni booba yàlla amal na yeneen mbindeef yoo xam ne bokkut ak nit kon nit yàggul am na yu ko fi jiitu mu mel ni gannaaw bi yàlla bindee nit def ko mu dee statut
1: ñi ne la tax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne hal ata ala al insani hin
2: man fi sunni le ko
1: amna ñeneen ñu yalla denkon suuf lu jettu li di judd.

di fay malaaka ya doon wax ak yàlla ne ko taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yufsiku ad-dima, ndax da ngay defati ci kaw suuf ku la fa wuutu koo xam ne yàq suuf rek da ngay nekkee ak di tuur deret. Wax naa ni waxu malaaka yooyu ba léegi bàyyi wuñu. Borom alal yaa ngi yàq, seen alal jaamuwuñ ko yàlla. Law ñaa ngi yàq, seen ak law jaamuwuñ ko yàlla. Ñaam kàttan a ngi yàq, seen i kàttan te jaamuwuñ ko yàlla. Li la yàlla xéewal ci ay bis mu di ay waxtu, ndax dund bi ay waxtu rek leen fi am. Waxtu yooyu bis bu ne mu wàññeeku. Am na ñoo xam ne waxtu yooyu joxuñu ko yàlla, ñu ko jox grand place, wala ñu jox ko football, wala ñu jox ko carte, wala ñu jox ko doxi caaxaan. Kon la malaaka yi waxoon ne kuy yàq ci kaw suuf dafa nar a delloo koo xam ne dafay tur deret. Dukki bu ñu xoolee daañu gis ni bis bu ne boo seetaane télévision bi da nga gis dëkk bu xeex am, dafay rey ay nit dafa tuur ay deret. Kon la malaaka yi waxoon ba léegi moo fi nekk. Du mel ni borom bi subhanahu wa taala ne nit kii ma jël def ko mu di sama xalifa ci kaw suuf, danaa ko teg ci yoonu njub ci kaw lettre yu nga xam ne danaa ko ko yónnee ak ay ndaw yu éloquent ci wax, yoo xam ne danañu leen teg ci sirat al mustaqim, te itam ñu jub lañuy nekk tey juble. Mu ne benn nag nit ki tànn yoonu jub mu jaar ca, wala mu tànn yoonu jubati jaar ca. Man yàlla nag fii ci kaw suuf am na lu ma fi mën, wante dama koy jéem. Man yàlla su ma soogoon ñépp baax, wante duma ko def. Damay taxaw rek ci yoonu baax di woote jëme ci mbaax, ku ma fa fekk si ma jàppale la. Yoonu mbon nag nekkuma fa, taxawuma fa, jegewuma ko. Yoonu boppam la woo xam ne sheytaane fa nekk. Ku fa fekk sheytaane nag sheytaane jàppale la ci ku bon. Moo tax du ma dimbali ku bon. Ki baax itam du ma ko jëli, moo may fekk si rek ci kaw orientation yi ma ko defal ci yonent yi ma yebal ak téere yi ma yónnee. Loolu la borom bi subhanahu wa taala wax ne inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Kon fala ikraha li ahadin wala ijbar wa innama huwa bi mahdi al iradati wal ikhtiyar. Am na ñu ñuy tuddi ulama ul kalam dañuy wax ne ñi ne al insan mukhayyar, ñi ne al insan ghayru mukhayyar. Maanaam nit ki li muy def ci lu baax ak li muy def ci lu bon amu ci benn responsabilité, parce que yàlla ko conditionné. Moom deful yàlla def, bu defee lu bon yàlla, bu defee lu baax yàlla. Am na ñoo xam ne loolu la ñu wax, waaye wax boobu dafa jàdd yoon. Wax boobu bàyyi ma yee ko moom, ndax yàlla deful ci ñoom lu sell lu ñuy tudde xel. Loolu tax tegu leen benn tege-tege, maanaam nekkuñu ay mukallaf, ndax amuñu xel. Nit sax su demee ba nga xamante ni lu sell loolu yàlla def ci nit mu di xel, su demee ba dañ ci moom
yalla tegatu ko dana kon nit ki gëna bako yalla defale xel ba nopi ci la nek nak responsable ci ay jëfum lu ca bax yalla fay ko ko muri ay yiw di taranga bu muy am taranga ja di aljanna ëlëk yowal xiyam su dé lu bon muri ay di safara ngugal ak proxtangé bo xamné ëlëk yalla dana ko ci duggal yowal xiyam wala yaa billah kon man nañu wax né jur ji amuñu responsabilité ci seeni jëf ndax amuñu xel waye doomu adama mi nga xamné yalla daf ko jox xel nak koku yalla daf ko tanno imma shakiran ben mutan siratul mustaqim tegu ci ta sant borom wala mutan yoon wu bon tegu ci andak shaytan mata borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam neko waqul al-haq min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur la nga wax deug gi yow muhammad deug gi joge ci sa borom nang ko wax mu neex ci nit ni mu gëm deug goob topp ci andak yow mu neexul itam ci ñoom mu bayyi fa deug googu seet yoonu boppam gu mu jaar waye ala kulli xaal man yàlla ku gëm sama deug googu topp ko ëllëg danaa la teral ku ko weddi danaa la mbugal kon yàlla doylu na woo lis jaamam yi suñu ko jaamoo baax na suñu ko jaamowul duñu ko ca lor duñu ko ca jar loola tax mu wax ni man kaana yuridu al'ajila ajjalna lahu fiha ma nasha képp koo xam ne nit nga yàlla defal la xel wax la ne ñaari dund am mu di dund àdduna ak dund alaxira bul topp sa àdduna ba fàtte sa alaxira bul topp sa alaxira itam ba fàtte sa àdduna donte moo gën donte moo gën na nga fexe ba li nga fi am te mu lew la ci àdduna na nga ko jël te moo di fàggu alal ci fàggun mo yàlla gërëm dépensé ko ci li yàlla gërëm yoolu sa cër la yàlla la ko jox donte dëkkuwaay bu rafet la wala waruwaay bu rafet la am nga ci droit ndax yàlla la ko jox waaye rek def ko na mu ko bëgge wante ki bëgg àdduna mooy ki nga xam ne mu ngi daw rek topp ñaat bu mu dunde maanaam lu defar dundam rek lekk bu neex bu mu mën a lekk dëkkuwaay bu rafet bu mu war a dëkk waruwaay bu rafet bu mu war a war tax na sàmmatul diine ak ngorom ci na muy wute wut alal jaral na ko wax ci moromu julitam lu ñaaw wut àdduna jaral na ko mu rey bakkan wut alal jaral na ko muy fen wut alal jaral na ko muy pexe di wor wut aral jaral na ko muy njaalo wut alal jaral na ko mu toggoo lépp lu di xetu moy
yonent bi yalla ne ko bu fekente ni nit ki dem na ba tollu fofu ci bëgg aduna bayiko ak aduna aduna yagul bayiko rek ay fan la fi am te lepp mu jeex man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha wanti ku bëgg al'akhirah ligéyal ko nak su ñëwé amna fi jannatu adn te modi aljanna taranga aljanna jo xamné dafa sonné xana dang fay noppolo amul tesanti amul xulo amul ligéy bi bëgga dé aljanna jo xamné bañanté amu fa tonganté amu fa nononté amu fa routaranga go xamni dafa joxe dépense kenn dula andil facture courant wala facture téléphone aljana jo xamne lepp luy banex nga bëgg ko diko bëggi ci sa xol yalla dana la ko jox do febar do magat do ami problème aljana ju mel nonu jo xamne bo fa nekké do débb mukk do débb mukk te aljana joju amna fa ci ay xéeti yef yu rafet yo xamne beut musu ca tégué wëral aduna bi ba mu jeex lu rafet lu neñu wan lopp amna lu rafet lo xamne sa beut du ci tégué mukk lu dul bal jeune ndax amul ci aduna amul ci aduna رب سبحانه وتعالى نينا الجنة جوجو أمنا فا تلو نيخ تدق تنب لو داق ميزيك مفاكي دق لو كتو ميزيك دو أمنا فا لو نيخ لو خمي مو داق ميزيك لب لو نب دي دق دي تي بيك دي تي كونتان دي كو ود في تي أدونا دي كو تك تي مايتا فون دي كو دق مو لو نيخ تي موم amna ay xéeti luñu wara dégg aljana lo xamné noppa cey banéxu té lolu aljana rek nga koy déggé amul fi ci aduna dem bo démé aljana musik bi nga fonkon fi ba doon ko déglu fokk né moy li gëna neex amna lu yalla dencal noppa ci aljana lo xamné fa fa rek la ko nopp di déggee ndax neexa yëmb wu aljana jooju boo demee am na lu lammiñ di mos fii ci àdduna ci ay xeeti guu ñam yu neex moo xam nox la wala lekk la moo xam ne dana neex ci lammiñ am na ca aljanna ay xeeti guu yoo xam ne aljanna rek lu koy amee amul fii ci àdduna kon yow jullit bi soo demee ba gëm ne taranga yooyu yàlla di xaare ay jaamam yi mu gërëm ëllëg aljanna dana ñëw nga jaayanteeg yàlla liggéeyal ko pour am taranga yooyu

Kami ini undane jadu nit ki ñu jangal ko fukki jikko yi nga xamne moy tax mu mëna téxé ba bokku ci ñoom ay jëna fukki jikko yoyu ba ci ñëk modi duddu aduna duddu aduna nak ni ñukay waxé du dara du baram sa kawar dox def tanki len bayyi sa yërem mu xatte ko tilim nga baña sangu lolu du duddu aduna modi li yalla diglé na nek ci lamu téré nga bayyi ko min tikalul awamir wa shnagul manahi momelni borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngi wax ne aduna bi ngeen japp di ci ray seen bopp du dund ak lu alal ji bari bari aduna bi du dund ak lu daraja ji bari bari yalla neena dund deug deug neena alakhirah la am ci aljanna dal nañ ci yalla yobbu jamm Abu Yazid al-Bastami wali yu bu maklas nena fuma masana werante ak nit nena makoy yey nena waye kenn ma massa yey mo nga dekk balax nena dama ko laaj ne ko naka nga mëna definiré ni ñuy tuddé deddu aduna moko mëna tekké nena maneko nena bimako laje maneko buñu yalla joxe ay xewal ñu lek ci ñu yalla xagne ñu muñ nena lolu modi de do aduna bu la yalla joxe ñun su fekkente ne xañ na la nga muñ xam nga am na ko xam ne bu ko yàlla joxee mu jël waaye bu ko xañee du muñ ndax bu jekkoo sàcc wala mu def loo xam ne dana ca toggoo bàkkaar bu rëy mooy kon ki dëddu àdduna mooy ki nga xam ne yàlla daf ko jox mu ñël sans yàlla xañ ko mu muñ nena bima ko waxe lolou man aba yazid munema hakada tafa'alu kilabu balakh ya aba bayt ya aba yazid munema lolou du dudu aduna ndax lolou suñu xaji dekk non lañuy def suñu xaji dekk te modi xaji dekk balakh ñoom bu len yalla joxe ñu nek waaye bu leen yàlla xañee ñu toog muñ waaw aw medd daanoo léegi xaj bi kontaan ndax yàlla jox na ko mu lekk ba suur waaye bu medd daanuwul nag xaj bi day toog muñ du lakkal kenn du coow ci mbedd yi ne lu pourquoi yàlla joxuma tey lu ma añe mu ne ko kon loolu du dudd àdduna parce que jur gi ak nit ñi ñoo ci yam nena ma ne ko kon fama haddu zuhd indakum kon yen naka ngeen gisee dëddu aduna mu ne ko ñun waa balax ni ñu gisee dëddu aduna moo di ne bu ñu yàlla xañee ñu muñ te lu muy jox nag ñu jox ko jaamam yi lu ñu jox rek ñu jox ko jaamam yi xam nga yow amuloo dara waaye loo am bokku koog nit ñi loolu dafay dellu ci ne waman yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun ndax ki nga xam ne lu mu am jox ko jaam yi du denc dara te itam lu ko yàlla xañ mu muñ ko kooku nayul kooku nayul te kooku itam mooy kiy jëndanteeg yàlla sidna abubakr alsiddiq radiallahu anhu dafa toog ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam
yonent bi ne ko Aba Bakrin mu ne ko labbayk mu ne ko juróom fukki jikko ngi ni yoo xam ne

dem bari bobu moy continuer ba ila yawmiddin ku juddou rek da nga bari iblis lolou yalla ñuko wax ci alquran ndax iblis moko ko ñaan ne ko anzirni ila yawmi yub'athun yalla ne ko innaka minal munzirin mayna lako ñu ngi lay nek ba ëlëk kon li nga ñaan ci at yépp jox neen lako fekk lu jitu nak iblis lu jitu ñuy bind adam jinne la won ndax amna ñu ne du malaka jinne la won parce que malaka du moy boromam ñu ne itam suuf amna ñu fi ndikona dekk lu jitu nit ñi di fi dekk wax ne ne xet bi fi dekkon xet bobu jaan lañu koy wax ñu ne iblis nak mu ngi bokkon ci bobu xet ñom yalla daf leen alak way iblis mo ci jotone échapper nekkon itam jaamukatu yalla yalla boole ko ak malaaka yi ngir sellayam ak jaamu yalla am go xamanteni farlu nako diko def ci anam bu sel wax ne ne xet wowo nak jëmmi kanara lañu yor waye seni bop bopi nit la ñom ñoo fi ñeekona nekk comme ni ñu fi nekké yor aduna bi diko diriger yor seni auto yor seni tabakh yu bes taq e yor itam seni tol tabarakallah lepp luy xewal yalla defal len ko fi waye bañu deme ba beew xamatuñu kan moy yalla diko togn te duñu ko jeglu ci la len yalla jeppi dal di len di alak bam len alage nak ci la raxassuf ba mu set waaw xet wu fi mujjé ñew modi jaan wa khalaqal jaanna min marijin min nar kon ñu ni iblis ci xet wu la bok ndax bu doon malaaka la du moy waye nak ndeki yalla mom xolul e matière bi mu bind day xor rek effortu nit ki ak ngeenel bi mu def ci mom ba iblis gor gor lo la ko yalla bolé ak malaaka yi ñu dem ba koy limalé ci malaaka yi ndeke bokku ci wante farlom ak jaamu ki yalla am mo taxone rek yalla bolé ko ci malaaka yi waye liko yakal nak modi reuy parce que daraaje yi ko yalla joxone e ak ngeenel yi ko yalla joxone mo taxone mu dem nak ba yakar ne ci malaaka yi la bok ba yakar ne itam lu yalla bind mo la gën motax nak biñu bindé suñu mam adam mom nanguwul ne adam moko gën te itam du ko sujotal bu mukk kon iblis bu yaqulé itam reey la waye ken da xowone jaamu yalla motax nak mak ñi daan wax ne nit ki dal da fa wara nek baynal khawfi war raja ragala tarxis nak lo nek jaamu jaamu katu yalla bis man na ñew rek nga tarxis kon nak nit ki toujours nay ragal waaw baña xeb ben bakar waaw baña naw itam li ngay jëf ndax iblis nawon na jëfam yaakar na ni limu ligéyal yalla e yalla du jéki jéki rek dal di koy bayyi non mu dem fekk yalla mom gisul lolu yalla limu gis rek moy kaka nangul waaw la muy gis moy kaka nangul wax nen ni fo tek sa tank te jaan matula rek iblis sujotal na fa yalla kon fi iblis sujotal yalla bari na waye fu jaan maté nit nenen fofu iblis sujotalu fa yalla iblis momu nak ñak na ay gratam ak lay jaamu lay jaamu yalla am di bari yep yalla farna ay gratam dak na ko kërëm lutax ndax dafa wone reuy ci kanamu kilifa kon nit du reuy ci kanamu kilifa motax yalla dakko iblis ñaan nako yalla may nako motax nak mune yalla fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratak almustaqim wa li nga ma may nak dana tax dana meuna nak tok ci digg yoon wi nga xamanteni ya ko reud mudi siratul mustaqim ci yoon wi lay tok ci digg yoon wi nga reud wa fas yene nak nit ñi la wursi makar len ba devier len yobou len safara waaw lolou mom modi beug beugu iblis te modi khalatam motax mune yalla kon nak dana len dikke sen kanam dikke len sen gannaaw dikke len ndey jor dikke len chamoñ mune dana fexé ba xéewal yi nga len di defal dana ñu sante kenen bayila waaw fi da ngay gis yalla bindu la ngay jaamu kenen yalla

0: seugal la ngay sant keneen lol lepp liggey yu iblis la moko waxon ak yalla muneko dana fexé ba dana len dikki ci bor bu nek wante bu boba wala tajidu aktharuhum shakirin waaw ñu bari dana nu sant ñeneen bayila waaw sant yalla nak ci xewal yim la defal modi limu reut teural ko nga jaar ci nim la ko santé motax yalla nak ne ko d'accord yoy yep maynalako waye nak mang lay wax ne la ukhruj minha maz'uman madhura gennal aljana gennal ci sama hadra dana la aybal dana la toroxal soufel te itam mang lay yegal ne eulek safara dana ko fessel del dana ko fessel del safara ci yow ak kula top ci nit ñi nit ñi nak buñu ñaké fayda ba jappé la xarit and ak yow su boba nak safara la leen di duy ba ngeen fess del yak ñala top sama yon neeku ci ñu ne itam so démé ci l'israël da nga gis yalla di netti wat histoire bi di wax ne iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis قال أسجد لمن خلقت طينا أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن اتبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا يالا ني بما ديغالي ملائكه يي بور ني سوجوتال ادم نيوم نييب سوجوت نانو ابليس ريك مو باغ نينا بيمو باغي ايتام بوزي نما كيسيون موم ابليس نيما أسجد لمن خلقت طينا نخ مان يالا داماي نياك فايده دي سوجوتال كو خامتيني سي بان غكو بيندي nena la jatt na ma sax nema ara aytaka hadha alladhi karamta alayya yow yalla ma ngi lay laaj ndax lu ñak fayda li nga may jënde ngay jël diko tek sama ko waaw ba nga may digël pour makoy sujootal te man ma ko gën ndax ci safara nga ma bindé waaw nit nak leg leg dana dem ba yégué bopam nonu waaw waye bis bo demé ba reyini yégué sa bop ni na nga japp ni jikko iblis mu ngi ci yow yalla tontu ko ci question bi waaw ndax rek minimiser ko xaw ko mépriser won ko ne ko yay nit ku doye di yay nit ku touti yow ya bon yow iblis legi nak dakna la genné na la reub na la iblis ne ko kon buma ray la in akhartani ila yawm alqiyamah la ahtakanna zuriyatahu illa qalila muniko kom adama mi mo yak samay grat mo tax tay nga jepima mom nga may jende mayma rek ba yawm alqiyam digeunte bi mom dana ko tromper dana tromper itam ay setam xana ñu neew nak ragal nañu échapper ci waye luma meun dana fexé ba ëlëk safara duma fa dugg man dong yalla ne ko ishab faman tabi'aka minhum muneko demal yak ku andak yow ci ñom fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura su boba nak na ngeen xamne safara jahannama mu ngi len di xaar yalla ne ko wastafziz man istata'ta minhum muneko nak pamte pamtel ku la neex ci ñom waaw wo len ak ku len di len wo kar len ci yoon yi fek len ci seen biiri keur di len wo wolen bi sawtika ci sa bat amna ñu ne bi sawtika nak mom modi musique yi ak way yu neex yi waaw organiser ay concert defal ay cassette waaw mu nek musique yu neex nga len di wo ci boîte yi waaw yalla moko wax iblis ne ko sa bat neex na sa bat kum tuq su ngalam waaw sa bat dakk na sax guitare lu mën nak ci xëc ci leen ci walu musique def ko waaw kon wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika ay bil ghina'i wal madamir wa kon xecc len ci musique yi fek len fexelen bañuy dugg boat fexelen fexel ba xecc nit ñi ñuy organiser ay sabar fexel ba organiser xecc nit ñi ñuy organiser sax ay tour ci seen biir keur fexel ba xecc len ñuy organiser ay concert yu mak ci estate yi waaw lutax ngir rek iblis mëna am mbolo mo xamanteni dana len yobbu tabarakallahu fele ci safaru jahannama te modi keur gu bon nga koy xaar leleg sax ngeen gis ay nit ño xamanteni dañu demone ci showba yalla dogal ndogal am fa accident am fa wala lenen am fa ñu genné fa aduna yalla dogal ñu defa waaw waaw ñoñu dé nak ci dajé bo xamanteni musique kessé la té ñu wax né musique mom modi filatu shaytané waaw musique modi filatu shaytané ñoñu nga xamanteni dé nén ci musique ba ah xana ñu ñaanal leen rek comme ay julit leen ya wanti dal doyna war ndax yalla mo wax shaytané né ko xëcc leen ci musique wajlib alayhim bi khaylika wa rijlika muniko xecc len itam ba fo nek ñu fekk la fa ak seeni fas legi nak fa amul ñu fekk la fa ak seeni auto fekk la fa itam ak seeni tank gis nga da nga gis ko xamne jégué jakk ji jégué nako lol ci koñam nek ci wetu kërëm du dem ci jakk ji mukk waaw wante tay ji suñ né soirée amna wala ben concert amna ci estate ibamar job su fekkone mu dekk ci bir geedje way itam dana jël auto dem da ngay gis ño xamanteni dana ñu jël seeni tank dox ba ag fofu waaw suñ ne dara xewna sorano itam da ngay gis ñu jël auto dem da ngay gis itam ñu dox ak seen tank dem motax yalla ne ko wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlika yalla ne ko wa sharikhum fil amwali wal awlad muniko duggal ci seeni alal waaw fexel ba seeni alal nek alal jo xamanteni du alal ju lew waaw ñi di GPM ñi di lek riba commerçant yi di nax nit ñi du len jaay e nako yalla bëgge e di toj seen bop yi diw di jaar na ci koom yu yep yalla wax nako iblis ne ko wa sharikhum fil amwal duggal ci seen alal yi fexel bañuy dundi riba fexel itam bañuy sacc alal yi di agresser nit ñi di jël seeni alal def ko wa sharikum fil amwali wal awladi duggal sax ci seeni dom fexel ba dugg ci sey yi waaw fexe ba sey bu sel bo xamanteni mak ñako façon waaw iblis ñew di dugg ci sey ba ñetti fasé am ci di nit ki su xasse fasé soxnam ñetti fasé ba'd zawj rek moy tax mu dagan ko wa fokku jeneen jeuker takko suko takke jote ak mom jote gu wer su sey ba tassé nak mu jeuker ju ñeuk je mën nako jëlat mais la tank lolu amul jeuker ju jeuk je waru ko jëlat waaw nga gis fi ñuy négocier nak ci ba'd zawj waaw dang ci gis ko xamanteni sax e da nan sama jeuker fassé wuma waaw mom jeuker ji itam nan fassé wumako won té mu lèr ko né fassé nako bo xolé digënté mak yalla lèr nako né fassé nako fassé ma tabina fassé nako ñetti fassé waaw bu ko défé nak nafiqi ak mbokk yu ñame yalla ya daldi dem nak séti sëriñ bo xamanteni ragalul yalla rafetalal ko wax ja mom itam gëstuul na mu wëra gëstu tepp tepp rek né ah dagan na mën na déllu wat ñu déllu wat di sey doom yi ci juddoo yépp ay doomi njaalo la sey yi ñu sey lañu sey ci ki ba yépp njaalo la yalla considéré tu ko sey bu wër waaw kon wa sharikum fil amwali wal awlad yalla ne shaytané kon wa'iduhum wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura yalla ne ko kon nak de len dik di len nax ne len dal dekki amul ëlëk yawmal khiyam amul waaw amna ño xamanteni gëmuñu ne ëlëk dana am waaw motax lu leen neex lañuy def japp ñu ne ëlëk yalla dana rek lay jaam yi kenn ku ci nekk la nga defoon ci togn mu ne la mu ngi ni waaw la nga defoon ci lu baax mu ne la mu ngi nii wa man yamal misqala daratin xayran yara wa man yamal misqala daratin sharran yara. Waaw gëmuñu ne ëllëg nit ñi danañu jaaxle ci ni leen yàlla di présenté si ni jëf ba ñuy wax naan ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kon lii lépp fekk na yàlla wax na ko iblis ne ko may naa la nag jox naa la pouvoir boo xamante ni mën ngaa trompé nit ñi. Wante nag maa ngi lay yëgal ne yow iblis doole ji nga am yépp am na samay jaam yu nga xamante ni nit ñu baax lanu, nit ñu ma bëgg, nit ñu faydaal samay wax, nit ñu toppatoo sama alquran ak sama hadis, nit ñuy dundal samay jàkk, nit ñu baax, nit ñu am jikko yu rafet. Mu ne ko nit ñooñu nag maa ngi lay yëgal ne mënuloo leen dara. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Sama jaam yi, sama jaam yii nga xamante ni kenn ñoru leen ku dul man, dara safu leen ku dul man, ñooñu de maa ngi lay yëgal ne amoo ci ñoom pouvoir. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Waaw amuloo benn tasallut ci ñoom, amuloo benn quwwa ci ñoom. Kon wa kafa bi rabbika wakila. Waaw yàlla doy na, doy na kiiraay ci gaañ yi nga xamante ni ay nit ñu baax leen. Man yàlla dana leen sàmm, dana leen yiir ba doo leen mënal dara. Loolu moo doon histoire bi nga xamante ni doxoon na ci diggante yàlla ak iblis. Mu nekkoon benn dialog bu doxoon seen diggante. Kon ñu gis ne mbokk yi yàlla am na lu mu may iblis, moo di may na ko doole ju nga xamante ni tey ji moo tax mooy gi bari, ndax ñu bari njabootu iblis lanu, ñu bari njabootu iblis lanu. Li iblis santaane rek la ñuy def. Rahmatullahi alayhi suñu baay Cheikh na Ibrahim Saxo da daan wax ni ndakaaru Njaay gii de iblis amu fi soxla, ndax ay nitam a fi nekk te seen liggéey ñu ngi koy def na mu ware. Moo tax mu ne iblis bu ma saane ñëw ba si bu xutaan nee na day dékk noppam, dégg ni dëkk biy doxee ci musique yi, ni dëkk biy doxee ci yenn crime yi nga xamante ni am na fi. Mu ne ah fii daal jërëjën jëf gaa yi, seen liggéey rafet na. Ma te yeneen dëkk yi côté pire ak yooyu seet ba xam ndax foofu am na fa ay nitu yàlla yu fa làqatu, ñooñu nag laa bëgg a trompé. Waaye Ndakaaru moom pare naa fi ndax sama gaa yi su ma leen wowul sax ñoom ñu ngi daw ñoom ñëpp wursi ma. Kon ñu gis ni iblis noonu la. Ginnaaw bi ko yàlla defalee lii ba noppi may ko doole jooju, moom iblis doole jooju mu ngi ko njëkk a essayé ci suñu maam Adam. Bi na iblis dàq ko, jël na suñu maam Adam alayhi salaam dugal ko aljanna, mu nekk nag kër gi nga xamante ni fa la dëkk. Mu nekk barab bu rafet, barab bu naat, barab bu bëri xéewal, barab bu mucc ayib, barab boo xamante ni ngelaw la dafa sell, jawu ja neex, dund ba neex. Ñu ne lamma askana allahu taala adama aljanna kaana yamshi fiha waxshiyan lam yakun lahu man yujalisuhu wa yuanisu fa alqa allahu taala alayhi an-nawm fanama fa akhadha allahu dhil'an min adla'ihi min shaqqihi al-ayman aysar yuqalu lahu al-qusayri fa khalaqa minhu hawa min ghayri an ahassa adam bidhalik. Ñu ne bi nga xamante ni yàlla dëkkal na suñu maam aadama aljana, nee na mu commencé nag moom suñu maam aadam di doxantu, wante mu ngi wéet ndax moom rek moo fa nekk. Nee na amul ku mu waxtaanal, amul ku muy toogal, nee na amul itam ku ko wettali. Yàlla roof ko nelaw, mu tëdd di nelaw. Yàlla jël ca faaru càmmoñ ba ci la bind suñu maam Xawa, daal di koy teg ci wetam. Bi nga xamante ni suñu maam Adam yeewu na, ci la gis nag suñu maam Xawa toog ci wetam nekk jigéen ju rafet te jekk. Nee na malaaka yi di ko seetlu nag ndax am na lu ko yàlla jàngaloon mu di tur ya. muy xam xam bu nga xamanteni malaika yi sax xamuñu ko wante malaika yi japp nañ ne suñu mam adam xamna lu ne motax bi mu gisee hawa ci wetam daf ko laaj malaika yi dañ ko laaj ne ko yow adam ndax xam nga ki tok kan la mune ki li tok lan la mune li jigen la ñu ne ko jigen mune waaw ñu ne ko numu tuddu mune mo ngi tuddu hawa ñu ne ko kon wax nga deug ñu ne ko lima sumiyat hawa lutax ñu tuddé ko hawa mune li annaha khuliqat min shay'in hayy mune ndax dañ ko bindi ci lu dundu lo tax ñu tuddé ko hawa ci man len ko bindé té man jamono biñ koy bindé ci man fekk na bobu ma ngi dundu lo tax ñu tuddé ko hawa dañ ko bindi ci luy dundu ñu ne ko waw lutax yalla bind ko mune yalla daf ko bind pour muy séral sama xol man tam may séral xolam motax ñu ne ñaar ñu ñuy maye su fekkante ni mbeugël amu fa kenn du séral sa xol morom ñu ne inutile waw nanu tekki sey ba ndax sey ba day nekk sey bu nga xamanteni sey bu texé di lay nekk motax lool la alquran wax ne huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida وجعل منها زوجها ليسكن اليها ني ني يونس صلى الله عليه وسلم دا نوخ ني جيجين نيم كو بيند سي فار تي فار دا فا دنگ مو نيكون دي لين مونيال جيجين ني ناخ مونو نيو باغا دنگ تخ جيجين بو نيكيك موم فوك نغ مونيال كو ني ني سونو مام ادم عليه السلام بي مو جيسي مام حوا توك رافيت لول تبارك الله نينا دا فا تالال لخوم ناك bëgg ko ko tek neena malaka yi ne ko dedet yow adam lol warul am ki lew la waro jël sa loxo tek ko ndax ken mayegulako waaw fokk nak nga wut cyan jox ko waaw ñu fas sey bi nga soga jël sa loxo tek ko ñu ne ko adam laaj len ne len waaw cyan gi ñaata la ak lan moy cyan gi ñu ne ko cyan gi modi an tusalli ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam cyan gi modi nga julli ci kuñu nan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam so julle ci mom ñett yoon moy nek cyan gi su ko defee mu lew la suñu mam adam ne len kan moy muhammad ñu ne ko moy yonent bi mujju ci sey seut te itam budul won ak jëm joju ñuy wax muhammad mune kon duñ la bind te itam duñu bind dara kon jëm joju motax yalla bind lu ne ci la suñu mam adam dadi julle ci yonent bi ñett yoon yalla dadi fasay bi ñu ne suñu mam adam alayhi salam yalla dekkal nako aljana waye bam ko fa dekkale nak amna lumu wax ak mom daf ne ko aljana ngi nonu xewal gi barina wante nak ben garab rek la lay tere garab gogu bu ko laal bu ko jegi wante waxuko lutax bu mu ko laal waxuko lutax itam bu mu ko lek e alquran wax ni ya adam uskun ant وذوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين يالنا يو آدم أسكن أنت يني فيل بي لتخمونك فعل الأمر ني أدرسيكو آدم دريكتما لولو داي وانيني يالنا يجنجو تي مومني ëllëg dana nekk yonent te dana ko wax yu loolo tax boole wu ci mam adam mam hawa daf ne ko rek uskun mënoon na ko wax uskuna waaye daf ne ko rek uskun waaw kon day loolu day junjaale ne yonent la boo xamante ni ëllëg daneen ko wax yu jox ko risaalaam moo tax mu ne ko uskun anta wa zawjuka aljanna waaw dëkkal yaag sa soxna aljanna waaw wante nak comme lek ak nan ñepp ci yam niko yonent di defé non la ko kudul yonent di defé non la ko yéfer bi di defé non la ko kacior bi di defé lolo tax nak mu bolé nak Hawa ak suñu mam Adam ci benn fil bi def ko tasniya mune fa kula min haythu shi'tuma pour wane ne lek ak nan ñepp ci bokk yam waye nak ak mbax mom ñen nak mën nañ ko am ñi ci dess duñ ko am kon fa kula min haythu shi'tuma lek len lu len neex ak fu len neex ci ajena wala taqraba hadhihi ash-shajara waye nak garab gi bu len ko laal mu len ko jégué fa takuna min adh-dhalimin kon su amé nak da ngeen bokku ci way togn wanti mom iblis la'natullahi alayhi bamu déggé né suñu mam adam mu ngi aljana xolam gënna añ añ ndax yaakaaron na né yalla daf koy bind non rek wut place bu yamamaay tek ko fa waye yalla jël valeur bu toll ni aljana duggal ko fa lolou taxon na iblis na xolam gëna añ añ mu añaané lol suñu mam adam kër gogou di aljana mune nak numu man ci def dana fexé ba mu génn ci aljana joju mu daldi wax mom iblis ci bopam ne jaamuna yalla ay junni at yalla dugaluma aljana e tay nak mu bind adama tay rek jël ko dugal ko aljana daldi dem nak taxaw ci buntu aljana fas yene fa e fexé nu mu duggé ci bir aljana ba trompé suñu mam adam ak hawa ba e genné len fa ndax yek na né yalla duggal na len fa té amna garab gum len téré motax ñu né mom iblis ñew na ci buntu aljana ba mu ñewé tok na fa lu tollok ñetti téméré at yo xamanteni mu ngi ko tok ci buntu ba di taxirlu rek lu genn waaw yantadhiru khuruj kharijin min aljanna yatawassalu bihi ila adam waaw muy xaar rek lu genn ba mo laaj ko ak fexé nuko wajoju dugale ci bir aljanna motax ñu ne tok na fa ñetti témiri at yalla gennewul dara ci bir aljanna lo xamanteni sax xawna romb ci buntu bi pour mu mën ko gis pour mëna dugg neena nonu mu fa toge ñetti at benn bis rek amna benn picc mu rafet mu ñuy tuddé tawus mu di jamm joop benn picc mu rafet la bur yi danen ko faral di am diko def ci sen palais yi ndax da fay rafet picc mu bari donk la te rafet jamm joop momu mo genn xamna dafa am niñ ko santone bamu genn bimu genné nak ndax wax na ne sax picc yi nek aljina yep moy sen sang ndax boko gisé xamné sang la picc mu dal la te itam picc mu am jëm la te rafet biko iblis gisé nak daf ne ko ayyuhal khalqul karim man ant niko yow jëm ju rafet ju tedd ji yaay kan neko masmuko no tuddu muneko musuma gis ci mindeefu yalla yi lula gëna rafet jamu job neko ana ta'irun min tuyuril janna man picc la bu bok ci picc aljana yi muneko ismi tawus tawus len may wax neena fa baka iblis dadi joy nak e jamu job bi neko yaay kan lan mo waral ngay joy iblis neko ana malakun min al malaika man de malaka la neke day fen jinne la du malaka neko man dama joy ndax dama am naqar muniko ban naqar muniko xola ni nga rafeté ak ni su bind rafeté hein te itam du mujj rek ludul da ngay dé hein muniko man damay dé muniko waaw da ngay dé muniko itam mang lay yegal ni minde fi yeppay dé waaw ñeppay dé muniko nak gis nga bu fe continue amon na pexé ba dugg ci aljana ji amna ben garab go xamné suma len ko woné garab gogu ku ca lek do dé ndax ña cey lek ñepp dañuy dund ba faaw néna piccum jamm job bi nak comme dafa bëgg aduna mom itam nek itam tabarakallah piccumu bëgg bopam dal di koy wax né ko ayna tilka shajara garab gogu gumu gan garab la fumu nek iblis né ko hiya fil janna mo né ko garab gi mu ngi ci bir aljana néna jamm job bi né ko waaw kan moñu mëna won barab ba famu nek pour ñu xam ko iblis ne ko xana man de xamna garab xamna barab bi mu nek xamna place ba mu ne ko soma dugale dana fexé ba won len garab ga ndax xamna barab ba mu nek mu ne ko kayfa li bi idkhalikal janna wala sabila li ila dhalika li makani ridwan mu ne ko numa la mën a dugalee àjjana, te gardien àjjana bi ñuy wax Ridwan malaaka la moo xamante ni malaaka mu vigilant la, ku ñaw la te mën a surveiller. damay ragal su ma la dugalee mu gis la, te bu boobaa nag mën neen ma caa mbugal mbugal mu met. mu ne ko te itam kenn amul droit génn ci àjjana wala nga fay dugg te joxoo te laajuloo ko ndigal. mu ne ko wante nag am na benn mindeef boo xamante ni mu ngi ci biir àjjana, ragal naa ne moom dana la mën a dugal su fekkente ne gisee ngaak moom, ndax moom mooy bëkk néegu xalifatullahi aadam, mooy bëkk néegu mam aadam. moom boo ko gisoon dana la mën a dugal. mu ne ko waaw, kooku kan la? mu ne ko moom la ñuy wax alxayya, maanaam alxayya mooy jaan. mu ne ko jaan daal moom la yàlla délégué suñu mam aadam, muy bëkk néegam, moo koy doxal ay service am, moo koy dafa doxal lépp. moom ko moom tam mbindeef bu rafet la, soo ko gisee nii derba dafa sell, dafa rafet, te itam ku soppul la. boo ko gisoon daal moom dana la mën a dugal, ndax am na daraja lool ci àjjana. ne na Iblis ne ko kon nag gaawal nga dem ci moom, nga ne ko mu ñëw, bu ñëwee dugal ñu àjjana, su ko dugal ma àjjana, su ko defee ma wan leen garab gi, ngeen mën a am yentam dund ëbët. nee na Tawus daal di wëlbatiku nag, daal di ñëw nag ci jaan. bi mu ñëwee ne ko ah, gis naa daal benn malaaka mu nga fële ci buntu ba, nee na dafa bëgg daal ku ko dugal ci biir àjjana, ndax am na fi garab goo xamante ni yàlla ngi koy tere, waaye garab googu dégg naa ku ci lekk rek dootoo deeyati, loolu tax yàlla di ko tere. nee na jaan daal di daw, daal di génn. bi mu génnee nag ñëw fekk Iblis taxaw. nee na mu commencé nag di waxtaan ak moom. Iblis jaar ak moom fa mu jaaroon ak Jàmm Diop, nettali ko, wax ko la mu wax Jàmm Diop, ne ko daal mën na leen wan garab gi. léegi nag jaan ne ko waaw, nu may def kayfa lii bi idxalikal janna wa ridwaanu isa ra'aaka. ah, mu ne ko naka laa lay dugalee àjjana, te Ridwan nga nële, te bu la gisee moom loolu moom mën naa ci am sama toroxte ba faw. mu ne ko ah, man mën naa def pexe? mu ne ko pexe bi nan la? mu ne ko damay soppaliko ngelaw ngangaang ma dugg ci sa gémmiñ, su ko defee nga ñepp. waaw, mën nga dugg ba ci biir, soo demee ba ci biir nag nga daal di may yàbbi, danaa mën a génn. jaan daal di ngaang, Iblis daal di soppaliko ngelaw, daal di dugg ci biir gémmiñ gi. jaan daal di ñepp, daal di ram ndànk dugg ci biir, ba mu demee nag ba sori lool ci biir àjjana, ci la ko yàbbi nag. Iblis nag ca la demee, fekk suñu maam Adam ak suñu maam Hawa ñu ngi toog. mu daal di dem nag ca garab ga, fexe ba yóbbu leen fa. ba mu leen fa yóbboo nag, ca la commencé nag di wax ak ñoom, ne leen waaw, yéen lan la leen seen borom wax? ñu ne ko yàlla de moo ñu dugal fii, mu di suñu këru taranga. wante booba ñoom xàmmewuñu sax Iblis. mu ne ko yàlla moo ñu fi dugal, mu di suñu këru taranga. wax nañu nag ne lépp lu fi garab mën ngeen koo jëfandikoo, waaye am na garab gum ñu tere, ne garab googu daal buñ ko laal moo di garab gële. Iblis daal di jooy, jooy yu metti, di wane ne daf leen yërëm, di wane ne itam daf leen sopp. Adam ne ko looy jooy? mu ne ko ah, dama xam ne daal yéen ay xale ngeen, yéen daal xamuleen li xew. xam ngeen lu tax yàlla tere leen garab gi? ñu ne ko déedéet xamuñu ko. mu ne ah, yéen seen bind bi ni mu rafetee ak ni ngeen jekkee tabarkàlla, hein, yéen su ngeen lekkee ci garab gi dootu leen dee, da ngeen di am pouvoir bi yàlla am, mën ngeen dundal, mën ngeen dekkal, mën ngeen continuer ba faw di ko dund comme moom ni muy dundee. loolu rek moo tax mu tere leen garab gi de. waaw, mu commencé nag def xalaat bu ñaaw ci ñoom. ñu commencé nag di am xel ñaar, di xalaat. Iblis bàyyiwuleen ba li ñuy wax naan jigéen moom dafa faible. faiblesse suñu mam hawa tax mom ci mudadi rek dag ci garab gi dadi lek bi mu lek itam jox suñu mam adam suñu mam adam du moyu wante itam dañu wax ni gor lumu am am katan mom amna fuko jigen mané waw ndax gor mom bo xasse beug jeexna day doye di lol waw day nek ku faible ci kanamu jongamu jëm beug faiblesse suñu mam adam nak taxone ak itam e khalatu iblis yu ñaaw taxna itam soxna sa fexena ba lek loko garab ga bañu ko lekke nak ci lañu yek ne ndeke def nañu lu ñaaw lol la alquran wax ni fa waswasa lahumash shaytan ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يالا نينا شيطان جخ جخالنا ادمك حوا بور من لينا ديف لولو نياو نينا بلما لين تريون ديف نين كو مودي لك نانو garab ga ndax shaytané mo len wax ni ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara yalla terewulen garab gi illa an takuna malakain ludul ngeen nek ñaari malaka wala ngeen bokku ci ñi beul ba faw du ngeen de mu dadi giñ mom shaytané giñ bu for ni len man nak dama len di laye bir rek giñ na ko ci yalla ne dama len di laye bir wanti lima len wax moy deug namuma ci dara feñu wulen itam wal len ne moy iblis ndax buñu ko xamone daw ko neena adam itam ak hawa ñom yaakar nañu ne ku giñ ci yalla rek giñ ko deug la lolo taxone ñu rafeton ndort ci ni iblis limu wax deug la neena mom iblis war na len neena ba ñu xey lek garab ga bañu ko lekke nak neena ci len yikni ndike def nen lu ñaaw neena ci lañu commencé nak yek bakkar bi ñu def ñuy daw nak ñom di laqatu ci garab ci xobu garab yi nga xamanteni mo nekk ci aljana neena fofu nak la leen yalla wowe ñu deg baat bu tedd ba mu ngay wax naan alam anhakuma an tilkuma ash-shajara khana terewuma leen won garab ga mané leen inna shaytana lakuma aduwwun mubin shaytana sen non la ngeen ko moytaniku ngeen ñak fayda ba lek ci garab gi fofu nak delu wat nanu vérifier wat sen bop ñom xamni itam wax deug yalla shaytana naxna len ba la len yalla tere won def nanu ko wax nanu ni garab gogu bañu ko dagge garab ga dafa nacc genné dret ñu né dret joju genn ci garab gi motax yalla né suñu mam hawa kom natchal nga garab gi dana la natto wër wu nek dëng ci gis dret moy bax bi nga xamanteni jigen ñang koy gis wër wu né mu di règle bi ñuy gis mu né ko dana la ko natto dana ko natto itam sey seut kon nga xamné dret joju mom mo waral bax amna itam ñu wax né dom nit musul xamne musul xam awra ndax suñu mam adam ak suñu mam hawa biñu nekké aljana neena so luñu won yéré ndax boba xamuñu won lu ñaaw lu rafet rek lañu xam niki garab gogu ñu laal garab gogoy wané lu ñaaw ci nit motax bañu ko laalé nak ci leen gis né ndeké ñom kat solo ñu yéré motaxon ñu doon daw nak di laqatu ci xobu garab yi waaw kenn ku ci nekk rusété ji sa morom ndeké garab gogu nak mo ñuy wan moy garabu ay mo ñuy wan li nga xamanteni baxul waye bu ñëk ba nit lu bax rek la xamoon lu ci lu bax rek la ko yalla orienté ndeké sheytaane fexé na ba jël lu bon nak mengalé ko ak ñun té lu bon lolu yalla bëggul won ñu laal ko moy di garab gogu nga xamanteni mom la téré won suñu mam adam ci aljana kon mbokk yi ñu gis né iblis moy non bu bon bi tay ji def lo na erreur bu reuy suñu mam adam né ko ñun ñi ñëpp aljana lañuy dëkk wanti li suñu mam adam def ak hawa dana am nak mbugal mu len ci yalla di mbugal insha allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene leral nak fa yalla jaar ak ñom jéggel len sen bakar ak ya ca top ak ya ca top comme waxtu wi dafa gatt duñu mën rek luddul yamale ko fof
1: mbokki julit yi mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw andak sen xarit abdullah ciubu ñu delu ci sen émission kalimatul haqq pour fasiyene continuer waxtan ak yeen nanu ko don defé ci émission yi wessu ci histoire yonent yalla adam alayhi salam mo melni mbokk yi gis ne ne yalla mo bind suñu mam adam alayhi salam ci ciobarem bam ko binde itam amna fu mu jaar ak mom ci seedey malaaka ya nga xamanteni ño nek ci hadara ñu ne ba'da an khalaqa Allahu Adama min at-tin wa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi khalaqa minhu zawjahu hawa li yaskuna ilayha thumma askanahuma fi fasihi jannatihi يغدوان في جنباتها ويروحان ويتمتعان بكل ما فيها من نعيم وروح وروح وريحان وأباح لهما كل شيء في هذه الجنة الواسعة إلا شجرة واحدة هي شجرة التفاح أو غيرها من الأشجار التي عينها الله لهما ولكن إبليس وسوس إليهما بالأكل منها وأغواهما بأنواع المغريات وقال لهما إن ربكما لم ينهكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما ملكين أو يجعلكما من الخالدين فلا يصيبكما الموت ولا يلحقكما الفناء وأقسم بالله إنه لهما من الناصحين من غيناو بي يالا بيندي سونو مام ادم سي بان ديفار كو بامو جيك مو سول سي موم روحام بيند سي والو تامو نيامغا سخنام سوس دي حوا مو دكل لين سي الجنه جو يات جو فيخ جي ني فاي خي دي فا غونت di xewlu ci lepp la fa yalla def ci xewal yalla may len fa ñu am droit ci jëfëndiko lepp lu nekk ci aljana mo xam garab la wala leneen wante nak téré won na len ben garab ne len garab gi bu len ko laal ngeen gis ci waxtan wi wessu ne iblis la'natullahi alayhi fexé na ba jax jaxal len fexé ba nax len té nam len naxé modi daf len wax né len su ngén lekké ci garab gi pouvoir bi yalla am da ngén ko am té itam du ngén dé ba mukk té da ngeen am itam nguur gu do rap bu mukk comme niko yalla amé lolo tax mu téré len pour ngeen lek garab gi da di len di giñal nak giñ lu fort ngeen gis ni iblis bi muy dugg ci aljana amna fu mu jaar ndax pexé mom fu duggé mu ngi ko jaaré ci picc mo mu ñuy wax tawus di jamm job ak mbindef bobu ñuy wax jaan mudi al hayya gis ngeen ni iblis dafa nax jaan ne ko da ngay ngang so ngangé dana soppli ku ngelaw dugg ci sa gemign da nga fexé da nga dugg aljana bo démé ba ci bir so ma yabbé dana mëna jall té kenn duñu gis wanti wax nañu ni li tax and ak ku bon bon ndax daf lay walu jikom jaan musta am dangar rab wu selal won wu rafet rab wu bax rab wu yiw mindeef bu ko massaane gis dang koy sopp te itam mo nekkon ki nga xamanteni mo doon bëkk neegu suñu mam adam bi mu nekké ci aljana wante kérok ba mu duggalé iblis ci gemiñam waxtu wowo bis bobu ci la amé nak dangar motax kumu lar rek nga yaqku dangar je nek ci gemiñ ga dara defuko ci ludul lam ci duggalon iblis kon nga xamné andak ku bon baxul lolo tax jaan am dangar iblis ba mu duggé lamu ñëkka def modi dafa joy adam ak suñu mam hawa laaj ko ne ko loy joy mune len dama len yeureum rek ndax day ndé xalel xamulen dara garab gi len yalla téré du dara taxul mu téré len ko ludul ne dafa bañ rek ngeen melni mom nonu la len naxé bañu lek ci garab ga wanti mbokk yi نحب أن نتساءل كيف دخل إبليس إلى الجنة بعد أن طرده الله منها ويمكن أن يقال فيها في ذلك إنه دخل الجنة بعد أن طرد منها كما يدخل اللص اللئيم نيني دانا نيو لاج إبليس لوتاخ مو أم دولي دوغو الجنة تيالا داقوكو نيني yalla ci bopam mo setan rek ci mando comme ni muy setané leg leg satchi di dugg ci cœur satchi faraw comme ni muy setané itam ay satchi ñew tej bitik satchi ci leg la nek ci bitik ba yépp raw non rek la yalla setané iblis mu dugg ci cœur gogu di aljana ba yaqal fa suñu mam adam lepp yalla nga sédé wayé dafa bayyi ci mandom waaw nga xamni kon yalla ku mu seta bu setané ci mandom rek lepp yaq motax nak nit ñi diko ñaan walu ci yermande mu melni suñu mam adam alayhi salam wax ne ni deglu gi mu deglu shaytané da fay wone rek ni nit leg leg dana di doye di wala mu rere bopam ba tax itam mu deglu kum warta deglu motax itam nit ki dafa wara sam noppam du ko ne la ko wara jox ndax bo yagge joxe sa nopp leg ñu def ci lo xamanteni meun na la yaqal sa aduna ak sa alakhirah motax suñu mam adam bi mu joxe noppam iblis ci la ko wax wax ba nga xamanteni tay motax mu genn ci xewul gu reey gogum bu nekké won ci aljanna ñu ne nak dara teggu ko ko luddul rek fatte fatte rek motax mu def ko ndax yalla ci bopam sédena lolu wax ne walaqad ahidna ila adam min qabl fanasiya wa lam najid lahu azma yalla neena fatte motax bañu wëlërenté ak adam fatte tax mu fecc katrati nisyanihi nit limu bari limuy fatte lolo tax arab tudé ko fatte kat bi kon mo melni kon da nañu wax sax né yonenti yalla daf leen ñongal ndax duñu def bakar wanti njumte bi nga xamanteni dal na suñu mam adam fekkul won bobu mu jot nubuwam ndax bobu nekkul yonent ndax ñewagul fi ci ko suuf wante bi nga xamanteni def na bakkar bi wax na ne amna lu ko yalla natto mom suñu mam adam amna lu ko yalla natto amna lu mu natto itam suñu mam hawa kenn ku ci nek amna lu la yalla natto ñini falamma akala adamu min ash-shajara ibtalahu allah bi ashrati ashya ñine bi nga xamanteni adama lek na garab gi yalla natto nako fukki yef mu ci ñeek modi yalla natto nako ñu yedd ko ndax yalla ci bopam moko yedd gannaaw bu mu gisee mu lek ci garab ga yalla neena ko alam anhakuma an tilkuma ash-shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin mu ne ko ndax terewuma la won terewuma len won ngeen lek garab gi ma wax len itam ne len shaytané non la ci yeen non bo xamanteni ken lam lamlewuko ndax non bu wër la ma wax len ko ba paré nak ngeen saggan ba mu lek lo len garab gi mune nak yedd gogu ko yalla yedd motax doomu adama du meuna muccu ci yedd leg leg rek ñu yedd ko fekk ko ci lo xamanteni jaadul kon ndike yedd bi ñu ñuy yedd ñu ko donno won ci suñu mam adam ba mu lekke garab ga kon itam yalla nattono doomu adama leg leg ñu yedd ko amna ño xamanteni mom bis bu nek ñu yedd len ndax xamu ñu seen bop waye so xame sa bop nak mom yedd la da fay daldi jafé kon mu melni doomu adama yi ndike yedd bi ñu len di yedde luñu donno la won ci suñu mam adam bu ñaarel bi modi al fadhiha nak modi gatché leg leg doomu adam bi dana am gatché go xamanteni sax dana ko taxa xaru waaw leg leg mu am gatché go xamanteni itam dana ko taxa neubatu ndike gatché gogu itam ñu ko donné won ci suñu mam adam ndax kérok bañu lekke garab ga ba yalla addu dadi koy yedd ba awram feñe dafa daw laqatu ci garab yi nga xamanteni ño nek bir aljanna lutax ndax amna gatché go xamanteni rusatina jakarlo ak boromam mom la alquran wax ni falamma dhaqa ash-shajara badat lahumā sawātuhumā ba nga xamanteni ñam nañu garab ga neena nak ci len am gatché nak go xamanteni tax nañu doon daw di laqatu ci garab ya nek ci aljanna kon nak nit ndike gatché gi mu am mu ko donné ci mamam ñene itam yalla natto na suñu mam adam alwahan fi jildihi waaw daf ko natto nak gannaaw ba mu ko mayé bindu bu jek may ko itam der bu rafet ndax wax ne ne der ba suñu mam adam amon ci aljana bokku tek der bi mu yor fi waaw tan bu rafet la yoron ci aljana yor fa der bu rafet tabarakallah wante nenen yalla ko natto nak summi der bobu baye ko der bi ñu yor waaw motax nak seddi beek tangor wi diñu bëgg ray fi ci aduna ndax der ba ñu yoron ci aduna ci aljana yalla daf ko nangu ci ñun baye ñu der bi ñu yor wax na ni itam yalla natto nako dakk ko genné ko aljanna wacce ko fi ci suuf ndax yalla wax ni ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun yalla mo genné suñu mam adama ci aljanna wacce ko fi lutax ndax bakkar bobu nga xamanteni rek toggo won nako motax leg leg itam nit denen ko dana def mbir wala mu moy ñu genné ko ci kërëm yobbu ko ci kasso tejj ko fa wala ñu dakk ko mu daw genn ci kër jëm ci kër leg leg sax mu genn ci réew jëm ci réew kon dakh gog ñuy dakh nit ñi ci yenn crime ñu def loolu itam ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam motax jëlé nañ ci usman ibn affan mune deggon na ibn ata di wax ni suñu mam adam waxon na ni kunna naslan min naslil janna ñun kat mindeef lañu wo xamanteni ñi ngi bokkon ci mindeef yi dekkon aljanna wante moy guñ fa moy motax yalla daquñu andiñu fi ci aduna mune kon nak fala yambaghi lana alfarah neena jaadul kon ci ñun nak ñu nekké fi mbekté ak réy ak pécxo di fécciak di def luñu neex mune liñu war kay modi albuka wal hazan dañ fe wara saxo joy ak tiit ngir yalla jéggel ñu yërem ñu dello wat ñu aljana joju nga xamanteni fa lañu nekkon wante yow bakara tax ñu dakhila fele ca aljana indi la ci suuf yow nga fatte lol nekké fi fecc nekké fi mbik nekké fi nos go xamanteni dara taxul nga def ko luddul rek top shaytané dara def ko luddul itam ak bëgg aduna rek nit ñi nañu fateliku ne fa lañu joggé mo daq fuuf fi ñu nekk ndax fi ñu nekk ci aduna kër la go xamanteni kërok mbugal li ci ñun fele moy kërok peex ga moy kërok noppul ga kon nañu bayyi suñu bop xel xamné kër gogu ñun ñepp fa leen fasiyene delu wante amna benen kër gu yalla bind ci wétam képp ko xamanteni limu rëdd jaarulo ci kër gogu la lay dëkkalité modi safar kon yalla natona suñu mam adam dakh ko loolu itam natona ko njabotam mu natto wat ñu batay liñuy tuddé takaliko waaw leg leg nga gis ñu ñaan ñu bokk nday ak bay takaliko kenn ku nekk do nekk sax sa nonu morom wante jamono yi ñew indi ki dëkk amerique ki dëkk sénégal ngeen di déggante rek té kenn ku nekk di soppé ci sa morom waaw leg leg itam da nga bëgg nit mu sori la lool du la jégé lolu yalla moñu ko natto motax way kat ba di Umar al-Khiyam wax ne wa ila kam satanamu fi qa'ri thara ya sahiduna khalilatin wa khalili mune berina nit ku sul sopem waw berina nit ku sul sopem te dotu ko jissati ba mukk takaliko bobu nga xamanteni nak yalla natto nanuko mo dalon yaqub alayhi salam ak yusuf mu sopp ko lol bëgg ko lol nek dom bu nga xamanteni wax deug yalla sori won na ci walu ciofel ci mom waye wax ne ne takaliko bobu nga xamanteni amna ci digënte yaqub ak yusuf natu la bo xamanteni ndeke ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam kon nak lolo tax leg leg soppé di takaliko ak soppem da nga gis ñaan ñu and sax ba nga xamanteni wax deug yalla kenn ku ci nekk am nga lo mebet ci sa morom waye ñu jek jek rek kenn gisatul sa morom waaw bu ko defé tiss wi nak day laal ñaari wal yépp wante lolu day wone rek ne yalla mo ñu natto takaliko yalla itam natto nañu liñuy tuddé al adawa te dara warul ko luddul moy ge suñu mam moyon al adawa nak modi nono yalla delu natto ñu nono kenn ku ne leg leg da nga gis ne am nga non bo xamanteni do ko bëgg tek bëtt lolu dana dem ba kenn ku ci nekk so mané gañ sa morom ci sa lammi nga gañ ko fo dem waxal ko lu ñaaw leg leg itam dana ñuy dem ba ku ci mëna gañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko waaw lolu mom moy waral nit ñi di xex ci mbedd mi looloy waral itam nit ñi di xex ci lammiñ looloy waral itam ba nga gis réew ak réew di xex waaw noono boobu nga xamante ni nag dana di am ci nit ñi yàlla ñu ko natto yàlla natto nanu itam woowee ñu ay moykat ndax yàlla wax ni wa asa aadamu rabba fa gawa aadamu kat moy na boromam mbewte dugg ko ba mu xëy ànd ak cheytaane.

yalla rocc na ko ci iblis ba mu set. Ñu ne itam bu juróom ñetteel bi moo di yàlla tëj na ci moom buntu tuub, yàlla tëj na ci iblis buntu tuub, iblis du tuub mukk ba yàlla nangu tuubam. Ah, na ko yàlla defee nag moo di iblis ci boppam moo bañ a tuub, ndax wax na nu ne yonent yàlla Moussa alayhi salaam moom la yàlla joxoon darajaay mu mën a taxaw di wax ak yàlla directement te du am dara lu dox ci diggante bi, ku dul moom nag Jibrilay ñëw di dem dox ci diggante bi, bu kii waxee Jibril yóbbu, bu yàlla waxee Jibril indi. Waaye yonent yàlla Moussa rek moom moo am daraja yi jàkkaarloog yàlla nag di wax ak moom du gis jëmm ja, waaye dana dégg baat bi. Moom nag dafa tase woon ak iblis. Iblis ne ko Moussa, man daal dama jaaxle depuis ma xulook yàlla ba léegi gisuma ko dox ci diggante bi di jéem a defar sax wala nga ciy wax wax bu baax, ndax daal ba ma yàlla bàyyee la ma ñëpp bàyyi. Léegi nag dama bëgg yow nga dox diggante bi nga jéem ci sax dara. Ah, yonent yàlla Moussa ne ko kon baax na, danaa jéem a dem gis ak yàlla ba xam, waxtaan ak moom, su ko defee léegi ma jéem a seet nu diggante bi nu ngeen defaroo yaag moom. Wax ne na bi nga xamante ni yonent yàlla Moussa dem na ba waxante ak yàlla, yàlla daf ne ko man de li ma ko tere woon mu bañ, loolu rek laa ko meree. Su fekkente ne nag nangu na ko, ah, ñu delluwaat ànd ñun ñaar, man kay bañu maa ànd ak moom, wante dama di kilifaam rek, tere ko mu bañ, digal ko mu bañ. Su fekkente ne nangu na li ma ko digal moom, amul benn solo, bu ñëwee dañuy jubowaat, su ko defee ma delluwaat ko rek fa mu nekkoon. Mu ne ko nag li ma ko digaloon moo di rek na sujootal aadab. Ah, yonent yàlla Moussa alayhi salaam daal di ñëw, bi mu ñëwee daal di gis iblis ne ko man di gisee naag borom bi te waxtaan nanu, nee na daal moom amul benn problème ndax yërmande moo jiitu meram, mere na la, waaye lim la digal boo ko defee rek moom da ngeen daal di jubowaat. Mu ne ko lan la? Mu ne nee na dafa bëgg nga sujootal aadam, boo ko sujootalee rek moom amul benn problème da ngeen di delluwaat nekkaat ay xarit, nga bokkaat ci jaamam yi mu gërëm. Mu ne ko ah, yàlla daal bëggul ñu jubóo. Aadama mi nga xamante ni ba muy dund laa ko bañ, mu dee ba nekk yax nekki fënax ba nekk yax ba fënax mu bëgg ma sujootal ko. Man ku ma sujootalul ba muy dund dana dee ma koy sujootal, bu dee loola daal duma ko sujootal ba mukk, kon daal baax na. Daal di wëlbatiku daal di dem. Moussa itam daal di wëlbatiku dem. Loolu moo lay wan ne kon iblis ku sori yërmandew yàlla la. Waaw, te itam yàlla tëj na ci moom buntu tuub, ndax sujootal aadama rek ni mu yombee ak ni mu diisee ci iblis moo tax yàlla di wax ni julli ak a yomb. Julli yomb na lool ci ñi ragal yàlla, waaye diis na gan ci ñi nga xamante ni ragaluñu yàlla, ci ñi nga xamante ni ay yéeféer lañu, ñooñu jóg julli day diis ci ñoom. Buñ ko day def da ngay gis nañuy tayeelee, duñ ca sawa, day mel ni ci lu difficile lañu jëm, te kat noonu la julli yombee. Niki itam sujootal aadam ni mu yombee ci ki yàlla gërëm ba buñ la koy wax sax daf lay xaw a jaaxal, waaye noonu la nekkee problème ci iblis. Kon nga xam ne iblis yàlla tëj na ci moom buntu tuub. Ñu ne itam bi ko juróom ñeenteel mooy yàlla def na ko mu nekk itam ku fetteerlu, yaani xaaliyan min al xayri wa rahma. Iblis ku vidd la ci def lu yiw, ci def yiw ak yërmande. Iblis amul yërmande dara, te itam iblis amul yiw. Foo ko fekk lu bon rek lay def, lu bon rek la bëgg. Ku soxor la itam lu soxor rek la bëgg. Xoolal coxorub iblis, coxorub iblis moo tax mu yéene nit safara ak ni safara mettee. Moo tax kon ñu ni asheytaanul maarid mooy sheytaane bi nga xamante ni bu dajeeg nit du bëgg ci moom lu dul mu teg ko rek mettit. Bëri na nit ñu feebar ñoo xamante ni sheytaane bu li ñuy tuddee sheytaane bu fetteerlu. Sheytaane yi fetteerlu léeg-léeg ñu teg nit ñi feebar, léeg-léeg ñuy sayloo nit ñi, léeg-léeg ñuy këpp oto yi di def ay accident yu garaaw yoo xamante ni ñoo koy def, léeg-léeg ñuy ëf ngelaw nit ñi. Yooyu yépp sheytaane yu bon yi ñoo koy def, ndax lu tax
amuñu yiw te itam amuñu yermade. Biko fukel itam ñu ne iblis mom moy discours kat bi nga xamanteni lak yowmal khiyam moy taxaw ci safara di discours nak di waxtaan ak nit ñi daw nax mom moy kacior bi nga xamanteni lu bon rek la xam te itam kep ku jëm ci lu bon mo ci sey iliman ñu ne waw kon jaan mi nga xamanteni mo dugalon iblis ci aljanna ba tax mu trompé mam adam mom lu ko yalla natto ñu ne yalla natto nako juroomi yef ba ci ñeek modi yalla dag nay tankam muy doxé biram waw jaan ci bir lay doxé waw ñu ne itam yalla maskhuna melokanam mu ñeek wa ndax jaan dafa rafetol yalla def ko nak jox ko melokan mi gis nga boko xolé sax xamné rafu rafetol la waye nak non la ko nit ñi ragalé bu ñettel bi itam modi yalla natto nako muy dundé suuf jaan suuf lay dundé mon itam yalla natto nako at muné mudé jaan ben at lay am rek dal di génn aduna ñu né itam yalla def nako mu nekk nonu doomu adama motax fu ne tulli ci bir nit ñi rek yet ye xéer yi dal ci bop bi ndax dafa nekk nonu nit ba faw lolu yalla moko ko natto ñu né itam yonent bi nga xamanteni lumu wax non la te la yantaqu anil hawa mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam daganal na ni jul nit ki budey julli ba gis jaan amna droit ray jaan je sogo continue jullem bo nekke ci armal itam e wax nen la ne la liñ lay téré téré nga ray su gisé jaan mën nga ko ray kon ñu xamné kon ndike jaan non la bu nga xamanteni ni sheytane nekke non ci ñun non la nekke non itam ci ñun mu melni kon gis ngeen ne sax ñu bari ñi nga xamanteni gëm neen yenn awhami wax neen ne rap yi nga xamanteni danen di sheytane yi nga xamanteni danen faral di soppeku ci upp jaan lañuy soppeku waaw ndax kat mo doon ka nga xamanteni bañu ba sheytane bëgge ay ci nit mom jaan moko dimbalé motax nak mu fax nak nek nonu nit ba faw ñu ne nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci dogalam yu jitu ya ne adama dana ko moy ba tay ji suñu mam adama moy ko mom suñu mam adam bu mu jéggelo yalla de yalla jéggel nako waye bam ko jéggelé itam waccé nako fi ci ko fuf wante mbokk yi wacc bi nga xamanteni suñu mam adama fasiyene nako wacc fi ci ko fuf war fe nek khalifa yalla fi ci ko fuf ak ye ca top yep insha allah ci ajum bi de ñew ci len ko fasiyene waxtane sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit abdullah ciub.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولتين موكي دقلو كدي كم ننوكو دوري ونشي أجمعي ويسو تمودي وقتانو سيدنا آدم عليه السلام مملنو fosiyene kontiné tay ak yeen bokki gis nañ né suñu mam adam alayhi salam ci waxtan mi wessu gis nañu waxtan wi doxone digënté borom bi ak malaaka ya kérok ba yalla bëggé jël adam def ko khalifa fi ci ko suuf wax nañ len fa ñu jaar ba yalla convaincre malaaka yi way gis nañu ci mbir mi ne manam wutal gi yalla wutal suñu mam adam fi ci ko suuf gis nañu secret bi ci nekk hikma bi ci laxasu mo di ne su fekkonte ne yalla dafa jël ay malaaka indi len ci ko suuf da dul am benn sens du am itam benn njariñ ndax li yàlla préparé ci suuf doomu adama rek moo ko mën a exploité moom rek moo ko mën a jariñoo ndax dañu wax ne la yaxfa an istikhlaf adam fi l'ard yashtamilu ala ma'nan sam min alxikmati alilahiya allati خفيت على الملائكة فإن الله تعالى لو استخلف الملائكة في الأرض لما عرفت أسرار هذا الكون ولاستخرجت خبايا الأرض وكنوزها لأن الملائكة لا يحتاجون بطبيعتهم إلى ما يحتاج إليه الإنسان من زروع وثمار ومن صناعة وتجارة في هذا الكوكب وهي تلك الأشياء التي سخرها الله للإنسان يقضي بها حاجاته ورغباته نوني سوفي كنتنا يالا دا فجل اي ملاكا واتشيلين في تيكو سوف موني كون نجارين جينك تي سوف ملاكا يدينكو منا اكسبلواتي ندخ نيكو ندخ جمو جو خامنتيني du lekk du naan du nelaw bëgg-bëggam nekkul lulul jaamu borom bi wéetal ko kooku bu fekkoon dañ ko wàccee fi ci kaw suuf kon malaaka yi duñu am soxla ci dugg ci géej gi di napp jën yi ca nekk duñu am soxla ci dugg ci géej gi di génnee jama bi ci nekk ak or bi duñu itam am yitte ci bay duñu am yitte itam ci meññent yi nga xamante ni yàlla def na ko ci garab yi ndax ñoom duñu lekk duñu am yitte itam ci toggoo yenn jëf yoo xamante ni dana tax suuf dund ndax kon dañuy nekk noonu rek ci suuf waaye duñu am ci suuf benn yitte lu tax ndax amuñ ci suuf benn aajo moom koy yàlla rek leen amal aajo te yàlla nag dafa bëgg nit ki am aaju ci suuf am aaju itam ci yàlla moo tax yàlla ne wabtaghi fima ataaka allahu daar al axira wala tansa nasibaka min addunia yow nit ki jaamuma bu ma bokkaale kenn xamal ne may sa borom waaye nag àdduna am nga ci cër demal nga liggéeyi exploité suuf si exploiter le jaww ji bo ci mëne tagat avion ba def ci ay nit ñuy tukki avion bi di naw ay distance yu sori suuf mbolo mu bari ak bagage def ko duggal ci geej gi gennel njariñ ci nek dagal garab yi defar ci bateau wala gal tek ko ci ndox mi dox ci sa yitte lolu ak jagle la gu yalla defal nit waye defal ko malaka lolu tax mu préparer nit pour mu ñew dundu ci kaw planète bi ñuy tuddé terre gis ngeen itam né bi yalla falé mam adam ci mu wara nek khalifam fi ci kaw suuf lu jitu muy wacc amna wax yu mu wax ak mom té modi lepp lu bax digal nako ko lepp lu bon téré nako ko el nako joxogn itam nonam bu bon bobu di iblis mu won ko ne ko san non la moytu ko wax nako itam ne ko keur gi nga genn du man yalla ma na fi genné waye sabab bi modi moy goma moy te moy ga dara waronuko luddul da nga top ndigalu iblis bayyi sama ndigal lolo tax ma genné la ndigal na la nak nax tup nga tay nak mang lay yebal ci barab bo xamanteni barabu choono la bala nga fa jariñu fokk nga ñak da nga son waye nak so gor gor lo top sama ndigal bo delu se fi dana la dekkalat ci aljanna nga delu wat ci peex ma nga nekkon ak jamm ja nga nekkon su fekenteni nak diggloma ludul dag ma du moyu top sa non bobu di iblis ak njabotam su boba nak bo delu se amna benen keur buma préparer tudé ko safara fala lay duggal yak sa njabot ñu ci and ak iblis ñu gis ni ci waxtan wi wessu yalla wonena melokanu ëlëk ñey dugg safara wonena melokanu ëlëk ñey dugg aljanna teel ko yëgal suñu mam adam alayhi salam pour mu bayiko xel ngir itam ëlëk ben doomu adama baña am lay ci kaw yalla ndax yalla waccio nak ñun ndax yebal na ay ndaw yebal na ay yonent jamono yu nek yebal na ay jangale kat oustad yaangi ci koñ radio yaangi wax ñu mëna bind ñu ngi bind yalla ngi war ci dé di war ci yenn xew xew yi yépp pour jajj nit won ko ne ko kër gi du këru dekk way bon la rek bu nit ki di jiggi wuti alakhir wanti ci waxtan wi wessu gis ngeen ne ci waxtan wi wessu gis ngeen ne amna waxtan wu doxone digeunte wa aljanna ak wa safara ak wa al'araf choono bu reey wa safara togononu ko ak ndugal mu metti ndekte mu reuy wa aljanna nekke nañu ko ak peex ak xewul yu reuy ak banex wal araf ñoom fañu nekk climat bañu yor climat aduna la ndax mag ñi dañu misal aljanna ak safara ak al'araf ci climatiseur ndax babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qiblihi al'adab ñom dañ ko misal ci climatiseur dañ wax ni climatiseur kanam ga peex rek ka ca nek bir ba peex rek ka ca nek so taxawé ngelaw lu sedd mo lay upp ngelaw lo xamné bu la uppé so sagganul da nga nelaw ndax peex gannaaw ga tangor wu mette fay genn ba bo fa taxawé da nga yek ne sa yaram dana tang kon babun batinuhu fihi rahma moy congélateur liko fété bir wa zahiruhu min qibali al'adab moy lako fété gannaaw fofu mbugal kesse fa nek kaw congélateur bi nak fala wa la'raf taxaw motax nak ñu mëna sepp wa aljanna sepp wa safara di len gis nañu nekké wante wa la'raf gis ngeen ne dal nañu bëgg ci jakarlo gi ñu jakarlo wa aljanna ci xéewal gi len yalla defal
1: wante bu joxé ba jakarlo wa safara da ngay gis ne dañu wëlbati seen kanam di wane ne ñii ay nit lañ yoo xamante ni bëgg ñoo jàkkaarloog ñoom
0: ndax fitna ji ñu nekkee. Xam nga léeg-léeg sax boo dee seetaan film ba ñu indil la image bu ñaaw ray bu ñaaw boo xam ne ñu ngi koy rey nit ki da ngay gis ni ngay tafe say bët noonu itam la waa safara buñ leen di dóor dóor yu metti wala ñu leen di lakk-lakk yu metti waa laaraaf bu ci seen bët tegoo noonu la ñuy dummoyoo waa laaraaf keroog ba leen yàlla di géej jële ci seen barab boobu di leen dugal aljanna keroog waa safara seen xol jooy na ndax xemmeem nañu dugg aljanna ànd ak waa laaraaf waaye duñ ca dugg ba mukk ndax xaalidina fiiha foofu nag waa safara yi woo nanu waa laaraaf woo nanu waa aljanna moom la yàlla wax ne wa naada asxaabu naari asxaab aljanna an afidu alayna min almaai aw mima razaqakum allah qaluu in allaha xaramaha ala alkafirin alladina ittakhadu diinahum lahwan wa laciban wa garatuhum alxayaatu addunya فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون يلا نينا كيروك با وال اعراف دي دوغ الجنه نينا وا سفر جوي نانو دي و وا الجنه نان لين امولن في نخ مو سد موغن ني ماي ني نان نخ دانيو مار امولن في ليكو غو تيتا نيه نغن يوني نيوكو ndax dañu xiif waaw su ko defee waa aljanna yi di wax naan leen am na fi de waaye nag sañuñu ko joxe ndax yàlla moo ko araamal ci yéen wax nanu ne foofu léeg-léeg da nga gis ci safara koo xamante ni xàmmee na benn waay ca aljanna ndax xamante woon neen ci àdduna mu ne ko ee diw yow de xamante woon nanu démb ca àdduna ndax amuloo fi benn kaasu ndox boo ma may pour ma naan su ko defee nag léeg-léeg bu woote bi baree da nga gis kuy jottali nag wax bi naan ko ee diw doo wuyu kële mu ngi lay woo nee na bu fekkee am nga fi ndox moo ko may mu naan su ko defee nag danaan ah sañuma ko ndax yàlla moo leen ko moo ko araamal ci ñoom yàlla moo ne ci mbugal lañuy sax ba faw moo tax sañuma ko kon nga gis ne ndeke am na waxtaan wu mën a jaar ci diggante waa safara ak waa aljanna ñuy déggante di gisante kenn ku ci nekk di gis la sa morom nekkee ñii di gis xéewal ñii di gis mbugal yal nañu yàlla baaxe xéewaluk waa aljanna yal nañu yàlla musal ci musibaam waa safara mu mel ni nag loolu moom mooy accord bi yàlla siñante ak suñu maam aadam léegi nag wàccee na ko nee na ko demal wàccoo naa ak yow li ma siñante ak yow danaa ko def soo respecté ma respecté léegi nag wàccee na suñu maam aadam alayhi salaam ci réew mu ñuy wax Inde foofu leen ko wàccee ñu wàccee suñu maam Hawa ci dëkk bu ñuy wax Jidda ca Makkatul Mukarrama kon bi leen yàlla di wàccee daf leen tàqale que le nga Inde que le nekk ci Jidda mais nag ñoo bokk benn continent ndax ñoom ñaan ñëpp ñu ngi ci Asie ñu ne Iblis nag moom bi ko yàlla di wàccee mu ngi ko wàccee ci dëkk bu ñuy wax Irak wax nañ ne Iblis mu ngi wàcc Irak kon yàlla taqale na leen bi ñu wàccee suñu maam aadam alayhi salaam wàccee suñu maam Hawa wàccee Iblis yàlla nam na ci suñu mam Adam pour mu gisante ak suñu mam Hawa kérok bako yalla namé la yabal suñu mam Adam né ko dama bëgg yabal la ci benn ba motax ñu né awha Allah ta'ala ila Adam awha Allah ta'ala ila Adam an li haraman bi hiyal 'arshi فأتيه فطف به كما يطاف حول عرشي وصل عنده كما يصلى عند عرشي فهناك أستجيب دعاءك فانطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له ملكا يرشده من يلا دين wahyuna suñu mam Adam ne ko amna ben barab bu sel barab bobu nak dama la fa bëgg yebal so démé nga wër barab ba ndax barab bu sel la so démé nang fa julli barab bobu lo fa ñaan yalla lo ma fa ñaan man yalla dana ko nang ndek bobu makka la koy junju ci كعبة الله المشرف سنو ما مادم دالي دبار جوغي اند ولي جم نك مك يالا بولي كوك بن ملاك بو خامني موكاي وان يون موتاخ ني ني بيغا خامتيني سنو مام ادم عليه السلام نيونا مك با اكسي عرفات فيكون نا بوبو ايتام سيدتنا حواء دون نكو وير kenn ku ci nek soxla nga sa morom di wër sa morom ñu wërante dir bu yak gisante wuñu yalla dogal nak bis suñu mam Adam ñëwé makka mu ngi dajé suñu mam Hawa ci montagne bi ñuy tuddé Arafat té ko dem makka dem taxawi fa ndax dafa bokku ci ponki aji wax nañu né bañu dajé fofu kenn ku ci nek xamé na sa morom wayé suñu mam Adam mo am oyefu wax ak suñu mam Hawa ne ko ndax xam nga ma gënal bu ngi nuyo mu ne ko ndax xam nga ma soxna si melni ku ko xamul waaw li ñuy wax nan jigen leg leg mu xawam tuti rek reey waaw wante waxtan wi yagul suñu mam Hawa ne ko aha kay xamna la yow ya di Adam yow la nekkulon ci aljan lola tax ñu ne barab bo mo tax ñu tuddé ko Arafat ndax arafa ci arab mo di xamna lo tax ñu tuddé ko Arafat moy barab bi suñu mam Adam dajé suñu mam Hawa gannaaw ba len yalla wacce fi ci ko aduna motax makka barab bo fa taxaw rek amna lu mu symboliser ci l'islam fofu nak lañu xamanté yalla jéggal na len nak sen bakkar ñu commencé nak anduk jëkër ak jabar anduk itam ñaari responsable yo xamanteni yalla dafa tek ci ñoom khilafa bu reuy modi ñu donn ko fi ci ko suuf nekkal ko fi motax jele nañ ci serigne bu ñuy wax wahb mune adam biñ ko wacce fi ci ko suuf mu gis suuf si yaatu lool te gisul ci ko suuf geneen jëm ju ñuy tudde nit ku dul mom ak Hawa fofu nak la waxé né ya rab أما لأرضك هذه من عابد يسبحك ويحمدك ويقدسك منكو يو يالا سوسياتنا ويجسم في بن جام بلاي سبال ولا ملاي سمت ولا بلاي مقل بدل من يالا نكو سأجعل فيها من ولدك من يسبحني ويحمدني ويقدسني وسأجعل فيها بيوتا ترفع بذكري ويسبح فيها خلقي ويذكروا فيها اسمي وسأجعل من ولدك يا آدم من يعبدني حق عبادتي وسأجعل من تلك البيوت بيتا أخصه بكرامتي منيكو آدم yow rek ya fi nek actuellement dima jam jamono bi yow rek ya fi nek yak sa soxna dima jam wanti nak euleuk sey seut amna ci ño xamanteni danañu ma jamu comme ni nga may jamu danañu may sante dima magal aduna bi itam dana fi wut ay jakka yo xamanteni sey seut ñoko fi tabaxi jakka yoyu dañu ko tabax ludul namma ma tuddu ci bir jakkaye difa jangal qur'an difa tuddu sama tour difa julli dima fa sabbal dima fa sante dima fa magal muneko itam sa seet yi dana ci am ño xamanteni dana ñuma jaamu deug deug jaamu nañ ma wara jaamu non lañ may jaamu duñ ma bokale kenn duñ ma yamale kenn muneko itam na fi neeg bo xamanteni moy neeg bi ma ñeuk tek ci ko suuf si mudi ka bagu tedd neeg bobu nak man yalla mako jago neeg la bo xamanteni kuko magal man nga magal man yalla
2: sorry dana ñu ñew ba ci barab bobu def joxe sen farata bobu ñuy tuddé aj leg itam ñu ñew def li ñuy tuddé umrah fofu nak lañu wax ni suñu mam adam alayhi salam ba mu ñëwé makka ba taxaw arafat wax nañu né yalla dafa jël loxom bu tedd ba bu fekkonté né loxo yeey na ci mom dal di koy ray ci digg ginaaw suñu mam adam alayhi salam lepp lu mu wara am ci seut ba yalla rayé digg ginaaw suñu mam Adam lepp lu wara judd ñu lay tuddé doomu adama nga bokk ci seutu mam adama yi kérok ba yalla rayé digg gënaawu mam adam taxaw nga nek jëm présenté wu ci sa kanamu borom ñepp taxaw adama di xol ay seutam ay doomam ba ci seutam bi mujju mu gis ñepp taxaw adama taxaw yonent yek nit ñek ñi gëm ak ñi gëmul ñepp taxaw ci kanamu yalla ba dama gis njabotam te bobu kenn juddogul waye yalla la sopp mu doxale non kérok wax nañu ne yalla laaj na nit ñepp ne len alastu bi rabbikum yeen nit ñi taxaw adama yak sey seut ma ngi len di laaj alastu bi rabbikum xana man duma sen borom fofu ruh yeb dañu tontu ne qalu bala ñoom ñepp dañ ne ko aha kay yow rek yaay suñu borom yow rek yaay suñu borom bokko ñoo kenn yalla na yeena ko wax de ñepp ne waaw mu ne ah shahidna an taqulu yawm al qiyamah inna kunna an hadha ghafilin yalla ne wax ngeen ko de waye nak ma ngi leen di jéggal ne yawm al qiyam dana am ñoo xamanteni danen ma wax ne ma yalla kat ñoko waxon waye bañ démé aduna dañ ko faté motax kenn ku nekk ci ñun jotaay bobu ci arafat ba yalla poser question ba bokkon nga ci ñi wax ah kay waye tay ji ko laaj mu ne lolu faté nako motax yalla nak ne ñun kat sédé nañu ne ëlëk da ngeen wax ne dañ ko faté woon waye yalla faté fatali waat nañu ko ci alquranul karim wax ne la joon nañu ñu ne ahakay bobu nak buñu ñew fi aduna nak faté ko ba jël matériel jëndé ko yalla wala ñu jël alalu aduna poñetu aduna mi jëndé ko yalla wala ñu jël leneen diko jëndé yalla yalla mësul dañ di nekk yalla té mom rek moy yalla té ñun ñoo d'accordon ci né mom moy yalla ci arafat kérok ba mu rayé deug digg gannaaw suñu mam adam ñun ñepp genn nañu taxaw sédé lool motax wax nañu né suñu mam adam alayhi salam yentibi sallallahu alayhi wasallam moko netti li ndax
0: lajon nañu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu maana ayebi ne ko noko degge mu ne sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna allah khalaqa adam wa masaha dhahrahu fastakhraja minhu dhurriyatan wa qala khalaqtu ha'ula'i lil janna wa bi'amali ahli al janna ya'malun ثم مسح ظهره فاستخرج ذرية وقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على ذلك فهو أهل للنار Umar ibn al-Khattab neena deggul na yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax ni di nga xamanteni yalla bind na mam adam dafa ray digi gannaaw ga neena genné ci mbolom nit mu bari ci ay seutam daldi wax ni ñi ñepp de man yalla ci sama ciobare la leen bindé te ëlëk fasiyene la fasiyene na leena duggal aljana kon ñi ñepp ay nitu aljana lañu seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yépp yëngatu ku nara dugg aljana la loolu la dogal dogal na ko ba pare jeexna mu rayat digg gannaaw mam adam benen mbolo mu am solo genné ci mu toll ni mbolo male wala mo poko sax ñoo ñëpp yalla ni ñi de ma leen bind waye safara tax ma bind leen fokku ñu dugg safara motax ñom jëfi ku naru dugg safara lañuy def kérok ba yoonentibi sallallahu alayhi wasallam waxe wax bi amna ben way bu ko laaj bu ko posé waji bi mu laajé yoonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko su fekke mbir mi non la démé kay kon jaamu yalla gi ñuy def inutile yoonentibi nek ne len kay jaamu len sen borom kep ko xamanteni xolam woyof na ci mu jaamu yalla diko top di top ay ndigalam lolou moy wanene mom wa aljanna la kep ko xamanteni na xolam dis na ci jaamu yalla su julli jote mu dis yistu bañu julli ci du taxo njab lu yalla tere mom la gëna mëna def mu ne koku day wanene fu ci groupe bele la bokku groupe wa safara la waw motax nak mu ne yalla neena fariqan hada wa fariqan haqa alayhim ad-dalala yalla neena amna kurel bo xamne ci njub rek lañu tek sen tank ñoñu fokk ñu dug aljana wa fariqan amna bilin kurel bo xamne haqa alayhim ad-dalala fokk ñu dug safara ñu ne ko lutax mu ne nax seen tank dañu ko jël tek ko ci tanku shaytané innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun kon yow kay bu fi nek di laaj ndax jaamu yalla nga wara def wala waru lo jaamu yalla dedet yow kay setal rek fa sa xol tagatu su fekke sa xol tagatu na ci njub nga xamne kon wa aljana bu fekke sa xol nak dafa tagatu ci moy akuk deung nga xamne kon wa safara non la yonentibi sallallahu alaihi wasallam fiire hadith bi te mu rafet nak te itam nexa deg ci ka nga xamanteni njubuk yalla ngi ci yow motax ñu ne wax bu sax moko netti mu ne yalla wahyuna mam adam gannaaw ba mu tuube ne ko dana def ci yow dana la jox xam xam yépp ci ñenti baat ne ko benn bi man yalla mako mom bi ci dess

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بك جلدي جنوب نسانتي يلا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابام ndelu sinen fasiyene kontiné ki yen histoire sayyiduna adam alayhi salam mo melni ci waxtan wi wessu gis nen waxtan yi doxone digenté iblis la'natullahi alayhi ak yalla mi nga xamanteni moko reub genné ko kërëm ak waxtan wi dox ci digeenti suñu mam adam alayhi salam ak yalla ci nimbal gu nga xamne sakku nako ci yalla ngir meuna mucc ci pexam sheytane ginnaw bi len yalla wacce fi ci ko suuf wacce suñu mam adam ci rew mu ñi wax Inde wacce suñu mam hawa ci jadda ci ardu hijaz wacce iblis la'natullahi alayhi ca iraq waye gis ne ni waxtan wowo daggul ba legi nax iblis la'natullahi alayhi waxna yalla ne ko ya rab la'antani wa akhrajtani min al-janna wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuma wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuman madhura وبعث في بني آدم الرسل وأنزلت عليهم الكتب فما رسلي قال الكهنة قال فما كتبي قال الوشم قال فما حديثي قال حديثك الكذب قال فما قراءتي قال قراءتك الشعر قال فما مؤذني قال مؤذنك المذمار قال فما مسجدي قال مسجدك السوق قال فما بيتي قال بيتك الحمام قال فما طعامي قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه قال فما شرابي قال شرابك كل مسكر قال فما مصايدي قال مصايدك النساء ني ابليس لعنه الله عليه mo ngi jakarlok yalla diko laaj ne ko yow sama borom yow rebb nga ma genné ma aljanna def ma itam ma di shaytané nga rebb ma khasma ayibal ma wanti gisna fi nga tek doomu adama gisna fi nga tek nit ndax yow bind nga adama ci melokan wu rafet ba paré itam ci njabotam am nga ay nit ñu bax ñu di ay yonent wut nga itam ay waluyu ñuy ay nit ñu bax ño xamanteni tam dañuy waar nit ñi di leen tek ci njub nga wacce ci ñom ay téré ndax wacce nga téré bu ñuy wax tawret wacce nga téré bu ñuy wax injil ak zabur te téré bi ci gëna mag te upp téré yoy yépp lepp dajé ci biir mudi alquran nga jox ko sa yonent bobu ñuy wax muhammad waaw man nak wutal ma ay yonent wutal ma téré wutal ma hadith yu may wax wutal ma itam waqaf yu may jang wutal ma jak ndax yow doomu adama yi amna nu jak juñu julle amna nu ay noddu kat wutal ma neek itam wutal ma ñam bu may lek deng wutal ma itam lu may naan wutal ma itam e fital go xamanteni man na ci reub yalla ne ko waaw man kay lima defal doomu adama yep man na la ko defal mu ne ko kon nak ñen ñoy samay yonent yalla ne ko say yonent yow iblis modi jibarkat yi ñoy say yonent ni ma yonni ay yonent mudi yonent yalla Musa ak Isa ak Daoud ak Sulayman ak Ibrahim ak Yaqub ak Ishaq yonent yu bax yoyu nga xamne dama leena yebal ci nit ñi ñoñu ñoy samay niti bop ma len tanal sama bop wante yow nak say niti bop yi nga tanal say bop modi jibarkat yi bepp jibarkat rek yonent iblis nga muneko waw sama téré lan la muneko sa téré modi ñi soppi bindup yalla bi te moy jamukat yek xéssal kat yi muneko waw sama hadith lan la muneko sa hadith modi fen waw fen moy sa waxtan fo fek nitu iblis waxtanam yep fen la motaxon yonent bi ne ayatul munafiqi thalathatun manam ni ngay xamé nafiq ci ñett nga koy xamé da fay fausser rendez-vous bu guiné da fay fen su le digé du la jox kon lolu day wané né liko yalla wax né ko kon sa hadith moy fen deugul muné ko waw sama waqaf lan la muné ko sa waqaf modi way muné ko sama jakka lan la muné ko sa jakka modi marché waw marché yi ñoy jakka yi iblis yi waw muné ko waw sama noddu kat ñan lañu muné ko musique moy sa nodd motax bo démé ci jakka yi iblis mudi marché yi noddu kat ya bari nañ fa ndax ñaari barab bo taxaw ñu ngay tek musique ba ubbi e mayta fon bi muy ciow ci kaw lutax ndax jakkay iblis la musique mo fay nodd lolou lako yalla wax muniko waw sama keur gi ma wara dekk ban keur la comme yow ne nga wa anal masajida lillahi jakkay yow ya ko mom muy sa keur muy sa nek juma negu yalla la kon man iblis lan muy sama nek muniko durshi yow barabu sobe yi rek mom muy sa nek kon bipp nek bu nga xamanteni dañu fay garder sobe mo xam e sobe meniyu la wala sobe sawla wala sobe la bo xamanteni rek ñu ko garder ci neeg ba dindi wuñu ko neeg bobu iblis da fay dekk comme na muy dekké ci douche yi kon nak nit ñi di gor gorlu di fexé ba seen neeg yi di set baña am sobe ndax bu fekke setul sobe nga fa day nekk barabu iblis ndax bepp barab bo xamné dafa motax bo tege sa agn ñepp duggal seen loxote waxuñu bismillah jappal ne ñam wowo ka cey lek mok iblis sa bok ak ñam bok mok iblis sa bok ñam wa ba ñam go jeex muniko waw kon luy sama naan muniko lepp luy mandal nit ki lepp lo xamne bu ko doomu adama jefandiko ci walu naan dana takaliko sagom te daf koy mandil muniko lolu mom moy sa naan kon drok yek sangare yek yamba yek yep e nanu iblis la motax ñikoy jëfëndiko itam jabotu iblis lañu muniko kon bëgg na itam am e arme bo xamanteni mom lay rëbbe pour mëna fajj sama yenn soxla yi muniko joxna la jigen muy sa arme waaw ku bëgg daaner rek mën nga ko daaneli ci jigen motax nitu yalla yu bari e iblis fexé na ba daanel leen ci jigen ndax moy rebbu kayam bi gëna mag motax kon yalla joxna iblis yi mu ko jox te ben bu ci nekk itam jara moytu ndax iblis ba suñu mam adama wacce fi ci ko suuf daf na ñeenti mbeur la jamarlo weur breek ñom te fokuma daan len ub lamb ji wala ñu daan mu ub lamb ji suñuma daane suñuma daane ëlëk safara la jëm suma len daane ëlëk aljana la jëm yalla nak taxaw na pour jappelema lamu mën lolo tax bamu wacce daf ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i mune iblis sama non la aduna sama non la sama bakkan sama non la sama banexu bakkan sama non la mune ñenti mbeure gi ni ma sekk mbeur taxaw fas yene ma soto pour danel ma mu ne kon nak ma ngi gorgol wër sama gannaaw ci yalla pour fasiyene bëré ak mom mu nek bëré bo xamanteni nit ki daf koy bëré ak sheytaane baba yalla di jël roham wante nak buñu dello gannaaw ci waxtaan wi wésu dinañ gis ne yalla jox nañu ay moyens yu mag yo xamanteni dañen mëna mucc ci sheytaane ba taxna kon mom iblis la'natullahi alayhi waxne ni sulayman alayhi salam lajun iblis bis niko ayul a'mali ahabbu ilayk wa abghadu ila allah ta'ala qal lawla manzilatuka 'inda allah ta'ala ma akhbartuka inni lastu a'lamu shay'an ahabbu ilayya wa abghadu ila allah ta'ala min istighna'i ar-rajul bir-rajul wal mar'atu bil-mar'a muniko sulayman dafa laaj iblis daf ko gis bis ndax iblis leg leg mo feñu nit dafa feñu sidna sulayman alayhi salam sulayman da di koy laaj niko waw yow iblis ban jëf nga gëna bëgg ak ban jëf la yalla gëna bañ iblis niko Sulayman man nak dox di wax samay secret du sama mbir man nak samay secret dama koy neub ndax lima bëgg modi ëlëk sumay dugg safara dugg faak ñu melni yeen kon nak samay secret waruma ko genné want nak dana la wax ne la amna daraja ju yalla def ci yow ndax def na la ngay yonent mu may la lo xamanteni ci nguur dotu ko mayeti kenen muniko budul won ak daraju joju la yalla may kon li duma la ko wax ba mukk waye mang lay yegal ne man iblis lima gëna bëgg te yalla gën ko bañ modi goor guy sey ak moromu gooram ak jigen juy sey ak moromu jigenam te mbokk yi gis ngeen ne yaq yaq bobu mo siiw ci jamono legi dem nañu ba amna ay mbotay yu nga xamanteni ñu ngi jox di jema wut liberté pour ñu may len goor ak goor di takanté ni goor di jogé di wuti soxna jigen ak jigen itam di takanté ndaje bi ci mujju ñu ko défé égypte pour ñu jema daganal lolu goor ak goor di sey iblis néna mom lolu la gëna bëgg té bëgg bëggam yépp moy fexé ba lolu am mune itam é lolu la yalla gëna bañ lolu sulayman alayhi salam moko lajoon iblis kon ngeen gis ni iblis gagné won na ci ben société té modi nit ñi andu nak yonent yalla lout ñom dé démon nén ba seen société la fa si won modi nit dem di tak moromu goram mo gënona nek mbékté ci ñom goor juk di takki jigen lolu taxone na yalla yebal ci ñom ay malaka xamna histoire bobu insha allah danen ci aksi ndax ñu ci histoire yonenti wanti kérok la len yalla alagé modi dafa taw ay xeer ci ñom malaka yi wëlbeuti wat suuf ci sen kaw dekk ba yépp yalla mabbuko ray nit ña raxa suuf sa ndax nit ñoo ñi ay sobé lañu kon su fekente ni jëmono bi ñu nek nit ñi koy def nañu xamné na yalla jeppé won wa kër lout ña ba taw xéer ci sen ko wëlbeuti suuf sa non la leen yalla jeppé té buñu génné aduna da nañu ko xam bu baaxa baaxa baax té bala ñu génné aduna itam yalla da na leen won misal mi fi mu melni mom iblis la'natullahi alayhi dañul batay di wut ay buntu yo xamanteni da na ci jaar ba tarxisal nit ñi wayé ñi ko gëna ñor nak moy nit ñi nga xamanteni moy nit ñu ñor ña tanef yi nga xamanteni yalla leen tanal bopam xolal histoire bi ñu ne bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na aduna ñu ne lamma mata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akhadhu fi jihadihi wa kharaja an-nas wa khala al-mawdi' qala ibn abbas قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما وضعته صلى الله عليه وسلم اذا بهاتف يهتف من زاويه البيت يا علي لا تغسل محمدا فانه طاهر مطهر قال فوقع في قلبي من ذلك شيء وقلت ويلك من أنت فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا وهذه سنته وإذا بهاتف آخر يهتف بأعلى صوته غسله يا علي فإن الهاتف الأول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل قبره مغسلا قال جزاك الله خيرا قد أخبرتني أن ذلك إبليس فمن أنت قال أنا الخضر حضرت جنازة محمد صلى الله عليه وسلم ينبي ينتبه صلى الله عليه وسلم جنة عدنا نين نيب جنة pour ñu wara wajjal neew bi sanguko e sanguko war ko julle nak sulko mu nek itam moment bu triste jamono bu nit ñepp jaxlé jamono bu julit ñu bari salité ndax ki gën ci minde fi tay ji ruham wujina boromam sayyidna ali waxna abdullah ibn abbas mo ñu netali neena sayyidna ali moko wax ne ko abbas man de bima jele yonentibi sallallahu alaihi wasallam tek ko pour sanguko neena degna ben bat ci ko asaman si mu ngi may wo neena dima wo nan ma yow ali bulen sang muhammad bulen ko sang ndax nit la ko yalla setal nit la ko yalla labal lap na ci juddu lap na ci de kon matuta sang neena bi lolou bima degge kaddu bi neena sama xol amna lu ci nek ci ñugu ñugu ndax waxna bat bobu ne ko wona sak toskare yow yaay kan be diñu wax nan ñu bu len sang yonentibi yonentibi mo ñu diggal ne nanu ko sang ndax sangu ko modi sunnam kep ku genn aduna ci xetam dañu la wara sang mune fofu nak la bat ba noppé mune ma deg benen bat bu addu ci ko asaman si neena bat bobu sax mo gëna xawé kowé mo gëna xumbu mo gëna neex neena bat bobu daldi may wax nema yow ali sangal yonentibi sallallahu alaihi wasallam sanguko ndax kat bat bi ñëk addu batu shaytané la dafa añané yonentibi sallallahu alaihi wasallam dugg bamélam fekk ñu sanguko ndax ngeenel gi nekk ci sang neew loolu taxoon mu bëgg la tromper koku shaytané la bu ko déglu sanguko ndax yonentibi sang sunnam la ti bëgg nako te bëgg na itam ñu défal ko ko yalla itam bëgg nako muné ko aliyun né ko yalna la yalla fay yiw yow kat yama wax né ma bat bu ñëk bobu iblis la waye yow momu di wax yaay kan muné ko man la khadir ma andu nak yonent yalla musa ma di khadir ma nga xamanteni man la yebalon pour ma jangal ko xam xamu haqiqa tay nak ma ñew pour tewesi julle ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam deg na nak shaytané addu lolo tax itam ma bañ mo tromper la kon ngeen gis ne mbokki shaytané musul dañ di bereek nit ñu foré ni nit ñu amé martaba ni pour jëm leena yaqal waye rawatina nak ñun ñi nga xamanteni suñuy jëf agagul fenn ay nit ño xamanteni wax deug yalla e shaytané mom daanel ñu dafay yomb lool kon nak duñu def luddul rek ñaan yalla yal nañu yalla musul ci shaytané ndax shaytané non la bu biruk non noné ci doomu adamé mbokki gis nañu né suñu mam adam alayhi salam bimu waccé fi ci ko suuf yalla denk nako fi njabot ndax itam dogal na sayyidatuna hawa né ko soxnam bi nga xamanteni mom lay denc wax ne ni itam suñu mam adam yalla may nako fi njabot wante comme mom moy nit ki ñëk ci ko suuf su fekke da fay jur comme ne nit ñi di juré kon ñurum dana yeex nit ñi itam seen bari way dana yeex kon nak amna secret bu yalla def ci njurum suñu mam hawa modine suñu mam hawa njurum yep ay cheikh la waw wante secret bi ci yalla def itam modi e cheikh yi ñeuk juddu kenn ki day nek goor kenn ki nek jigen ñu ne nak cheikh yi ñeuk jur kenn ko ñu koy wax qabil mom cheikham mo don iqlima benen cheikh ba modi habil momitam cheikham bu jigen di labuda ñoñu la suñu mam adam ñeuk amak sayyidatuna hawa alquran netli nañu ko netli nañu histoire bi wax ne watlu alayhim naba ibni adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu allah min al muttaqin histoire bi yalla moñu ko netli ci alquran wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waxal julit ni netli julit ni nelen amone ñaari dom yu nga xamanteni adama mo len juron netli sen histoire ndax ñu mën ci waro kon histoire bobu mom len bëgg netli ci lamiñu alquran yalla dogal na ci sharia suñu mam adam alayhi salam kum nit ñe bobu bari wuñu legi nit dan na bok ak nit ndey ak bay ba pare yon daganal ñom ñaar ñu sey buñu bëggante wante sharia ba lamu daganalon modi kum iqlima ak qabil ñom ñaar ñu juddondo nek ay cheikh yon daganul ci ñom ñaar ñu sey ndax dañuy japp ni ñom ñaar ño bok ndey ak bay kum labuda ak habil ñom ñaar ay cheikh len ñom itam donti ñepp hawalen jur waye dañuy japp ne cheikh yi ñewando ñom ñaar ño bok ndey ak bay kon nak legi cheikhu ki day dem sey ak cheikhu kele lolu mo don sharia bi nga xamanteni mo amon wante yalla dogal ci mashi am ci xiwa bopam ci bëgg bëggu bopam mu bind cheikhu qabil nek ku rafet mudi iqlima nek ndaw su rafet cheikhul habil nek itam jigen jo xamanteni dal xamna mom e liñuy wax naam leg leg nit ñi diko wax naan ah mom di ponum pir la waaw dak na pon dak nako manam dal rafetul ñaawul wanti bi nga xamanteni dem neen ba tollu ci wara denc ci soxna adam ne len sharia bi nak li mu teural modi qabil yow ya wara tak le buda habil yow ya wara tak iqlima ciowlu rey nak am qabil ne man duma nangu mukk sama cheikh bi di seyek habil man sama cheikh la bëgg tak ndax mom mo dak adam ne ko waw mom mo dak wanti li la yalla teureul kele mom nga wara tak ndax ki comme yeen ñaar ay cheikh ngeen munu leena sey ndax dafa aram boko defé yalla dana la jippi dana la genné itam ci hadaram lolu def ñu gi xol ci mom mo lank dal lank gu fess wan bayam dal ne ko atti bi dal d'accorduma ci legi dal limu bëgg modi dal tak ki di sama cheikh mu ne ko nak sharia bi nanguko su fekente ni nak wérante amna ci kenn ku nekk ci yeen ñaar na genné ab sarax ngeen tek ko ci montagne beulé su ngeen ko tege ci montagne beulé yalla dana yebal safara wu joge ci ko asaman bu mu jël ci sen ñaari sarax yi sarax bu mu ci jël koko la andal fekk bobu bu ñëk ba bo dé sarax do sarax nit ki waye da nga daan jël sarax bi rek tek ko ci barab dana am safara wu joge ci ko asaman jël ko lol moy wané né yalla nanguna sarax bi wax nañu né adam alayhi salam dafa sédélé won ligéyu kërëm ñaar dafa jël jur gi mudi beyek nak yek xari dal di koy jox habil ndax habil xolam dafa oyof ndax mu am yirmand ci jur gi ndax nit ku bax la won ko oyof xol mu jël nak mbay mi fetele ko qabil ndax dafa nekkon nit ku waw xol te deugar bop waw xam nga nit ku waw xol te deugar bop boko joxe ak jur dana dor jur ga bañuy bëgg dé mën nañu mar sax mu leen di sétan du am yirmand ci ñom lolo taxon nak ñu jox ko mbay mi bu dé mbay mi nak mom garab gi boko don dor fi ba suba e ken dula wax dara ñax mi bo ci don boko don dag fi ba suba ken dula wax dara lolo tax comme xolam bu waw motax ñu jox ñu fétélé ko mbay mi légui nak qabil mom comme baykat la mu dem ci lamu bay wut ci dugub ak gerté gu ñak solo mom la jël jëlul sax dugub ju bax ja waye da fay jël la gëna ñak solo ci lamuy bay mom lay génné comme sarax waw habil nak mom dem set xar yi mu yar mu set ci xar yu duuf tabarakallah te rafet waw set na ci xar mo xamanteni moko yaral bopam don ko topatu bëgg ko lol xar mi bu don jamono bi la ñune boko jaayé 500,000 du taxawal dinañ ko jënd lutax nax ni xar mi rafeté ak ni mu souré mom la jël nak mom reñ diko défar ko bu mu jek mu jël ko tek ko ci kaw montagne ba ah niñu taxawé suñ mam adam taxaw suñ mam hawa taxaw habil taxaw qabil taxaw iqlima taxaw labuda taxaw yam ñepp ñuy gis ñu gis ben safara bu joggé ci kaw asaman daldi ñew daldi yëkëté xarmé rek daldi dem ak mom deng e habil nak qabil nak lam fa bayyi won ci dugub ak gerté mom kenn laluko mom fofu len ko bayyi suñu mam adam ni quoi kon li de da fay wone ni yalla sarak ji la andal kon nak lima bëgg modi iqlima mi nga bayiko mu dem sey ak habil te yow nga jël labuda sey ak mom parce que kat lolou la yalla teurel so defé nak lenen ludul lolou ah man nga ci jëlé nak dumay yalla légui bi nga xamanteni nak ndajema tasna qabil takhul munangu mom la alquran wax ni watlu alayhim naba abni adam bil haqq yow yonent bi netli len iswaru ñaari doomu adama ya waw te netli bi nak teggu ci deug te nga bañ ko netli comme nako jifi da netle ndax ñom dañ dan duggal ci iswaru lu ci bokul di ci duggal lo xamanteni e ay khuzabilat la wax la yo xamanteni teggul fenn li nak mala sant netli ko ndax ning koy netle non la amé won id qarraba qurbanan netali len bañu jëlé seeni sarax neena tuddé mako fa tuqbil min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar man yalla manguna sarax kenn ka waye ka ca dess nak nanguma saraxam ndax saraxam gennewul ci yene bu sel wante waxna nu ne al-quran waxna ne qabil dadi ñew ci habil tekkuko ne ko la aqtulannak giñna ne dana la ray ah muniko waw lutax nga may ray muniko yow la yalla faral yow la yalla faral nangu sa sarax ba pare sama cheikh bu rafet bi mu bëgg lako jox muniko lolou kay man sama yoneku ci neko innama yataqabbalu llahu minal muttaqin yalla kay ñamuy nangu seen yef moy ñe seen yene sel moy ñako ragal te bayiko xel dama da ngay dem defar sa xol yaay sama mak waye nak dana la conseiller demal nga defar sa xol so defare sa xol da nga mëna jubok sa borom da nga mëna jubok itam sama bay bi ci kër gi muniko wante nak la im basata ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadaya ilayka li aqtulak bis bo yekete sa loxo nak pour fasiyene ma ray na nga xamne bu boba man dana am muñu te sama loxo bañ la dor bañ la wok ba sax di la ray ndax man kat inni akhafu Allah rabbal alamin man kat ma ngi ragal yalla mi nga xamanteni modi borom minde fi ndax lepp luma fi def ci bakar bu ëllëgé dana ko gis te dana mako fay te dara du ci wañéku man ko kon nak jajjul bul top sa xol setal lila yalla digal te nga def ko li mbiru aduna la rek du dara wante taxul mom qabil mu jajju ludul ne rek tekku nako ne ko dana la ray muneko botalale sa loxo pour reyma man duma la dor waxnañu nak ni habil yaram ak ragal gumu ragal yalla motax sax mu baña top mak ji wante moko eppone yaram epp ko dole ndax ko xex fop wante nak yara tax wanuko ne ko mala epp dole ndax magam la wanuko itam ne ko li nga may def c'est pas normal damay fayu dedet dafa japp njamburam xamne itam yalla modi ahkamul hakimin te bepp xlo bu am euleuk dana ko atti motax muneko iri inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'uz zalimin muneko mande dama beug euleuk sa bakar bi te modi jema ray bo legge bama ray itam nga yobbu sama bakar ak sa bakar lolou nak dana tax nga bokku ci wa safara bokku ci mbolo iblisma man habil mide fasiyene mu mukk di bokku ci wa mbolom iblis ndax mbolom iblis mbolo la mo xamanteni yalla geureumuko wante alquran neena fatawat lahu nafsuhu qatla akhihi neena nak bakkanam dadi taxaw tem ci rek beug qabir ray freram bi di habil lan motax ngir rek jigen rek motax mu taxaw tem ci ray ko lolu nek fitna bu reey ci mom iblis top ko ak bakanam ray ko soko rayul dana tak sa cheikh bi te bu ko takke nak dana nu am njabot te njabotam sax moy dak sa njabot ndax habil labuda mi nga nara tak dafa ñaaw boko takke njabot gu ñaaw nga ci am kon fami bi daf lay gën ba faw lolu nak defoon jax jaxal ci xolu qabil lolu tax mu bayyi ba freram bi tud di nelaw amna sax ñu wax ne kérok bi suñu mam adam alayhi salam demé di aji makka ndax yonent yépp dañuy daan dem di aji makka ndax aj ba dafa nek farata ñu ne kérok bu mu joggé dem di aji makka dafa denkané njabot gi dafa wax asaman ne ko ma nglay denk sama njabot gi ndax kat gis na ne shaytané mu ngi bëgg dugg ndax qabil mi kat jaaxal na ma ci xawma numay def ak mom asaman si ne ko man nak responsabilité bobu atunumako neena mu gestu gis montagne yi nere ne montagne yeen kat ma ngi len di denk sama njabot gi montagne yi ne ko responsabilité bobu ñun atunuñu ko ndax kat nit dafa deugar bop te duñ fi yenu lo xamanteni wax deug yalla bo ñewé dañuy rus neena mu tourner ne qabil kon yow comme yow nak yaay magum keur gi ma ngi lay denk nga samal ma njabot gi bu fi xulo am bu fi ciow am bu fi dara am bama delusi mu ne ko waw ne ke waw gogu mu wax yeb ak chay chay la laq ci bir modi sama baye dal bis bu demé tukki ci ginaawum ci lay ray habil mi ndax suma ko rayul duma meuna jot sama cheikh bi mom la alquran wax ni inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula kon lolu day wanene nit leg leg mutaxaw ci ne dana meuna yenu ab mbir namu waré taxaw ci ak decision yu mat ci walu zahir ndike ci walu batin bi ay wari kesse moko lal waaw lool sax day feñ waaw tabi'a bobu mo nek ci nit ba leg leg ñu denk la poste ne la ndax dang ko meuna gérer nang ko wara gérer ngane waaw fekk la ng ci bëgg moy bo toggé lepp lu cey genn ci walu alal yang koy sacc ci souf di wor sa bop di wor sa rew di wor sa dine di wor itam société bala wolu won ba samp la fof motax yalla ne kon ko leure dal denk nanuko asaman denk ko souf denk ko montagne ñu lank ndax xam nañu ne attunu ñuko waye bañ ko denké nit ki di habil di qabil mom neena nangu nako te yalla neena xamna ne kat togn kat la xamna ni itam ignorant la bu xamul dara limuy def xamu ci dara njaajan njaay gi mu nara def xamu ci dara motax bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam demna ba mu deme makk fofu nak le qabil ñewé fekk habil tudd di nelaw mu dadi yëkëti ngandamal xeer fekk ko fa mu tudd mu door ko ci bobba bobba dadi toj habil dadi say dikati ci sasa ba genn aduna kero qabil jaxle na lol jaxle go xamanteni degg na ay yuux degg na itam ciowul garab yi degg na itam ay bruit yo xamne xamuñu fum joge degg na itam gis na ni asaman ci changer gis na ni jawu ji changer lutax ndax ñaawu teef bu reuy bi nga xamne def nako té mom moko ñëk def ci ko suuf té modi ray nit nit ki nga xamanteni modi khalifa yalla fi ci ko suuf lolu la alquran wax ni fa tawwa'at lahu nafsuhu qatl akhihi fa qatalahu fa asbaha min alkhasirin mudadi yanu nak rakam joju di habil gannaaw bamu ko rayé mu yëngal ko yëngal noyewul mu yëngal noyewul mu dadi koy yanu nak di wërek mom di daw fune mu jëm xamul daf ko wara sul xamul daf ko wara tek non xamul daf ko wara acc ko montagne xamul daf ko wara acc ko garab yi wante yëngatotul defatul dara mu jaxlé lol jaxlé go xamanteni xamul muy def mom la yalla di netali ci alquran ne man yalla ma yebal ben baxogn baxogn ba mo ñew di gas souf si ak begam diko gas bamu xoot waye nenen gas bam don gas mu nga don wutale lu muy lek am ñu ne dedet da fa yebal ñaari baxogn baxogn ya di xex ba kenn ka ray moromam gas sul ko fofu nak la gisee ci ne kon nit bu genee aduna dañ ko wara sul lol la alquran wax ni fa ba'atha allah ghuraban yabhathu fil ard li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi qala ya waylata أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين ني بيكو باخون بي واني لولو نك بمو جيسكو تيلا نك ني من دال ما نياك فايدا رك من دال ما دوي دي رك من ديك باخون صاح موما تاني با وان ما ني نيو سولي يالا نينا موجنا نك ريتو جيف جوجوغا خامتيني ديف نكو تي مودي راي جي مو راي e freram bobu di habil te teguko ludul ci bakanam
1: nuh saxna ci aw nitum dir bu yagg di len wo guddek ba ci di len wo ci nubbu akoku feñ leleg mu taxaw ci pinci wax ci ngente yek daji leleg itam mu am ñu mu convaincre waxtaan ak ñom ci bir negam leleg itam mu fekk kilifa ci bir negam mu waxtaan ak mom leleg mu bind lettre itam waxtaan ak nit ñi pour duggal len ci diine wante taxul dal ñu gëm ko xana diko ñakal fayda motax dan nañu ko ci door yu metti motaxit kilifa yi nga xamanteni ñoo daan dundundo ak mom ndax yonent yalla nuh dafa nekkon ku gudd fan lol sooyé siècle bi ba siècle bobu bëgga jeex mak ña fa doon dundu ku ci dem bay gën aduna da ngay wo say dom ne len ki dé mom ak suñu bayila won
2: suñu baye dem nañu mok ñun la tay ñun ñu ngi ni magat nañu mom mu ngi ni magatul dara jottu legi nak lim bëgg modi ne diine suñu baye ak suñu mami te modi jaamu xërem lañu bëgg téré lima leen di ñaan nak moy bu leen ko top kum ci taxawal di wax soko fa mën ta baye xëpp ko suufu la nga door ko yett ki dal du ko ñuy deglu kilifa guy genn aduna lol ngay denk say dom yonte yalla nuh muju nek ku ñu ñakal fayda ci mbedd mi ñi nga xamanteni wax deug yalla yalla baxé na len ak ngëm ñoñu rek koy deglu te bari wuñu motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax yonentu yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñak fayda gi la wa maka ñakal fayda di la toroxal ci mbedd mi jitu wo ci won ndax defon nen ko yonentu yalla nuh ndax yonentu yalla nuh aw nitam dañu wax ne ki kat ni ko top ñep ay miskin len yu doye di ni ko top dal amuñu ben fulle amuñu ben mana ci suñu société te itam mom su fekente ne yalla ko yonni ak mom ni mu doye de yalla yonni ko waxul deug yalla bu doon yonni ak malaaka lay yonni ci ñun ndax malaaka yi ño sel malaaka yi itam ño xam nañuy jotale seeni message waye nak nit kom ñun koku dal mënuñu gëm waxam dañu fokk ne kay dafa dof waaw dañu fokk ne dafa dof motax yalla wax yonentu yalla muhammad ne ko kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ataw atawasaw bihi bal hum qawmun taghun kon nga gis ne yonentu yalla nuh alayhi salam lol la ko aw nitam faye yalla ne itam yonni won nen yonent yalla nuh ci aw nitam mune len jaamu len sen borom ndax amul ben bur budul mom xana du ngeen ragal sen borom waye yalla neena wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawl min qawmihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبوني نانا واكر يوننت يالا نوحيا تمودي كليفايا واخنانو اك نوح ني ki di nit njaay rek la mok ñu ne yam dafa bëgg wut nga ne ci suñu kaw ñu wuyu ko mu nekk suñu bur yilif ñu te kat du ko ñuy diggal nak ñuy def ndax ñun ay nit ñu am mana la yalla dal su bëgge ñu top ko na yabal ci ñun ab malaaka ki dal dañu fokk ne dafa dof kon nan ko mu ñëndiko rek waye yonent yalla nuh talal na loxo yalla ne ko yalla ma ngi sakku ci yow nimbal ci fenlo bi ñu may fenlo ak ni ñu may ñakale fayda mu melni so demé ci suratu hud yalla ngi netti jolok bi nga xamne doxna ci digënté nuh ak kilifa yoyu nga xamne weddi nañu ko te bokku ci aw nitam ndax yonentu yalla nuh dafa waxe wax bu kowe ak ñoom wax bo xamanteni waron na def ci ñoom ak ngëm waron leena fatali yalla ñoom ñu wax bu soufé bo xamne dafa teggu rek ci neen ak bebent wax bo xamne dafa teggu ci mbewte ak reer

0: lutax ndax borom mi dara ja ngeen pour ngeen gëm ma and ak man waaw bakkar bobu bu ëllëgé kan momay jappalé sama digënté ak sama borom suma ko dé lay waaw wala aqulu lakum indi khada'inullah wala a'lamul ghaib wala aqulu inni malakun wala aqulu lil ladina tazdari a'yunuhum a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khayran allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idhan laminadh dhalimin mune len duma sambal sama bop nak daraja ba wax len ne ma mom magasin asaman yek yusufi magasin yalla yu re yoyu duma wutal sama bop daraja beug wu tag ba tax mané len magasin yalla yi ma yor tiabi dedet xawma itam ci ëlëk dara yalla xam kumpa man xawma ci ëlëk dara jam la rek duma len wax itam ne manaka la nit rek la waaw kon nak man dal lima bëgg modi ñu and jaamu yalla ñu and wétal ko te xamni lolu moy suñu sévétage lolu moy tax yalla deppuk ñun te yalla kumu deppol teral la wa hakadha tamadaw fil ghay wal inad وضلوا على كفرهم وضلالهم وتواصوا بآلهتهم المزعومة ني لا نو كونتيني تي مبهوتي اكو ندغتي ديكو سونال واخنا ني دا نا ген تي مبدمي ني دور كو بومو دان ني لمس كو ساني واي تاخو ريك مو ديكوراجي بن يون yonent yalla nuh dem nen ba may ko soxna gannaaw bañu lotte ci mom pour na soxna ci yak message am waaw leleg non yi xex l'islam dañ koy def buñ la xolé barab bu ne xamuñu fuñ lay jaar leleg ñu bolé lak jigen ju la yakal waaw may nen ko soxna sax pour jema yak risale bi ko yalla jox motax yalla ne wa makaru makran kubara wa qalu لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا يالا نينا بخينانو نينا اي بخي يوري pour yakal yonent yalla nuh waye pexe muñu jeur rek ma yakko nena ñom amon nañu ay yalla yu ñu daan jaamu yalla yoyu modi wud ak sua ak yaghuth ak yauq ak nasra mu tollu ci juromi xërem yo xamne dañu ko daan jaamu wax nañ ci soir ni wuddumi ak sua ak yaghuth ak yauq ak nasra ay nit ñu bax lañu won nit ñu bax lañu won yo xamne dañu sellon biñu genné aduna nak ñañu bokkolon jamono am ci ñom ciofel te bobu photo amul apparé yu ñuy télévisé nit pour mëna denc ay filmam amul li amone modi xol jëm nit ki tabax ko wala nga yett ko ñu tabax nak seeni jëm di dem ci barab yañu ko denc di len ziyara bañu ko defé nak ay att ñu mujjé ñew xamuñu won philosophie bi tax ñu tabax jëm yoyu ñom nak ñu faral nak ñu faf ci pexam sheytane sheytane yakki wal len ne ñi ñodi yalla yi seeni mam daan jaamu ñu mujju nak daan ko jaamu biñu koy jaamu nak diko jaamu ba mu nek adabu sax ci ñom ci la yalla yebal yonent yalla nuh waye nenen yalla yoyu modi wad ak sua ak yaghuth ak yauq ak nasra mo taxon ñom ñu ne kon nak bu len bayyi seen yalla yi bu len bayyi seen yalla yi te modi wad ak sua ak yaghuth ak yauq ak nasra motax ñu mujju tekk yonent yalla nuh ne ko la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin ñu ne ko so bayiwul sa wote bi dañu la jël yew la ba nga ne ngod ñu won nit ñepp ku ne jël xeer di la sanni ba ngay faatu way yonent yalla nuh tabarakallahu mbokki bayiwul wote bi ndax wote nu lu tolok jinni at yu manki jurum fuk kon tabarakallah ñu ngi def signé waxtu wi li ci dess baretul xana rek ñu
1: bismillahir rahmanir rahim
2: wa min sayyiati a'malina man yahdihi Allah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جوليتي بوكي دغلوكاتي غناو با نسانتي يالا جوليتي سيدنا محمد sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñañam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed sam ci aljuma ji ñu genn ñu ngi don waxtaan ci histoire sayyiduna nuh alayhi salam waxon nañ len ne yenente la bu nga xamne bokku na ci yenente yalla gëna gëreum ndax seenu ko muñ te yalla bëgg na juroom yalla bëgg na way rafetal ñi yalla bëgg na wuy muñ kon képp ku nga xam ne yaa ngi muñ jàppal ne bokk nga ci kuréel bi yàlla bëgg yonentu yàlla Nuh nag li taxoon yàlla bëgg ko moo di dafa nekkoon muñkat ñu gis ne mooy yonent bi njëkk a xeex jaamu xërëm ci kaw suuf ndax xërëm yi nga xam ne fekkoon nañu koy jaamu seen cosaan ak mbaax la woon ndax xërëm bi ñuy wax wadd ak suwa ak yaquuth ak yaquq ak nasra ay nit ñu baax lanu woon ñu génn àdduna seeni taalube am ci ñoom cofeel taxoon ñu tabaxal leen ay statut pour di fàttaliku seeni jëmm ngir di mën a roy ci seenuk mbax waaye ba ñu demee jamono yu yàgg mag ña ko tabaxoon xamoon sabab ba tax ñu tabax ko dem nanu te xale yi mujjee ñëw jànguñu xamuñu sabab ba kenn waxu leen ko ñoom ba ñu ñëwee xërëm lanu leen jàppe te loolu lépp pexem cheytaane la moo ko yekkewal ci ñoom ba ñu mujj di jaamu xërëm yooyu mu nekk itam pas-pas bu sax ci seeni xol naqaree dindi lool moo tax yonent yàlla Nuh yàgg ci ñoom di xeex loolu mënul dañ mag muy dem dana dénk ay doomam ne leen bu leen ko topp moo tax loolu la yàlla wax ci alquran ne wa makaru makran kubbaara وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يعوث ويعوق والنصر موتاخ نيو يالا ني فخينا نو فخي مو ري با دان نان واخ سين دوم يا نلن بولن بايي سين يالا يي تي مودي يالا يي ما في تودو ليغي جرومي يالا يويو غا خامني لا ورالون ني تباخ لن du dara lu dul fàttaliku seen jëf yu rafet pour roy ko waaye mujj na nag soppiku ak xërëm mu di bàkkaar bi yàlla gën a bañ kontine nunu ñoom waa kër Nuh ci seenuk mbewte mu ngi gën a dolleeku bis bu ne mujj nanu tëkku Nuh ne ko danañu la rey soo bàyyiwul sa woote bi القران ني قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين يالا نينا نيت نوح ني ньо دغر بوب ньо سخور ньо رير ньо دي اي تيادو واخنا نوكو نيكو سو باي وول ماخ جي غي ووتي دا نانيو لا جام باغا دي موتاخ ني ني وامام هذا الطغيان الفاجر من قوم نوح كان لابد له أن يلجأ إلى الله القوي العظيم ليجعل له من هذا الضيق فرجا ومخرجا ويفتح له طريقا لا يغلق أبدا إلى النجاة. قال ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. يوني يوننتي الله نوح بامو جاخلي تي تكو بي نيو كو تكو نيان نا يالا بور يالا اوبيل كو بونتو بومو موتشي لولو تخ مو واخني ربي ياو سما بروم ان قومي ويرناني كي ساماي نيت دي ساماي مبوك ييغ ما يوني تي نيوم نيوم دي كذبوني ودي نانوما نيغي ماي فنلو كون ناك فافتح بيني وبينهم فتحا اوبيل ما بونتو موتشو sama digënté ak ñoom su ko défé nga mussel ma ma kuma andal ci ñima gëm motax ñu ni lama tala laylul zalim wa dhanna an-nasu anna as-subha laysa biqareeb walajjal kafiruna fi tughyanihim wa ghururihim wa amiyat absaruhum 'an al-'adalati al-ilahiyya hina idhin khashiya nuuhun 'ala al-mu'minina an yadhillu 'an al-haqq إذا بقي هؤلاء الكفار إلى جوارهم فضاق صدره بهذه الحالة الأليمة واتجه إلى الله قائلا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يذرهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ñu ne bi nga xamanteni lendemu guddi kefer kukku na ci nit ñi ba nit ñi fokk ne ba ñu fokk ne suba sax dootul ñewati yefer yi lakkal wit yonent yalla nox ngir senuk mbewti ak senuk waru ci aduna seeni beut silmax walis deug walis tawhid bu wer fofu nak la yonent yalla nox tite ci ne ñi ma fi jotta am ci julit te bari wuñu suma len fi baye bu len fi yalla baye ci wetu yeferi danañu yaq sen pass pass ba ngeum gi ñu jottona am sax recc len lolo taxon nak deñum xat mu amuk jaaxle dal di wëru ci boromam ne ko yalla rabbi yow sama borom inni man kat da'awtu qawmi wona sama nit laylan guddi wa naharan ak beccëk guddi gune ma ngi taxaw di woti gamuna conférence na fune taxaw na fa wax waye fa lam yadidhum dolli wulen du'a ya samay warata illa firaran ludul ñu gën ma daw bis bima len gëna war ci len ma gëna daw ci len ma gëna jeppi wa inni man kullama da'awtuhum jamono buma len wowe li taghfir lahum pur nga jéggal len ja'alu ñu def asabi'ahum seeni baram fi adanihim ci seeni nop ñu jël seeni baram def ci seeni nop muro seeni yere de jeerlu reey reeylu pour degluma waaw ki ngay waxal nak mu jëli baramam def ci nopam muro ay yereem ngir bañ la gis bañ la deglu ngir bañ bum la bañ koku xamal ni fofu la ak kifer yam fofu la ak mbon yam mo taxon nak yonent yalla nox ne yalla kon rabbi yow sama borom la tadar ala al ard min al kafirin dayara kon nak bu fi baye kenn ci ñima weddi ndax gëmatuñ ma te duñuma gëm motax mu ne ko la tadar bul baye ala al ard ci ko suuf min al kafirin ci ñi nga xamne weddi nañu bu fi baye dayaran kenn ndax kat innaka intadharhum يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا so len fi baye danañu sank say jam ñi jottone gëm sax danañu yaq senu ngëm waaw xam nga dafa am shayatinul jinni wal ins iblis dafa may talubem ci jinni yi waaw nonu itam la amé ay talubem ci nit ñi waaw motax ñu bari ne iblis du duggu dakaru bu yeme jam ñaajo rek wañeku lutax ndax formé na fi ay talubem ñu di ay nit yo xamanteni ñu ngi taxaw ci mbon pour rek galankor l'islam bi waaw galankor l'islam bi fu deug taxaw ñu dindiko tegi ci xaan rek lolu ngay gis ba ci programme yu teural programme diine yi sax da ngay gis ñukoy dendalek programme tiaxan yi pour mëna xëcc ndaw ñi yobul len ci pop waaw waaw waxtu wuñu mësana jël mudi waxtu warati nga xamanteni dañ nan waxtu sangam ba waxtu sangam dañ koy firi alquran waxtu sangam ba waxtu sangam dañ ci waxtan ci walu histoire lu toyal xolu julit ñi legi fexenen ba indi yeneeni programme yo xamne denen ci empêcher ndaw ñi ba ñuy gëna yitté wo programme yoyu mo xam ci télévision bi la wala ci radio yi lool lepp pour xexé ko diiné rek la motax yonent yalla nuh ne kon yalla ñi ag nañu ci mbon ci dayo ba kon nak bu fi bayyi ken rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirin dayya muniko lutax muniko innaka in tadharhum yudhillu ibadak bo len fi baye dañuy sank say jam wala yalidu tuñu jur nak illa fajiran nudul ko kacior ni ñom kafaran ku weddi ni ñom waye xolal yonent yalla nuh ci mbaxam neena rabbi yow sama borom ighfir li yalla nga ma jegal jegal ma nax kat limay bax bax masna la togn kon nak lima la togn te yek ko wala lima la togn te yegumako yek mang la koy jeg jeglu wali waliday ma ngi ñaan itam nga jegal sama ñaari wayjur wali man dakhala bayti mu'minan ak ñi nga xamne gem nañu ma wali mu'minina ak ñi nga xamne duggu nañu nek nañu ci sama kër te gem ma te modi samay jabar ak samay domi bop walil mu'minina wal mu'minati ak ñi gëm ci goor ñi jigen ñi wa ñoñu dal ma ngi lay ñaan nga jéggel ma jéggel leen waye nak wala tazidid dhalimin illa tabara bul doli mukk yefir yi nga xamne ñu ngi sax ci bokalé la di jaamu leneen walis la ñoñu bu leen doli ludul ak alkande bu leen doli ludul illa tabara ludul ak alkande lolu la yonent yalla nuh ñaan waye وقد جرت سنة الله مع المؤمنين المخلصين من عباده أن يجعل لهم من جهادهم وإخلاصهم سفينة تعصمهم من أمواج الفتن وتنقذهم من طوفان الضيق والضلال وتسير بهم إلى شاطئ الأمن والنجاة أما نوح عليه السلام والذين آمنوا معه من قومه فقد كانت لهم سفينتان إحداهما سفينة الحق والثاني سفينة التي أوحى الله إلى نوح بأن يصنعها حينما أراد لدولة الباطل أن تذول نيوني يالا بيمو تخاوي نك فاسيني نانغو نيانوك يوننت يالا نوح داف نيكو ديفارال غال غال غوكو موكو واخ نك باتو بوب موكو واخ نيكو ديفاركو داف نيكو ديفارال باتو بي سوكو ديفاري با نوبي nga degluma neke bobu yalla lim ci nam modine namna tawlo asaman gakhlo suuf ndoxam pour alak yefir yi nga xamne weddi nañu yonent yalla nuh motax yalla wax yonent yalla nuh neko mudey ko neko bum la metti mukk li ngay toggo ci ay naqar akitis ci ñi nga xamne ay yefer lañu wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina defaral gal gi rek te degluñu waye nak wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul waxat man mukk ci gañ nga xamne de nga weddi nañu ma di ay yefer ndax ñom ñepp la fasiyene labal bobu amna lu yalla di junju ca kanam modi ne yonenti yalla nox domam domi bopam dana weddi ji soxnam ci bopam dana weddi ji te itam it ku nek e beug nga sa dom ba bo sañon du alku kon nak kom nak yalla nenako wala tu khatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bobu daf ko beug attirer attention neko mom yalla mo xam kumpa te buñu deme ba ci kanam domam dana weddi nuh commencé ni defar gal gi ligey bi nak nek ligey bu bet aw nitam ndax musuñu xam defar bato ndax dekkuñu won ci wetu geej lolo taxone ñu wedd ñu jaaxle ci mbir momu don nañ ko sax ñaawal diko yejj a diko wax ne ko yow kat yaangi def luñu jaaxal a jor jor buy defar bato yow dekkulo fu am geej dekkulo ci wetu dex di defar bato sa bato bi foko jeme ñom ñepp ñu feddali ne ndof gañ ko doon jiñ dal mo nekk ci mom mu melni yonentu yalla nuh neena len yen ak may ñaawal di ma saboté wante nak mang leen di yeggal ne teng si la bu ngeen sanni ci mir ci yeen rek lay delu ci dana xey ñaawal len ni ngeen may ñaawale mu continue ci fulam ak faydam taxaw itam tem ci def liko yalla digal te modi defar bato bi ay domi bopam ñiko gem ak yen ñen nat ci julit ñi taxaw nañu diko jappalé ba bato bi taxaw wante yalla waxna ko neko so defare bato bi ba nopi fur bi ñuy laké mburu so gisé ndox di ball ci suuf na nga xamné nak waxtu wi jotna ya ko am dugulen ci bir gal gi neke bobu yalla liñ ci nam modi fasiyene raxas aduna bi ba mu set ci bokalé ndax modi li mu gëna bañ te nuhitam ñan nako ko ndax mo neko la tazar ala al ard min al kafirin dayara ñu ni bi nga xamanteni defar na gal gi ba nopi amna sax xamna ci gamu kat yi ñu wax ne ba mu defere gal gi dañu yabal xalé yi ak dof yi ñuy dem di def lu leen neex ci gal ga dal fa leen doon deme wanak waaw xalé yi dal ku ci bëgg dem gannaaw kër fa ngay dem waye yalla dogal bañu ko defé ba gal ga tax am ben febar bu yalla yebal ci ñoom mu di febaru ram febar ba nak yaq sen yaram ya mak ñaak goor ñaak jigen ñi ñepp ram ko gis mu ngi wakatu ami gom gom yi di genné deut am xalé nak bu doon dem gannaaw kër ci bato ba far tarxis daanu sobe si nga xamanteni laal na yaram wi bu ko faxase rek gom ya ca nekkon wir mu jël nak sobe sa fa nekkon rax ko ci yaram wi fum ko rax rek mu wir mu siwal xabar bi nak ne dal mom ay gomam liko wëral modi sobe sa mu laal ca gal ga wa dekk ba nak ñom itam dal di muju daw dem ca gal ga muju di tibbu sobe sa diko raxo diko sango pour seni jangoro wir waaw bobu yalla lam ci namon modi ne lu bon li ngeen def ci sama gal gi dindi len ko fi motax ñoko raxas ba mu set wicc sango ko pour sen ramu gogu dañ wante lañ cey deg rek modi bañon nañu yonent yalla nox waye bañu ñuko deg yalla gi rek lañu bañ ba taxna yalla xeyna rek balal ndox ci wetu ci soufu pour ba bam ko balale yent yalla no xamne nak app bi jotna mu daldi o ñi ko gem ñepp ñu dugg ci bir gal gi yalla itam waxon nako ne ko bepp rap bo xamanteni manam lepp lu am ruh lo xamne da na dund ci ko souf so beugé xétam bañ fay jeex na nga ci jël goor ak jigen motax jël na ci xétu gunoor yi bo fi gis rek muy naaw nuh jëlon na ci goor ak jigen gayne yi xétu gayne yi nga gis yépp jël na ci goor ak jigen segg yi nonu buki nonu picci yi naaw nonu waye nak pour wan la né yalla soxorul tey yonent yalla nuh bu bëggé jël ci rab yi rabbu ne mu jël ci goor ak jigen diko jël ci loxo bopam lolou choona la budul jeex waye yalla dafa am secret secret yoyu mom la jox yonent yalla nuh bamu waxe secret ba yamu soxla won yeb ci ay rab ñew nañu fekk ci ko ci gal gi goor ak jigen ñom la duggal ci bir tubab sax da koy def waaw téméri lamp mu programmer len ci ben contact da ngay bëss rek lamp yeb takando kon nak ben bat bu yonent yalla nuh wax meuna wo lamu soxla won yeb ci ay rab tabarkal mu melni ñoñu la duggal ci gal ga wax ne ne iblis warul wona dugg ci gal ga waye bi nenen bi bi mbam di dugg dafa ngoy ci gen ba bi mbam duggé ba ci deun ba yent yalla nuh ne ko aksil duggal musisu ndax bobu iblis a japp ci gen ga bëgg duggalé waw amna ñu ne mu ne ko waye mbam duggal donte shaytan nga andal nena ci la soga am nak ndigalu dugg ndax bugul wona dugg and ak shaytané té nuh joxuko ndigal lolou itam wax nañu ko amna ñu wax itam ni iblis duggul waye bi bato bi dawé dafa yegg ci kaw bato ba waaw duggul ci bir waye ci kaw la ngoy waaw ndax dañ né lepp lu di borom roh rek kérok lu duggul ci bato ba dé nga ci mënum waaw dé nga ci taw bobu wante yonent yalla nuh amna lu ko metti ndax domum ji gi wax kanaan bi yonent yalla nuh wote ba ñepp duggu mom dafa lank motax yonent yalla nuh ne ko ya bunay yarkab maana wala takun ma'al kafirin ey yow sama dom te nga ñew andak ñun duggu ci gal gi te baña andak way bokaleñ muniko bayi saawi ila jabalin ya'simuni min alma man kat damay yegi ci montagne bele ndax suma fa deme man na ma protéger ci ndokh mi ba duma lab bayi bi ne ko tay amul kenn ku meuna sevi sa bop ku dugul ci batou bi rek da ngay fatu dom te nga ñew wanti ndeke yalla xamone ne yonent yalla nuh dana am lu ko bet ci domam ndax yalla waxon nako niko inna munajjuka wa ahlak ñun kat danen la musal yak sa njabot mo taxon nak mu fogon ne jabaram du ko weddi domam du ko weddi motax mu waxon ne yalla rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla sama dom ji de ci sama njabot la bok te itam ya ma digon ne dana la musal yak sa njabot te yow yaay atti rabbu manu bi bamu waxe lol nak kon dafa melni dafa condamné yalla yalla dafa wax lu mu deful ndax daf ne ko won dana la musal inna munajjuka wa ahlak ba pare tourner nak bayyi domam weddi soxnam weddi yalla ne ko bayu paspas la gëna xol bayu deret bayu paspas la gëna xol bayu deret ndax abul maana aqwa min abil his kon nak sa njabot moy ñi la gëm waaw ku la gëmul donte ya ko jur ci sa ndig sax nekatul sa njabot mok jambura yam ci yow motax yalla ne ko wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul waxate ak man mukk ci ab yefer bu bon buy bokale ak man donte ya ko jur ci sa ndig ak li kay bax bax yep buma wax ci ay mbiram motax bu sa bay baxe nga bon ba pare ni xaar euleuk mu ramu la koku nax sa bop la waw sa bay da ngay bok ak mom pass pass ndax mu man la jappale ci mbaxam yalla yegal la ci kon nga gis ne doomu yonent yalla nuh yalla jeppi nako ba waxna bayam ne ko buma wax affaiream muniko itam ya nuh innahu laysa min ahlik إنه عمل غير الصالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين يالا نيكو يو نوح كي دوسا نجابوت ناخ جف جبن لا دوم جو أمول باس باس بباخ لا أبي يفير لا تكات مان لي يغل ني باني لي مين ديام dañ la ko mayon pour mu yak diine ji waaw yakal la mo taxone ñu may la ndey motax jigen bu ci sey na ci duggé yene bu rafet ci sey dafa bax ndax innamal a'malu binniyat waye diiw amna khalis na ci dugg waye wala diiw rafet na ci dugg loolu lay tax sey rafetay bu dana xey dem alal ji dana xey dem su ko defé nak ah nga daldi jaxle ndax la la ci taxone dugg gisatuloko waye bu fekke nak jaamu yalla rek la ci taxono dug bu fekke ne seyte yalla tax rek mo la ci taxono dug yalla joju do ko ñak bu mukk motax yonent bi ne innamal a'malu binniyat neke bobu xale bi ak ndayam yeb xale bi biñuy may nuh ndayam boba lañu ci namon modi nday jëm meuna am fu mu jaar ba yakal nuh wote bi nga xamne l'islam bu wir la yalla tek ko ci loxom motax itam dom jencu jamu ci am nek dom ju bon motax yalla ne ko kon ma ngi lay war dila jajj pour rek nga baña bokku ci ñi xamul dara di wax luñu xamul dara ki ak ndayam baxuñu waaw mom la yalla wax ne ñaari jigen ci histoire baxuñu te seen jëkër bax modi jabaru yonent yalla lot ak jabaru yonent yalla nuh mi ngi waxtane mu melni kon yalla yedd nako fi waye nak dañu wax ne bakar bu ndaw ci ab yonent bakar bu makla hasanatul abrar sayiatul muqarrabin mu melni yonent yalla nuh duguna ci bato ba ndox ma bu mu ñewé dom je montagne bu gudd ba mu yegon ndox ma dépasser nako fukki kilomètre djuroom ba meuduko ñu ne bu yalla don am yermane kon dana yeureum jigen ak domam ci bis bobule ndax ndox mi ba mu balé da nga gis jigen ju yor domam daw yek ci kaw montagne bu gudd ndox mi ñew ba dépasser montagne ba de nga jigen je yekati dom je ne mom na de ngir domam mucc ndox ma ñew bu ci boliga yalla kérok bu doon am yermane kon fofu lay yamale ndox ma ci boliga mu waccat ba ngiss ba jeex ngir am yermane ci dom ak wajurum wu jigen wo xamni yene wu ko de waye kérok ndox ma dafa ñew bu mudd jigen jojulé continuer bu muddalé dom je ñom ñepp ñu and ci mënd ma faatu motax ñu ni يلا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر يلا نينا ما قلو سوف نخم نينا ما تولو أسمان نكو لنغا أمچو نخ واتيكو موتاق كيروك نخ بارين نتيكو سوف نينا لبلو أم روح كيروك فاتو نغا دينغا چيتاو بوبولي نينيتم yonent yalla nuh alayhi salam

0: xamanteni montagne bi manam bato bi kosse na ci doj wawule te doj yep don nebet bato bu tedd bobu kosse ci ñoom waye yalla cërele ko montagne bobu di judi yalla neena qila ya nuhu hubit bi salamin minna wa barakatin alayk wa ala umamin mimman ma'ak yalla nak ne ko yow nuh waccel ci jamm bu bawo ci ñun ak barke nga gis ni yenen ci yalla nuh borom barke la won nax yalla ko ko cërele borom jamm la won gannaaw ba nga xamanteni ñako sonalon yalla alak ni ñepp legi ñi mu déssé njabotu kessem lañu wanté ku yalla reub ka ngi ci seen biir mu di iblis la'natullahi alayhi ndax mom yalla ka war lul dundu ba aduna bi di tukki motax ñu né la joon nañu anam solo nañu jëli ci ali ibn abi talib wala solo nañu jëli ci ali ibn zayd ibn judan mu jëli ci yusuf ibn mahran mu jëli ci abdullah ibn abbas mu né hawariyun yi ci modi talube yonent yalla isa ya la joon nañu yonent yalla isa ne ko ñun dal dañu bëggoon nga dekkalal ñu ku fekke histoire yonent yalla nuh bu mu mënñu ci netti dara ndax yonent yalla isa dafa bokkon ci ay miraclam dekkal mu and ak ñoom ci benn suufu beñ mu daari len di wax ne len ndax xam ngeen mu tibbi ci suuf sa ne ndax xam ngeen ku teud fi talubi yene ko dedet yalla ak yonentam ba rek ñoko xam mu ne ki fi teud de modi sam doomu nuh mu dal di jël yitam wu tedd wa door ko ca suuf sa ca bammel ba sam mo bu dal di dekki ndax isa daf ko wax ne ko qum bi iznillah dekil ci sama ndigalu borom bi mu joge mu ngay feug suuf sa ko tak waye mu ngi wex furu ak bi jaw yonent yalla isa ne ko ndax bi jaw bi nga dewale mu ne ko dedet bi may de waxambaane la jeune la won waye nak dama fogon ne waxtu dekki mo jot titay bobu nak moma japp lolo tax ma bi jaw waaw titay yawmal khiyam motax sam sam mom nga xamne doomu nuh la won bi mu dekké ci bit ci bamélam dafa bi jaw ndax tit ci régler bi yalla na ra régler jami yent yalla isa ne ko bis peñ ci jotul sama nit ño wax ne na dekkal ku bokku ci wa keur nuh yi pour mu netti ñu histoire bi dañu bëgg nak nga waxtaanal ñu ci histoire yent yalla nuh mi la jox mu laaj ko ay question mom yent yalla isa niko naka la yonent yalla no xamene suuf wawna suuf fendina ba mu nekké ci bato ba ndax mon ndax gal gi dafa costé won ci montagne bu ñu wax judi sam niko dafa yebal ben picci mu ñu wax ba xogn mu di al ghurab niko na dem setal ko ndax suuf fendina wala det mu ne wante ba xogn bobu delu si wul ndax dafa bi mu demé dafa dajek am med mu tok fa di lek ba fatine nuh daf ko yoni won motax yalla nuh ñaanal ko ak tumuranke lolo tax minul nit ñi du dekk ci keri ci all bi rek lay dekk picci momule ginaaw si gi nak ci lay yoni benen picci ñukay wax pitax mom lay yoni pour mu dem setal ko ndax su ferna wala det ba mu demé takalna ay tankam ban daggalé né itam ay xobi olive indil ko yonent yalla nuh né ko suuf ferna ndax olive bi ci suuf la ko daggé sama tanki itam takna suuf ndax bobu ndox mi auteur bi guduna gudday bo xamanteni wax deug yalla moro na garab yek yeb ci la nuh nak xamé xam gu wër ci né kon suuf ferna ci la nak wacc andak njabotam ñu né lolu moy sabab kitax dekk ak nit di picc mo xamne nit ñi dañ koy jënd di ko yar ci seeni biiri kër amna sax ñu gafal yar bi waye picc kitax la ke picc la mu min nit ñi la ko waral itam modi top service ku bax neena biñu waxtane ak mom ba nopi wa keur yonent yalla isa wax neen ko ne ko ndax doko bayyi mu and ak ñun den ci keur ga ndax meuna waxtane ak njabot ga fa nek pour ñu gëm ne yalla amna yonent yalla isa ne len naka ngeen di ande ko xamanteni wërsegam jeexna ci aduna ki kay dama len don da ngeen bëggon rek ku len waxtanal waxtan nak yeen ci histoire yonent yalla nuh kon nak bayileen ko rek mu delu wat de motax mu ne ko delu watal de ci sa bir bammel ci katunu yalla ruham dal di delu wat mu dal di teudat ci bir bammel ba kon nga gis ne lolou lepp ci katunu yalla la ak mbaxam la joon nañu yonent yalla nuh ne ko no gisee aduna mu ne ñaari buntu la rek dama dugg ci bi genné ci bi bi may dugg aduna ci buntu njurel la duggé ma juddu ñu ngentema waye bi may genn aduna ma ngi genn ci buntu dé ma dé ñu sulma kon dund ak dé rek moy aduna motax ñu né wowon na domam mom nox bi may faat diko denk né ko ma ngi lay denk ñaar pour nga moytandiku ko di la denk ñaar pour nga japp ko mu né ko ñaar yi ma lay denk pour nga moytandiku ko modi bokalé ak reuy mu ne ko moytul ma reuy ak bokalé baxuñu ndax kat yonent bi neena kenn du duggu aljana fek bokalé ak reuy ngi ci yow lu tolni atok kon moytul ma bokalé ak reuy baxul mu ne ko yenen ñaar yi ma lay denk seeni yiwu dafa bari ndax damay gis ñi leen di wax ni seeni yiw di yegge di jëm ci yalla mu ne ko modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko del bari loy wax la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko lutax mu ne ko ndax batu la ilaha illallah suñu boole won asamanu juroom ñaar ak suufi juroom ñaar nit wax la ilaha illallah asaman ak suuf bëgg nak batu la ilaha illallah bobu pour mu bañe yek jëm ci yalla dolay batu la ilaha illallah dana xotti asaman ak suuf yek jëm ci yalla kon amul daru lu ko mëna té mu né kon dé ko wax ndax bat la bo xamné boko dé wax rek néna sey yiwa ngay yek di jëm ci yalla mu né ko batu subhanallah néna modi julik mindé fi lepp lu yalla bind yaangi sabbal yalla waaw yaangi sabbal yalla mo xam ci bi ngay lek la wala mum mi nga sol wala dal yi nga sol wala garab gi wala lal bi nga tuddi yépp ñu ngi sabbal yalla picci jinn yi ci biir geej yi yépp gunoor yi sank lañ yi yépp ñu ngi sabbal yalla neneen ndax bipp rab buy sabbal yalla bo xeye da nga am dépense mu ne ko kon nak subhanallah bat la bo xamne neena moy sabab wërsegu jami di yomb kon bo bëgge sa wërsek di yomb ndel bari loy sabbal yalla fa innaha salatul khalq wa biha yurzaqun kon ñaar yele la téré dom ji modi ashirk billah wal kibr mu digal ko ñaar modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu melni yonent yalla nuh alayhi salam waxnañu ne ñi ko gëmon juroom ñaari nit lañu té woté na jinni ak yu manki juroom fukk am ñu ne dédit fukki nit lañu waye ku melni muqatil ak Abdullah ibn Abbas neneen juroom ñett fukki nit lañu woon 80 nit lañu woon mu melni kon nga gis ne rek njubuk yalla gi moy set xol ya ko neex mu duggal ko ci kon yonent yalla nuh yonent bu sonu la won wante nak wax ne ne juroom ñett fukki nit yi neneen mom mo upp ci liñu solo ndax wax ne ne yonent yalla nuh kérok ba nga xamanteni yalla dogal na mu wacc bi mu wacce tombe ak bisu tam xarit wax ne ne dafa wor sante ko yalla ci mucc gi mu mucc ak njabotam gi and ak mom neena lolo tax itam bisu tam xarit bax lol nit ki diko wor wax ne ne itam def na juroom benn wer ci bato ba wante nenen yag buñu yag ci ndox mi ak xol buñ doon xol ndox mi mo taxone seeni beut lendeum kérok biñu wacce tombek muditam xarit yonent yalla nuh dafa tusngelu wax njabotam gi ne len nañu tusngelu ndax xolay bu yag buñ doon xol ndox mi tusngel itam wax ne ne lu bax da ci bisutam xarit lu bax la itam ci beut ñu ni bis bobu nga xamne modi bisutam xarit yonent yalla nuh wacc ci bis la bo xamanteni du mom rek mo dajé bis bobu yonent yu bari seeni xew xew ci musiba ay nat yu len yalla tegon mu ko teggé ci bis bobu di bisutam xarit yonent yalla nuh jam la bu yalla gëreum jam la bu nga xamanteni wax deug yalla yalla netti na iswaram ci sourate yu bari ci alquran ndax ni mu amé won pass pass ak ni mu amé woton amé won itam ak njambar motax ñu ni dundon na lu jitu mbënd mi juroom benni manam juroom benni téméri at la dundon lu jitu musibam taw mo taw bobu di wacc gannaaw taw bi nak bi gal gi costé dundat na ñetti téméri at ak juroom fukk lolu boko bolé daf lay daldi jox jooni at yu manké juroom fukk kon lolu mom modi dundam kon tabarakallahu yenent yalla nuh lam doon jangalé modi rek né inna ad-daral akhirah hiya al-hayawan dundugu na tax gi dundugu am solo gi dundugu neex gi dundugi wara tax nit son diko wut sa suné waxtu woné mu jaral ko dag ay nelawam dag ay yittem dag leppam modi dundu al-akhirah waye dunda dun bi ngay sonna sonna sonnu sonnu bay beug de dajale li nga am yépp ci banki dé bayiko fi ñeneen jariñu waye lo sonnu pour al-akhirah nak bo démé fekk ko fa motax ñu né wa inna ad-daral akhirah la hiya al-hayawan kon tabarakallah mbokki koku modi yenent yalla nuh yalla nañu yalla tass ci barkem tabarakallah lolu mo don iswaram sen kharij cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ki julidi ki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam delu sinan ci katunu yalla ak mbaxam fasiyene rek continue ki yeen ci histoire yonenti tay nak ñu bëgg waxtane yonent bu ñuy wax sayyiduna hud alayhi salam hud yonent la bu yalla yoni won mu doxal fi mission ba xey joge fi kon jaaduna julit ñi xam ko ndax yalla mo jangale iswaram ci alquran ndax dañu wax ni رسالات الأنبياء إلى الناس قديمة ودعوتهم إلى الله تالدة خالدة تمتد جذورها إلى الإنسان إلى الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر وتنتهي فروعها بانتهاء هذا الجنس البشري وقيام الناس لرب العالمين نينن يننتي ميسيون إلين يالا جخون ñu jëme ko ci nit ñi wax nañu ne yag na seenu ko wote itam jëme ci yalla ak tawhid bu wër loolu lu ciosanu la te itam du fi jog feek nit ngi ci dund ci kaw suuf loolu nak mu ngi dalé ci bi adama tege tankam ci kaw suuf ba buftu ba di wal aduna bi nit ñi duñu dañ di dégg ay ndaw yu nga xamné dañuy waxal yalla di wone ay tektali dolem pour nit ñi gëm ko xamné moy borom bi lu jamono indi ci mbambu ba tax itam mana lu jamono indi ci xew xew ba tax nit ñi réré seen borom itam am naño xamné réré wuñu seen borom ñoñu ñoy fatali nit ñi ñoñu ñoo di yonenti bañu fi joggé nak sayyidna muhammad mo fi nek yonenti bi itam bimu fi joggé bayina lettre bi yi nga xamanteni ñoo di ay khulafa'um bañu fi joggé borom xam xami ñoo fi nek nonu nak le mbir mi di continuer ba yowmal khiyam mu melni kon yalla moy jangale histoire yonenti lolo tax mu wax ni wa laqad ja'ahum min al anba'i ma fihi muzdajar muni yefiri makkay de ndil na len ay khabar yonenti yu nga xamne manon nañu ci waro waye ñu bëgg yalla gi am nañu ci dul am dara am nañu ci dul mos ñu bolu añ la rek buñu tacc ëttu kër am nañu xamne dañu xif dem lek ci bu sour waye am nañu xamne duñ ko jégué sax motax ñu ni man yahdi Allah فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا كيبكو يالا نام سي يو نجوب فو ديغ نجوب يالا وجوب واي كيبكو خامتيني يالا نامول سي يو نجوب نك فو سين نجوب يالا غي رك تيغيكو مو ملني هود مي نك دا فا بوكون سي يوننتي غا خامني يالا دا فلن يبال ني نيكون في سي كو سوف دون جانغالي اك نجوب دي جانغالي توحيد بو وير mom hout mo ngi juddo ci souf suñuy wax ahqaf souf suñuy wax ahqaf fa la juddo mo ngi nek nak ci shimalu hadra maut yene hadra maut mo ngi nek ci rew mu ñi wax yaman mom hout mu ngi juddo ci fami bo xamne ñu ngi koy wax fami aad ñu ngi bok ci arab yi nga

mu jur gelem gelem gi nek ak ñun dekk ak ñun salih na len mëna ko ci katunu yalla ini ko kon nak walaysal khabaru kal ayan li nga tek se beut bokut ak luñ la netti kon defal ñu gis salih dadi ñaan ci katunu boromam montagne bi dadi umbu ci sasi dolle ko lu toll nit umbu bu don ni nit la mu matu montagne bi daldi fette ci sasi gilem gu reuy genné ci mu genné nak lolu nek kemtan ci ñom miracle bobu ñoko sakku ci yonent yalla salih ndax ye dañ né miracle boko wuté ci yonent ba mu def ko bo gëmul rek ngugal ñew gilem ga ñew nak nek gilem ga seen fitna lay nek ba gilem ga ñewé ciowli bari am ñu gëm am ñu wedd salih ne len yene ko indi kon nak foku mu am lu muy nan ndax luy dundu foku ngay lek di nan te gilem gi tam bir bi reyna reyay go xamne manuta andak wa dekk bi di nan ndax mom li wa dekk bi wara nan par bis gelem gi mom mën nako nan ci ben bis mom la wara nan par bis lolo koy mandi ci ndox kon mo melni ten yi ci dekk bi yeb gelem gi bu waré nan dana ci soppu nan ten ya ba mu jeex muy soga mandi salih na len kon li yalla dogal modine kon gelem gi ñew na dañ len di seddelé bis yi bis bi moko wara nan su ëllëgé wa dëkk bi nan su gannaaw ëllëgé mom mu nan su gannaawati ëllëk yeen ngeen nan non lañ koy tërëlé ñu d'accord ci ndax ñom ñoko indi gëlem gi ñëw na té fokk muy nan bañ ca démé dem ci dem ba bir mi def ci ñom choono ndax bis bu wër bis bu gëlem gi waré nan ndox mi dootul desati ci dëkk bi ndax lépp gëlem gi dana ko nan ba sax lu mag ñi démé won ak ñaar lég lég duñ ko am ba tax na itam lu ñu foté sax awu ñu ko am da nga dañ gis ko xey sax pour mu sangu problème la ndax lépp la gëlem gi di nan lolu def fitna ci ñoom ñu takato waxtaan def seeni réunion compolo pour lan pour ray gëlem gi xabar bobu nak bi nga xamanteni yonent yalla salih yek nako daf len artu lolou so demé ci suratu shams yalla mu ko fay wax yalla ne kazzabat thamud bitaghwaha idhim ba'atha ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها يلا نينا كذبت ودي ون صالح ثمود غير ثمود لتخ بتغواها متكرك مبوتي أكوك بون أكوك موي كان إذا انبعث بنو يبالي أشقاها كغن دفتن يوم نكو دمان غري جلم فقال لهم توخون لن رسول الله يننت يالا بت مودي صالح نلن ناقة الله اي اتركوا ناقة الله باي لين گلم يالا گي وسقياها اكم نخم باي لين كو بيس بي مو ورا نان باي لين كو تي مو نان نختك ينكو اندي تي بي نيو تري لي شارت بي داكور نين تي كون نك بولين كو راي وانتي تي سينو دغر بوب ak senuk yaradiku ak senuk mbewte ak ñak gëm buñu ñak gëm yalla tax nañu yabal ben way pour mu loj ko pour mu ray ko nga gelem dañ ne mo dañ koy loj ngay jël du melni rab rek jam ko ci bat bi nonu lañ koy rendé waaw xar ak bay nak ngay rendi waye gelem dañ koy loj motax yalla ni fa kadhabuhu wadina nu salih bañu ko wedde fa aqruha ñu dadi lekkilem gi waaw salih nak waxon

len ne len bu ngeen ko rayé mbugal mu reuy dana dal ci sen kaw bañu ko rayé lan la yalla def yalla dafa wacce tangor wu jeegi dayo tangor wu nga xamni taxon na ken xajatul ci neegi ñu daw eutti yi gëna tang ñu dak taatu garab yi mu gëna tang ñi nga xamanteni yalla dogalon ne ñu gëm salih deggal ko wétal yalla ñom temps normal rek lu am yego ñu tangay bi ñi yegon tangay bi kay moy ñewé di won té loj gilem nga xajatuñ ci neeg yi ñu daw dem ci eutti xajatuñ fa ñu daw dem ci kéro garab yi xajatuñ fa ñom ñepp ñu nga jaxlé ndeké amna lu yalla nar yalla yebal ben niir espèce xin niir wu nak am kër gu set ñom ñepp ñu daw dem ci suufu kéru niir wu ndax fa leen mëna amé sédday nek bobu amna lu yalla nam la yalla nam modi bayi leen bañu dajalo ci xin wowule mu dadi leen alak ba nga xamanteni ñom ñepp dajalo nañu ci xin wowu pour wut fa kër yalla nak daldi yebal ben malak waaw yalla daldi yebal ben malak ñu mu yebalé malaka mi daf ne ko ñi dal bul taw ay xeer ci ñom bul yëngël suuf ci xaar ñu dugg ci dé buñu melni wa kër yonent yalla nuh ya ngay ñuy tawlo asamané ak suuf dédét xam nga luma bëgg ci ñi yuuxul ci seen koow rek xam nga yuuxu malaka xajul ci nit bañu dajalo ci xin wa malaka mi ñew ba tim leen dal di yuuxu neneen xumba yu baatu malaka ba mo dagg seen xol ya ñoom ñepp ñu nërmelu ci suuf yalla ni fa asbahu fi diyarihim jathimin ñoom ñepp ñu ne nërmel lolu la yalla di wax ci suratul haqa ne fa amma thamud fa uhliku bit taghiya fa amma thamud nal gir thamud ñom de fa uhliku ala gef na len bit taghiya ci yuxu bu xum ci la len yalla ala gi waaw yalla ngeek mindif yo xamne lam len denk ci katan waaw la ci gëna tuti xajul ci dit mu melni gir thamud yalla netali na sen histoire ci suratul qamar ne kadhaba thamud bin nuzur gir samud de weddi won nen ndaw yima yebal ci ñoom ñu len di xup di len wa weddi nañu len fa qalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu inna idhan la fi dhalalin wa su'ur ñu ne ndax nit kum ñun danañu ko top kon dal ñun dal sanku nañu ñun dal ñoy nit ñu toskare waaw amuñu dara lu ñuy gëm ludul nit kum ñun waaw diko tutal mom salih di wax ne dal mom fen kat buy reey reey lu la yalla ne sayalamuna ghadan manil kadhabul ashir yalla itam ni inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbihum anna al-ma'a qismatun bainahum kullu shirbin muhtadar yalla ni fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar kon nga gis ni iswaru yonent yalla salih yalla netti nako ci sar yu bari netti nako itam fumu ko netlé danaka lamu cey tek modi histoire giraat ndax dañu nek ñaari xet yu jégué yo té itam niro won ay jaglé motax ci suratul haqa
yalla netti na ci netti bu yeme ci gira ad ala gi nga xamanteni yalla ala gon na len ko ci ngelaw lolou wante lamu ubbe sar wi mudi al haqatu mal haqa ci al haqatu modi bis penc bi di bisu deug bi nga xamanteni munul ñak fokk mu ñew di bis bu yeme bam ko waxe ba nopi ci le indi histoire gir samut ne gir samut ak giraat weddi nañu bis bobu di bis penc nga gis ni kon aw xet ko degene beew nañu rek c'est parce que dañu amul tawhid gemu ñu ne dekk amna way bepp xet bu gem ne dekk amna dañu baye yalla xel ndax dundu gi danaka gudul banex yi nakhari ko upp naflay bi cionay yi ko upp wante sheytani di dañ mukk di ñu mibet lo di ñu dik ay banex di ñu dik naflay bu ndul gis ba mukk waaw ndax ne li nga gis borom alal bo xamne day fop ne alal la koy taxal noppulu fal alal ñew indil ko cion waaw far alal ñew indil ko cion ne li nga gis itam aji ñak jo xamne day fop ne ñak moko indil cion fek ñak ko indil noflay amana bu amon am gëde na ko indil fitna kon nak li tax julit di mëna am équilibre mëna dundu dundu bu netax dundu gu muccu ayib la tax julit bi mën ko modi ne mu am tawhid gëm ni mom nit la da fay wéy ci programme yalla yalla ko bindu wacce ko ci ko suuf dogal ko wërseuk dogal ko itam fan yim fi wara am wala at yim fi wara am wala jamono yim fi wara dund ba taxna lamu waxon ak suñu mam adam alayhi salam modine mangi lay wacce waye nak duma dañ di wax ak yeen sa bu ngeen gisee sama ndaw mo ngab sama lettre ne mako yoni na ngeen ko gem na ngeen ko deggal lamu len wax na ngeen ci top su boba ñe top sama lettre deglu sama ndaw jëfé lañ len wax buñu ñëwé dana len téral ci kër bu ñu wax aljanna mu di këru taranga go xamné lu né nga fa ñi nga xamanteni nak dañu wéddi gëmuñu xana kay dañu wéddi yonent yoy nonu len so fantal seeni wax top ñu len ci dara ñoñu dey su ëllegé buñu ñëwé dana len duggal ci këru mugal ak toroxté mu di safaraw jahim wala safaraw jahannam wal iyad billah mu melni yalla bu den netti kon histoire yi sawar lamiñ taxul waye dafa am ñu fi jaar te seen jaar jaar bon mu bañ ñi mujjé ñew jaar ci jaar jaar yoyu loolu tax mu netti seen histoire so gisee itam mu netti histoire ñu bax ñi dafa bëgg ñi mujjé ñew roy ci ñoom pour ñu mëna am ngeenel ya ñoom lool rek la motax yalla ne laqad kana fi qasasihim ibratun li uli al albab mune histoire yi may netti neena ak waro ngi ci ñeel borom xel yi kon yalla nañu yalla def ñu bok ci ñinga xamne suñu déggé wax dañuy top la ci gën kon tabarakallah mbokk yi lolu mo doon histoire yonent yalla salih yalla ñu yalla tass ci barkem kon tabarakallah ñu ci joggé

barakallah tay ñu fasiyene waxtaan ak yeen ci histoire sayyidna ibrahim alayhi salam comme ni ñu leen ko jige won يذكر المؤرخون عن سبب إبراهيم عن نسب إبراهيم عليه السلام سلسلة تتصل حلقاتها إلى نوح عليه السلام فهو إبراهيم بن آذر ابن تاريح ابن آذر أو ابن تاريح ابن الصروح بن رعوب بن فالح ابن عابر بن شالح ابن أرفكشاذ ابن سام ابن نوح عليه السلام وبهذا يكون النوح هو الجد التاسع لإبراهيم يعني يبين لك إستوار بين ني سيو مام إبراهيم توبنانو أي بايم أكي مامم بك سيدنا نوح عليه السلام نيني إبراهيم آزر موكو جور تروو مو نيو تي القرآن واي سو ديمي تي توريت امنا بنين تور بو نيو نيوم نينن إبراهيم تاريخ موكو جور وانتي كوم نيون اي جوليت لانو دونو اي يهود liñu mëna gëm modiné ibrahima bayam mu ngi tudon azara ndax so démé ci alquran borom bi mu ngi wax ni wa idh qala ibrahimu li abīhi azara attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin kuna ay bubu da fi wonné bayu ibrahima azar la tudon ay so demé ci téré yahudi ñom dañ né bayam ngi tudon tarikh so topé askanam dana dem ba jéxé ci yonent yalla nuh alayhi salam mu di juroom ñentelu mamam mu melni kon suñu mam ibrahim mom lañu tuddé abul anbiya manam mom moy bayu yonenti yonenti yeb ibrahim moy sen bay ndax ñaari cyallale yi motax ndax isma'il mo fete won ardu hijaz ndax fele yayam don sey lolu danen ko jang ci bir histoire bi ci isma'il ci la fami quraysh feñ ci fami bobu le sayyidna muhammad joge di gën ji yonent benen cyallale gi ñu nga fété won ci ardu kanaan ci baytul maqdis fofu sarata mo fa doon sey doon awu suñu mam ibrahim jur dom ji ñu wax ishaq ci cyallale gogu la yonent banu israël yeb ci lañu joge ba ci tabarakallahu yaquba mi nga xamne mom lañu wax ni modi israël ba tax ñu naan banu israël diko askanale yahudi te ñu ne yahuda domam bobu ñuy wax yahuda ci la ngir yahud joge kon mu melni cyallale gogu di setu ishaq yi ño dem ba ci isa ibn maryam kon walu gogu yep nak bo topé sen askan da fay delu ci wat ci mam ibrahim kon nak dana am daraja ci ñu woyé ko bayu yonenti kon mu melni so ci genné salih genné ci hud genné ci nuh genné ci idris da ngay gis ni ñi ci dess ñep danaka ñu ngi genné ci banu israël ci katchalalek suñu mam ibrahim alayhi salam lolu tax ñu tuddé ko abul anbiya so gisé nak ñu tuddé yonent yalla nuh abul bashar dafa fekk ni dafa melni aduna bi ci jamono yonent yalla nuh dafa tukki won
ba benen dundu bu bes am ndax le ko dalé ci suñu mam adam alayhi salam nit ñi ci jotona am ba ci jamono yonent yalla nuh mu wote jooni atam yoyu mak manki jurum fuk kérok ba mu jëppé aw nitam ba ñaan ba yalla wacce alkandem ndox mu bari ma ba nit ñepp faatu am nañu wax ni yonent yalla nuh ñi ko gëmon matu ñu sax téméri nit ñoñu ba yalla raxasi suuf si ñepp faatu ba mu dess lim bu ndaw bobu ci ko suuf ñoña ñepp yonent yalla nuh dafa taxawon taxawayu bay ci ñom ni adama taxawé won taxawayu bay ci ñu ñëk lolo tax ñu tuddé ko abul bashar athani kon bu féké adama moy bayu minde fi ñëk yi nuh modi bayu minde fi ñaarel yi wayé nak ibrahima momitam amna daraje yi nek bayu yonent yi lolo tax ñu tuddé ko abul anbiya mu melni نشأ إبراهيم بالعراق في بيئة وثنية تقدس الأصنام وتعبدها وكان أبوه آذر نجارا يصنع الأصنام ويعطيها في بعض الأحيان لولده إبراهيم كي يبيعها للناس فكان إبراهيم يحملها ويسير في الأسواق ويقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتريها منه أحد ثم ينطلق بعد ذلك إلى الماء ويغمس رأسها فيه ويقول اشربي وهذا إمعان في السخرية والاستهزاء يونس إمام إبراهيم مجدو تي دك بني وخ عراق مي إراك تي ملي بو خامني خرم مفسيو دي يالا بني جامو ñu daan selalal xërem yoyu daan ko jaamu jappé won ko seeni yalla mudi ay doj yu ñu yatt ak denk yu ñu yatt bayam nak mu ngi tudon azara ñu ne menijé la won bo xamné la doon métier moy yatt ay xërem diko jaam yatt ay xërem itam diko jaay ñu ne bind nañu ne bayam bi dan na jël xërem yi diko jox ibrahima alayhi salam pour muy dem ci marché yi diko jaay su ko defé nak ibrahim ci worma bi dox ci digënté wayjur ak dom taxon na limuy bañ bañ xërem mu jëlon xërem yoyu don ko jaay wayé suñu mam ibrahim mandu gi nek ci mom taxon na itam muy wax deug ci marchandisam ndax dañ na bo day jaay kat sa marchandise bu ci lor nekké wala sik nek ci nang ko wax chemise bi ma lay jaay kat dafa feunex boko solé ñaari fan lay am mu xotté ko waye chemise bi bax na lol mang ko jëndé barab sangam té nga xam sik bi ci nek boko jaayé def nga bakkar kon waxal sik bi pomme de terre bi ngay jaay bu fekkenté ni dafa am yu neub yu ci nek bu kon laq ci bir saaku bi tabarkalla ki ngi koy jaay wax ko ne ko marchandise bi amna ayib nonu la ko l'islam beugi mu melni suñu mam ibrahim momitam ayib bi nga xamanteni nek na ci marchandise bayam bi mom de mu ngi koy annoncer diko wax jënd kat yi lum don wax mu ngi don wax ni may yashtari ma yadurruhu wala yanfa ana kan moy jënd lu koy lor te du ko jëri waaw nga bëxërëm yi rek nan koy jënd lu koy lor te du ko jëriñ wax na dëgg ndax li yàlla gën a bañ ci kaw suuf moo di ku ko bokkaaleel kon ku jënd xërëm bi pour fas yéene koo jaamu yaa ngi lor ci sa digganteeg sa borom waaw ndax jaamu ga njariñ ang ca jaamu ga njariñ nekku ca kon li suñu maam ibrahim wax dëgg la moo taxoon nit ñi doon ko romb duñu nangoo jënd xërëm yi ndax foog ne ni xërëm yooyu xërëm yi ay leen buñ ko jëndee buñ ko dugalee seen biir kër yi seen kër yi musiba fay dugg looloo taxoon ñoom itam ñuy daw xërëm yooyu bañ ko jënd am nag ñu jógee am nag ñu ñëw ci bàyyam boole koog moom ne ko sa doom jëkkat xërëm yi ngi koy jaay
day wax ni kuy jënd lu koy lor te du ko jariñ waye amna benen kimtan bu ci feñ ndax ibrahim alayhi salam dan te xërem bi bu ñëwé ba ci mbalkam ndox mu jootal ci xërem bi ne ko nanal nan ko ishrabi nanal waye lolu daf doon won nit ñi ni e ñom ci seen bop ñom nit ñi dañu dof ndax ko xamne du lek du nan du xol du yëngatu ba waxe ak mom du ko deg nga tim ko di magum jëm ak sa sikim sukk ci wetam di joy di ko wax sa soxla lolu fala ak ndof yam lolu tax ñu bari di wax ne ñi nekk ci mbedd mi di taxawalu dañu febar waye dof yi ñu ngi ci bir nit ñi wa moy borom xel mu ne yëng yori soxnam te itam nga koy gis ci lu doye di nit yalla daf ko jox xel pour muy xalat motax yalla ne man waxuma ak dof yi waxuma ak ñi febar borom xel yi lay waxal kon fa'tabiru ya ulil albab lol lepp neena xet la rek ci xetu yejj bu ibrahim don def aw xetam wal len ne dañu dof ci walu xalat ak gisin motax ñu ne sa'labi tuduna ci terem buñu wax ara'isul majalis ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam ibrahima wara juddu ci waxtu wowo amna ay jibarkat yu xam bi diw am xam xamu bi diw ñewon ci bur bo buñu wax namrus ndax jamono yi yonent yalla ibrahim dafa tombe bur buñu wax namrus namrus mi nak moy modelu fir'auna ndax kacior bu ne amna ko roy namrus mom la fir'auna don roy namrus ibnu kanaan mi modon buru babil ti babylon gisane kat yi ñew nañu wax ak mom ni ko ñun kat suñu xam xamu bi diw daf ñu jox ne amna xale bu wara juddu ñu koy wax ibrahim du bokk ak yeen diine te dana damate seeni xërem ci jamono yi nak la wara juddu lolo taxone nak bur bi daldi wax ne jigen ju eumb nen ko ko andil ñu andi jigen ñi eumb yi yeb mu dajale len ci ben place tej len fa waw lutax la mu ci nam modi ne ko am do muy gor rek mu ray ko wante nak jamono bi soldar sidi dajale jigen ñoñu bolé wuñu ci yaayu sayyiduna ibrahim lutax ndax bobu dafa nekkon xik manam dafa nekkon jank bo xamné dafa eumb waye eumb ba taxul won mo feñ ndax dafa don eumb bu ndaw lolo tax bañuy dajalé jigen ñe mom ken jëluko yalla dogal jigen ñoñu lañu jur yépp muy goor ray nañu len yaayu ibrahim nak mom mu ngi kërëm bayyi nañ ko fa ci kaw dogalu yalla ak nam namam ba nga xamanteni yalla dogal na mat dikkel ko ci la genn nak ci waxtu guddii duggu ci ben grotte mu di ben khunt bo xamanteni sori wul kërëm fofu la neubbu fofu nak la ko yalla wërsegalé dom bu baax bobu di ibrahim neena mu bayiko ci khunt momu di ko nemeku di fa dem tabarakallahu di topoto ay mbirum ba yalla def ibrahima mag wax ne ne nak mag na magugo gaaw wa bi mururi zaman nasiya al malik ma qalahu al munajjimun wa sakata an al amr fa kharaja ibrahimu min al magharati wa ikhtalata bin nas wa lam yantabih ilayhi ahad ñu ne tok nañu diiru jamono yalla dogal burba fatte na la nga xamanteni borom xam xam yoyu di ay gisane kat waxon nañ ko ko ci miru xale bobu wara juddu te tuddu ibrahim mu melni yalla daf ko ko fatelo waxatul ci mir momu dara jamono bobu nak fek na ibrahim di waxambaane ci la genn nak ci xuntum momu daldi jaxassok nit ñi te ken attiré wu ci sa attention mu melni ibrahim ku ne xam na ni magna
yalla bañ loko xërem bañel go xamanteni bañel gu jéggé ndayo la mom yonent yalla ibrahim mu melni suñu mam ibrahim lamu ñëk def modi commencé di fexel xërem yi wa kana min adati ha'ula'il qawm an yuqimu aidan lahum fi kulli amin yaqduna ayyamahu kharij al-madina wa kanu yad'una al-at'imata ash-shahiyya al-kathira fi buyut al-ibada li tabarruki bi alihatihim ñune bokon na ci aaday bi nga xamanteni nitu ibrahim yi amon nañu ko modine at mu ne dan nañu amal ben fête bo xamne ñu ko daan defé ci gannaaw dekk ba ñom nak dan nañu toggu ñam yu neex tabarakallahu ay ñami tuklor yu neex lañ dan toggu def ko ci seen barab yi ñuy jaamu xërem suñu démé ci fête ga ba retourner nak da di koy lek wanti kérok bi nga xamanteni seen fête gogu jotna ci la ibrahima alayhi salam né dal dana profiter occasion ci fête gogu pour mëna def tabarakallah pex mi nga xamanteni lalon nako yalla dogal bi bayam di dem ak mbokam mom dafa porter malade wax ni inni saqim man kat dama febar te boba da don febar lu motax ñu ni wala ma khala al jaw min al hurasi war ruqaba asra'a ibrahim ila bayti ibadatihim fa wajada al asnama masfufatan wa qad tarakama al ta'am ila jirariha ila jawariha وهي خرساء الصماء لا تحس ولا تشعر وخاطبه فخاطبها متهكما بها متحقرا لشأنها قائلا ألا تأكلون من سيدنا إمام إبراهيم عليه السلام بغا خامتيني نيت ني ديم نانو نانا نك تيرين بي فيد سي كانامم موم دونغ مو فا نيك نييب ديم نانو بايكوك دك با nena ben garde nekufa kenn kuy surveiller mbiru yalla yi nekufa nena fofu nak la ibrahima gawto daldi duggu ci sen bir jaamu kay yu xërem yoyu nena mu ngi fekk ñu ngi rangali xërem yi nena itam ñu ngi tek xetu ñam yi ci wetu xërem yi nena xërem yaangi lu nax mënu ñoo wax nena ñu ngi teex nax bo waxe ak ñom duñu la deg nena amuñu ak yëk nax bo leen dompé duñ ko yëk nena itam amuñu xol ba duñ am lu leen naqari ak lu leen neex kon danaka jamaadat mo nekk fofu waye nak hayawan nekk fa luy dundu dal nekk fa nena ibrahima alayhi salam bobu jeune le neena mu geud xërem yi wax len waxin wu xébu timale len lek yi kenn ku ci nek mu yëkëti lek gi timale ko sa gëlem ci sa gemign ne la ala taakulun xana du ngeen lek len xërem yi ne tabarakallah yëng di len diko xol mu ne len ah yalla jo xamne du lek bo waxe ak mom du ko deg sama mbokk yi seug ci yeen rek seni tank seni tabarkal alal ak sen cionok sen lepp ñu jox len côté mënu len leena jariñ ci dara fofu nak la ibrahima gëna yokko ci ngëm melni yalla daf ko yok pass ci gis bo xamanteni amna ko mudi gis bu deugër fofu la jël ben semign jël xërem yi ben par ben di len ko gor di dag sen losya dag sen loxaya dagen bu ñaaw yaq xërem yeb ba mu dess ben xërem bu mak
neena mu daldi jël nak semiñ wa daldi ko koy wek daldi genn dem yona bi nga xamanteni mbokam ya delu sinen joge ci sen fet ga dugg nañu ci sen xërem ya ñu fekk sen xërem ya salfa ñoo ñam ñepp daanu ci suuf lutax ndax ibrahima alayhi salam mo dog sen dop sen bop ya yaq sen yaram ya daanel len bayyi fa xërem bu mag ba wekk ko semiñ wi neena ñu ñëwé tiit nañu yému nañu yuxu nañu daldi wax ni ma hada al bala al kabir waaw musiba bu reey bi kan moko def وما هذه المصيبة العظيمة وما هذا الذي عدا على آلهتنا فأوردها موارد الهلك واو كان مو ديف لي سونو يالا يي با سونو يالا يي ديكو تابال سي تابوايو الكاني كي ديف لي دي انه لمن الظالمين موم دي توغ كات لا كي ديف لي دي لابد ان يذوق وبال امره وعاقبه مكره كي ديف لي دال منول نياك موموس مصيبم مير مو نياو وي مو ديف اك ايتام موجوك بخيم مو بون مي مو ديف نينا فوفو ناك قال قائل منهم ام نكو واخ تي نيوم ني سمعنا فتى يقال له ابراهيم يذكرهم بالسوء ويحتقر عبادتنا لهم ولا بد أن يكون هو الذي طاش عقله فاجترأ وفعل هذه الفعل المنكرة أمكو وقت نيوم ني ديغونا بن وخمباني بني وخ إبراهيم موي وقت نيوم لو نياو كوكو دالكو كونتر سونو يالا يلا داف نيوي خيب صاح خيب غو ري سي جامو غي نيوي جامو سونو يالا يي dama fogg ni ibrahim momu xelam mo dem ba tax mu am fit ci def jef ju ñaaw ji suñu yalla yi motax ñu ne mak ñu d'accord nañu ci ne nañu jeli ibrahim indi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mak ñi dal di dem indi ibrahim té amuñu benn preuve ci mom luddul rek tuuma la buñ ko sanni donte sax moko def ñu ndiko ci kanamu nit ñi pour atté ko wante waxtaan wu neex doxna digënté ibrahima ak nit ñoñu dagga santé bo xamanteni wax deug yalla ibrahima waxna ca wax yu wir lay yu leer joxon ca yoon wu jup wo xamanteni képp kuy borom xel dang ci and ak mom lolu taxon na ñom ci seen bop wédam nañu ndax ibrahim biñu ko laaje ne ko ndax yow ya def mbir mi waaw ndax ya def mbir mi mune laaj len ko xërem bu mag bi ndax mom ki doon def mbir mi war nako fekke comme ñepp lañu gañ bam dess mom ben mom ci bopam moko def yalla yi wala mom ci bopam fekke na kiko doon def xamna ko laaj len ko gañe nak daldi xolante ci seen biir lolu nak tabarakallah xamna amna ci ño xamanteni sax xamna nu ni ibrahim convaincre na len waye nak nit su deme ba lu bon sax ci xolam donte gis na deug sax day préférer japp ci lu bon lolu waaw nitu ci do dana ko def dana dem ba xamne ak ci do baxul waye nak du ci meuna genn yalla dogal bañu xolante ñu wax ibrahima ne ko xam nga ni suñu yalla yi duñu wax ibrahima ne len waaw naka ngeen di jamo lo xamne du deg du wax du yek amul bet yum len meuna gisse fofu nak lañu xamé ni ibrahima aha convaincre na len ñu ne ñun ñom ci seen bop ñu wax ni innakum antum adh-dhalimuna yeen kat yeen togn gonegi defu len dara motax suñu mam ibrahim
yalla daf ko joxone hikma te dañu wax ni wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran katira kep ko xamanteni yalla joxnako xam xamu hikma joxnen ko yiw bu reey yiw bu bari won ci hikma bobu lalen ibrahima yaye motax alquran natiliko ne ibrahima daf len wax ni afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun ibrahim ne len ndax da ngeen di jaamu wulis yalla lu len meunta jariñ te du len meuna lor uffin lakum way pous len fele yena gata xel te ñak solo lutax ngeen di jaamu kenen baye yalla xana amulen xel motax mune ba nga xamanteni sonu nen ci ay pexé amuñu logique buñu mëna jakarlok ibrahima pour mën ko convaincre ci lañu sukkandiku nak ci senu mbon ak sen doole pour gagne ibrahim motax ñu gënon na bon ci ñoom don nen wax ni harniquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ñi wax naan goné gi dafa sop goné gi dafa yaradiku su ngeen bëggee mucc ci moom lakk leen ko su ngeen ko lakkee ba mu dee da ngeen dimbali seen yàlla yi ndéem nam may ngeen a jëfandikoo suñuy xalaat ñu bon ña ca ñoom ñoo ko doon wax

deglu kat yi gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit ahmed samb tabarakallah ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam momelni borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax yonent bi ne ko netalil ci tere bi mala jox sanna tongo yonent bu ñuy wax ibrahim ndax ku deggu la won daan deggal degg te ab yonent la won mako yonni wa dhkur fil kitabi ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya melni iswar bind na ni digante mënlum yonent yalla nuh ma ak juddu mam ibrahim junni at yotek ñat témiri at ak juroom benn fuk ak ñet dox na ci digënté bi junni at ak ñat témiri at ak juroom benn fuk ak ñet dox na digënté mëndu yonent yalla nuh ba ak juddu suñu mam ibrahim fekkenti ni da nga jël ba yalla wacce suñu mama adama ci kaw suuf digëntem ak judduk suñu mam ibrahim ñetti junni at la ak fanwer ak juroom ñaar comme niñ ko waxé won suñu mam ibrahim tombé won nak bur bu soxor bur bu say say mudi namrud namrud wax nañu ci waxtan wi wessu ne modon serignu firawna ndax modon modelam ci mom la firawna roy ñu ni roy itam ay yef mu melni bokon na ci bur yi nga xamne ño yilif aduna tax dañu wax ne ñenti bur ño ma sa falu yilif aduna bi yeb ñaar ñi julit lañu yeneen ñaar ñi di yefer waaw benen bour nak budul ñenti bour yoyu ab gox rek nga yidif ci aduna ñenti bour yoyu mo ndi namrous ni ñuy wax ak ku ñuy wax buxtu nasar ñaar ñoñu ay yefer lañu buxtu nasar mom la sidi hajj mali sidi junju ci khilatu dhahab ci bi muy lim mami yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi muy lim ay mamam ba ag ci maat mune maat nak rawale won nen ku yob ko sham ku ñi wax armiya moko yob ndax bobu bur bu say say bu ñi wax buxtu nasar mo don alaka arabiy di set ña bax ci ñom mu ray len kon mu melni cey cey gi nekkon ci namrous nekkon ci firaun ba ñuy tan ñu bax ñi di len ray lolo nekkon ci buxtu nasar mu ngi tombé won nak jamono ak ku ñuy wax ma'ad di mam ci sayyiduna muhammad mom la gor gi wax ne hamlu ma'adin li shamin armiya dhakaru iz buxtu nasar fi tadmir urbihim bu fekente ni nak ñaan ñi nga xamne ño doon way gem ñi mo doon yenen ti yalla sulayman mom nguram dajon na aduna ak dhulqarnayn mi nga xamni mo ñeuka def tour du monde mom la yalla di netti histoire am ci suratul kahfi di wax yenen ti bi ne ko yasalunaka an dhulqarnayn yahudi ñu ngi lay laaj histoire dhulqarnayn modi al-iskandar le grand
yalla netli iswaram ci suratu kahfi wax fa mu jaar ak namu wéré aduna bi yépp yalla wax ni itam inna makkanna lahu fil ard ñoko jappandalon won ñoko jappandalon ci mu mëna tukki di dox ba wër aduna bi mu melni namruz momu mo don fitna suñu mam ibrahim ci ndorte wotem gisoon nañ ni suñu mam ibrahim ci waxtaanu wessu bi mu juddo ndayam daf ko jëlone yobbu ko ci ben xunt wax nañ ni yaayam la ñëk waxal ndax tok na bis rek ne ko yaay man kan moma mom yaay ji ne ko man mala mom man mi sa nday mala mom mu ne ko waaw yow kan moy sa borom mu ne ko xana sa bay moma mom mu ne ko waaw sama bay kan moy boromam mu ne ko xana namrud mi nga xamne moy buru dekk bi mu ne ko waaw namrud mom ku ko mom kérok yaay ji dafa tit ndax kaddu bobu mom rek moko massa wax ci xalé bu tol non yaay ji wax ko bay bi ñew waxtaan ak mom namrud jaar fa mu jaaroon ak yaay ji ne ko bay kan moma mom mu ne ko sa yaay mu ne ko sama yaay ku ko mom mu ne ko man mu ne ko yow na kula mom mu ne namrud mu ne ko aw namrud mom ku ko mom bay bi dal di tit mbej ko ne ko nopil wax bi nga wax bu ko geneti ci sa gemign fekk na bobu ñoom gem nañu bur bi tek nañu ko barab bo xamne ci walu selal ñame wuñu wona jël yenn baat yi diko askanale bur bi donte sax bur bi mom tabarkallah du yalla du dara nit rek la comme ñoom waye nit muy gemi nonu dana gem mbir ba nga xamanteni mo koy jox daraja daraja jo xamanteni sax la mu gem amuko motax ñu ne andono nu bis bobu suñu mam ibrahima xale la mu ngi and ak yaayam ak papam ñuy dof ci all bi ba jant bi so ci waxtu timis ñu gis ay geleem ak nak gis ay juuf suñu mam ibrahim dal di laaj bay bi ne ko waw bay li ma gis lan mu ne ko li ay gelem la aki jur mu ne ko fama li hadihi buddun min an yakuna laha khaliq li dal manul ñak ne amna lu ko bind amna borom katan mu bind yi may gis yef yi may gis sama kanam dal jekki wul jek rek am ndax bay xamulo lan mo bind yef yi bay bi nopi japp njamuram ibrahima ne alladhi khalaqani fa huwa yahdini fokna ni ki mu bind dal dana xey bis rek jubal ma ba ma xam ko bu baax ba xam fi may jaar ak mom man dal ki mu bind ki ma créer defar ma mom rek la bëgg xam moy ki ma yitel motax fitna bobu ko dal gannaaw ba ko yalla woné malakutus samawati wal ard mo xam xam gu wër né mom ibrahima jam la te yalla ko mom lolu def na ci mom fitna ba taxone ñu dajalé mat pour nam ko alak mu melni taxan mat waxnañu ne ibn ishaq neena taxan ma wer la weru yalla wa dekk bankoy taxan pour fasiyene ko alak waxnañ ne asaman joy na suuf joy montagne joy malaika yi joy neena nit ak jinne rek muy ñaari way ndi ji bop yi ño lankon ñom joyu ñu waye kaddu asaman ak suuf ak montagne ak malaika yi ben kaddu lañu lanu wax mo dine ay rabbana ibrahim laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghayru ñene ko yow yalla ibrahima day mom rek mo fi sa jam
kaw suuf daal amul kenn ku la fiy sujjootal ku dul moom, moom rek la gëm. Ñi ci des ñëpp xërëm la ñu gëm ki caaxaan. Yaa ngi koy seetaan ñu nar ko lakk. Kon fa adhan lana fi nusratihi, jox ñu ndigal ci ñu dimbali ko. Foofu ngay déggee iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ndax yàlla jox na ndigal malaaka yi ne leen ku ci am ndimbal boo mën a dimbalee Ibrahima demal. Malaaka mi njëkk ñëw ci Ibrahima moo di malaaka mi yàlla dénk ndox yi. Bi mu ñëwee daf ne ko, man la yàlla jox khadainul miyah wal amtar, magasin ndox yeeg taw yi yëpp man la ko yàlla jox. Kon yow Ibrahima jox ma ndigal ma faytaal bi ci ndox mi ma yàlla dénk. Ibrahima ne ko, aw ma aaju ci yow, man ci sama borom lay sukkandiku. Malaaka moomu dem, beneen malaaka ñëw moo di xaazinu riix, moom la yàlla dénk ngelaw yi. Malaaka moom bi mu ñëwee ci Ibrahima daf ne ko, fekk na boobu ñu ngi yeew Ibrahima bam ne ngod, teg ko ci mbaq gi war koo sànni. Malaaka mi ñëw ne ko, man kat la yàlla dénk ngelaw li, su fekkente ne jox nga ma ndigal ma yëkkati taal bi sànni ko ci àll ba, ndax ngelaw li dana mën ne doññet taal bi ñu taal ak li taal bi di rëy yépp, jël ko sànni ko ci àll ba. Suñu mam Ibrahim ne ko, aw ma ci yow aajo, man ci sama borom laa am aajo, ci moom laa yaakaar ndimbal. Moo tax nit ki bu fekkee tawxiidam wér na, fokk principe bu iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'in, gëm ne yàlla nga war a sujjootal, ci moom nga war a sàkku ndimbal. Waaw, ak lu la mbindeef jege sukkandikul ci yàlla ba noppi, balaa ngay sukkandiku ci kenn. Moo tax suñu maam Ibrahim sukkandikuwul ci malaaka mi yor ndox mi, sukkandikuwul ci malaaka mi yor ngelaw li, mu ngi sukkandiku ci kattanu yàlla. Foofu la yëkkati loxoom jëme ci kaw ni, allahumma anta alwaxidu fi lsamaai wa fi lard laysa fi lardi axadun yabuduk gayri. Mu ne ko, yow yàlla yaay kenn ki ci kaw, yaay kenn ki ci suuf. Fii nag ci kaw suuf amul kenn kuy sëpp jëm ci suuf di la jaamu ku dul man. Kon nag maa ngi sàkku ndimbal ci yow, yàlla nga ma xettali. Ubay ibnu Ka'b radiyallahu anhu nee na, ñaan gi suñu maam Ibrahima ñaan, ndax maa yaabau bikum rabbi lawla duaaukum, yàlla nee na loo baax baax baax, donte da nga nekk ci mbaax, nee na ñaan ma farata la, ndax ñaan moo di yokk jaamu yàlla. Kon nag nekk ci dëgg rek tax nga sàggan ne doo ñaan, ab yonent musu ko ñeme, ab waliyu musu ko ñeme. Boo nekkee ci dëgg sax del ñaan yàlla jàppale la ci dëgg googu, del ñaan itam mucc ci pexeem noon yi tabarkàlla ak cheytaane yi. Moo tax suñu maam Ibrahim mënoon na doyloo rek dëgg gi mu nekk, tawxid bi muy woote, waaye nag ba mu tolloo ci situation yi ñaan na. Kon nga xam ne ñaan ibaada la. Ubay ibnu Ka'b nee na, ñaan gi suñu maam Ibrahima ñaan moo di laa ilaha illa anta subhanak rabbal alamin laka alhamdu wa laka almulku laa sharika lak. Nee na ñaan googu la doon ñaan, moo tax yàlla musal ko ca safaraw. Waaye dikk na ci xadis ñu ne, ñaan gi mu ñaan ba yàlla musal ko ca safarawam moo di xasbi allah wa ni'mal wakil. Waaw, moo tax ci ñaanu tam xarit ñu rafetlu ko ci xasbi allah wa ni'mal wakil, mbiril loo koy wax dana tax nga mën a mucc ci musiba yu bari. Mu mel ni kon suñu maam Ibrahima moomu fitna boobu bi mu ko nekkee ci aw nitam, yàlla dogal mu xat, waaye jéem na lu mu mën pour jéem a convaincre bàyyam, pour jéem a convaincre bàyyam pour génne ko ci lëndëmu kéefér, indi ko ci leeru ngëm.
loolu la yàlla bëgg a jàngal sayyidina Muhammad. loolu tax mu ne ko fàttalikul id qaala moom Ibrahima id qaala li abihi yaa abati lima tabudu maa laa yasma wala yubsir wala yugni anka shay'a. mu ne ko fàttalikul sama jaam bu baax boobu ñuy wax Ibrahim ba muy wax ak bàyyam wax bu tegu ci yar ak teggin, ndax Ibrahima dafa gis bàyyi bi gëm xërëm ba xërëm chronique ci xolam. mu bëgg ko jàppale te bàyyi bee ko jur am na pouvoir ci kawam, ndax moo ko yilif ci wàllu dret. waaye nag am na lu yàlla defal suñu maam Ibrahim te defalu ko bàyyam, moo di nubuwa bi mu ko jox ak xikma bi mu ko jox. loolu nag la ko suñu maam Ibrahima bëgg a baaxee, moo tax muy wax ak moom ci waxu yar ak teggin. ñaare ku dégg wax bi da nga gis ne nekk ci dëgg warul tax ngay pamti nit ñi, foog na yaa leen yilif, dañoo war a jub far la force. déedéet yàlla sax daf ne woon yonent bi lasta alayhim bi musaytir, yónniwuma la pour ngay imposé nit ñi di leen pamte, foog ne yaa leen gën, donte yaa leen gën sax bu leen ko wan. moo tax Ibrahima wanul bàyyam ne ko maa la gën, déedéet daf ko woo di ko laaye biir jëme ko ci mbaax. mu wax ak moom ci wax bu tegginu ñeewantelal ko ak coppeel ak yërmande. mu ne ko yow sama bàyyi li ma taabudu maa laa yasma, lu tax fattabi'ni uhdika siratan sawiya. mu ne ko yow sama bàyyi man yàlla baaxe na ma ci xeetu xam-xam lum la baaxewul, kon nag nga la waay topp ma, ma man la orienté ci yoon wu jub wa, yoon wa nga xam ne ku ca tegu jubog sa borom, ku ca tegu téere ji àjjana kënu taranga ba faw. mu ne ko yaa abati la taabudi shaytaana inna shaytaana lirrahmaani asiya. mu ne ko yow sama bàyyi ngal la waay bul nangoo jaamu mukk shaytaani, bul topp sa bakkan, ndax shaytaani ku bëri lu muy mooy boromam la, foo fekk shaytaani rek ci mooy yàlla la nekk. mu ne ko kon nag bu ko tànn xarit jëlal yàlla nga def ko sa xarit, def ko sa wéeruwaay. mu ne ko yaa abati inni akhaafu an yamassaka adhaabun min arrahmaani fatakuuna lishaytaani waliya. mu ne ko yow sama bàyyi man kat ragal naa lool nga am mbugal mu tar mu jóge ci sa boroom, su ko defee sabab ba nag moo di ne boo jàppee shaytaani def ko mu di sa xarit. mu mel ni kon suñu maam Ibrahim mu ngi jàppale bàyyi bi di ko ñoddi jëme ko ci tawxid, génne ko ci shirk, waaye bàyyi bi daal dëgër na bopp. mu mel ni boo dégloo tontu bàyyi bi da nga xam ne yàlla daal moo yor mbaaxam, mbaaxu yàlla gi nag kum dul sa cër, loo jege aji baax du tax nga baax ba mukk. waaw sorite jege am na, nit mën na la sori lool nga baax nga jariñ ko ci sa mbaax, nit mën na la jegeñ lool nga baax te doo ko mën a jariñ ci sa mbaax. kon aadara mii di bàyyu Ibrahim jege na Ibrahima lool, mu di ab yonent bu baax bu yàlla baaxal. waaye day li ko Ibrahima di yéene mbaax ki yépp tabarkàlla taxul nag mu war caa am, moom daal dafa war a dee ci kéefér déglul li mu tontu doom ci. qaala araghibun ant an alihati yaa Ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. mu ne ko araghibun ant an alihati,
ndax yow ibrahima yalla ji may jaamu dang ko bëggul dang ko bañ dang ko sip ndax yow ibrahima da nga sip yalla ji may jaamu ndax da ngay fekk sa baye gëm dara nga koy wéddi te man lima gëm moy li wër kon mu melni kon baye bi ciadu bu tax la waaw ciadu bu tax nak du dégg dara muniko le in lam tantahi gignane so bayiwul kaddu yi nga may wax la arjuman nak dana la sanni ay doj ba nga dé wala bok dana la wax wax bo xamné soko déggé da nga dugg ci bir souf lélék wayjur tabarakallah tekk domam ci wax né ko amna lo xamné suma lako waxé rek nga dugg bir souf motax bay bi né ko kon nak bëggatuma la gis ak sama bëtt sori ma wax jurni maliya so mané tok fukki at yuma la gisul sax baxna bëggatuma la gis ci sama kanam waye kaddu bi limuy 10 ci digënté ñaari soppé yo xamné yalla leen bolé ci walu dret mudi bay ak dom dom ji yalla dogal na mudi ñiacciar yalla defal nako mu am basira di gis leruk yalla gi xam lan mo di deug teggu ci waye bay bi yalla sil ma xalona xol bi shaytané ci tok bugul mu gis mukk deug gi legi nak jubo wuñu ci kaddu wax ba ñagasna bay ba merna tekku nako ba sax nenako soma moy tul dana la ray kon nak sori fi beugatuma la tek beut waye suñu mam ibrahima bu fekkonté né dafa nek xalé bu yaradiku dana dag santé ak bay bi wax ko mom itam kaddu yi ñagas waye dé namu doré won ak bay bi ci yar nonu itam tabarakallah la mujjé ak mom ci yar alquran néna ibrahima tontu na ci yar ndax néna ko قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا إبراهيم نيكو سلام عليك جام ريك مومن جوغي سي مان جيم سي ياو دوما لا واخ موك لو نياو تي دوما لاكو ديف yaay sama baye ya ma juuf sañuma jël kaddu bu ñagas di lako tek mukk ndax yalla wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana yalla dogal na ne kenn warta jaamu kenn ku dul mom waye nak su fekkonté ne gannaaw yalla war nañu jaamu nit kon doom mo wara jaamu wayjuram kom nak yalla mo wax lolou ne nañu rafetal jëm ci wayjur yi damay rafetal ba faawu ngir dagu barki ci yow mo tax mu ne ko salamun aleik jam rek moy joge ci man jëm ci yow waye kaddu bu ñagas du joge ci man mukk jëm ci yow mo tax yoonent bi sallallahu alaihi wasallam ñaax na dom yi pour ñu wormal seeni wayjur ndax kep ko xamne yaangi wax wax bu ñaaw jëmele ko ci sa wayjur lolu daf lay jural alkande kep ko xamne yekati nga sa loxo dor sa wayjur yenen tibi neena bo dugge bir bamel de nga mam dañ ne daf ne sax ku yekati sa loxo te jemele ko ci sa wayjur te doru loko danañu la jeng ci sa bir bamel chene say ñaari loxo su fekente ni dor nga sa ñaari wayju so duggé ci bir bammel li malaka yi di ñëk def moy dag sa ñaari loxo yi nga doré won sa wayjur ba nopi motax kon ibrahima li e bayam di nek nek yéfer li muy nek nek jaamu këtu xërem taxna mu sam kaddom ci mom ndax yalla dafa fiir ci wayjur bugul mukk dom di jalgati wayjur ci ben anam nak mu melni ibrahima waxna bay bi wax bu ñewant ndax neena ko sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya dana la
djeggulul yalla ndax yalla kat ku bax ci man la ku am ñewante ci man la luma ko wax rek dana mako defal mu melni wax bi nak ibrahima wax bobu rafiton na ndort ci ne bayam mën na wëlbeetiku joge ci tabarkal kefir gogu mu nek jëm ci ngëm bobu rafeton na ci ndort motax bo demé ci shu'ara wax bi mu waxone mom suñu mam ibrahim ne ko dana la jéggulul yalla jéggulul nako yalla ndax bo demé ci shu'ara suratu shu'ara yalla mu ko fay netali yalla ni ibrahim waxna ak man banema waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yow yalla yalla nga jéggal sama baye ndax mom kat dafa bokku ci way sankuñi waye nak bamu deme ba leer ibrahima ne bayam nak nonu yalla la neena ci la pare ci mom nak dañ talu ci mom ba jeex ci tak melni kon jeglu bobu ba ibrahima deme ba xamne bayam nak deena ci kefer yalla nopi ci mom nak jegalatu lako yalla lutax na xamna ni nitu safara la motax bul am mbok mupp mu jegal de ci kefir bang koy ñaanal waaw ko ñaanal ko bokulul diine ngay julit mom muy lenen mo xam yahud la wala nasaran la tabarakallah wala muy ku gemul won dara su genné aduna bu ko ñaanal boko ñaanale yaangi def bakar motaxon nak ibrahima ne kon dal baye ko mbir mi ni la deme dana toxu nak beru len baye len ak seeni xereum man ma dem wet ak sama borom muni ma ngi ñaan sama borom amana limay ñaan sama borom yalla dana mako defal wante waxtan doxon na digeenti suñu mam ibrahim ak bur bu bon bi ñuy wax namrud mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di waxne alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih an ataahu allahu almulk id qala ibrahim rabbi alladhi rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala ibrahim fa inna allaha ya'ti bish-shams min al-maghrib fa'ti biha min al-maghrib فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ملي بور بو بون بي دي نمروز او نيتم دار نانيو كو سلالال ديكو ماغال ماغال بو جيغي دايو بصح موم ظن انه قد خرج عن طبيعه البشر موم فوكون ني صح ديمون نا با فوك ني موم nekatul nit waaw mom demone na ba fokk ne mom nit ñi ñoy nit mais mom leneen la ndax fiko aw nitam tegon ci walu selal ak niñ ko dang taxon mu muju fuy dal di bew neena mbiss nak organisé na ben waxtaan digeunte mak suñu mam ibrahim waye bobu yalla nar nako wer ndax bobu yalla na meuna feñal manke mankem ak doya dem lolo taxone mi nga xamanteni dag sante bobu amna digeunte bur bu kacior bobu ak suñu mam ibrahim ci hikma bako yalla defal ak kaddu yu jekki ya motax ibnu ak ibnul athir mu ngi wax ni namrouz dafa wax ibrahima ne ko waaw yow sa yalla bi ngay jaamu ndi wo nit ñi pour ñu jaamu moy kan suñu mam ibrahim nek moy bur bi nga xamne mo am katanu dundal te dundal mo am katanu ray te ray namrouz nek man amna katanu dundal te damay dundal amna katanu ray te damay ray ibrahima neko
wa kayfa dhalik lol nak la meuna nekki